0: че Русия не желае да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа. Направих правилния избор за американския народ. Винаги Америка на първо място. Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руско гориво в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Прехме заедно с младата.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова. А външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният ни министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкрепа. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година, а Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите е установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
5: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по път 1-1 Монтана Враца в участъка между село Трифоново и село Сумер. По-рано то беше временно ограничено заради аварирал тир. В 3 часа чухте обзор на водещите новини. Представи го Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотов.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: в изпълнение на Кремена Митева 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента Слънце.

0: Слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък».

0: Балкио и Стефан Лаучев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: Песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Вярвай в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
0: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена 18.

0: Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20.

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върде вариант.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем под номер.

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бориан Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Come With Me, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
0: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации, информира БТА. Редакторът Георги Налбантов допълва.
1: Учителските профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проекто бюджета за идната година. Министерството на образованието съобщи, че 96,5% от гимназиите са били отворени през изминалия ден. От ведомството обаче изразиха съжаление заради случаите на насилие по време на протестите. 8 служители в образованието система са били ранени. Случаите на насилие са били концентрирани в районите на градовете Кретей, Бордо и Лион. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и повече инвестиции в образователната система. За новините Георги Налбантов.
0: Повече от 11 000 пътници бяха блокирани в Испания след пожар във влак по високоскоростната линия Мадрид-Барселона. Инцидентът парализира най-натоварената железопътна артерия в страната точно в пика на пътуванията след празничния уикенд, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Причина за транспортния хаос стана пожар във влак на компанията Ренфе, пътуващ от Мадрид за Фигерес. Всички 280 пътници на борда са евакуирани. Инцидентът наложи изключване на захранването на контактната мрежа и спиране на движението по най-натоварената железопътна линия в Испания, точно в пика на завръщането на хиляди хора след дългия празничен уикенд. Общо 28 влака бяха блокирани по гарите между Мадрид и Барселона. В крайна сметка за засегнатите пътници бяха осигурени извънредни автобуси и възможности за безплатна замяна или възстановяване на стойността на заплатените билети. Движението по високоскоростното трасе постепенно се възобновява по един коловоз след разрешение на Държавната компания за железопътна инфраструктура. За новините Димитър Драганов.
0: До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3 милиона и половина тона на месец. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в интервю за държавния телевизионен канал Русия 24, цитирано от Reuters. Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продала на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. В интервюто си той допълва, че сумата не включва количества, които са достигнали Европа по непряк път след преработка в трети страни, като Индия, Турция и Китай, които са увеличили покупките си на руски суров петрол след 2022 година. В Великобритания бивш шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фарадж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнам лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бенино, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившия шеф на МИ-6. Самият Бърнам по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, А заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намес в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Паунов.
0: За времето Релена Димитрова.
4: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в 4.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Втория ден от работната седмица започва, а с него и времето за любимите ви теми. Вторник, 13 октомври, вие сте с предаването По прави петли. На пулта е Павел Петлички, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова, ето и темите, които сме подготвили за вас. Ще ви срещнем с Божидар Златков и... който ще разкаже за неговата балада за Ичко Бойчев. Банско е първото селище в региона, извоювало своята независимост за събитията и значението им, ще ни разкаже Георги Питов, директор на музейния комплекс в Банско. Ще се пренесем и към паметника на Пети конен полк, част от 7-ма рилска дивизия. За местните паметници ще ни разкаже Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник. Тези и още теми останете с нас!

0: първите петли. По първи петли.
1: Част от темите в предаването днес посвещаваме на освобождението на Благоевград, Банско и цяла Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври се навършиха 114 години от събитията, довели до така жадуваната свобода. Припомняме, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турската власт. То се освобождава само, като в него влиза четата на Христо Чернопеев. Легендарният поет Пео Яворов с своето слово в църквата Света Троица обявява свободата. Какво още се случва в тези паметни дни? Какво още помни историята около освобождението на Банско от турската власт? И знаят ли младите хора за тези исторически събития? Биляна Славчева разговаря с Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско. Чуйте.
2: Сега имаме тук два много интересни така избора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Балев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Mm-hmm. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ви позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изпратихме на Мехомийския път, а другата прибрах близо до черквата, от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е, може би, най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски. Повечето са в Мехомия, нали, съседния град. Така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Това е, нали, първия отказ, който исках да прочета. И другия, защото речта на Яворов, може би вече всеки я знае, цитирали сме много пъти.
3: Известна е, да.
2: Ня може да я припомнем накратко, но основното, което е: братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. От днес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора. Това е акцента на речта на Яворов. Но има една малко по-известен дневник на Ангел Балев, който е така възроденец от Банско. Той е пряко участник в събитията и той описва пристигането на генерал Стилян Ковачев. Ето какво пише той в Банско. Радостно и възбудрено население шуми, бръмчи, като от всички махали и улици пее, поздравява се. Старо и младо, всичко е на улицата, здрависват се, целуват се, честят свободата. Прави се всичко възможно за по-тържествено посрещане на командуващия родопски отряд генерал Ковачев. Населението е готово и прави всичко възможно да помогне на изморените войници и ги гледа с неописуем възторг и радост. В центъра се струпа народ, гъмжи, малкият площад пред хотела, събрали се първенците. Тук ще бъде посрещнат самия генерал. Ето го и него на коня си, придружава го щабът му. Гражданите не могат да му се налюбуват, той е така внушителен и горд. Ето, викат си хората, той ни донесе свободата. По стар народен обичай, кмета му поднася традиционния хляб и сол и го поздравява от името на гражданите с добре дошъл, като му благодари за даруваната свобода. Генералът тронат, отговори в този момент, и кметът, и генералът, и множество се развълнуваха горещи и горещи сълзи на братска любов и признателно се появиха в очите на всички.
3: Да.
2: Тая картина се запечати най-силно душата на всички, защото бе първата подобна в живота на Банскали. Тя казваше: ето, свободата дойде. Това е дневника на Ангел Балев. Така че това са наистина мигове на върховна радост, на надежда, на по-добро бъдеще на хората вече, нали, които се чувстват свободни, но все пак още не могат да разберат цялата истина, какво се случва наистина, така че трябва да мине известно време, за да могат хората да се почувстват свободни и щастливи от свободата, която идва на 5 октомври.
3: И да осъзнаят това велико събитие, наистина с огромна стойност за местните хора. Знаят ли, господин Питов, местните хора, особено по-младите, тези любопитни подробности, тази история? И как вие им я разказвате? Чрез събития, чрез експозиции?
2: Ами да, ние се стремим да достигнем най-вече до младите хора, тъй като събитията се отдалечават във времето и така стават по-трудно разбираеми, по-трудно възприемани, затова ние организираме непрекъснато изложби, открити уроки с децата от нашето училище, че сега на 2 всъщност октомври пак имахме такъв открит урок, да разберем миналото заедно. Филми се прожектират непрекъснато и тук в музея имаме такава зала и в информационния център. Децата участват в събитията, които сега организира общината. Самите деца правят открити уроци. Така че мисля, че с общи усилия все повече и повече включваме младите хора в честването и в историята, която предаваме и помним. Пропуснах да кажа, че вече от години имаме традиция, така наречените млади екскурзоводи, т.е. ученици, дечица от нашата училища, идват тук в музея и вместо нас те стават екскурзоводи, те разказват на хората историята, така че това е една много интересен момент.
1: Чухте Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско, за историческите събития, довели до освобождението на Банско и Пиринска Македония.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването с любопитен исторически факт. Оказва се, че по време на Балканската война Пети конен полк е бил включен в 7-ма рилска дивизия, която участва в освобождението на Горна Джумоя, днешен Благоевград и Пиринска Македония от османско владичество. Паметникът на Пети конен полк, или по-известен като арката на Пети конен полк, се намира в началото на град Брезник, до бившите военни поделения. Посветен е на загиналите войници и офицери от Пети конен полк във войните за национално обединение. Първоначално е издигнат през 1923 година и е обявен за паметник от национално значение. За този и другите паметни знаци в Брезнишко, които и днес прославят историята на този край, разказва Мирия Вилинова, директор на Общинския исторически музей в Брезник. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.
2: Паметника на загиналите в боя край Брезник по време на сръбско-българската война. Намира се в градската градина. Вие вероятно сте го видяли или ще го заснемете. Един прекрасен монумент, който е изграден от инициативен комитет, създаден в Брезник непосредствено след войната. През 1898 година е изграден този инициативен комитет и се обръщат с апел към всички граждани да участват в това дело. За най-голяма радост и щастие на музея, ние съхраняваме част от този архив на инициативния комитет, който е бил председателстван от полковник Касабов, командир на първи резервен полк, настанен в Брезник. Не целият архив, но достатъчно, за да разберем и настроението и желанието на хората от региона, не само от Брезник, но и Трън, за участие в построяването на паметника, събирането на средствата с учители от този комитет. Имаме и такава разписка на самия апел. На гърба е написано всеки, който е дарил и 5 лева и 50 лева тогавашни за изграждането на паметника. Разбира се...
3: Има и други паметни знаци.
2: Има и други паметни значи. Паметника в двора на Пети конен полк, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник. И той е посветен на загиналите в Балканската и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. Пети конен полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи проучени, които са събрани на едно място.
3: Продължава историята да вълнува хората в Брезник и Брезнишко и не само, разбира се, и творците, да, но и обикновените хора. И това е в памет на всички герои, едно уважение към тях, така че трябва да го пазим този дух, борчески дори.
2: Да, ние за това сме направили една изложба тук в военния клуб, който сега е сграда на музея. Пети конен полк и брезничани в войните за национално обединение. Вие ще видите, където сме се постарали чрез оригинални фотоси, документи, вещи, които са събирани от нашите предшественици си музейни уредници. Слава Богу, че много такъв материал имаме, защото вече много години минаха и почти нищо не е останало в домовете. Ние направихме тази изложба и ще я продължим и за участието на брезничани в Втората световна война, в двете фази, първа и втора фаза. Десетки са дали своя живот за победата. Но има изконни неща, които трябва да ги знаем и да ги помним.
3: Като историята,
2: като
3: героите.
2: Като историята, като героите, паметта на всички, които са взели участие. И в Руско-турската освободителна война нашите опълченци. Ние започваме нашата експозиция именно с този факт, участието на опълченци от Брезнишко, с спасяването на знамето. Снимки имаме на Греков от Радомирско. Така че трябва внимателно и учените да прочитат отново документите и да не забравяме българското участие в всички войни, независимо, че ние сме губещите, но националното чувство ги обединява.
3: Така че можем да се поучим от тези събития.
2: Да, надявам се, че бихме отдали значимото на тези събития, значимото на българите, които са участвали, не само българите, но и други, които са подкрепили България. Нека да не забравяме, че и световната преса по това време отбелязвала участието на българите. Сега, понеже се занимавам с Втората световна война, ми да вземем една дравска епопея. Световната преса пише за героизма на българите, на българските войници.
3: А българската преса?
2: Ще проверя.
3: Не казва достатъчно, така да го наръча.
2: Аз говоря за това време, за по време на събитията,
3: да,
2: отбелязвата.
3: Но и сега има пропуски в това отбелязва.
2: Нека тежи на съвестта на всеки, да, който се е захванал и работи това. И вие, журналистите, и ние, историците. Ние в музеите запазваме материалите такива, каквито са. Може би нашата интерпретация днес е една, утре на другите ще бъде друга, но фактите са си факти, оригиналните документи са оригинални документи. Аз съм горда, че са събрани много неща този дух в Брезнишкия музей.
1: Домина Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник.

0: първи петли.
1: Отново с поглед към историята, но поднесена в малко по-различен вариант, чрез песен. Божидар Златков е роден в село Лесново, край Ирин Пелин, но е впечатлен и вдъхновен от историята на Горна Джумая, днешен Благоевград. Поради тази причина създава балада за Ичко Бойчев, един от местните герои, допринесли за освобождението на Благоевград и Прииска Македония. Как се ражда идеята за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитието от миналото, научаваме от разговора на Ваня Бахчеванова с Божидар Златков. Чуйте.
2: Аз винаги съм имал любов към вашия край и изобщо към юга, към югозапада. Като малък гостувах на мои роднини, на мои познати в Беласица, Петричко, в Сандански. Много сме ходили, баба ми ме водеше на почивка всяка година. Просто имам някакво така усещане, там само като у дома. След това, като започнах вече, като станах ученик, започнах да чета Талев, започнах да чета други автори за събитията, да кажем, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. И това винаги е било една много красива и романтична картина за мен. А как се случи така, че да разбера за Ичко Бойчев? За мой срам аз също не бях чувал за него, както и за много други такива герои, които са спомогнали за това България да бъде свободна и независима в наши дни. На едно телевизионно предаване просто бях поканен на автора на текста, господин Ивайло Шопски, каза, че правят такава песен, каза, искаш ти да изпееш. Моят отговор беше с удоволствие, бих, стига да се получи добре, но дай нещо да прочета, аз не съм чувал за Ичко Бойчев. Така прочетох книжката, впоследствие се запознах с внука на Ичко Бойчев, който все още е жив и ме заинтригува тази история.
3: Какво в нея те впечатли така най-силно, че именно песен да посветиш на Ичко Бойчев от всички герои, какво в него така те привлече?
2: Ами, първо сега да подчертая, че заслугата не е моя. Нали, аз не съм тръгнал да избирам дадена личност измежду различни такива. Просто авторите на песента Ивайло Шопски и Иван Йосифов имах късмета, че ги познавам. Представайки ми вече тази личност, аз се заинтригувах, пробвайки песента, която бях получил като аранжимент, много ми допадна. И това наклони. А иначе като личност, защо ми е интересен, защо според мен трябва да се говори за него? Ами защото той е, пак казвам, един от многото такива герои. Обикновен човек с необикновени стъпки. Тоест, за мен това е много хубав пример, че всеки един от нас може по някакъв начин да бъде по-добър или всеки един от нас може да допринесе за благото на общността. Това се е случило в един контекст преди век, малко повече от век, но в наши дни по друг начин всеки един от нас мисля, че може да извърши своя дълг.
3: Ти не просто изпълняваш народна музика, занимаваш се с фолклористика и в този ред на мисли, когато един певец се докосне до историческата личност и така влезе в нейните обувки, научи повече за живота, за историята, променя ли това начинът, по който след това той изпълнява и усеща песента?
2: Определено. Има моменти, които докато пееш, те кара да настрахнеш, да ти се насълзят очите. Това е така емоционалната част. А иначе, разбира се, защото аз го приемам като, може би е силно да кажа своя мисия, но вече представяйки тази песен, аз не просто изпявам нещо. Целта ми е до хората да достигне това послание, това усещане и да научат нещо повече. До сега вярвам, че това се получава, защото съм имал коментари дори от ваши съграждани. След представянето на песента или след това дадено предаване, в което съм гостувал, казват, бе, ние сме от тук, това е нашия войвода, но го бяхме чували като име, нали? Не бяхме научили този факт или този факт, което ме радва.
3: Тоест, тук може така да кажем, че една песен също може да говори за паметта на историческите личности, в някои случаи дори повече от учебника, нали? По-интересно поднесена историята.
2: Разбира се. Една песен, едно филмче, една беседа, едно преживяване. Тоест, всеки един от каналите, по които нещо може да достигне до нас като личност, като интелект, до всеки един от нас, е още една възможност тази информация, това усещане да достигне до нас по-силно, да бъде усетено по-силно.
3: Казваш, че е имало коментари, нали, чували сме името, но не сме толкова запознати с историята и фактите около него. И аз тук си мисля за младите хора, които така приемат историята просто като събития, имена, дати. Може ли музиката да промени това и да направи историята по-близка до тях?
2: Ами аз вярвам, че може. Разбира се, не единствено музиката, но като цяло културата, изкуството, нали, не случайно това са неща, които трябва да ги има във всяко едно общество, във всяка една цивилизация. А иначе сте права, с Скобелев е булевард за много хора, Ботев и Левски са футболни отбори за много хора, може би Ичко Бойчев е едно училище в Благоевград за много хора, защото има такава професионална гимназия там. И всъщност, да, окей, аз съм сигурен, че не всеки има интереса или времето, или желанието да чете нон-стоп и да се обогатява по този начин, но друго е да чуеш нещо, кажеш, бе, кой е той Ичко Бойчев? А, брат, знаеш ли, че това, бе, това е нашето училище Патронове. Ти знаеш ли той какво е направил? Ако знаеш как е отблъснал Съглашенската армия и така, така. По този начин малко повече да се подбуди любопитството, мисля, че може.
3: Ако трябва да представиш Ичко Бойчев на един млад човек, който никога не е чувал името му, с какво би го накарал да се заинтригува от този герой?
2: Ами с някои от интересните факти за него, които аз пак казвам, научих от книгата на неговия внук академик Христо Григоров. Примерно има един момент около, мисля, че 18 или 19-та година, когато вече Благоевградско освободено и Ичко Бойчев е кмет на града. Има, как да кажа, директива от съглашенците. Техните войски минават през наша територия и една такава войска, една такава група на формирование, да кажем, има опасност да влязат в града, нали, като престой, тъй като ние сме техни съюзници. Но Ичко Бойчев успява така чрез една хитрост да ги отпрати. Тоест, казвам и тук, виждате ли, в момента има някаква болест, някаква епидемия страшна. Преводачът, който е един български еврей, потвърждава това и в същия момент за техен късмет, разбира се, някъде в далечината минава погребение. И хората, като чуват какво казва кметът, като чуват какво потвърждава преводачът и виждат погребението, вече се връщат и реално тези части, военни части, не влизат в града, което би значило опустошение. Тоест, до известна степен има късмет, до известна степен има хитрина, но според мен това би запалило един млад човек.
1: Чухте Божидар Златков за един от местните герои, Ичко Бойчев, и за силата на фолклора да разказва историята ни.

0: Хоризонт. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. В него е включена една точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкият Ескобар. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините Мария Филева.
0: От днес до 15 октомври в 5-те общини на Ямболска област ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Подробности от Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините Даниела Костова.
0: В Испания Върховният съд потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултата на това над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
0: За времето Релена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 37 минути и залязва в 18 часа и 48 минути. Продължителност на деня 11 часа и 11 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 41 минути и залязва в 19 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година минус 1 градуса, най-високата през 1993 година. 28 градуса. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, на Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро още веднъж на тези, които сега се събуждат, и прекрасен старт на деня за всички, които вече с нас. Предаването По първи петли навлиза в своя втори час. Аз съм Агнес Манова, на пулта е Павел Петлички, а музиката избира Анастасия Трайкова. Ето темите и историите, които сме подбрали за вас до края на предаването. Живото знание на едно село. Отиваме в кюстендилското село Жилинци за прекрасната инициатива Кошер на знанието. Ще ни разкаже Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки. Природа и бъдеще във Вароша, Благоевградският възрожденски квартал ще стане дом на къща на медоносната пчела. За новия образователен и туристически център разговаряме с Ралица Петкова от Сдружение Пчела 2018. Тези и още теми останете с нас.

0: първи петли.
1: Във втора част на предаването ще поговорим за пчеларството, пчелите и опазването на природата. В кюстендилското село Жилинци бе открит първият кошер на знанието. Инициатива, която превръща старите пчеларски книги, учебници и списания в живо знание, достъпно за нови читатели. Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки в село Жилинци, разказва за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература, но и за кошера като място за срещи, обучение, работилници и разговори, което може да се превърне в начало на по-голяма мрежа от подобни пространства. С нея ни среща Лалка Радкова.
2: Идеята всъщност идва от мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, които всъщност ни поканиха да си партнираме, за да можем да покажем на хората, че пчеларството го има, за да може да създадем една група за взаимопомощ, така да се каже, за да им покажем, че могат да разчитат на читалищата и на нас като институция в това да обогатяват своите знания и да обменят опит. Та така те ни поканиха да станем техни партньори, да им помогнем да създадем този кошер на знанието. Имаме подарени книги, всъщност на един от членовете на това дружество, на тази мрежа, които всъщност ще присъстват в една реална къщичка, в която ще бъдат подредени материалите за пчеларството. А освен книгите, които той ни подари, всъщност ние ще подредим и книги, които библиотеката ни притежава, за да могат те да бъдат на разположение на читателите и на посетителите. Целта на този кошер е популяризирането и на апи и туризма. И тази мрежа от апи култура всъщност решават на местата, където имат къщички за дишане на кошерен въздух, да създадат и именно такива кошери, за да могат хората да си помагат. Много се радваме, че ни избраха с техни партньори. Така ще покажем, че читалищата не сме онези институции, които бяхме преди, че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем. Първият кошер на знанието в България беше открит. Тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура.
3: В много домове има стари пчеларски книги, учебници, списания и детски издания, които вече не се използват. Как бихте искали да стигнете до тези хора и какво могат да дарят те за кошера на знанието?
2: Призоваваме хората, ако имат такива книги, наистина да ги донесат при нас. Нека да бъдат дарени на библиотеката, защото библиотеката е мястото, откъдето много повече хора биха могли да се възползват от тях. Може би пропуснах да кажа, че всъщност кошер на знанието всеки месец ще организира срещи ежемесечно на пчелари, на хора, които се интересуват от това. Ще има дни, в които ще се събират хората, ще обменят опит, ще запознаем. Имаме една идея с колежката, в която ще поканим деца от училища, от град Кюстендил, от детски градини, на които ще представим всъщност пчеларството, нашите книги, хора от дружеството ще разговарят, ползите от пчеларството, от меда и всичко, за което може би малките дечица още не знаят. Но ще призовем и хората да дарят такава литература, която имат, всъщност се връщам на въпроса ви, и вече имаме такива списания, подарени от един от членовете на мрежата за апикултура, който споделя негови списания, още от неговия дядо, които ще бъдат на разположение в нашия кошер.
3: Пчеларството е традиция, но днес то има и много съвременни измерения, екология, опазване на природата, биоразнообразие, отговорно отношение към храната и може би този кошер на знанието ще се превърне за място, където децата, да, ще разбират колко важни са пчелите за целия ни свят.
2: Точно така. Надяваме се да възпитаме от тях точно това. Да пазят, както знаем, пчелите са вече застрашени. Много е важно да ги запазим и още от малки, може би да създадем от тях любов към тях, може би бъдещи пчелари, дай Боже.
3: Да.
2: Да открием в тези училища и детски градини.
3: Първият кошер на знанието е в село Жилинци, но идеята е да се създаде по-голяма мрежа от такива места, както казахте и в началото на нашия разговор. И може би така в хода на развитието на идеята, тази идея ще поемат и други читалища, както в региона, така и в страната. Дано това да се случи.
2: Да, надяваме се и вярваме, че наистина много колеги ще подадат ръка на мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, ще станат техни партньори, за да можем да им помогнем в тяхното начинание, защото читалищата се развиват и трябва да бъдем и в помощ и на други.
3: А какво бихте казали на човек, който има в дома си стара пчеларска книга, която от години не е отварял? Защо си струва да я извади от рафта и да й даде нов живот, като я дари на кошера на знанието?
2: Бих му казала, че тази книга, колкото и ценна да е за него, в един момент той няма да може вече да я използва, но попадайки при нас в библиотеката, тя ще служи за поколения напред. Може би за тези поколения, които и ние с вас няма вече да сме тук, тя ще служи. Затова нека да дарим своите книги, които имаме вкъщи, по отношение на пчеларството в случая, за да бъдем полезни, за да помогнем на някой друг и той да успее да съхрани пчелите и пчеларството,

0: първи петли.
1: Сега ще ви разкажем за още една интересна пчеларска инициатива. Къща-музей на медоносната пчела ще бъде създадена в Благоевградския квартал Вароша, като идеята е тя да се превърне в образователен и туристически център. Това ще се случи в рамките на международен проект, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието и природата. В реализирането му ще участва пчеларско сдружение Пчела 2018 Благоевград. За интересната и полезна инициатива Биляна Славчева разговаря с Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество. Чуйте.
2: Изключително щастливи сме ние от пчеларско дружение Пчела 2018 Благоевград, че сме част от този проект, че сме един от водещните партньори. От страна на България сме Югозападно държавно предприятие и нашето пчеларско дружество. Това е проект за опазване на природата, за мисъл, че пчелите са не само производител на мед, а са една много важна част от нашето ежедневие, имат изключително важна роля като опрашители и много голямо значение за поддържане на екосистемата ни, за производството на храната, на абсолютно всичко, което ни заобикаля. И този проект ще се развие в изключително много дейности, като една от основните дейности, която ние ще провеждаме като пчеларско дружество, е и наблюдение и мониторинг на пчелните семейства с нови технологии, които вече се внедряват в пчеларството, като ще можем да закупуваме и специални кантари, които се инсталират при пчелните кошери, за да може директно, дистанционно да наблюдаваме какво се случва в пчелния кошер, в пчелното семейство, как се развива, какви са добивите, как му влияе природата, климатичните промени и всичко, което е като заобикаляща среда. Югозападно държавно предприятие, пък те ще помогнат с залесяване на медоносна растителност. Най-важното, най-ценното така за нас като общество и като града ни, защото това е проект не само важен за пчеларите, а е важен за цялото ни общество, тъй като в квартал Вароша ще се изгради такъв музей или център на пчелата, в който ще бъде отворен за посетители от малки до голями, до възрастно, до най-различни групи и хора ще могат да го посещават, за да може там да направим една своеобразна изложба на пчелата за начина, по който тя функционира. Ще има лекции, семинари, открити беседи, за да може ние да показваме на хората, че това малко крехко насекомо е с изключително голяма и важна роля за поддържането на живота и на нашата екосистема. И не само това, а и пчелните продукти, които всичките ние, членовете на това пчеларско дружество, полагаме неимоверни усилия, за да можем да произвеждаме и след това те да достигнат до нашите клиенти, приятели, потребители и изобщо всеки един човек, който е любител на меда и на пчелните продукти.
3: Много интересно звучи всичко това, госпожо Петкова, особено тази къща на медоносната пчела, която ще бъде така ситуирана в квартал Вароша. Тя, доколкото разбирам, хем ще съхранява историята на българското пчеларство, но пък и ще вдъхновява децата да обикнат природата и ще се превърне, може би, в един своеобразен и туристически център за нашия град. Такава ли е основната идея на този център, на тази къща?
2: Точно така. Такава е идеята, да имаме едно специално място в Благоевград, едно място, което дори никъде в цялата страна няма, да можем и ние да развиеме, да посрещаме групи и деца и всеки, който желая, за да може да го превърнем и като една по-различна туристическа дестинация. Тук изключително много благодарим и на партньорството на община Благоевград, защото отдадоха възможност тази къща, този център да се изгради в прекрасния ни квартал Вароша, така че смятам, че това, което ще се изгради, ще бъде изключително ценно за едно, че за цялата пчеларска гилдия в Югозападна България и за всички хора, които живеят в нашия град и които ще гостуват от цялата страна, за да видят тази къща-музей, която ще бъде изградена.
3: А кога да я очакваме, че ще бъде официално открита? Предполагам, ще има събитие и по този повод.
2: Разбира се, ще има събитие. Ами очакваме в периода от около една година. В момента тече проект на проектиране, разглеждане, нали, за да може всичко да се направи както трябва. Но в рамките на една календарна година би трябвало вече да имаме готовност и да можем да открием този прекрасен център.
3: Ще очакваме с нетърпение. Разбира се, ще разкажем повече за него в следващо предаване. Не случайно ви питам дали ще продължите вашите образователни кампании в различни училища на региона, в цялата област Благоевград. Срещата се с деца, с ученици, за да им разказвате за полезността на пчелите и на пчелните продукти. Ще продължи ли тази ваша кауза и през новата учебна година?
2: Да, това е моя кауза, моя цел, която съм си поставила, и докато имам сила и възможност, ще правя всичко възможно тя да продължи. И тази учебна година сме направили график и програма, така че да се развива, като имаме вече, мога да се похваля и покани и от други областни градове да гостуваме, които са чули за тази инициатива. Тази година ще се развие малко повече, тъй като вече имам и самишленици пчелари, дори мога да кажа дами пчеларки, които проявиха чудесно интерес да се включат в тази инициатива, за да може да я разгърнеме и малко повече да са и училищата, и децата, до които да достигнеме с тази интересна и ценна информация, която можем да предоставим за живота на пчелите и ролята им в нашата природа.
1: Чухте Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, за информационните кампании, които тя ще продължи да организира сред учениците, и за идеята в Благоевградския квартал Вароша да бъде създадена къща на медоносната пчела.

0: как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуиловата землянка. По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, историческият музей в Петрич организира специална музейна работилница. Как историята и творчеството се срещат в детските ръце, ще научим от следващия материал на Елена Николова в разговора и с Магдалена Шимова.
1: Темата, която сега през месец октомври ще засегнем, е свързана именно с цар Самуил и е във връзка също така с годишнината от смъртта на цар Самуил, която отбелязваме на 6 октомври. Така че в музейната работилница към Исторически музей Петрич предстои едно много хубаво занимание, което е във връзка с темата. Заниманието, което ще правим, е точно землянка, възстановка на землянка на лагера на цар Самуил. Знаете, че в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е от при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията. Но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласниците, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа, а през другото време до 16 от вторник до петък провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини. Има записани участници и те са точно третокласници, на които предстои да изучават темата за цар Самуил, за живота на цар Самуил, така че ние тук ще обвържем обекта Самуилова крепост с историята за цар Самуил, за живота на цар Самуил и, разбира се, те в тази творческа част ще имат възможност сами да видят как са изработвани домовете на Самуиловите войници и да направят свой собствен такъв макет на землянка, който ще отнесат в своите домове и ще им напомня за цялото преживяване тук в музейната работилница.
2: До кога продължава работилницата? Тя вече започна всъщност от 1 октомври.
1: Тя вече започна и предвиждаме да продължи до 16 октомври, но при по-голям интерес бихме удължили срока чак до края на месец октомври.
0: Магдалена Шимова за детската работилница, посветена на археологията и историята за цар Самуил.

0: петли. По първи петли.
1: Благодарим ви, че споделихте тези ранни часове с предаването По първи петли. От студиото на Радио Благоевград с вас бяхме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Агнес Манова. Успешен и усмихнат вторник от нас и до следващата ни среща.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследване на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер.

0: че Русия не желае да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, предупреди Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Той отхвърли предложението за 60-дневно спиране на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоява Тръмп. Путин би могъл да прекрати огъня, но само в деня на изборите, каза говорителят. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация.
0: Казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица в списъка на санкционираните заради войната срещу Украина. Българският министър Велислава Петрова призова за координирани действия с партньорите от G7. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа, че е направил правилния избор. Така той отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Министерството на външните работи на Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено вчера сутринта. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Правихме заедно с младата, Феро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Северна Македония цитират вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърди адвокатът на Михайлова. А българският външен министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви отчаяни действия.
0: Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко, разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с наценки над 40%. За днес са обявени оранжев код за значителни валежи в части от източна и южна България и жълт за северна България и централната част на страната. Кодът е оранжев за областите Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна. Няма предупреждение за опасност само в Благоевград, Кюстендил, Перник и София град. още за времето. Днес ще чуем от Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Облачно е времето в страната към този час. На места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро, в 6 часа и 8 минути преди всички ви казва екипът на преди всички днес, 13 октомври, вторник. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Диана Дончева, музиката ще избира Елеонора Стилова, Кармена Пръвчеве зад пулта. Какво сме ви подготвили до 10 часа в преди всички днес? За сложните международни отношения ще говорим с доцент Боян Хаджиев, преподавател по международни отношения в Университета за национално и световно стопанство, веднага след информационния бюлетин 7. Ще продължим и по друга важна тема след гостуването на доцент Хаджиев, защо цените продължават да растат, за какво ще стига евентуално минималната работна заплата през следващата година и за яснотите и неяснотите около бюджет 2027. Ще разговаряме с икономиста Преслав Райков. А с доцентът Анас Георгиев от Софийския университет и колегата Виляна Корнажева пък ще говорим за горива, ресурси и регулатори. Защо учени написаха протестно писмо за опазване на българските културни ценности? В студиото главен асистент доктор Симеон Хинковски от Института за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев и изпълнителен директор на музея на Софийския университет, както и помощник декан на факултета по класически и нови филологии. На финала на преди всички днес професор Добриана Сиджимова от Медицинския университет София, която е член на журито, което награди най-добрите от конкурса за есена тема Лекарят на 2050 година. В предаването очаквайте още много актуални и любопитни материали и репортажи на нашите кореспонденти и колеги. Благодаря ви, че избрахте програма Хоризонт на Българското национално радио. Останете с преди всички.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: преди всички.
1: Точно 6:15 е време за прегледа на печата преди всички. Започваме с водещите теми в днешния брой на 24 часа. Втора и трета страница посветена на храните или за това колко вода и некачествени неща ядем. Не говорим само за наценките от над 100, че достигащи до 150%. В случая 60% вода няма да е сирене, на щанда ще се продава като от палма. В дискусия с производители Министерство на земеделието и храните планира и нова дефиниция на имитиращите продукти. Но сега забележете, сиренето не трябва да съдържа повече от 58% вода според предложените промени. Значи над 60% е вода и палма, до 58% е сирене. Не, че разбирам много от производство на сирене, но и 58% вода ми се струва ужасно много. По отношение на кашкавала ще трябва да се произвежда чрез непрекъснат процес, започва с термична обработка на млякото и завършва в рамките на работния ден. По отношение на месото, за да има повече прясно месо директно от фермата, ще облекчат изискванията за клане на животни. Контрола ще се извършва и от регистрирани ветеринари, а не само от официалните на Българската агенция по безопасност на храните. Подробности на втора и трета страница. Прелистваме към четвърта и пета, където повече информация за Ива Михайлова, която изненада властите в Скопие и София и мина границата и вече се лекува в Пирогов. На македонската граница показала македонски документи, тук български проблеми нямало, казва тя. Двамата с адвокати ще бъдат разпитани, при нужда може да бъде осигурена охрана, каза вътрешният министър. За конференцията за Черно море, на която вчера присъства президент Лиана Йотова, министрите Димитър Стоянов и Иван Демерджиев, Симеон Сакскобургоцки дори и много дипломати, се взе решение, че 4 риска в Черно море, България ще иска наблюдение от космоса за по-активно използване на дронове и сателити, говори президента. Военните внедряват изкуствен интелект в киберотбраната. По тази тема ще поговорим и след новините в 7 часа. 3,7 милиона българи могат да работят, но трябва да хранят още толкова. За последните 10 години броят на хората в трудоспособна възраст у нас е намалял с 12% и половина. Всеки 100 сънародници в пенсия са заместени от 75 младежи, които сега започват да се трудят. Подробности на 8 страница 24 часа. На 9 страница може пак да прочетете повече за това как до 140% стигат наценките на основни храни в магазините, а веригите отчитат печалбата им като трайно около 3%. Дизел има, Лукойл произвежда на месец с поне 50 000 тона повече, отколкото сипваме в резервуарите на колите. Договорени са доставки до началото на декември от целия свят, но не и на руски петрол. Подробности на 9-та страница. И интервюто в 24 часа днес на 12-та и 13-та страница е с Стефан Белчев, председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, който казва: не виждам причина банките да вдигат лихви заради данък свръхпечалба. Депозитите в тях са милиарди. Въпреки че имаме 131 гласа, чуваме всяка гледна точка, дори тази на опозицията, не сме коне с капаци, казва още Белчев и допълва. Правим доста закъсняла стъпка с актуализиране на данъчните оценки, които бяха променени последно през 2006 година. А за тези 20 години, може би около 4 или 5 пъти, а не процента, скочиха цените на имотите не само в София, а и в цялата страна. Интервюто на 12-13 страница в 24 часа. Прехвърляме се към Вестник Труд. Един преглед на основните му теми днес. Водещата, разбира се, минималната заплата, която според Труд е колкото да сме живи. Да бъде променена формулата, настояват синдикатите, които така или иначе вчера на тристранния съвет так не се разбраха с управляващите. Подробности на 4-та и 5-та страница. Друга водеща тема в Труд на 3-та страница. Калкулатор изчислява риска от инсулт. Разбира се, тук сериозно е намесен изкуственият интелект. Моделът използва 12 показателя, показва 5-годишна вероятност за мозъчен удар. Подробности на 3-та страница. На 14-та и 15-та страница другата водеща тема, а разбира се, тя е водеща от много години, както и преди малко споменахме от интервюто от 24 часа, имотната. Търсят най-много тристайни жилища, повишиха се наймите с над 60% за 11 години. Подробности на 14-та и 15-та страница в Труд. На 3-та страница за установените наценки от над 140% от Комисия за защита на потребителите. Промоциите – параван за високите цени на храните. Коментарите в Труд днес, съответно на 9-та страница, коментара на Костадин Филипов относно скандалът между България и Северна Македония с името Ива Михайлова, която е в България и ще се лекува в Пирогов. В рубриката Гласове доцент Огнян Минчев Държавотворен ли е палестинският политически елит в лицето на Хамас и на Абас на страница 8? А за това защо Тръмп в Италия е от осан на дораспниго, коментар на Румен Михайлов специално за Труд Нюз в рубриката Западна Европа на страница 7. И интервюто на 10-11 страница в днешния брой на Труд е с прокурор Ивайло Ангелов, който е кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Той казва, съдебната реформа трябва да спре превръщането на делата в безкраен абсурд. Това беше прегледа на печата в преди всички днес. Останете с нас!

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Майчице свята, стара като...
3: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Деси Слава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Хоризонт. В 6:30 по Българското национално радио новини. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Включена е една точка – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е внесено от Министерския съвет. Парламентарната комисия по енергетика ще заседава извънредно за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници. Превенцията на бедствия, адаптацията към климатичните рискове и възстановяването след кризисни ситуации са във фокуса на последния ден от годишната среща на местните власти, която се провежда в курортния комплекс Албена. Демонстрационно пробно гласуване с машини ще има в 5 общини на област Ямбол, както и в Плевенска област. Целта е да се осигури възможност на всички граждани да се запознаят отблизо с процеса в спокойна среда. От света. Във Франция е планиран пореден ден на мобилизация и стачка от протестното движение на учениците. Учителски профсъюзи също призоваха за стачни действия. Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия пристигат на посещение в анклава Селта на Африканския бряг. Нахлуването през юли на десетки хиляди мигранти в автономния град предизвика тежка криза. В Люксембург ще има среща на министрите по европейските въпроси на страните от Европейския съюз. Във Виена организацията ОПЕК ще оповести месечния си доклад за състоянието на петролния пазар. В Москва до вечера започва форум «Руска енергийна седмица», който ще продължи до петък. В Женева ще дадат пресконференция експерти от Световната здравна организация във връзка с нови препоръки за ваксините. У нас темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на Европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. С тържество и две изложби ще отбележи 130-та си годишнина Националната художествена академия, най-старото висше училище за изкуства у нас. От Националния институт по метеорология и хидрология съобщават, че са обявени оранжев код за значителни валежи в части от източна и южна България и жълт код за северна България и централната част на страната. Още за времето днес ще чуем от Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 6.37 продължава преди всички. Продължаваме вече към по-интересните любопитни теми. Ето и една тема, която със сигурност всички забелязваме, особено когато пътуваме с автомобилите си, понякога цъкаме с език и до там. Но Кети Тренчева напредна малко повече. Как се стопанисват рекламните съоръжения по републиканските пътища, които често разсейват шофьорите с оферти и послания? Какви са изискванията за тяхното поставяне и кой носи отговорност за състоянието им? Има ли билбордове, които пречат на видимостта и са предпоставка за инциденти? Кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева потърси отговорите от Агенция Пътна инфраструктура, конкретният повод бе един почти разпадащ се билборд на границата между България и Гърция.
2: Използването на пътищата за реклама определено е добър бизнес, особено когато дойде време за избори. Тогава билбордовете изобилстват от послания и обещания, които съпровождат пътуването ни. Но дори и тези периоди не могат да отнемат първенството на хазартните реклами, завзели дори електрическите стълбове в населените места. Интересно какво ще стане с тях, когато се приемат промените в закона за хазарта, който се очаква да ги забрани. И ако това е въпрос към близкото бъдеще, то в настоящето интересът ни е насочен към естетичния вид на рекламните съоръжения, тяхната законност и тяхната безопасност. Един разпадащ се от ръжда и корозия билборд, с разкъсано до такава степен платно, че дори не е ясно какво е рекламирал, от години посреща всички влизащи в България през граничния преход и Линден Ексухи. Изненадата е, че за първи път областно пътно управление реагира светкавично на нашия сигнал и след няколко часа разкъсаното платно беше премахнато. Оказа се дори, че самото съоръжение е незаконно, признава директорът на управлението Христо Атанасовски.
3: Там ще се премине ли към премахване? Издадено ли е предписание?
4: Проверявахме чия собственост е и там наистина може би се оказва, че това е незаконно рекламно съоръжение, което ще бъде премахнато.
2: Този конкретен казус доведе до проверка на състоянието и законността на рекламните съоръжения по републиканските пътища в областта, които са едни от най-натоварените в страната. Какво показа тя?
4: Рекламните съоръжения на територията на областно пътно управление Благоевград са 356, от които по автомагистрала Струма са 85, по главен път 1-1 или Е-79 са 90 и всички останали рекламни съоръжения са по пътища 2 и 3 клас. Състоянието на рекламните съоръжения при нашата проверка са в сравнително добро състояние. Няма предпоставка за пътно-транспортни произшествия.
2: Каква е нормативната база за поставянето и отдаването под наем на рекламните съоръжения около пътищата? Какви са стандартите и какви са правомощията на Агенция Пътна инфраструктура, ако те не се спазват? До тези въпроси към Христо Атанасовски, директор на областно пътно управление в Благоевград, добавям още един, който тепърва ще става много актуален. Кой ще премахне рекламите на хазарта, ако се приеме закона, предвиждащ тяхната забрана?
4: За издаване на за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения, първо се издава разрешение за изграждане на рекламното съоръжение. Преди това се прави оглед на място от представители на пътно управление, представители на пътна полиция и за интересованото лице. И след което се разрешава при определени условия изграждането на рекламното съоръжение. След като това рекламно съоръжение бъде изградено, то се проверява пак от хората на пътно управление и след като е установено, че то е изградено съгласно изискванията, се издава разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламни съоръжения.
2: Какви са вашите отговорности, по-скоро вашите взаимоотношения с тези ползватели на тези съоръжения, тъй като те в повечето случаи ги отдават под наем? С оглед на това, какво трябва да е състоянието им по поддържането, вие имате ли някакви правомощия?
4: Наши служители или представителите на районни пътни служби правят обиколка на пътните трасета. Освен на състоянието на пътя, те следят и за състоянието на самите рекламни съоръжения. Собствениците на рекламни съоръжения трябва да ги поддържат в добър естетически вид, както конструкцията на рекламното съоръжение, така и платното, което е поставено върху това рекламно съоръжение.
3: Тоест тези неща са записани в договора?
4: Тези неща са записани в разрешението за специално ползване на пътищата. При констатиране на такива нарушения обаждаме се на собственик на рекламното съоръжение или пишеме писма за отстраняване на всички недостатъци.
3: Отстраняват ли ги?
4: Отстраняват ги. Ако някой не отстранява, можем да отидем към самото премахване, отнемане на разрешението за специално ползване на пътя.
3: От това, което вие проверихте, наистина минахте и проверихте почти всички поне големите рекламни съоръжения. Правени ли са компромиси?
4: Не. Областно пътно управление извършва нужния контрол и при необходимост изпращаме уведомления към собствениците, защото не може да се прави компромис с съоръжения по републиканската пътна мрежа, които биха могли да бъдат предпоставка за инциденти.
3: Сега е един страничен въпрос, тъй като от повече от 3 седмици обсъждаме предложенията за промени в закона за хазарта, които ако се приемат, тотално ще забранят такива реклами по пътищата. Там ще имате ли Агенция пътна инфраструктура като цяло ангажимент по тяхното премахване или все още не се знае
4: това? На този етап не. Нямаме отношение по тяхното премахване.
2: Запреди всички, Кети Тренчева.

0: слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
5: Преди всички.
6: 12 са минутите, които остават до новините в 7 по хоризонт. Така имаме време да отскочим и до Родопите. Мечки влязаха в девинското село Гьоврен. Жителите му не излизат навън след 20 часа вечерта. В средата на миналата седмица при среднощно посещение на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, без присъствието на журналисти, той обещал на хората там, че проблемът ще бъде решен. Каква е ситуацията сега? Репортаж на Радостина Колчева.
7: В Гьоврен постоянно живеят над 700 жители. От седмици хората са в страх заради набезите на две мечки вътре в селото, където слизат за храна. Вече са унищожили няколко кошарника и плодни дръвчета.
8: А мечката е там, тамам отивах да взимам хляб, надолу тамам сях да слезна, видях от там надолу, върви надолу и сутринта в 6 часа.
7: Рови ли по кошовете?
8: Не, нямаше, отгоре дойде. Вече затварям вратата. Ужас. Сами ска.
9: Видях преди 3 дена сутринта рано. Аз идвам тук на джемия, тук близо живее тази къща. Мина надолу и аз влезнах вътре без да се занимавам с... Те бяха много мъчки.
7: Страх ли бе?
9: Не ме страх, аз съм възрастен човек. За какво да ме е страх от мечка? Виж, голямото, ако е да... Те се пред 2 години разделят от майките и майките не приемат те да отидат с майка ѝ. И сега търсят храна. Е, тук круши, ябълки, всичко, кокошки.
10: Аз живея тук накрая и много често имам среща. Поне алкото всяка вечер и всеки ден. Те не идват да ядат хора, а ние се плашим от тях. Имам внучка, която пътува всеки ден за Девин, учи там. И всяка сутрин аз съм принуден да ставам половин час преди нея, да се подготви, за да я докарам тук, за да я кача на буса, защото не ще да върви и на училище вече.
11: Миналата седмица, вечерта към 9 часа дойде министър Абровски, беше с един от заместниците и шефа на изпълнителна агенция по горите. Това, което тогава те обещаха, казаха, че ще пробват с улавяне и преместване на мечките и се надяха, че това да ще даде резултат в рамките на 3-4 дена, но минаха 3-4 дена, резултат все още нямах. Колкото и да са малки тия мечки, все пак представляват опасност. Имаме малки деца, сутринта в 6 часа обикаля по центъра, пък 6:30 учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки, като не става с преместване и усулавяне, вече да се предприемат последващите стъпки.
7: Децата страх ли ги е?
11: Разбира се, че ги е страх, но аз имам 2 малки деца, само голямата, сутринта тя е в 4-ти клас, вика, айде вика да се приберем, че вика отвънка, вика има мечки. Значи не само тях, и в училище ги е страх. Не е хубава да срещнеш мечка пред тебе.
10: Имат методи, имат специалисти. Отчитат тук 20 души, 3 дена седяха. С извинение, обаче къде седяха? До магазина, там в една кола. И някакви уж техники имаха, не знам какво наблюдаха. И сутринта си тръгваха, а сетях мечката точно от тук. Където сме в момента, моя племенник живее, го снима от тук надолу, как върви и спокори 6:20. Жената е тук, където живее, излиза туалетна, има външта до туалетната е мечката. Представете ли си какво нещо? Не ужас, повече от ужас.
7: След 20 часа селото опустява напълно, каза кметът Снежана Чавдарова.
12: Хората са доста обезпокоени след навлизането на мечките в населеното място. За мен като кмет основната ми грижа е безопасността и спокойствието в населеното място. Ангажираните институции са Държавно горско стопанство в Теград и РИОСВ Смолян, като са поставени капани и камери съответно, за да ги следиме. Хубавото е, че от 3 вечери в населеното място не влизат мечки, не са засичани мечки. С нощи имаше случай, който е отдолу, от началото на селото, но не вътре в селото. Надяваме се в скоро време наистина проблема да се реши. Министърът беше тука и каза, че след една седмица пак ще се чуеме, евентуално да видим какви са резултатите, защото тяхната цел е мечките да се ловят и да се закарат на място след природата. Не искат да подписват заповед за отстрел. Все пак не е хуманно и се надяваме така да стане, да се ловят и да се закарят някъде.
7: Поведението на мечките обясни Георги Георгиев, експерт в регионалната инспекция по околна среда и води в Смолен.
13: Към момента се извършват действия по лавене, евентуално преместване на тези екземпляри. Тук водещите са Министерството на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите и Държавно горско стопанство Триград. А ние извършваме спомагателни дейности с цел осигуряване на техника, фотокапани, капани за улавяне и така нататък.
14: За колко мечета става въпрос?
13: За 2 или 3 в момента не е много ясно. Проблема е известен публично. Стана, че мечки навлизат в населеното място и затова се предприемат те действия за улавяне и преместване. Търсят храна.
7: По европейската програма Околна среда, екоинспекцията е спечелила проект за оборудване, свързано с конфликта мечка-човек. Нищо от това обаче все още не е доставено.
13: Ключово 80 броя електрически огради за превенция от нападения на мечки и другото оборудване е опойваща пушка, прогонващи маркиращи пушки, фотокапани и термобинокли. Фактически това е същността на проекта. Закупуване на оборудване, което се използва за превенция от нападения на мечки и за идентифициране на проблемни екземпляри в села и около села и населени места, градове. Към момента нямаме оборудване, нали, пристигнало в РИОСВ. Имаме подписан договор с оперативната програма. Имаме проведена обществена поръчка и подписан договор с доставчик. Към момента сме на въпрос изчакване на осигуряване на финансиране от оперативната програма, за да мога, нали, да заплатиме към доставчика да достави оборудването.
7: Хората обаче не вярват, че оборудването ще помогне.
10: Не се взимат нужните мерки. Значи мечката като че ли първо качество, а човека е второто качество. Даже и третото.
12: Знаем откъде влизат в населеното място. С тези електропръсти и ние къде може да загадиме? Няма как цялото село да се загади. Разбирате ли?
11: Ако оградят мечките в електропастири, да, но то няма вероятност, предполагам, да оградят селото. Тъй, че не мисля, че това ще, по някакъв си начин ще назащити нас, специално хората. Ако успеят да оградят мечките в даден периметър, ще има ползи, но ако се опитат селото, няма как да оградят селото. Тъй, че не вярвам, че ще даде кой знае какъв резултат.
7: И тъй като в селото вече няма човек, който да не е виждал мечките, експертът съветва как да се държим при среща с мечка.
13: Ами най-важно да не се паникьосват, да не бягат, да не крещят, да не викат. Бавно и спокойно да се отдалечат и винаги да имат пряка видимост с мечката, докато се отдалечат, да не обръщат гръб.
7: За преди всички от Смолян, Радостина Колчева.

0: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 13 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22-а година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
3: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айристе комплекс. През лятото на 24-та парламента одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айристе ще вдигнат цената на проекта до 1,106 млн. евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитания в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22-а година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
0: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вицепремиера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Пилибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции и на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контрразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
0: У нас в пете общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямбулска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините Даниела Костова.
0: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
8: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата «Граждани, равенство, права и ценности». За новините Андрей Борисов.
0: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
9: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
10: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5-0 в последната среща от 11-ти кръг на първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров, заместилият го в мачовете срещу отборите на Исландия и Люксембург. Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че ще се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Кръстна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3-1 и Торино, Удинезе 2-1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски, Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
0: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
11: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Нос Емине 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Планините ще е облачно, ветровито и завалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщават, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
12: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния

0: преди всички.
1: Не е хубаво и в личен план, когато загубиш контрол, но когато контрол в международен план е окончателно или да кажем доста застрашен, тогава пък съвсем не е добре. Първият ни събеседник в 7.28 преди всички днес е преподавателят по международни отношения в Университета за национално и световно стопанство, доцент доктор Боян Хаджиев. Темите, разбира се, ще бъдат войната Русия-Украйна на фона на засилващите се атаки от двете страни и все повечето цивилни жертви, също изказванията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за сделки за избори в Украйна. Няма да пропуснем и темата за изненадващото прибиране у нас на Ива Михайлова от Северна Македония и как това младо и фино момиче успя да нагнети напрежението в отношенията между България и Северна Македония. Добро утро, доцент Хаджиев.
2: Добро утро, благодаря ви за поканата.
1: Благодаря, че я приехте, и да започнем отзад напред. Нагнетеното напрежение, в така или иначе съществуващото напрежение в отношенията ни с Северна Македония. Нормално ли е това младо и фино момиче да се превърне в такъв сериозен проблем, особено явно за вътрешната сигурност на Северна Македония? Обяснете ни.
2: Ами, като цяло, поведението на Македония и така правителството, което управлява там, знаем, че доста радикално гледна точка на позицията си спрямо България. Аз тук бих направил първо разграничение. Нали, когато човек трябва да има достъп до, нали, до правилното здравеопазване, когато трябва да има така достъп до своите човешки права, ако щете, това е едната страна на нещата. Ива Михайлова в случая в Македония не е получавала това, което трябва да получи като човек, на когото му се спазват правата.

0: От друга страна, нали, трябва да разграничим естествено и ситуацията, заради която тя е, инцидента, заради която тя е арестувана. Там националност няма, когато говорим за престъпление, но трябва да има със сигурност справедлив процес, нещо, което в Македония трудно може да стане в момента, тъй като точно поведението на македонското правителство, на македонските така лидери, нагнетява обстановката и превръща един така тежък инцидент, но в крайна сметка автомобилна катастрофа, в въпрос на националната сигурност, въпрос на въобще европейското бъдеще на Македония в европейското семейство. И общо взето акцентът идва от Македония поради различни причини. И според мен тук има също и, мога да кажа, игра с две публики. От една страна с международната, от друга страна с вътрешната. От една страна с международната публика, да се покаже, че България едва ли не е направила нещо нередно в случая, а не ще гледа въобще като цяло поведението на македонските власти.
1: Да, само да добавим, че
0: при
1: катастрофата, която се случва буквално преди една година, всъщност и много свидетели, и след това възстановките доказват, че и Ива и там е била жертва, на практика, че тя няма вина.
0: Именно. Да. И тук въпросът е, че ако е толкова със сигурни, че тя е виновна, как една година не мога да предвижда всичко това. Тоест, имаме едно момиче, което е поставено в капана на политическите игри, бих казал на сърбоманството в Македония, и това не помага, за да могат те да погледнат чист поглед, с конструктивен поглед към нашите отношения, и за съжаление едно момиче се превръща в жертва и в символ на тази осерепялост от страна на македонските македонския елит прямо в България.
1: Понеже споменахте игра пред различни публики, това, че Външното министерство на Република Северна Македония ще уведоми Европейския съюз и Съвета на Европа за бягството на Ива Михайлова, всъщност не е ли даже някакъв показване на слабост от страна на Външно министерство на нашите съседи? Това момиче бяга от тяхната страна. Тоест, каква е вината на България, а дори ако тя е избягала, кой е виновен, че е успяла? А тя твърди, че е показала македонския си документ на техния пункт и българския на нашия пункт.
0: В крайна сметка, да, има и видеозаписи, се пък става про заграничен контрол, има си чисто и технологични записи, когато преминаваш през тези граници. Сега играта с публиката към външния свят е, че големия лош вълк България отново прави някакви неща, меша се във вътрешните работи на Македония, опитва се да спре македонското европейско бъдеще, и това е просто още един такъв случай, в който те могат да кажат, ето вижте ги, те пак направиха нещо, което не е както трябва. Така че тук според мен го има и момента, че политическото лидерство в Македония има нужда от изостряне така на дебата, може дори от помняване на внимание, да покаже, че са силни вътре в македонската си радикална публика. Така че по тази гледна точка смятам, че игра с няколко публики. Да видим дали няма да е всяко чудо за три дни, защото пък преди няколко дни именно Ива Михайлова се спомена така неформално, че може да е първата стъпка към така едно реципрочно показване на добра воля от двете страни. Но тук трябва дебело да се подчертае. Македонско-българските отношения са в много силна асиметрия. В тази асиметрия силната страната, от която зависи бъдещето и това на къде ще тръгне Македония, е България, а не обратното. И това минава естествено през гарантиране на правата на българските граждани в Македония и правения прочит, така адекватния прочит на общото ни така културно-историческо минало.
1: В крайна сметка, може ли този случай с Ива Михайлова да бъде в кавички автогол за Северна Македония по отношение на европейската и перспектива?
0: Ами, да ви кажа, аз се изненадах. Вместо наистина да се превърне в първа крачка на сближаване, което не означава да няма процес срещу нея, ако да се довърша до край нещата, те го обърнаха в точка, по която се още повече да бъдем разделени. И сега тук вече въпросът е дали, защо се прави по този начин, дали е за да сполучим ядрото си в Македония, дали сме под влиянието на външни сили, Нали, това е нещо, на което аз вече не мога да отговоря със сигурност, но всеки от нас може така да направи своите изводи.
1: Да, и с това за сега приключваме с тази тема, защото стоят и други на дневен ред, много по-големи теми, много по-мащабни. Да отидем на изток към Черно море. Вчера се проведе една конференция за сигурността в Черно море. Набелязани бяха основните рискове в региона. България иска наблюдение от космоса за по-активно ползване на дронове и сателити, говори президент Лиляна Йотова. Знаем какво се случи миналата седмица с двата кораба в изключителната икономическа зона в Черно море на България. Всъщност Черно море от доста време вече не е това море, което ни се иска, особено на страните, които се опираме в него. Стана все по-опасно и все по-скъпо и за транспорт, и за всички други неща, за които може да бъде използван един такъв огромен ресурс като морския. На къде ще се развие този проблем? Виждаме, че все повече агресира войната между Русия и Украина, особено Русия явно е тръгнала към някакво финализиране на тези почти 5 години.
0: Сега, първо, нали, откъде Черно море се превърна това, което е днес е въпроса, за да превърна се от анексията още на Крим и началото на така постъпателната политика на Русия за вземане на отделни територии, които принадлежат към Украина, и в крайна сметка същата цел Украина да бъде ликвидирана като държава. И тук не го говоря като някакъв съдник, просто като една велика сила, която има своите интереси. И оттам нататък вече нещата бяха изпуснати от контрол. Сега тази конференция, която споменахте, за типична научна конференция, мога да кажа, като преподавател, в която с едни гръмки доклади се изнасят. Тук трябва да подчертаем, че в случая трябваше да са експертни доклади с конкретика, толкова общи неща, толкова общи приказки. Сега в крайна сметка министъра на отбраната гледа го така и по централните новини и срича от един доклад. Дори нямаше подготвеност за това какво ние искаме и как можем да го постигнем. По-скоро една пиар конференция, която да постави така акценти, но от тези акценти след това дали ще има план и някаква последователност, силно се съмнява. Как може да се стигне до деескалация и въобще до умиротворяването на Черно море, и може да се стигне, когато нали, от една страна Русия започне да си сътрудничи с европейските държави, с Украина в опит да се деескалира конфликта, но явно те нямат интерес.
1: Да, това ще да кажа. Виждате ли такива индикации?
0: Ами не, защото пък има друг контекст. Ако деескалираме конфликта от гледна точка на Русия, нали, една война, която трябваше да продължи 3 дни, продължава години, с изключително огромен ресурс и с много съмнителни постижения от гледна точка на военно-стратегическите резултати, с огромни икономически загуби, допълнително постави и бюджетът на Руската федерация като структура и военните разходи растат, с огромен социално недоволство, което е потиснато поради силните репресивни мерки, които може да положат Руската федерация. И същото време си представете, че тази война спре изведнъж. Имате огромна армия, която трябва да бъде демобилизирана и трябва да бъде в някакъв начин интегрирана отново в руското общество. Много проблеми, за които политическият елит в Русия не е готова да ги разреши, и в крайна сметка те са готови да водят войната, докато в крайна сметка не постигнат крайната си цел. Вече е друг въпрос, дали въобще това може да се случи.
1: И кога? Да. Хубаво споменахте, че трябваше да е за 3 дни, а тя през февруари ще навърши 5 години. Дано да не ги навърши, но едва ли ще спре изведнъж, както казахте. Обаче пък президента на Съединените щати, преди да стане такъв за втори път, казваше, че стане ли президент отново, ще спре войната пък за 24 часа, и това не му се получи. Сега наскоро пак обяви сделка за дизел, който на практика стига за еднодневното потребление в Съединените щати. Той го обяви много гръмко, но там се прокрадна и друго. Някак си сякаш да се притисне вече Зеленски към избори в Украина, и той какво каза? Лидерът ви не желая да сключи сделка с Русия, изберете си друг лидер. Прави ли се някаква друга сделка по отношение на това в Украина да настъпи промяна и това да доведе до някакво разрешение на конфликта?
0: Не знам в случая, но по-скоро мога да разсъждавам, че някакси Доналд Тръмп, президента Доналд Тръмп, превърна в изкупителна жертва президента Зеленски заради високите цени на горивата. Някакси, за да се отстрани вниманието от иранската авантюра на Доналд Тръмп, беше посочен Зеленски като основен виновник за високите цени на горивата в САЩ. Много удобно, отново за публиката, за която той говори, много удобно в контекстът на изборите, които, междинните избори, които предстоят в САЩ. Много така приятно бяха опаковани тия 300 000 тона дизел. Като през цялото време Доналд Тръмп умело разчита на късата памет, както на вътрешната си публика, така и на своите така привърженици в международен план, защото ако върнем назад колко неща, които Доналд Тръмп е казал и в руско-украинската война, са се оказали лъжи или непълни истини, или просто нещо, което хвърля на момента и утре се отрича от него. Така че, като когато си говорим с студентите в университета, ние можем да говорим за теории, за теории на международно учение, за стратегически теории, но когато става въпрос за Доналд Тръмп, не всички теории стават доста компромисни и няма теория, която да обясни това поведение. От гледна точка на изборите за Зеленски, тази тема беше поставена още от Владимир Путин, ако си спомняте преди години, че Владимир Зеленски е нелегитимен представител и трябва да премине през избори. Тази тема застина и отново е подновена, интересно са същите думи от Доналд Тръмп. Окей, да кажем, че искат избори, условието какво е? Да има все пак примирие. Как може да накараш хората да им дадеш възможност хората да гласуват, когато напрекъснато има убиване на цивилни бомбардировки по градовете, армия, която е на фронта. И тук и медиите, и анализаторите много често говорят, нали, за Русия като най-голямата демокрация. Съм чувал такива изрази от наши така, лидери на обществено мнение, но в същото време как може да говорим Русия и демокрация? Какво е демокрация? Ако демокрацията е просто да избираме каквото ни се дава да изберем, е доста празно понятие. Така че да говорим за руска позиция от гледна точка на избори в Украина, когато знаем как минават изборите в Русия, меко казано така тъжно.
1: Да, и явно няма да се случат, защото Зеленски иска 60 дни примирие, пък говорителя на Кремъл каза, че са готови на един ден.
0: Няма как да дадат 60 дни примирие, тъй като те смятат, че такова примирие би дало възможност на украинците да поемат, да поемат въздух. Явно това не е част от стратегията, руската стратегия в дългосрочен план.
1: Добре, благодаря ви, доцент Хаджиев, за това, че бяхте и първи събеседник днес в Преди всички. Преподавателя по международни отношения в УНСС, доцент доктор Боян Хаджиев, бе наш гост. Продължаваме с важните теми след минути.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
7: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
6: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
7: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Преди всички.
1: Продължава преди всички, както обещах и с важните теми, само че докато говорихме с доцент Хаджиев, вече бе потвърдено, че още един сигнал за ударен от дрон кораб с 12 пострадали на борда е получен тази нощ. Корабът е ударен на около 15 мили срещу брега на Бяла област Варна. Ще ви държим в течение, разбира се, и в преди всички, и в новините. Не, даже в момента всъщност ще чуем първо кореспондента ни от Варна, Дани Стойнова. Добро утро.
8: Добро утро. Всъщност в момента оповестиха официална информация от областната управа. Тази нощ в 2:05 е подаден сигнал на 112, че корабът Челси 3, който плава под малтийски флаг и е с 15-членен екипаж на борда, украински корабособственик, е бил ударен от въздушен дрон извън 12-милната зона. Той се намира в момента на 15 мили пак източно от Бяла. По предварителна информация няма тежко пострадали, целият екипаж е спасен и е превозен с катер на гранична полиция. Ще им бъде оказана медицинска помощ, но състоянието им не е сериозно. Корабът обаче е с лек крен, т.е. наклонен е източно от нос Свети Атанас. Повече подробности, разбира се, трябва да очакваме от официалните власти, които сигурно ще го направят, но това припомням, че е втори случай и за съжаление втори инцидент е станал тази нощ в друга посока. В 3 часа след полунощ е възникнал пожар в старчески дом Топли грижи на Траката. Евакуирани са 30 души. Има само двама пострадали, които са настанени в Военно-медицинска академия. Това е тревожната информация от Варна. Очакваме, разбира се, повече подробности от морска администрация и от правителството.
1: Благодаря ти. Ние с теб имаме планирано включване по-късно преди всички, така че ако има допълнителна информация, отново ще ни държиш в течение. За жалост, да, новините от Черноморския регион стават все по-кошмарни. Ще следим тези новини и през целия ден на честотите на програма Хоризонта. Сега в минутите до 8, каквото остава като време, по друга важна тема, която вълнува всеки един от нас, бюджета за 2027, високите цени, разбира се, и нашите доходи. Икономически анализатор Преслав Райков е следващия ни събеседник преди всички. Добро утро!
9: Добро утро!
1: Малко изядахме от времето, но то няма начин. Тази новина не е никак добра и преди вас говорихме с анализатор по международни отношения за ескалацията на конфликта Русия-Украина и ето на потвърждение на това, че ескалират събитията там, което се отразява на всички ни, най-вече транспортните връзки в Черно море стават все по-скъпи, все по-трудни, все по-рискови. Знаем какво се случва и с горивата. Господин Райков, кой плаща цената на поскъпването?
9: Ами за жалост, за момента я плаща държавата от това, което виждаме, от мерките, които се прокарват, за това държавата да се опитва да бъде един буфер в пазари, в които въобще няма работа. И ако държавата трябва да подсигури нещо, свързано с това цените да могат да останат спокойни, то това е, може би, малко по-адекватна, говорейки за Черно море, малко по-адекватна позиция спрямо случващото се в Черно море. Трябва да подсигури доставки на горива, а не да се опитва да контролира цените им. Трябва да подсигури свободна търговия, а не да се опитва да слага тавани на цените. Така че всички тези мерки, и по-скоро те не са мерки, те са нормални неща, които общественият договор е дал на държавата да извърши, се нарушават и оттам виждаме едно изкривяване в цените. Разбира се, има цени, които се повлияват от външните фактори. Цената на петрола е на рекордни нива, транспортните разходи са на рекордни нива. Това е нещо, което не можем да контролираме, но в частта си контрол, който можем да наложим, то по-скоро можем да кажем, че държавата трябва да се изтегли от желанието си да контролира ценово икономиката, защото това не води до нищо добро и води до това, че в моменти на много рязка динамика, както в положителна, така и в негативна посока при цените, можем да блокираме именно този механизъм.
1: Сега
9: за ново предаване на сигналите от икономиката.
1: Да, на цените на горивата трудно може да се повлияе, особено в световен мащаб и на фона на всичко, което се случва в последните месеци, но да припомним пък новините от тази седмица. Комисия за защита на потребителите съобщи за наценки от между 90 и над 140% при някои хранителни продукти. А помним, че се създаде една кошница с грижа. Оказва се, че промоциите са до някъде и параван за прикриване на много от наценките, поне така твърди госпожа Мая Манолова. Тук справи ли се държавата и ако тези наценки са реални и са истински, защото пък от търговските вериги твърдят друго, че не било изчислено правилно от КЗП тези високи числа от над 90 до 150% и че в крайна сметка печалбата за тях е била винаги около 3%. Вие като анализатор, къде виждате истината? По средата или в някои от двата края?
9: Ами, истината е много в единия край. Мисля, че госпожа Манолова тежко катастрофира с тези си изказвания, с тази си намеса, защото много първо икономически грешни факти се предоставиха. Госпожа Манолова взе един европейски индекс, видя, че в България за определени храни то е 140 и обяви, че имаме 140% наценка. Това е за мен лично като гражданин и като госпожа Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите, се чувствам всичко друго, но не и защитен, виждайки, че комисията има такова тежко неразбиране и такова тежко популистко представяне на икономически данни. Индекса от 140 значи, че спрямо индекса, който базисният му старт е 100, някои неща са с 40% по-скъпи от средноевропейският пазар. Други обаче са пък с 40% по-евтини. Един такъв пример е месото, примерно в България, което е с 28,5, почти 30% по-евтино. Имаме много примери, в които цени на основни стоки са много по-ниски от средноевропейските. Госпожа Манолова също не отчете факта, че в България имаме ДДС от 20%, в Германия и в редица други централноевропейски страни имаме много по-ниски ставки. Примерно във Франция 5,5, в Полша и Испания за някои храни е между 0,5. Също така имаме и нарушаване на производствените вериги. Нека само да си припомним какво стана само преди месеци, когато тонове сурово мляко бяха блокирани на българската граница в най-топлото време и стояха в цистерните с невъзможността да достигнат до своите получатели, именно млекопреработвателни предприятия, защото една такава суровина като млякото е тежко дефицитна в България. България произвежда под 10% примерно от маслото, което е необходимо. Така че всички тези намеси, пак да се върнем на намесата на държавата в икономиката, водят именно до такива изкривявания. Относно кошница с грижа, не мисля, че имаше абсолютно никакъв ефект. По-скоро имаше обратен ефект, имаше маркетингов ефект за търговските вериги, които много умело успяха да я продадат. Защото тази кошница с грижи, тя и преди да се обяви, беше налична. Ако погледнем данните и статистиката, потреблението в България, в търговските вериги, нараства и никога не е спирало да нараства. И то нараства с темпове, които много изпреварват, много повече изпреварват и инфлацията, дори и доходите. Тоест не можем да кажем, че цените в някакъв момент стопират потреблението, т.е. те са съотнесени в някакъв мащаб с доходите, така както и във всяка една държава. Но имаме много други структурни дисбаланси при търговията. Имаме много затруднения, много регулации за по-малки играчи на пазара, които наистина търпят отлив, може би, на потребители, и съответно оставаме с впечатлението, че всички пазаруват от веригите и че там е много скъпо. Нещо, което е изключително грешно. И ако погледнем данните, веригите именно генерират огромен дял от това много български производители да реализират своята продукция в България и в чужбина. Огромни вериги изнасят огромни количества български произведени продукти за централноевропейски пазари, с което вкарват обратно в икономиката ресурс от тази търговия. Така че аз мисля, че госпожа Майя Манова изключително тежко сбърка първо в икономическата логика, второ в представенето на данните, защото всеки един, който излиза и представа някакви данни, трябва да е много добре и наясно как те са изчислени и как те се прилагат в нашата икономика. Така че за момента търговията остава с 1% от 3 до 5% нетни маржове на печалба, след като приспаднем транспорт, логистика, складове,
1: специфия. Добре, господин Райко, вие го обяснихте много добре като икономист. Казахте кой къде е сбъркал, обаче ясно е, а и го виждам и сами по себе си, и от различни анкети по медиите, че хората непрекъснато казват, че живеят все по-трудно, че пестят от всичко, включително от пазаруване в магазините, че са много скъпи, особено сферите на услугите, и това пак всички го усещаме. А вчера Тристранният съвет за пореден път не се разбра колко ще стане минималната работна заплата, но понеже времето ни свършва, само с един поглед към 2027 година, какво очаквате като числа?
9: Най-вероятно, първо очаквам всички тези военни конфликти около България, включително Украина и Иран, да стопират. Всички се надяваме на това нещо, защото това ще охлади всички тези цени.
1: Да, но аз те прав тук, да.
9: Най-вероятно, инфлационните процеси ще продължават да бъдат над заветната цел от 2%. Но пък виждам 27-ма година като година на балансиране, с оглед, пак казвам, ако цената на външните пазари спаднат. Редица от желанията на правителството са в добра посока, би ги нарекал. Видяхме го именно при минималната работна заплата, въпреки че не се разбраха на Тристранния съвет, посоката е добра. Посоката е адекватна да се вземе на предвид доста фактори, които трябва да определят работната заплата, защото нека да припомним, че България има много тежък структурен дефицит на работна сила. И има области в България, където да намериш 100 човека да работят за едно ново предприятие е много трудна задача. И тази задача се изменя много тежко от нивата на минимална работна заплата, които в голямата си част могат тотално да обесилят желанието на определени групи хора да работят. Нещо, което е много вредно за нашата икономика, и нещо, което виждаме да се ребалансира с вноса на работна сила. То е породено именно от това нещо. То не е породено от факта, че искаме да се занимаваме и да се борим административно да внасяме работна сила. То е породено от факта, че определени слоя в обществото са тотално демотивирани да се включат в пазара на труда.
1: Да, и тук отворите интересна тема, но наближават новините в 8, като станат ясни и всичките параметри на бюджет 2027 и в разходна и в приходна част. Отново ще ви потърсим за коментар. Благодаря ви за участието днес в Преди всички. Икономически анализатор Преслав Райков. Останете с новините в 8.

0: 8 часа. Новините. Нова атака с дрон срещу търговски кораб в Черно море, близо до Варна. Сигналът е за същия район, както при нападенията преди седмица, на близо 15 мили срещу община Бяла. По предварителна информация има пострадали от екипажа. Включваме пряко кореспондента ни Даниела Стойнова. Какво още се знае за този вече пореден инцидент? Слушаме
1: те. Да, за съжаление, здравейте. Знае се, че атаката е била с въздушен дрон. Кораба Челси 3, който плава под малтийски флаг, е бил улучен. Сигналът е подаден в 2 часа и 5 минути тази сутрин на 112. В момента аз съм на морска гара, където преди минути с линейка бяха транспортирани до многопрофилната болница Света Ана трима души от екипажа. Не ни дават информация за състоянието им, но по предварителна информация на всички 15 моряци ще бъдат извършени медицински прегледи. Няма информация за тежко пострадали. Очакваме следващ катер на гранична полиция с друга част от екипажа. В момента на борда му няма никой. Той е накренен. Намира се източно от светията Наси. Областният управител Мариус Мърков също беше тук, както и гранична полиция, но той каза, че не може да дава официална информация. В момента премиерът ще я даде и след това се надяваме на повече подробности. Това е за сега от Варна. Една тревожна нощ, при която при пожар имаше евакуирани 30 души от старчески дом на траката, само двамата по-тежко пострадали и те са в военноморската болница. Даниела Стойнова.
0: Даниела Стойнова, кореспондентът ни във Варна. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Леонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Радев заяви във Фейсбук, че е абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и постоянният ни представител в Европейския съюз. Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областният управител, цитиран от Reuters, нанесени са материални щети. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в град Невиномиск в руската Ставрополска област. В района се намират големи химически заводи, уточнява агенция Reuters. Във Великобритания бивш ръководител на разузнавателната служба Ми-6 подкрепи твърдението на премиера Анди Бърнъм, че Русия се опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фараж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнъм лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бедено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившият шеф на Ми-6. Самият Бърнъм по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намеса в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Плевенска област ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври. Доставени са 8 специализирани устройства. Целта е да се осигури възможност на всички граждани да се запознаят отблизо с процеса и да гласуват пробно в спокойна среда. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: За да обхванат максимален брой жители, машините ще бъдат разпределени в общините по 5 лъча. Долни Дъбник, Червен бряг, Долна Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Пордим, Левски и Никопол, Белене. Всяка община съвместно с районната избирателна комисия Плевен предстои да обяви конкретен график с местата, дните и часовете за провеждане на пробните гласувания. За община Плевен са осигурени две машини. Едната ще бъде разположена за постоянно град Плевен, а втората е за останалите населени места от общината, където ще бъде по график. В Плевен машината за пробно гласуване е разположена в ОАЕ-то на областната администрация за всеки желаещ от 9 до 17.30 часа в работните дни. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Пробно гласуване от днес до 15 октомври ще има и в 5 общини на Ямболска област. 13 октомври, Международен ден за намаляване на риска от бедствия, ще бъде отбелязан днес в Монтана и Берковица, а утре и в Лом. Служители на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението са подготвили публични инициативи, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: На площад Жеревица в центъра на Монтана в 10 часа започват демонстрации от екипи на пожарната служба. Те ще запознаят гражданите и учениците от 1 до 12 клас с превантивните мерки и подходящото поведение преди, по време и след силни бури, земетресения, ядрена или радиационна авария, както и с системите за ранно предупреждение и оповестяване и със семейния план за действие при бедствия. По същото време демонстрации ще има пред сградата на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Берковица, а утре от 10 часа на площад Свобода в Лом. Международният ден за намаляване на риска от бедствия се отбелязва през 1989 година с решение на Общото събрание на ООН като ден за насърчаване на глобалната култура, на осъзнаване на риска и намаляване на бедствията, а през 2009 година Общото събрание на ООН официално определя тази дата да бъде 13 октомври. За новините, Любо Андреев.
0: И отново към водещата новина. Кораб на име Челси 3 е ударен от въздушен дрон на 15 мили източно от Бяла. Екипажът е от 15 души. Корабът е на украински собственик и е плавал за Молдова. Няма тежко пострадали. Хората са транспортирани с катер на гранична полиция и ще им бъде оказана медицинска помощ, съобщиха от областната управа. Плавателният съд е без екипаж в момента и е с лек крен източно от нос Свети Атанасий. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Леонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Само преди минути, по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа, е заявил още Румен Радев на заседанието. Ще чуем и прогнозата за времето от Ралена Димитрова.
5: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
2: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
1: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
2: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
1: Спрете марионетките.
2: Изберете държавници.
0: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.

0: преди всички.
1: Преди всички днес, 13 октомври, продължаваме да следим ситуацията в Черно море. Още един кораб потъна край българския бряг след удар от дрон. Това обяви премиерът Румен Радев. Само преди минути по време на извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал. Има един спасен член на екипажа, допълва премиерът. Премиерът ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюти и ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 1 часа и 30 минути след полунощ ще получим сигнала за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага е реагирал. Корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и борда. В видео, разпространено от правителството, става ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Съвета по сигурността към правителството се провежда в Министерски съвет. С повече подробности, Цветелина Стоянова.
2: Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Само преди броени минути екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания. Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз. Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Само преди минути, по време на съветът, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега, корабът е потънал. Има един спасен член на екипажа. Те първо уточняваме ситуацията. При повече информация ще ви уведомим.
1: Точно така, при повече информация ние ще ви уведомим. Цветелина Стоянова остава в Министерски съвет да следи действията на съвета по сигурността към правителството във връзка с двата инцидента в наши води тази нощ с ударени 2 кораба от дронове. Продължава и преди всички, продължава и по темите, които бяхме планирали за днес, макар и вече малко разместени. Вчера то като нас не беше най-скъпият в Европа, като средната борсова беше най-скъпият в Европа, като средната борсова цена достигна 236 евро за мегават час, достигайки в пиковите часове до 340 евро. За днес цената е 225 евро за мегават час без ДДС. Как това влияе на бизнеса? Може ли в един момент това да се прехвърли към цената на тока за бита и колко важно в тази ситуация роля на държавата и регулатора? За това ще говорим в следващите минути с Юлиана Корнажева и с декана на Стопанския факултет на Софийския университет Атанас Георгиев, който наскоро написа и книга, която проследява независимостта на енергийния регулатор. Добре дошли и на двама ви.
3: Здравейте, господин Георгиев. Преди това искам да прочета 2 поста във Фейсбук от вчера. Явно така минава една част от комуникацията. Васил Велев, АЕКБ. Днес отново сме номер 1, 235,9 евро за мегават часа предприятията у нас. За сравнение, 74,5 евро е за битовите потребители в България. Отново казвам, 236 горе-долу срещу 75. От половин година четем възторжени постове колко много фотоволтаици имаме и как сме изпреварили цял свят в батериите. Това е хубаво, ама токът ни е скъп. Шепа хора печелят очевидно добре от тези двойни и тройни цени, а индустрията потъва и инфлацията расте. А програмата за компенсиране на производствените предприятия чрез подстригване на свръхпечалбите в енергетиката и връщане на надзетото на хората в предприятията е неадекватна за ситуацията. Това пише Васил Велев. Юлиан Попов, който е бивш министър на екологията, пък пише: Дунав, Оряхово, днес. Най-ниско равнище от 1941 насам. Дунавския басейн има около 30 гигавата водни електроцентрали и около 10 гигавата термоелектрически централи, които зависят от водата на Дунав. Знаем, че нашата страна разчиташе на количествата, които ток, ефтин ток, които идват от АЕЦ Козлодуй. В момента обаче единият блок е спрян за ремонт, тъй като дълго време през годината не работеше заради аварии и не можа на време да бъде спрян. А пък същевременно виждаме и че втория заради ниското ниво на Дунав също не може да бъде работещ с цялата си мощност. В тази цялата картина, къде е индустрията, къде е бита и може ли така както стана миналата година, много скоро заради тези високи цени, още от нова година да видим и различна цена на тока?
0: Много теми са това. Добро утро на вас и на вашите слушатели. Първо да отбележим, че високата цена не е само в България, целият регион тук на Централна и Югоизточна Европа и вчера, и днес, и в такива моменти изпитва високи цени. Като една от причините за това е, че цената на газа на европейските пазари е поскъпна, а газа е обикновено източника, който определя цената на електроенергията за всеки час, тъй като е най-скъпия включен източник. Разбира се, когато предната част на предлагането, най-евтините източници, които се подреждат първи, намалеят като обем, това също приближава пазарната цена до най-скъпия източник, до газа. Виждаме също така по картата на цените, която цитира господин Велев и аз видях неговия пост. Там виждаме всъщност, че в Северна Европа, в Скандинавия има значително по-ниски цени, което показва, че няма достатъчно връзки в Европейски съюз. Електроенергийната мрежа не може да достави по-евтината енергия във всички моменти, от всички места. Така че това е друг утежняващ фактор. И говорили сме си с ваши колеги в предишни интервюта, че всъщност тази зима може да очакваме такива високи цени, заради това, че войната и в Украина, и в Близкия изток продължава. Това напряга доставките на втечнен газ за Европа като цени. Европа се конкурира с Азия за този газ. И всичко това натиска цените на газовите централи нагоре. Отново, те все още са тези, които определят цената на електроенергетиката. Ефектите за България вече в частност. Ние знаем, че тук действа компенсаторния механизъм за бизнеса. Той беше като
3: кризисна, за една част от бизнеса.
0: Въобще компенсациите, които стартираха след пандемията 2020 година, те трябваше да ни подготвят за това, което ще бъде бъдещ модел евентуално за подкрепа на конкретни производства, които имат нужда от тази подкрепа, и все още не сме ребалансирали пазара вследствие на това. Не бива да има и такива големи изкривявания спрямо домакинствата, затова също се говори вече десетилетия, но от друга страна тези ценови шокове не трябва да достигат до крайните потребители в пълната си мощ. Така че решенията и на регулатора, и на министерството не са никак лесни в тази ситуация, в която има непредвидимост първо за цените на газа, второ, нека все пак да отбележим, че и самите доставки не са 100% гарантирани за Европа. Въпреки че има в момента алтернативи, газовите хранилища спрямо миналата зима са не толкова пълни.
3: Ами не толкова пълни, но пък някои от анализаторите посочват, че те са точно толкова пълни, колкото е бил момента преди началото на войната в Украина, когато вдигнахме малко повече изискванията към това какви запаси да има в самите хранилища, като там една част пък от страните в момента избират другия подход, не да трупат, защото в момента биха нагнетили в тези хранилища скъп газ, а по-скоро да леко рисково, борсово да играят, като не трупат, а купуват определени количества.
0: Да, това са вече различни стратегии, но не трябва да забравяме, че война има, виждаме включително по бреговете на Черно море, т.е. морският транспорт, който е свързан с втечнения газ, е засегнат най-малкото от войната в Близкия изток. Така че тези фактори неминуемо ще оказват влияние през тази зима. И Това трябва да се отрази и в начина, по който потребителите пък реагират на кризата. За една част от потребителите, така както след пандемията беше въведена мярката на RePowerEU за пестене на енергия, най-общо казано, може би по подобен начин трябва и тази зима да се реагира с намаляване на потреблението от страна на потребителите, тогава когато няма как да имаме влияние върху цените. По-тежкият въпрос е за индустрията и този въпрос също стои отдавна, защото индустрията ползва енергията като елемент от добавената стойност. Т.е. всичко, което се случва с цените на енергийните пазари, удар по конкурентоспособността на фирмите, които използват големи количества енергия заради съответните производствени процеси.
3: Което натрупва инфлация, което ние пък в крайна сметка отиваме, плащаме в магазина, ако предприятието се някак си се е задържало над повърхността.
0: Инфлацията, по-скоро можем да кажем, че е свързана с пазарите на дребно, с всякакви дейности, които зависят от енергийни доставки.

0: Знаем, но всички същевременно сме виждали и политически решения, които е взимало регулатора в годините назад. Нека обаче погледнем към последното решение на регулатора. То беше свързано с цената на природния газ от миналия месец. За този месец прогнозата за ноември все още не е качена. Не знам защо 10-ти мина, това беше датата, на която трябва да е качено. След което регулатора каза, след като Булгаргаз леко завиши данните си вече след прогнозата. Не, ние няма да го допуснем, не може насред зима ние да правим това, каквото сте казали и толкова. Колко пъти ще чувам според вас още регулатора да взема такива решения, защото цялото това нещо влиза в крайна сметка и в цената и би следвало да се отрази на цените на топлоенергията.
1: Ако се върнем на темата за независимостта на регулатора, както казахте и във връзка с тези публикации, ще дам един пример. В щатите регулаторите стоят в залата отгоре на един подиум с едно чукче, с което чукат по масата, така както прави съдебния състав в едно дело. Тоест, регулатора, когато взима едно решение, той преценява всички неща, които трябва да прецени, и е трудно така отстрани да кажем дали това нещо е вярно или не. Също така трябва да кажем, че независимостта е и отговорност. Т.е. когато регулаторът сбърка и това се види в последствие, в следващия нови период, няма кого друг да обвини. В тази връзка не мога конкретното решение да коментирам доколко е добро или лошо, но от гледна точка на регулатора той трябва да балансира интересите както на компаниите, предоставящи услуги, така и на потребителите, така и да се грижи за сигурността и стабилността на системата. И в тази връзка, ако е взел такова решение, нали, то е изцяло в неговите правомощия и бъдещето ще покаже следващия ценови период каква е се отрази на системата.
2: Чакаме бъдещето, а и буквално след 3 минути пък са кратките новини с предполагам още информация от ситуацията в Черно море. Благодаря на Юлиана Корнажева, разбира се и на декана на Стопанския факултет на Софийския университет Атанас Георгиев, че ни уважи и бе гост в студиото на преди всички. Останете с предаването.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
5: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Един ден, няма да го забравя си през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот, като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причини на някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият плавателен съд Челси 3 е ударен на 18 мили източно от Бяла, по данни на екипажа от 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. На извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация и за друг ударен кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец. Един член на екипажа е спасен. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че поредният удар край Бяла може да е от руска страна. Уведомени са постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз. Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Междувременно продължава войната на дронове между Русия и Украина. Руски апарати са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Отломки от свалени украински дронове пък са повредили индустриални сгради в град Невиномиск в руската Ставрополска област. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика в октомврийския доклад Световни икономически перспективи. През пролета фондът очакваше ръст с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%. Времето в страната днес е облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. След обяд и в югозападните райони ще се активизират. Ще духа умерен в източната част и временно силен вятър. Максималните температури между 10 и 15 градуса, в София около 11. Обявени са оранжев код за значителни валежи в части от източна и южна България и жълт код за северна България и централната част на страната. Редактор

0: преди всички.
1: Преди всички, след кратките новини в 8.30, продължаваме и с темата от рано тази сутрин, която всъщност се случва през нощта за ударен кораб край Бяла на 15 мили от нашия бряг. Премиерът Радев съобщи за потънал кораб край Крапец, а 15 мили са почти вече в нашите териториални води, тъй като 12 мили от сушата е тази гранична бразда. Сега с първи коментар по поредните два инцидента. Бившия военен министър Красимир Каракачанов, добър ден.
2: Добър ден.
1: Буквално, поне по първоначална информация, 3 мили вече ни делят. Първите инциденти от миналата седмица бяха много по-навътре в изключителната икономическа зона на България, но вече сме се доближили до териториалните ни води. Какво означава това, господин Каракачанов?
2: Това означава, че борбата в Черно море се ожесточава. И факт е, че може би точно става въпрос и в четирите случая, защото вие правилно подчертахте, че не е само кораба срещу Бяла, а има потопени кораб около Крапец.
1: Да, той самия премиер го каза, точно така.
2: Да, това показва, че украинският транспорт се е доближил до нашите териториални води, най-вероятно си идеята, смятайки, че там е по-сигурно, но явно това не влияе на руската военна кампания. И ситуацията е аналогична с тази преди една седмица.
1: Вие казвате руската военна кампания. Премиера също казва, че логиката сочи, че най-вероятно дроновете са руски и иска разговор с Митрофанова. Това ли сочи логиката в крайна сметка? Защото при първите два инцидента не се намериха останки от дронове и останахме със съмнения в крайна сметка кой кого е ударил. В случая някакси никой не подлага вече под съмнение.
2: Както виждате, и НАТО, и Европейския съюз, и Турция, и Румъния също не излиза с категорични становища, но логиката показва, че след като тези кораби обслужват Украина, най-вероятно са ударени от нейния противник. Другия въпрос е дали ще намерят останки, които да докажат това.
1: Господин Каракачанов, вчера до някъде по ирония на съдбата се проведе една конференция относно сигурността в Черно море, предполагам. Знаете, 4 основни групи рискове бяха набелязани, свързани помежду си, които трябва да бъдат анализирани и предотвратени, за да се гарантира сигурността на Черно море. За осигуряването ще помогне наблюдение от космоса. Около това се обединиха експертите и политиците на международната конференция Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността в Европа. Първи ни събеседник днес преди всички, преподавателя по международни отношения в УНСС, доцент Боян Хаджиев, коментира тази среща от вчера и по-скоро каза, че е видял един научен характер, просто едни доклади и не нещо конкретно. Вярно, че от вчера до днес не мина много време и всичките набелязани точки, планови идеи нямаше как да се реализират, но трябва ли нова, по-мащабна, по-експертна конференция?
2: Отлично.
1: Господин Каракачанов, ние ви чуваме. Ние ви чуваме. Опитаме само да го наберем отново от господин Каракачанов, така не, че се извини и той каза, че пътува, но специално за Хоризонт да направи своя коментар, дано да успеем да възстановим връзката и да разберем повече и какво смята за сигурността в региона.

0: Господин Каракачанов?
1: Ау.
0: Господин Каракачанов?
1: Слушам ви, да.
0: Да, аз ви извиних, вие казахте, че пътувате, но още няколко минути исках само, не знам дали ме чухте, върнах ви към вчера конференцията за сигурност в Черноморския регион.
1: За съжаление, такива се стала в София и, за съжаление, прекъсна.
0: Така, смисъл, дали трябва вече нещо по-мащабно и дали трябва отново и Консултативен съвет за национална сигурност? При първия се обединиха около идеята, че трябва да се работи за сигурност в региона, но че няма конкретен риск. Сега с това започнахме, че корабът е буквално на ръба на нашите териториални води.
1: Той основният риск пред сигурността на всички черноморски държави е това, което се случва. Войната, която продължава. Вие знаете, че преди тези 4 кораби имаше ударени кораби в румънските териториални води. Предполага се също ударени от Русия. Преди това пък имаше танкери ударени в международни води в турските, турската икономическа зона. Руски танкери ударени от украинците. Явно и двете страни общо взето по еднакъв начин тълкуват международното право. Тоест, според тях няма такова.
0: Да, явно няма такова, защото се удрят кораби, плаващи под най-различни флагове, без никой да се интересува какво превозват и на къде пътуват, поне такъв.
1: То е ясно какво превозват. В посока от Украина към проливите превозват най-вероятно пшеница и продукти, които продават. В обратната посока най-вероятно се превозват военни материали, защото виждаме, че втори кораб буквално за секунди изчезва. Потъва, което означава, че няма как, само вижте 4 случая има, от които двата кораба потъват, двата не потъват. Един е със сигурност натоварен с пшеница, този от миналата седмица, докато другите кораби няма как да са натоварени с сол или някаква друга земеделска стока, както се опитват да ни обясняват, и най-вероятно има и вътрешни взривове, които буквално за секунди или за минути ги потапят. И целият проблем е в това, че виждаме, че и двете страни продължават военните действия. Преди това, както вече споменах, имаше ударени руски, които така наречени Сенчес флот, които превозват руски петрол. Имаше ударени в руски пристанища, както и в украински, икономически, промишлени обекти, въобще обекти от инфраструктурата. Тоест, в тази война, ако очакваме, че някой е така от само себе си или с научни конференции или пък с консултативни съвети ще решим проблема, няма как да се случи.
0: Така е, това е сигурно, и даже исках да подкрепя думите ви. Ясно е, и статистиката го сочи, в последните няколко месеца военните действия ескалират и двете страни дават все повече и цивилни жертви. Виждаме, че вътре на територията на двете страни се бомбардират и жилищни сгради, енергийни обекти. Тоест, войната те първа се разраства и започва да бушува или върви към своя край?
1: Ами, не виждам как върви към своя край към момента. Вие помните информациите от преди 2-3 седмици, че Русия се готви да мобилизира още 1 милион или да набере още 1 милион войници. Засилените атаки по инфраструктурата в Украина, включително по бензиностанции и така нататък, целят явно една парализа на икономиката и на предвижванията в Украина, и най-вероятно, ако информацията за мобилизация на 1 милион човека се окаже вярна, най-вероятно зимата, когато земята стегне, тъй като там сега сезона е, как да кажа, доста кален,
0: да.
1: Най-вероятно предстои офанзива. Но тук въпросът е не само да анализираме кой кого е ударил, защото и двете страни в един момент вадят ударите, които са им били нанесени. Въпросът е, възможно ли е България, Турция и Румъния, които са най-засегнати от ударите по корабоплаването в Черно море, да бъдат инициатори на инициатива, подкрепена и от Европейския съюз, подкрепена и от НАТО, разбира се, и от двете воюващи страни, бойните действия в региона на Черно море да спрат. Това е основното. Иначе само с оценки кой кого е ударил, нищо не решаваме.
0: Така е, прав сте, и затова говорихме, че явно няма да стане само с кръгли маси и дискусии, но и нещо друго на финала на разговора, сами го казахме, ескалация на напрежението, вие казахте мобилизация и евентуално като земята стегна офанзива. Има ли риск въобще за Европа, пък да не говорим тук за Румъния, България и Турция, от това, което прогнозирате и очаквате?
1: Рискове, разбира се, винаги има, и затова смятам, т.е. има, разбира се, за предимно за Източна Европа, за Европа няма. Тя винаги Западна Европа е била малко на сянка от всички световни войни, които се водили на територията на европейския континент. Ако проследите добре и Първата и Втората световна война, разрушенията и жертвите са в най-голямата си част на територията на Източна Европа или на Централна Европа.
0: Да.
1: Докато другите някак си стоят настрани, гледат и минават леко метър. Но въпросът е следния. Пак казвам, тук не е въпросът дали ще задействаме член четвърти и така нататък. И да го задействаме, какво ще го задействаме? Свикваме консултации, обсъждаме и осъждаме този, който нас е ударите. Какво решава това? Затова инициативата на българското правителство би било добре да е съвместна и с Румъния, и с Турция, би следвало да бъде не само към празни приказки, декларации, консултативни съвети и други неща, а поставяне на въпроса на европейско ниво с участие на двете воюващи страни за прекратяване на бойните действия в региона на Черно море.
0: Добре, благодаря ви, господин Каракачанов, за това, че отделихте време и участвахте в Преди всички. Бивши военен министър Красимир Каракачанов, а сега веднага към него, към господин Ивайло Мирчев, заместник председател на Комисията по отбрана в парламента. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Ами, какво е последното, което знаете, господин Мирчев, от тази нощ?
2: И последното, което знаем, е, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия ни впечатли Путин. И не го впечатли. Видяхме какво стана тази нощ. Поредни атакувани кораби от дронове. Ако си спомняте добре, имаше Консултативен съвет по национална сигурност. И тогава за всички на това заседание, на което присъствахме ние от Демократична България, беше абсолютно ясно, че атакуващата страна е Русия. Само че, когато и Радев и Йотова след това излязоха, те не споменаха Русия, споменаха, че всичко било 50 на 50. Днес е атакуван украински кораб с украински екипаж, много близо до българското крайбрежие и вече няма никакво съмнение, че става дума за Русия. Ние имаме 5 точки, с които ще помогнем на властта да си изкара главата от пясъка. На първо място да бъде привикана Митрофанова в Министерството на външните работи за обяснение да бъде връчена нота. Това е нещо, което поискахме още миналата седмица и не беше прието на КСНС. На второ място България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки в изключителната икономическа зона, да не говорим за териториалните води. Това също поискахме на КСНС, също беше отхвърлено от Радев и от Йотова. На трето място България да инициира спешни консултации в НАТО. На четвърто място премиера и шефовете на служби веднага да бъдат изслушани в Народното събрание. След 8 минути започва заседанието, могат да се придвижат от Министерски съвет до Народното събрание. Ситуацията е изключително тревожна. И на пето място България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъдем защитени. В момента България няма адекватна система за противодействие на дронови атаки. Единственият вариант е да бъде разположена такава на НАТО, ако искаме страната да бъде защитена. Това не е нападателно оръжие. ПВО противодейства точно на дронове и на въздушни атаки. И това България трябва да поиска спешно от НАТО, за да можем истински да предпазим крайбрежието си, търговските кораби, които минават и в териториални води, и в изключителната ни икономическа зона.
0: Тоест, това, което казахте, буквално сега ще го поставите и на заседанието, което ще започне след четвърт час.
2: Буквално след минути очаквам премиера Радев да тръгва към парламента, защото поредно снишаване по начина, по който беше направено миналата седмица. Някой да си прави илюзиите, че когато се сниши, когато приклекне пред Путин и Кремъл, ще не се размине, очевидно това нещо не работи. Сега премиера първо трябва да даде обяснение в парламента и второ да видим какви стъпки е готово правителството да направи, защото предложенията, 5-те предложения на Демократична България, трябва веднага да бъдат изпълнени от правителството. Ако те не бъдат изпълнени, ако за пореден път ние ще се снишаваме, ако за пореден път ще имаме премиер и президент, които ще се страхуват да изрекат думата агресор и думата Русия в едно изречение, си мисля, че страната ни е тръгнала по много грешен път на изток.
0: В крайна сметка пък и премиера каза, че ще инициира среща с Митрофанова, т.е. той каза, логиката сочи, че дронът е руски.
2: Логиката сочеше още миналата седмица същото и той го знаеше много добре. Само, че предпочете да излезе пред хората и да излъже, че било 50 на 50. Сега трябва да дойде в парламента веднага, да признаят, че са грешали. Между другото, има инцидент от последните часове за подпалени антени Старлинг в района на София. Инцидент, който също е с белези на саботаж от Русия, тъй като преди дни се е подпалено същото съоръжение в Полша. И тогава чужди разузнавания предупреждават България за подобна опасност. България не взима адекватни мерки. Преди близо 48 часа са подпалени тези антени на Старлинг, които, за информация на вашите слушатели, Старлинг се използва във войната в Украйна. България не само не взима мерки, а и всички институции мълчат 48 часа за този, да го наречем, инцидент, идентичен като този в Полша. Да ви кажа разликата. В Полша правителството веднага взима мерки, инцидента става публичен. В резултат на това преди часове са хванати двама турски граждани, обвинени за подпалването. Абсолютно идентичен инцидент и в България, и в Полша, подпалени антени на Старлинг. Разликата е в подхода и в действията на прокуратурата и на службите.
0: Тоест, сега, буквално след вече по-малко от четвърт час, ще искате премиерът, шефовете на службите на изслушване в пленарната зала.
2: Точно така.
0: Благодаря ви. Ивайло Мирчев, заместник-председател на Комисията по отбрана в Народното събрание, преди всички. Продължаваме да следим темата. Останете с нас.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
8: Играта се загрубе и стиска.
9: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
10: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grab.

Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият плавателен съд, Челси 3, е ударен на 18 мили източно от Бяла, по данни на екипажа, от три въздушни дрона по палубата и по борда. Спасен е целият екипаж от 7 украинци и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. На извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация и за друг ударен кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец, като и неговият екипаж е спасен. Включваме за повече информация кореспондента ни Даниела Стойнова. Пряко добър ден!
1: Добър ден! Наистина не е добър денят, обаче за това, заради това, което се случи. Областният управител Марио Смърков потвърди тази информация, а на морска гара бяха транспортирани с линейки пострадалите от кораба Челси 3 до болницата Света Ана във Варна. Един е настанен в военноморската болница, тъй като е имал леки изгаряния. Що се отнася до втория кораб, все още не е ясно всичко около него, но пък екипажът е спасен. Това са 4 души. Те са без наранявания. Те са били атакувани също край Крапец с дрон. Очакваме повече подробности за тяхното състояние, както да им бъде оказана медицинска помощ във Варна, каза областният управител. Това е за сега от Варна. Продължаваме да следим инцидентите.
0: Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, след като за втори път в рамките на месеца бяха атакувани търговски кораби близо до българските териториални води. На извънреден съвет по сигурността Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Във видео, разпространено от правителството, стана ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Още информация от репортерни Цветелина Стоянова.
2: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
3: Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
2: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
3: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал, има един спасен член на екипажа.
2: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
3: Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
2: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. По-късно ще бъде разпространена и още информация. За новините Цветелина Стоянова.
0: Във връзка с новите атаки по кораби, от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприяти веднага. Да бъде привикана посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. Страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, като поиска разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни. ДБ предлага също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. С тази позиция излезе ДБ малко преди да започне извънредно заседание на Народното събрание, свикано с единствена точка в дневния ред – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. С актуалната информация от парламента се включва пряко репортерът Мария Филева. Добър ден!
4: Добър ден! Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на пленарното заседание. Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум 121. Вносителите на искането за изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година. Та вносителите на това искане от Продължаваме промяната с подписите на Демократична България и ГЕРБ също не бяха в пълен състав за регистрацията. От ПП при 16 депутати се регистрираха 13, от ГЕРБ от 39 25, от Демократична България от 21 депутати в парламентарна група 16 се регистрираха. Все пак основно значение беше какво ще решат управляващите от Прогресивна България. При 131 депутати се регистрираха едва 14. Все пак заседанието не беше закрито. Втората проверка, вторият опит за събиране на кворум, за да бъде дадено начало на заседанието, ще се проведе след 15 минути. БНР ще ви информира за това, което се случва. За новините, Мария Филева.
0: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Това показва октомврийският доклад Световни икономически перспективи. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
5: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
0: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложената от правителството актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се промяна в договореното с Германия придобиване на комплекс Айрис-Т. Очаква се цената да падне спрямо одобрения преди две години разход за близо 182 милиона евро и да бъдат съкратени сроковете за доставка. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
6: Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител. Нанесени са материални щети. Двама души са загинали, най-малко 7 ранени при руски удар срещу предградие на Киев. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област са загинали най-малко 3 цивилни, за 3 жертви беше съобщено и в град Харков. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставрополска област, където се намират големи химически заводи. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 400 дрона са свалени над Московска област за последното денонощие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Съобщение за слушателите ни. До 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателите на ултракъси вълни Оряхово 4, Пловдив 4 и Шумен 4. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц, в района на Шумен на 102 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. Спорт с Георги Димитров.
7: Отборът на Монтана приема втория тим на Лудогорец в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В Шампионската лига на Европа по футбол предстоят 9 мача от втория кръг. От 19 часа 45 минути се срещите Оланс Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа играят Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилярреал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа, играни късно нощи. Англия 6-ти кръг, Ковентри Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг, Леванте Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. Шест българки започват участието си в основната схема на международния турнир по тенис в Стара Загора. Димитър Кузманов излиза срещу италянеца Симоне Меселани на 16-ти на финал на турнира по тенис в Олбия, Италия. Също на 16-ти на финал, но в Майорка, Испания, лидер Енчева ще играе срещу Анета Кучмова от Чехия. Съставът на Балкан гостува на италианския Рома в турнира по баскетбол за мъже Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
8: Добър ден! Облачно време в страната. Към този час, главно в Северна България и в крайните югоизточни райони превалява дъжд. Количествата на валежите за последните 12 часа са най-значителни в източна, на места в Източна България. 47 литра на квадратен метър в Бургас. Между 28 и 34 литра в районите на Силистра, 17 литра на квадратен метър в Елхово. Температурите към този час от 9 градуса в София и Разград до 14 градуса в Ахтопол, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 4 на Рожен в Родопите, където е мъгливо, а на връх Ботев превалява сняг. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, не ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради аварирал камион е спряно движението по пътя Симитли Кресна в района на гара Пейо Яворов. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут от пътен възел Симитли към Гоце Делчев. Възстановено е движението по пътя София-Перник в района на Владая. Там трафикът беше ограничен в една лента поради катастрофа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
2: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
1: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
2: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
1: Спрете марионетките.
2: Изберете държавници.
0: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.

0: Продължава преди всички след новините в 9 и от новините, и от преди всички. Вече знаете за нови два ударени кораба с дрон в Черно море тази нощ. Един срещу бяла с 12 пострадали, друг край Крапец е потънал. Това нагнетява още напрежение и създава много рискове. Следващия ни събеседник по темата в преди всички е бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Добър ден, господин Тагарев.
1: Да, здравейте.
0: Здравейте. Вие вече коментирахте, че трябва да се поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор за възникнали заплахи за сигурността. Този кораб край Бяла по първоначална информация е ударен на 15 мили навътре в морето, което е буквално на ръба от териториалните ни води. Инцидентите от миналата седмица бяха на доста по-навътре в изключителната ни икономическа зона, но сега разстоянието изведнъж се скъси. Толкова реален ли е вече риска за страната ни?
1: Аз направих тази прогноза още миналата седмица и за съжаление тя се сбъдна, защото Русия не се съобразява с това дали търговски кораб се намира в нашата изключителна зона, дали е в 24-милната зона, дали е в териториалните води. Напротив, Руското министерство на отбраната с гордост информира руснаците, а и света миналия понеделник, че е ударило два кораба, превозващи оборудване за Украина. Вчера то отново се похвали, че е ударило кораб, превозващ оборудване за Украина. Определено това е линия, която Русия следва и е следва независимо от това как реагират нашите власти. Дали те се прекланят към Русия и се страхуват да назоват Русия като агресор, или го правят и търсят реално решение на този проблем. Много са сериозни тези случаи. Те категорично застрашават сигурността на България. Ако тях прибавим палежа на терминалите на Старлинг вчера, извън София, и към тях като добавим и станали известен факт, че след ударите на украинските сили по дейта центровете на Яндекс, тук рязко спаднаха проруските коментари и посещения, което означава, че Русия е пряко замесена с като инфраструктура и като собственост в дезинформационната кампания, която върви срещу българското общество. Това са случаи само за последните няколко дни. В тези случаи не може да ги определяме така, както Йотова и Радев определиха първите удари по кораби като инцидент. Сега... На практика това си беше координирана военна атака срещу търговски кораби. Те говориха за инцидент, да омаловажат случая. Вече абсолютно не можем да говорим за инцидент. Трябва да активираме член 4, за да намерим адекватно решение на тази тежка ситуация, в която ни поставя Русия.
0: Господин Тагарев, понеже говорите за омаловажаване, върнахте и случая от миналата седмица. Знаете, че трябваше да има извънредно заседание на Народното събрание във връзка с изслушване на случая с помилването на затворник. Само че преди новините в 9 ние включихме господин Ивайло Мирчев, заместник-председателя на Комисията по отбрана в парламента. Той каза, че ще ни изискат в началото на това извънредно заседание и премиера, и шефовете на службите да се явят и да говорят по инцидента от тази нощ, обаче това явно няма да се случи. Останете на линия само да чуем нашия репортер в пленарната зала Мария Филева и ще продължим разговора.
2: Здравейте! Здравейте! Да, извънредното заседание на Народното събрание се провали и втората проверка на кворума не събра необходимия брой гласове, за да започне Народното събрание работа. Само 80 депутати се регистрираха, те дори са по-малко от 89-те, които се регистрираха при първото гласуване. Процедурата е такава, че не могат да бъдат правени предложения за включване на нови точки в дневния ред, ако не се събере необходимия кворум и не започне заседание. При втората проверка на кворума само трима от управляващата формация Прогресивна България, общо 131 депутати имат, те се регистрираха, но интересно е, че дори вносителите, чието подписи беше свикано това извънредно заседание, не се бяха мобилизирали така, че да са в пълен състав. От ГЕРБ СДС от 39 депутати се регистрираха, 28 при втората проверка на кворума, от Демократична България от 21 депутати в група групата, 18 само се регистрираха. Продължаваме промяната, от 16 депутати само 13, само 2 от 12-те депутати на Възраждане също са се регистрирали, и за да сме пунктуални, от ДПС, от 21 депутати само 16 се регистрираха. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова закри заседанието и днес пленарно заседание просто няма да се проведе. Утре за 9 часа започва редовното заседание и тогава отделните парламентарни групи могат да направят своите предложения за включване на точки в дневния ред.
0: Благодаря на Мария Филева. Едно става ясно, че няма как днес в пленарната зала да бъде нито премиера, нито шефове на служби. Господин Тагарев, чухте и включването от пленарната зала. Какъв знак ви дава пък тази новина? Може би трябваше все пак да има заседание на фона на събитията от тази нощ.
1: Трябваше, разбира се. Всички ние сме много сериозно притеснени от тази руска хибридна операция вече. Всички изброени случаи, които дадох преди малко. Числата, казани преди малко, не са релевантни към ситуацията, в която се намираме. До сега ни беше известно, че Йотова се страхува от дискусия на тези въпроси, че Радев не иска дискусия по тези въпроси. Сега разбираме, че и неговите депутати, защото Прогресивна България имат пълно мнозинство и те винаги могат да бламират заседание на Народното събрание, те също се страхуват да има реална дискусия. А ние имаме нужда от такава дискусия, защото веднъж имаме вече за практика пряка военна заплаха срещу България и от друга страна икономическите последствия могат да бъдат много тежки. Това са застраховки на кораби, това са доставките на горива за Лукойл, това е износа към България и съседни страни, вноса към България, това е износа на пшеница от България. Много тежки икономически последствия може да има да имат тези руски действия, а ние бягаме от дискусия, което въобще не прави чест на държавното ръководство, а сега разбирам и на депутатите от Прогресивна България.
0: Така, вие хубаво казвате дискусия и призовавате и за член 4, но просто използвайки пък моменти от преди всички днес, преди новините в 9 говорихме с също бивш ваш колега на поста, бившия военен министър Красимир Каракачанов, който каза, че май времето за дискусии вече отминава, трябват реални действия. По-рано пък доцент Боян Хаджиев, преподавател по международни отношения, коментира и вчерашната среща за черноморската сигурност, предполагам сте запознат, където се говореше за евентуално

0: обменяме информация, включително най-чувствителната информация, обсъждаме варианти на действие, защото действия самостоятелно България не може да предприеме в такива случаи. Ние нямаме този капацитет да защитим свободата на корабоплаване в цялата ни икономическа зона и дори само в тази 24-милна зона, където бяха последните два удара, отново потопен кораб, отново загинал екипаж. А ние сами не можем да го направим, но заедно с нашите съюзници можем да го направим. За да стигнем до тази дискусия по същество, обаче, българските власти трябва ясно и категорично да назоват Русия като агресор. Никой няма да им обърне внимание, ако отидат в НАТО и кажат, ама ние не знаем какви са тия дронове. Защо не знаят? Както казах, Руското министерство се хвали, че нанася удари по украински кораби, по кораби пътуващи от и за Украина. Вече няколко пъти. А ние чакаме някой да ни даде доказателства. Значи ние трябва ясно да признаем кой е агресор, трябва да предоставим цялата информация, която е налична, трябва да чуем каква информация разполагат нашите съюзници. Нещо, което и до сега можехме да направим, но изглежда правителството не иска да знае и да каже какъв точно е, кой точно е автора на тези координирани атаки по кораби в наши води. И трябва точно така да намерим отговора със съюзниците ни, което не става с призиви, ориентирани основно за вътрешна употреба. Има си институционални механизми, които ние можем и според мен вече сме длъжни да използваме, за да може да гарантираме сигурността си.
1: Понеже споменахте и инцидентите от предната седмица, когато да, търсеха се останки от дронове, разбира се, никой не искаше да обвинява едната или другата страна, докато не се докажело. Но сега сутринта на извънредното заседание премиера Радев каза, че логиката сочи, че сега корабите са ударени от руски дронове и ще иска, нали, покани руския посланник в България Елеонора Митрофанова. Тоест това признание ли е вече, това за което вие призовавате и какво очаквате от евентуална среща между Радев и Митрофанова?
0: Първо за поканата. Само да припомня на слушателите, че за две парчета шперплат и няколко стръка, дали Слънчоглед, дали Царевица, беше край Кардам, веднага да. Външно министерство извика украинската посланничка. Тук и вече имаме 4 ударени кораба, 2 потънали, загинали екипажи, много ранени моряци, пряко засягане на икономическите ни интереси и господин Радев щял да кани Митрофанова. Защо? Има си процедури. Канят си служителите от външно министерство, най-много министъра на външни работи, поставят си нашите условия и искат действия. Тези действия могат да бъдат най-различни. Аз тук дискутирам с колеги в едни групи, казват, че е крайно време май да изгоним госпожа Митрофанова от България. Това са много тежки провокации срещу нашата сигурност. Още нещо ще отбележа от казаното от господин Радев тази сутрин. Той каза, няма доказателства. Тук не говорим за доказателства, които могат да издържат съд и на основата на съдебно решение някой да изиска финансово обезщетение от автора на тези агресии за потопения кораб, за имуществото, за загиналите хора, за загиналите моряци. Ние говорим за доказателства, които нормално издържат всяка логическа оценка в една кризисна ситуация. В кризисна ситуация вие не може да чакате безкрайно. Какво чака господин Радев? Нотариално заверено твърдение от Путин, че той разпоредил атаките срещу корабите.
1: Да, вие вече го казвате. И господин Тагарев, последен въпрос. Макар и да сме в кампания за президентските избори, президент Илияна Йотова, какъв ход очаквате от нея? Отново свикване на Консултативен съвет?
0: Госпожа Йотова до момента не е показала с нищо, че има собствено мнение по тези въпроси, че има волята е открита за дискусия по същество и че има волята да взима решения, които са нужни, за да гарантираме собствената си сигурност. Вероятно ще се скрие, докато не се така позабрави, не позатихне малко в случая. И то път дано затихне, дано няма следващи атаки, но имайки предвид цялостната линия на поведение на Русия, за съжаление не прогнозирам успокояване на обстановката.
1: За съжаление не прогнозирате. Ще ми се да не сте прав. Ще разберем с времето. Много ви благодаря за това, че отделихте време за преди всички днес. Бившият министър на обраната Тодор Тагарев по актуалната тема от тази нощ. Само бързо за едно съобщение, тъй като може на места в момента да изчезнем от сигнала. Не се притеснявайте. То ще бъде само заради профилактика. До 17 часа на предавателите на ултракъси вълни е планирана такава. Тези предаватели

0: са Оряхово 4 на частота 99.8 МГц, Пловдив 4 на частота 88.1 МГц и Шумен 4 на частота 94.5 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, но може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100.9 МГц, в района на Шумен на частота 102 МГц.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка.
3: И Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: На 14 октомври, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен трети от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Продължаваме преди всички с темата от тази нощ и потопените кораби вече в почти териториалните води на България. Ето и позицията на външния министър. Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това заяви в социалните мрежи министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя пише още, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и засилване наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Премиерът Румен Радев ще извика днес за разговор руския посланник, добавя Петрова. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, се посочва още в публикацията. За прекратяване е сложно да се говори, но въобще какво се случва с транспорта в Черно море и рисковете, които носи ситуацията за плавателните съдове, най-вече за екипажите, за капитаните. За това ще говорим в следващите минути с господин Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Добър ден!
1: Добър ден на слушателите на програма.
0: Как се чувстват морските капитани, когато са на рейс в Черно море в последните седмици, господин Димитров?
1: Ами, те като всички хора се страхуват за своя живот и най-вече за това, че са незащитени, когато се намират на работните си места. И след последната ескалация, разбира се, то това беше и предвидено, затова и застрахователите обявиха Черно море за зона на военен риск. Така че ситуацията на всички е ясна. Въпросът е, че хората, които работят на море, не могат нищо да направят. И той, което ние можем да направим, е единствено да призовем международните организации по дипломатически път да се постараят да осигурят по-бързо решаване на конфликта, на политическия конфликт, за да може да се подобри ситуацията. Но от друга страна, капитаните като хора, които решават откъде да минят кораба, могат да предприемат действия единствено и само да избягнат тези зони. В Черно море това единствено все още е възможно, ако кораба плава до брега в териториалното море на крайбрежните държави Турция, България и Румъния, които все още не са военни зони.
0: Макар че явно не е много сигурно, доколко това е сигурно, защото ето тази нощ кораба е на 15 мили, поне по първоначална информация, от брега срещу Бяла. Знаем, че тези териториални води са на 12 мили, т.е. разстоянието вече е символично скъсено.
1: Ами, то не става просто за символично скъсено. В морските пространства има точна делимитация.
0: Да.
1: Съгласно Международната конвенция на Организация на Обединените нации по морско право от 1982 година, там ясно е казано, 12 мили от морския бряг, това са териториалните води и корабите, ако плават там, са в зона, която все още не е с военен риск.
0: Имах предвид, че ако беше 3 мили по-навътре този кораб, дали щеше да има удар или не, никой не може да каже. Сега споменахте международни организации, споменахте застрахователи. След инцидентите от тази нощ ще се оскъпи ли още транспорта в Черно море, чисто и от това, че явно все по-трудно се намират екипажи, които да плават. Наскоро, след първите инциденти миналата седмица, се появиха едни заглавия, че капитан на кораб взима до 6 цифрена сума за изпълнение на курс в Черно море. Въобще не спекулирам доколко това е вярно и не, все пак залагаш вече явно и живота си, и живота на своя екипаж, но доколко ще се оскъпи транспорт от гледна точка и на застраховките?
1: Ами, аз не съм в търговската част, така че точните цифри не мога да ги назова, но това, което в публикациите го има, е около 5 пъти се оскъпяват застраховките, което застраховката е една така значителна част от превоза вече и естествено това ще повлияе на всички стоки, които влизат и излизат от черноморските страни.
0: Като президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, това ли ще бъде вашия призив към международните организации за нормализиране, доколкото може, на ситуацията, или ще излезете из друга позиция?
1: Ами, Това е нашата позиция, тъй като тук проблема е чисто политически и все пак тук от два дни имаме нова геополитическа ситуация с обявяването на преговорите на Съединените щати с Русия. Виждаме, че едни усилия, които се водят от Европейския съюз и въобще от западния свят за санкциониране на кораби, които превозват стоки за Русия и особено стратегически, сега тези санкции се преобръщат, бих казал, на 180 градуса. До сега имаше действия на европейски държави, които задържаха кораби от сенчестия флот на Русия, а сега тези кораби, те ще превозват петрол за Съединените щати. Много е така нова ситуацията, какво ще се случи, дали някой ще посегне на тези кораби, тъй като в Европейския съюз има санкции срещу тези кораби, но от друга страна партньор на европейските държави договаря такива стоки. Така че какво ще се случи, много е неясно и все още, нали, ние само стоим и наблюдаваме, нищо друго не можем да направим.
0: Да, вече е ясно, че ако корабите плават на юг, най-вероятно са с зърно, ако плават на север към Украина, карат оборудване за Украина, затова непрекъснато има потапяне. Сега вие отворихте и другата тема с евентуално петрол към Съединените щати, но че нищо не е ясно за прогнозиране. Все пак, ако тези потапяния продължат, може ли, има ли риск въобще да спре транспорта в Черно море? И то не знам доколко е риск или по-скоро дори е разумен ход.
1: Той транспорта винаги е продължавал да се върви и ще продължава да се върви. Въпросът е, че ще се оскъпи много. Много от колегите ще избягат. Аз, примерно, като баща на човек, който плава по морето, също изпитвам един страх за моя син. Това го изпитват всички други хора и всеки преценява дали и доколко да в тази ситуация да работи. Затова това е един допълнителен фактор, който ще ускъпи транспорта.
0: Да, си затова и в началото на разговора ни акцентира върху този момент, дали ще продължи да се намира и екипаж, който да поеме следващия курс и следващия кораб. Защото, както казахте вие, хората се страхуват за живота си, вие за вашия син, а пък на него какво му е, ако плава в Черно море?
1: Да, естествено, всеки се страхува, но вижте, световната икономика така е устроена, че когато се появи някакво петно такова, което, нали, то се запълва от необходимите сили и средства, така че ако едни хора откажат, други ще се появят, които няма да отказват. Естествено, това ще доведе до намаляване на безопасността на корабоплаването, тъй като застрашаване на безопасността, тъй като естествено квалифицираните кадри, които са по-подготвени, те ще откажат, тук ще дойдат по-неподготвени кадри и това допълнително, чисто в аспект на безопасното корабоплаването, ще влуши състоянието.
0: Да, визирахте и още един проблем. Дано пък в крайна сметка да се нормализира ситуацията, нещо за което и призовахте и че ще призовете и от конфедерацията. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на Асоциацията на морските капитани, преди всички, благодаря ви, останете с нас.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро.
4: Гиза.
5: Александрия.
4: Луксор.
5: Асуан.
4: Абу Симбел.
5: Хургада.
4: И Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
9: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
9: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
8: Пазител.
9: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
9: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: На финала сме на днешното малко странно издание на преди всички. Започнахме както ни си иска, но не завършваме така, както бяхме планирали, заради инцидентите от тази нощ съвсем вече близо до нашите териториални води. Припомням, ударен кораб с спасен екипаж на около 15 мили от брега на Бяла край Варна и потопен край Крапец. С повече подробности кореспондента ни на програма на Българското национално радио в Варна, Даниела Стойнова.
1: Да. Здравейте, на морска гара съм. В момента продължава съвещанието на главния секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, както и на главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. Те са тук с и областния управител Мариус Мърков. Надяваме се повече информация да имаме от тях, но по последна информация спасените от борда на кораба, който потъна край Крапец, не са 4, а 5-ма. Очакваме да разберем какво се случва там, така че в очакване сме на изявленията на двамата, а иначе и двата сигнала са получени през тази нощ. Ударите са с дронове и това е пореден инцидент за последните седмици, за съжаление. Предполагам, че ще ни съобщат също кораба край Крапец, колко члена не бил екипажен, защото спасените са петима. А тези, които са настанени тук в здравно заведение от другия кораб, има само един с изгаряния, но не много тежко състояние във военноморската болница. Останалите са настанени в болницата Света Ана с леки травми. Така че това е успокояващата новина пък за кораба Челси 3, който е пътувал за Молдова. Даниела Стойнова.
0: Даниела Стойнова с обобщения и с последни новини от двата инцидента с кораби близо до нашите териториални води от тази нощ. Разбира се, темата ще бъде актуална през целия ден и програма Хоризонт ще ви държи информирани и в новините, и в предаванията, които следват. Точно след 7 минути ще чуете и новините в 10, също с още информация. А преди да се разделим отново, освен предавателите, които вече може да са прекъснати, но се очаква профилактиката до 17 часа, именно Оряхово 4, Пловдив 4, Шумен 4, има в 10 часа планирана профилактика и на предавателя на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц, който ще спре излъчване от 10 до 14 часа, но програма Хоризонт може да слушате през сайта binar.bg. Разбира се, слушайте Хоризонт където и да сте, не само през сайта, и на частотите на програмата. С вас в преди всички днес разделят редактора на предаването Диана Дончева, музиката избира Елеонора Стилова, зад полута бе Кремяна Пръвчева. Аз съм Ясен Вакашински. Спокоен ден!

0: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horizont. Десет часа. Новините. Инцидентите с ударени от дронове кораби в Черно море са два – край Бяла и край Крапец, потвърди областният управител на Варна Мариус Мърков. Пострадалите от плавателния съд Челси 3 с леки наранявания са настанени в болницата Света Анна. Един е във военноморската болница с леки изгарания. Главният секретар на МВР Любомир Николов е във Варна във връзка с инцидентите. На място се координират действията на гранична полиция, полицията и военните, които ще участват в спасителната операция. Все още се събират данни за хората на борда и тяхното състояние. За сега е ясно, че петима от екипажа на кораба край Крапец са спасени и те очакват да бъдат транспортирани за оказване на медицинска помощ, съобщава кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Областният управител на Варненска област Мариус Мърков оповести информация за състоянието на моряците от кораба Челси, както и за втория инцидент край Крапец.
2: Хората, които са били на борда, са леко пострадали. 15 човека са, от които 8 от Украина и 7 от Азербайджан. Бяха докарани на морска гара Варна към 7:30. 5 човека са транспортирани до МБАЛ Света Анна с леки травми. Един е транспортиран към МБАЛ Варна, към Военно-медицинска академия с леки изгарания. Постъпи информация за още един кораб до Крапец. По първоначална информация корабът е потънал, има спасени хора от екипажа. Наблизко имало друг кораб, който спасява хората от екипажа.
1: Къде са настанени?
2: Още са на море.
1: От Варна Даниела Стойнова.
0: Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, заяви ФЕКС министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя пише, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Премиерът Румен Радев ще извика днес за разговор руския посланник, добавя Петрова. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, се посочва в публикацията. Извареното заседание на парламента се провали поради липса на кворум. При първата проверка се регистрираха 89 депутати при необходим минимум от 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия Прогресивна България. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова закри пленарното заседание.
3: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
0: Извареното заседание беше свикано с подписите на 3 опозиционни формации – Продължаваме промяната, ГЕРБ СДС и Демократична България. Дневния ред беше включена единствена точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкия Ескобар. На въпроси на депутати трябваше да отговарят директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началникът на Софийския затвор от края на 2022 година. Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, предаде репортерът ни Мария Филева. В полицейски арест в Ловеч са задържани двамата шофьори, в чието камиони снощи бяха открити над 200 кг наркотици. Разследването по случая продължава, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Задържаните са водачи на двата български камиона, които са привозвали сурово месо за месокомбината в Ловеч. Прокурор Светла Иванова, наблюдаваща случай и говорител на окръжна прокуратура Ловеч.
5: Продължава разследването по образуваните 2 досъдебни производства, които се разследват от ДДБОП. Образувани са за престъпления, задържане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в големи размери. размери. Ще се преценява следва ли да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение по отношение на тези две лица.
4: Прокурор Иванова, тези камиони са с пазарджишка регистрация.
5: Доколкото ми е известно, шофьорите не са от Ловеч, нямат нищо общо с комбината, в който са транспортирали това месо. Външни фирми, доставчици и транспортни фирми, които нямат нищо общо с месопреработвателния завод.
4: От Ловеч, Латинг Светозарова.
0: Пътят през Кресненското дефиле е затворен заради товарен автомобил, който горя в дефилето. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин в района на ЖП гара Яворов. Към момента не се посочват причините за запалването на камиона, както и какво е превозвал, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Най-малко 4 души са загинали в Мексико в тежките метеорологични условия след преминаването на урагана Саймън и тропическата буря Рейчел, информира редакторът Лилия Димитрова.
6: Възрастен мъж е загинал в крайбрежния щат Гереро на Тихия океан, а в щата Долна Калифорния са загинали две деца и двама възрастни от едно и също семейство. Още 10 души са в неизвестност, заяви губернаторката Марина Дел Пилар. Инцидентите са свързани с урагана Саймън, който се движи покрай Тихоокеанското крайбрежие на Мексико, и тропическата буря Рейчел, достигнала северо-западния щат Долна Калифорния. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че урагана ще продължи да се движи на северо-запад, като постепенно ослабва. Тропическата буря Рейчел е съпътствана от валежи, които причиняват материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местни медии. За новините, Лилия Димитрова.
0: В страната ни се очаква дъждовно време. Слушаме прогнозата от Анастасия Стойчева.
7: Валежната обстановка в страната продължава, днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
2: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
1: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
2: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
1: Спрете марионетките.
2: Изберете държавници.
0: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.
3: Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева. И отвъд платените формати, здравейте в 13-я ден от октомври, когато през 1990 година американският президент Джордж Буш награждава Джонатан Асов с националния медал за техника и технологии с думите: професор Джонатан Асов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички, край на цитата. Това е най-голямото отличие в живота на бащата на компютрите, това е и денят, когато през 1999 във Франция пък са разрешени със закон еднополовите бракове. Денят е вторник, а тази нощ войната на Русия срещу Украина стигна още по-близо до българския бряг, само на 3 морски мили навътре от териториалните ни води, които, както вече добре знаят всички, са 12 мили. Поредни нови удари върху кораби в непосредствена близост до нашата територия, които превръщат Черно море в театър на военни действия. Знаете, това от новините, както и че Русия нанесе поредни удари върху енергийни обекти, въпреки твърденията на Тръмп, че имало било споразумение, с което да оправдае вдигането на санкциите от американска страна върху руския дизел. И защото управляващото мнозинство на Прогресивна България, от което се явиха само 3 депутати, и така се провали кворума за поисканото от опозицията изслушване на началниците на затворите относно поведението на Огняна Танасов, известен като Петричкия Ескобар, и неговото помилване от Иляна Йотова, докато беше вице-президент, вече мога да ви кажа, че в 10 часа и 10 минути сте с Хоризонт до обед днес в екип. Калина Стоянова е редактор, Антон Киров е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева, музиката до 12 избира Стиляна Алексиева. Ето и темите ни днес. Започват швейцарските дни в България. Това е повод да разберем повече за иновациите, размера на швейцарското финансиране у нас, но и да научим от извора защо швейцарците буквално преди 2 седмици не подкрепиха искането на крайната десница там за още по-стриктно описание на неутралитета в тяхната конституция, а оставиха действащата формула, така че да не превръщат швейцарския неутралитет в морално безразличие към нарушаването на международния ред. Защо неутрална Швейцария подкрепя европейските санкции срещу Русия и защо гражданите й подкрепиха федералното правителство в защита на досега действащата концепция за неутралитет, която не изключва сътрудничеството с НАТО и Европейския съюз в областта и в името на сигурността. След новините в 11, разговор с негово превъзходителство Пиер Хагман, посланник на Конфедерация Швейцария, първо интервю за българските медии. Какво показва рейтингът на висшите училища за 2026 и като има толкова рязко покачване на доходите след завършване на военно дело и национална сигурност, по-сигурни ли се чувстваме и очакваме ли по-високо качество на нашата отбрана и на нашата национална сигурност, или увеличаване на броя на войнолюбците, в кавички го казвам, както се изразяват някои политици, в големия и все по-важен дебат за геополитическата ориентация на страната ни. След 10.30 ще разговарям с Георги Стойчев, директор на Институт Отворено общество, института, който провежда това проучване за определяне на рейтинга на висшите училища. Ще чуете и как реагират гражданите на тези данни и чувстват ли се по-сигурни с високите заплащания в сектор сигурност в анкетата на Калина Стоянова. И още. Преди 5 дена в София се роди ново място за съвременно изкуство. Галерия Линк свързва поколения, пластове от историята и страни Започва с френска връзка. Специални гости в Хоризонт до обед са френската кураторка Кати Алиу и основателката на галерията Илинка Чергарова. Това на финала на предаването след 11:30, а започваме с въпроса как японската традиция се съчета с римско-османското термално наследство и кога София ще се превърне в столицата на минералните извори на Балканите. Това е Хоризонт до обед.

0: Япония е известна с културата на онсените и уважението към минералната вода, но какво се случва, когато японската традиция срещне София, град, който има дълга история, свързана с минералните извори, които обаче остават почти на ниво спящи клетки, въпреки своя древен, античен, римски, а по-късно и османски происход? И може ли един японски ритуал да ни накара да погледнем по различен начин към собственото ни термално наследство? Елица Евтимова разказва.
1: В центъра на София минералната вода не е просто тече. Тя е част от историята на града, а за един ден стана и място за среща с японската култура. Пред централната минерална баня се събраха хора, привлечени от една необичайна за София среща с японската традиция. Сред разговорите, любопитството и шума на града се появи и една дума, която за мнозина тук беше напълно нова – ашиио. Но какво точно представлява ашиио и защо в Япония то не е просто процедура, а част от ежедневието и културата, разказва архитект Надя Иванова Ямазаки от Българската асоциация за термално минерално наследство.
2: Вау, много яко, ашиио!
3: Ашио е нещо много просто. Аши е крака, а пък ю е топла вода. В Япония така са измислили, че това нещо може да бъде навсякъде. Един плитък басейн, който е разположен на площад или някъде на обществено място. Хората се събират, то естествено е решено в архитектурна форма, не е просто така разположено случайно. Всичко е планирано, облагородена среда около него има. И това е един плитък басейн с топла вода, където хората могат да спрат, да поседят, да си потопят краката, да си починат малко, да си поговорят с някой съсед. В същото време всичко това има много благоприятно въздействие върху тялото, защото се стимулира кръвообращението, облегчават се стъпалата и краката, и в този смисъл едно нещо много просто, елементарно, в същото време има много хубав ефект върху човека.
4: Какво е усещането да видите тази традиция пренесена в София, град, който също има огромно минерално богатство?
3: И за мен е страхотно и съм много щастлива, че това нещо се случва днес. Виждам опашка от хора, които чакат, защото ние 40 години, откакто е затворена тук централна минерална баня, ние нямаме възможност да ползваме с тялото си тази вода. За пиене може всеки човек да дойде и да си налее, но тази вода е изключително ценна за тялото и чисто терапевтичен ефект има. Така че за мен това събитие днес е едно акупунктурна точка, е натисната, и от тук нататък се надявам, че нещо друго ще се отвори, ще се случи. Хората мислят, че оценяват колко е важно това богатство да го ползваме.
4: Каква е съществената разлика между обществената минерална баня и днешния спа център?
3: Разликата е много голяма и тя е основно в това, че в минералните бани хората има разделение на мъже и на жени. Това нещо го няма в спа центъра. В същото време човек в минералната баня може да си почине много по-добре и да остане сам със себе си. Докато знаем, че спа центровете, общо взето атракцията е основното, но има една друга съществена разлика, че водата в спа центровете се обработва с различни химикали, за да може да се поддържа хигиената, докато в минералните бани топилата обикновено има свежа минерална вода, която захранва непрекъснато това басейнче малкото, където човек може да се подпи. Тоест смисъл на минералната баня е много ценна, защото ние наистина имаме директен достъп и топир с минералните води.
4: Какво трябва да представляват съвременните софийски минерални бани? Място за лечение, за отдих, за социален живот или всичко едновременно?
3: Разбира се, че най-добре е всичко това едновременно. Минералните бани, ние имаме това страхотно богатство, че има около 13 сгради, кое едната в Панчарево работи като минерална баня. В Антия е ремонтирана и фактически също се ползва, но останалите сгради, които са 11, те са тотално, те са затворени и се рушат, те са изоставени. Повечето са общинска собственост, единствено Княжево е собствено на болниците за рехабилитация, и отдавна чакаме да има решение и да има предприети стъпки. Тези бани имат нужда от един по-сериозен ремонт, най-вероятно подновяване на инсталациите, облагородяване на средата. А там не се изискват скъпи съоръжения, няма нужда от някакви специални екс. Ние сме облагодетелствани, защото наистина имаме основната база. От тук нататък с малко усилия нещата могат да станат добре, за да могат да се ползват и всички да са доволни.
4: Има ли нещо в японското отношение към минералната вода, от което София може да се получи?
3: Мисля, че има много, и това е популяризирането. Там водата и изобщо баните, онсен културата е ежедневие. Дори да кажем на най-елементарно ниво, това, че всеки дом има вана. Тоест в Япония е съвсем нормално човек вечер, като се прибере, той си почива, като се потопи в ваната. Това е нещо, което от векове тази традиция продължава и аз мисля, че това, което се случва днес, може да ни напомни само, че ние имаме също прекрасна традиция и трябва просто да не я игнорираме, да се опитваме да заличим, да не смятаме, че е срамно да се ходи на минерални бани, изобщо тази култура, която ние имаме, а точно обратното, да се превърне в нещо, което е наша сила, наша идентичност.
4: Каква е ролята на гражданите в превръщането на минералната вода от забравеното културно наследство в част от ежедневието им?
3: Аз съм съучредител на Българска асоциация за термално наследство и всъщност това, което ни събра, е неглижирането на тази тема, пасивността на хората, това, че те винаги смятат, че някой друг трябва да дойде и да свърши работата. Подкрепата във Фейсбук не е достатъчна. Просто наистина трябва да отделим от собственото си време и да участваме активно. Ако не настояваме за решение, най-лесното, разбира се, за администрацията да се отегли един вид и да не е бърза.
4: Какво е отношението на общинските органи?
3: Срещаме разбиране, но дори мога да кажа, в момента, попреди месец и половина, вече има една сформирана работна група, която е конкретно за минералните води и минералните бани на София. А ние участваме като асоциация в тази група. Търси модел за управление на тези пространства. Така че има някакво бавно движение, но наистина много бавно се случват нещата, което е жалко, защото виждаме колко нещо просто не може да се осигури на хората да се ползва тази вода. Трябва да се помисли, трябва да са малко по-гъвкави, по-бързи. Така че това е моето лично мнение за управата.
1: Япония има своята култура на топлата вода, а София има не по-малко богатство. Минералната вода, която извира буквално в сърцето на града. Въпросът е какво правим с нея днес. Ако в Япония топлата вода е част от ежедневието, то в София тя е буквално под краката ни. И докато едните са превърнали тази традиция в част от градския живот, ние все още търсим начин да използваме собственото си минерално богатство. Какво губи София, когато минералната вода остава само при чешмите, споделя Елена Радева от Българската асоциация за термално наследство.
4: Защо според вас минералната вода трябва да бъде достъпна като обществен ресурс и то не само за пиене?
5: Минералната вода, първо, за когато говорим за София, това е основното предимство на София. Много малки европейски столици имат такъв ресурс, който е наличен. Ние имаме и витоша, и минерална вода, която е уникална комбинация за гражданите и за гостите на София. И минералната вода има няколко ползи. Първо, това е здравословните ползи. Всички имаме какви ли не болезни, какви ли не здравословни проблеми, които минералната вода може да спомага за тяхната рехабилитация, лечение и профилактика. Второ, минералната вода ни събира като общество. Това е дългогодишна традиция, с която България от годините нашите баби и дядовци са я практикували да отидат на... Не говорим да отидат на хигиенна баня, да, това се е случило, но говорим да използват минералната вода, да се потопят, да си починат, да релаксират мозъка ни, да отпочине. И другото нещо, което минералната вода е, както казах, основен ресурс, който може да превърне София в европейска столица на термалното наследство и култура. В момента Будапеста привлича всичките туристи. В София хората идват, виждат централна минерална баня, която е в самия център, и казват какво е това. И им казвам, и това беше минерална баня. А защо не е, въпреки че има толкова много вода? Защото в момента едната част се руши, другата част е музей. Тоест, управата на София трябва много добре да си помисли как използваме този ресурс и как го правим достъпен за гражданите и гостите на града. Защото не е само да го имаме и да ползваме минералната вода от чешмите, ние трябва да може да се потопим, да дойдем всяка вечер, всеки ден на едно наистина потапяне с тази минерална вода. Толкова дълги години вече сградата седи затворена и гражданите нямаме достъп до нея. В момента японското посолство организира събитие, с което да ни позволи да се докоснем на минералната вода, и когато японците ни попитат, нас софиянци, защо тази минерална баня не работи, и мен ме е срам да кажа, ми не работи, защото нямаме пари. Макар така нямаш пари за нещо, което е основен приоритет, да не говорим, че е част от герба на София, минералната вода, и е част от стратегия за развитие на града. Българската асоциация за термално наследство, която е една от от основните сили, която колаборира с общината, да потикне, да вземе нещата в свои ръце и да направи промяната. Но в една реално работеща община, гражданите само ще ползват минералната вода и благата на града.
6: Какво можем да почерпим от японската култура по отношение на минералните бани?
5: От японската култура може да почерпим изключително много. Първо е уважението към наследството. Всичките традиции се ценят и се практикуват от поколения. В момента в България младите хора, джензито, те нямат никаква идея какви сте минерални бани. Те никога не са били в минерална баня. И ние го обимат и част от нашата история, част от нашето наследство. И второто нещо, което може да почерпим е от японците, е достъпността на всички тези блага, които имат. В Япония гражданите могат да отидат в квартала, в една тяхна баня, в която се потапят и практикуват тези традиционни ритуали. Тук ние сме лишени от достъпа до тези блага, въпреки че те са навсякъде изградени. В града има толкова много минерални извори, толкова много каптажи.

0: За първи път харесва ми. Усещането е, както вкъщи сме си го правили на времето с топла вода, но сме слагали сол. Само че с минерална вода. Доста интересно.
1: Успяхте ли да релаксирате?
0: Мисля, че да.
1: Знаехте ли, че в София има толкова минерални извори и ако бяха обществено достъпни, щяхте ли да ги посещавате?
0: Знам, че има толкова много обществени извори, защото живея на буквално 10 метра от тук. И ужасно се дразни от това, че тази вода изтича е така в дерето. И ако работеха, естествено, ще ги посещавам. Както на времето, като бяхме малки, отивахме в банята и се къпехме и беше много добре. Банята в момента би могла да бъде приятно прекарване, удоволствие и с лечебна цел, защото тази вода, която цяла София идва тук да си сипват, не пия много от нея, защото тя не е много добра за пиене. Тя е много по-добра за кожата и къпане. Вие сега, ако си измиете ръцете, ще видите, едно ще си ги намазали с крем за ръце.
1: Това е интересен експеримент, сигурно ще го направя.
0: Направете го.
1: А как си представяте една съвременна обществена минерална баня в София? Какво трябва задължително да има в нея?
0: Има достатъчно примери. Будапеща, но си я представям достъпна, даже с платен вход. Не е да е благотворителност или социална баня, да всичко да е без пари, но мисля, че може и общината да печели и хората да ползват това нещо, а не просто да изтича в канализация, която наистина е грехота. Години наред съм го мислил как може да има така глупа нещо да изтича, когато хората го търсят къде ли не по планини, по гори, а ние го имаме в център на София.
2: А за финал един експеримент, който няма да търсим нито по планини, нито по гори. Просто ще си измием ръцете с минералната вода и ще видим дали беязът е прав за крема. За Хоризонт, Елица Евтимова.
3: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02 439 31 31. Хил Клиник.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Изкуственият интелект вече променя бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които оформят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
8: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
9: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
8: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
9: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
10: Хоризонт.
11: В 10.30 новините накратко с Григори Недялков. Служители на гранична полиция, полицаи и военнослужащи координират действията си за участие в спасителната операция в двата района на Черно море, където търговски кораби бяха ударени от дронове, съобщи във Варна главният секретар на МВР Любомир Николов. Повечето моряци от плавателния съд

0: Челси 3, атакуван край Бяла с леки наранявания в болницата Света Анна. Трима са във военноморска болница с изгаряне от втора степен. 7 от екипажа са украински граждани, 8 от Азербайджан. По-рано стана известно, че от другия кораб, ударен край Крапец, са спасени 5 души от екипажа, но няма потвърждение колко още се издирват. На борда на този кораб са били сирийци, също и граждани на Египет. По-рано сутринта премиерът Румен Радев събра извънредно съвета по сигурността към правителството. Министър-председателят ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. Министърът на външните работи Велислава Петрова вече обсъдила с партньори от Евросъюза и НАТО необходимостта от помощ при разследването, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Петрова определи като напълно неприемливи повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България. Свиканото за днес извънредно заседание на парламента се провали поради липса на кворум. Единствената точка в дневния ред беше изслушване на трима ръководители от системата за изпълнение на наказанията във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Времето днес – облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. След обяд и в югозападните райони ще се активизират. Ще духа умерен в източната част от страната и временно силен вятър. Максималните температури са между 10 и 15 градуса, в София около 11.
1: Хоризонт.

0: Хоризонт до обед.
1: Доходите на завършилите военно дело в България са нараснали с 280% за 5 години. Отбраната получава все повече пари. Но когато в Черно море са атакувани и взривявани търговски кораби, и то все по-близо до българската територия, като тази нощ, и когато виждаме, че българските управляващи трудно, а и може би българските военни структури, тук слагаме една въпросителна, трудно назовават какво се случва и кой носи отговорност, парадоксът е очевиден. Повече средства, по-високи доходи, но достатъчни ли са познанията, способностите и политическата воля за реакция, особено като имаме предвид, че процентът бивши военни в самото правителство, в самия кабинет, в Министерски съвет е по-висок от обикновено. Новият рейтинг на висшите училища поставя и друг въпрос, защо доходите в математика и информатика растат значително по-бавно от тези във военно дело и национална сигурност. Какво всъщност измерва рейтинга? Качеството на образованието или приоритетите на държавата и приоритетите на пазара? С тези въпроси казвам добър ден на Георги Стойчев, изпълнителен директор на Института Отворено общество, който всъщност прави този рейтинг на университетите. Здравейте. Ами, това ще е целта на нашия разговор, в дълбочина да очертаем тенденциите, какво действително означава повишаване на доходите, примерно във военното дело, и каква е връзката с качеството на образованието, защо някои направления изостават, какво трябва да се промени в структурата на университетите, но нека първо да чуем анкетата, която Калина Стоянова, репортер и редактор на това издание на Хоризонт до обед, направи с граждани.
2: Военното дело е най-скъпо платената работа в момента в България и много студенти се ориентират точно заради това, че е скъпо платено. Най-много се реализират след това студентите. Какво мислите за това? Реално на второ място са информационните технологии.
3: Няма мнение, но не е лошо да има хора, които са запознати с военното дело.
4: За да го работят, така да се каже, и да са добре обучени.
5: Внука ми е в Южна Корея.
2: Учи. Не е избрал България.
5: Не, не иска.
2: Според вас, младите хора биха ли се преориентирали за това, че има високо заплащане във военното дело?
4: И със сигурност всеки млад човек, като чуе каква е заплата, би се замислил за секунда, обаче се колебая, че повече хора биха избрали това само заради парите. Биха се замислили, но според мен не биха го предпочели заради рисковете, които крие професията след това, евентуално.
6: По всяка вероятност да.
4: Възможно е, да.
3: Не съм много сигурна, защото това изисква дисциплина. Младите не обичат дисциплината.
7: О, никакъв шанс 5 години тук да съм учила за военното дело. Не.
8: Някои хора имат интерес към военното дело, извън специално политиката на държавата. И от друга страна, това може би е желание на някои хора да мотивират държавата да се постарае малко повече в тази сфера.
2: Вие бихте ли се преориентирали към военно дело?
8: Не, не мисля, че това е моето нещо.
4: Ние сме си фармацевти.
7: Имайки предвид днешно време как вървят нещата, глобален мащаб, нали, говорим, най-вероятно да.
4: Напълно възможно.
2: Смятате ли, че е честно военното дело, нали, военни да получават по-високи заплати, примерно от лекарите, от учителите?
3: Мисля, че трябва да са на едно ниво, защото здравеопазването е част от националната сигурност, здравия народ и образования народ също така е част от националната сигурност.
4: По-високи не, равностойно да бъде.
9: Със сигурност, според мен, заплащането на лекарите трябва да е по-високо. В сравнение с военните, не знам дали трябва да ги сравняваме, но може би трябва да бъде сходно, да.
10: Съгласен съм. Така трябва да бъде.
3: Надявам се нещата да се подобряват.
7: Равни може би не. На военните със сигурност не смятам, че трябва да са по-високи от на човек, който спасява животи като лекарите, като например. Или който образова като учителите.
11: Защото, както всеки един професионалист, зависимост от стажа и така нататък, естествено заслужаваш някакъв вид парична награда, но по-скоро възнаграждение, но съответно трябва да се го заслужи от това нещо. И сега не знам, не съм много запозната по темата, защо са по-големи заплатите и така нататък.
2: Но... А изненадва ли ви факта, че военните имат най-високите заплати? Ми, честно... Средно статистически това е са последните данни.
11: Честно казано, не ме изненадва с...
2: Дори компютърните специалисти са под тях.
11: Те компютърни специалисти, да погледнем медиците и докторите и хората, които работят за без пари и работят по 24-часови смени на... в денонощието, само единствено за могат да изкарат някакви адекватни пари да си изхранват семейството.
2: А вярвате ли в нашата национална сигурност сега след дроновете?
5: Нищо не е сигурно.
4: Не съм запозната напълно с дейностите на службите, така да се изразя, и не знам, не се чувствам по никакъв начин. Да кажем, че ми трябва малко повече образование по темата.
2: Дроновете не ви оплашиха?
4: Може би малко, защото не са чак толкова далеч от мене. Вече ги усещам една идея по-близо и може би не се чувствам чак толкова вече безопасност.
10: Да, вярно. Предполагам и се надявам да бъде така.
0: Еми, посекли вероятно си президента и премиера дадаха изявление в това отношение, така че вярвам, да.
6: Да, не бих казала.
3: Държавата не е в много добро състояние, така че и самата национална сигурност не знам в какво състояние, но стараят се хората. Стараят се. Надявам се да някога да сме по-сигурни.
7: Абсолютно не съм сигурна. Те казармата я махнаха отдавна. Няма кой да ни защити, освен така по-възрастни хора, които, каквото и да си говорим, сега не са в най-доброто състояние да ни защитават.
4: Напълно разчитам на нашите власти.
11: Не се чувствам национално така, не се чувствам защитена, особено това, което се случва в момента просто защото ще има президентски избори и така нататък. Смятам, че в момента чисто международно и това какво се случва по света, не, България не е на много добра позиция за националната сигурност.
8: Не, тъй като си пролича, че държавата неведнъж няма готовност да защити страната, когато има хибридни атаки, когато дронове навлизат в нашата територия, въздушно пространство. И това е проблем като цяло на съюзите, в които участваме, на Европейския съюз и на НАТО. Смятам, че България също трябва да прояви повече воля да инвестира в отбрана, тъй като ставаме косвени жертви на войните, които се водят до нас.
12: Хоризонт.
1: Коментара очаквам от Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество, който прави този рейтинг на университетите, и ето за 2026 новата им класация показва и този показател, нарастването на доходите в специалности военно дело и национална сигурност, до каква степен това ще предопределя и интереса към тези специалности, и най-важният, който засяга всички нас, дали се чувстваме по-сигурни, виждайки тези сериозни инвестиции в отбрана и национална сигурност. Чухме и в анкетата нюанси на отговори. Какво ви направи впечатление, господин Стойчев?
13: Аз мисля, че хората имат относително реалистично разбиране за това, което се случва. По-високите доходи на завършилите военно дело са логично следствие от променената среда за сигурност и за България, и за Европа като цяло, в резултат на руската агресия срещу Украина и в резултат на продължаващите провокации на Русия срещу сигурността и мира в Европа. Проявление на такива провокации са и ударите по нашето Черноморие, но те не се изчерпват с това. Българското информационно пространство е под атака вече в продължение на много дълго време. Инфраструктурата на българския военно-промишлен комплекс е под атака и затова има множество доказателства.
1: Имате предвид взривовете в заводите на ЕМКО?
13: В този контекст не само в България, в цяла Европа се сменят бюджетните приоритети на държавата, отделят се повече средства за отбрана и сигурност, и това води и до увеличаване на средствата за възнаграждения в тези сектори. Но имайте предвид, че въпреки по-високите възнаграждения на новозавършилите висшисти, трябва да кажа, че в рейтинговата система, когато говорим за доходи, за реализация, имаме предвид хора, които са завършили висше образование през последните 5 години, т.е. това са млади специалисти, които са излезли на пазара на труда през последните 5 години. Та въпреки, че сред завършилите военно дело безработицата е практически нулева, доходите са изключително високи и реализацията е на практика на 100%. Т.е. въпреки всички тези обстоятелства...
1: Благоприятни обстоятелства, чуваме една несигурност по отношение на това какъв е резултата от работата на тези специалисти.
13: Така, две несигурности в този контекст. Първо, една четвърт от местата държавна поръчка в това, в тези университети остават незаети, което показва, че дори при те обстоятелства относително малка част от хората са склонни да посрещнат предизвикателствата на кариера в армията. И вече втория въпрос е дали тези повече средства водят до по-голяма сигурност.
1: Но вижте, до по-качествена работа на службите за сигурност и на отбраната.
13: Отбраната е трудно да преценим. Това обаче, което виждаме, че има превъоръжаване на българската армия. А това как действат службите за сигурност и не само службите за сигурност, не само армията, а всички институции до голяма степен зависи от политическото ръководство на страната, от сигналите, които политическото ръководство отправя към различните институции.
1: Е, какво виждаме в тези сигнали, които чуваме, реакциите на българските управляващи? Виждаме ли това ниво на качествена компетентност по отношение на естеството от заплахи към страната ни, което да ни накара да мислим, ето, има инвестиции в отбраната, в националната сигурност, текат пари там, но от това, че има пари, не следва, че има, примерно, хора способни да летят на F-16 или пък хора способни да разпознават дълбочината на хибридните заплахи, а вече и не само хибридни, чисто военни и да, физически заплахи.
13: Аз мисля, че въпросът не е толкова свързан с компетентността, колкото с волята. Тоест, аз съм убеден, че различните български институции са достатъчно компетентни да изпълняват задачите, с които те са натоварени. Въпросът е дали има политическа воля тези институции да си свършат работата. Вие сте журналист, с вас мисля, че сме убедени, чрез последните години българското информационно пространство е под непрекъснати хибридни атаки. Институционалната реакция на тези атаки е изключително ограничена. Ако сравним това, което става в България, с това, което става в други държави, ние имаме липса на реакция в много случаи. Същото наблюдаваме и в други сектори. Така че за мен големия въпрос е има ли политическа воля, не дали институциите имат капацитета да реагират.
1: Тоест допускаме, че институциите имат капацитет, но въпросът е дали някой може на политическо ниво да се възползва от капацитета на отделни хора, добре образовани. Сигурни ли сме в качеството на образованието? Ето още един момент, който вие изследвате. Какво е качеството на образованието, което дават висшите учебни заведения в България и по какъв начин се измерва то? Един от критериите е всъщност индекса на цитиране в глобален план на научни изследвания, на научни разработки.
13: Вижте, качество, една от дефинициите за качество е съответствие. Така че това, което ние се опитваме да направим, е дали висшето образование в България съответства на нуждите на пазара на труда, на българския трудов пазар. И това, което регистрираме, е висока степен на съответствие, доколкото безработицата сред тези млади висшисти, тази група, за която става дума, завършилите през последните 5 години, от 3-4 години е на рекордно ниски равнища от около 2%. Безработица сред магистрите е дори още по-ниска, около 1%.
1: Те се реализират на пазара на труда, но дали в областите, в които всъщност са най-компетентни и където са били инвестициите в тяхното образование?
13: 60% от завършилите висшисти в България се реализират на позиции, за които се изисква висше образование. Ако сте завършили с магистърска степен, този процент нараства до 85. Mm-hmm. Ако имате докторска степен, този процент е над 90. Тоест, като през последните 15 години... Това, което изследваме, е дали се реализирате на позиция, за която се изисква висше образование. Този индикатор е по-гъвкав, защото, както и вие споменахте, човек може да е завършил военно дело, може да е завършил пожарна аварийна безопасност и да стане министър-председател на България. От тази гледна точка той е добре реализиран човек. Така че ако един висшист се реализира на позиция, за която се изисква висше образование, не е точно необходимо да е тясно по специалността. Въпросът е, че е на позиция, за която се изисква подобна степен на образование.
1: Обаче, можем ли да кажем коя специалност, ако е една, е тази, която е най-гъвкава в последващата реализация на пазара на труда? Някъде мисля, че излизаше математиката като такава, въпреки, че нали, математиците не са толкова добре платени, колкото военноделците.
13: Всъщност математиците са изключително добре платени. Ако говорим за най-високи доходи сред завършилите, има 4 сектора, в които наблюдаваме най-високи доходи. Това е отбрана и сигурност, за който вече става дума. Другия сектор, информационни и комуникационни технологии, и голяма част, преобладаваща част хората, завършили математика, се реализират в този сектор, наред с те, които са завършили информатика и те, които са завършили комуникационна и компютърна техника. Друг сектор, в който наблюдаваме изключително високи доходи, това е сектора на тежката индустрия. Това е добивна индустрия, металургия, проучване и добив на полезни изкопаеми, и лекарите. Не бих казал въобще сектора на здравеопазването, защото там има очевидна диференциация. Лекарите винаги са, тези, които са завършили медицина, винаги са в топ 10 на завършилите с най-високи доходи, докато завършилите в здравни грижи е една също изключително необходима професия, защото в здравни грижи се обучават медицински сестри, акушерки, лаборанти и така нататък. Там доходите не са толкова високи.
1: 51 акредитирани висши училища, но половината от действащите студенти се обучават само в 8 от тях. Какво говори това? Фрагментация ли има? Трябва ли да се мисли за някаква форма на консолидация и къде да отива държавното финансиране, свиване на броя университети?
13: Фрагментация на българското висше образование, разбира се, има. Тя е свързана не само с големия брой университети, но е свързана и с това, че много университети поддържат различни филиали, така че в страната има голям брой университети с относително малко студенти.
1: Да, препоръчвате ли някаква форма на консолидация?
13: България има инструменти, които създават естествени предпоставки за консолидация, не, така да се каже, насилствена. И те са свързани както с рейтинговата система, резултатите от която са част от формулата за финансиране на държавните висши училища, т.е. висши училища, при които наблюдаваме по-ниска степен на реализация на завършилите на пазара на труда в определени направления. Те получават по-малко средства на студент и по-малко бройки за обучаване на студенти в съответното направление, което създава естествени стимули висшите училища да, когато предлагат обучение в направление, което не е достатъчно ефективно, сами да ограничат обучението и да преосмислят портфейла си от направление, в което предлагат обучение.
1: Това би могло да доведе до свиване на пазара,
13: това води до консолидация, преди всичко от гледна точка на фокуса на университетите върху силните си страни, а не да предлагат обучение по всичко, което се движи под слънцето.
1: Така че този ваш рейтинг, рейтинга на висшите учебни заведения, може да бъде четен и в тази посока. Да завършим с едно много ясно послание, чухме го и в анкетата. По това ли се ориентират бъдещите студенти? Къде излизат най-високите нива на заплащания след завършване? Или все пак трябва да мислят за нещо друго, според вас?
13: Това е един от факторите, който има значение. Ние сме наблюдавали във времето, че се увеличава търсенето към специалности, в които се наблюдава по-добра реализация на пазара на труда. Но студентите избират и по много други фактори, които са свързани с мечтите на младите хора, така че не винаги доходите са водещото.
1: Важно е къде е сърцето им и къде е техния личен интерес, така че не трябва да се мисли единствено и само за пари. Благодаря ви, Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество. Рейтинговата система може да помогне на младите хора да изберат университет, но тя е и диагноза за цялата образователна политика, а и за обществото ни. Благодаря.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
14: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
15: Кайро,
14: Гиза, Александрия,
15: Луксор,
14: Асуан,
15: Абу Симбел,
14: Хургада
15: и Червено море.
14: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
15: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
17: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: 11 часа новините. Трима от евакуираните моряци от кораба Челси 3 са настанени в военноморска болница Варна, потвърдиха от Министерството на отбраната. Двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и украинец на 58 имат изгаряне от втора степен, а единият от пострадалите е и с лека черепно-мозъчна травма. Няма опасност за живота им, съобщават още от ведомството. По-рано стана известно, че от другия кораб, ударен от дрон край Крапец, са спасени петима души от екипажа, но няма потвърждение колко още се издирват. На отговорните трябва да се потърси сметка, написа в социалните мрежи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море, близо до нашите териториални води. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо, заявява тя. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Заставаме до България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция, пише още председателят на Еврокомисията. България следва изцяло протокола на НАТО във връзка с новите атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Днес предстои разговор между премиера Румен Радев и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на който ще бъдат обсъдени необходимите мерки, посочи Витанов пред журналисти в парламента. Той подчерта, че България вече е поставила въпроса за сигурността в Черно море на общо европейско равнище. Витанов призна, че страната ни не разполага с ефективна защита срещу дронове, като отбеляза, че подобни затруднения имат и Украина, и Русия. България участва в програми на НАТО, насочени към справянето с тази заплаха, заяви още Петър Витанов.
1: Ние каквото и да направим като национална държава, единствено може да бъде само реактивно. Тук трябва общо европейски отговор и някакъв общо европейски инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега мисля, че това нещо се потвърждава и що касае за непосредствени действия, мисля, че премиера каза. Ще извика руския посланник днес.
0: Според депутата от Демократична България и съпредседател на Да България Ивайло Мирчев, потопяването на нови кораби през последните часове показва, че подходът на снишаване пред руския президент Путин не работи. Той посочи Русия като отговорна за тези събития и добави, че сериозен проблем за България е, че управляващите не назовават Москва като виновник. Мирчев настоя руският посланник в България Елеонора Митрофанова да бъде извикана незабавно в Министерството на външните работи.
2: Миналата седмица на консултативен съвет всички на масата в КСНС, в президентството бяха наясно, че зад атаките през миналата седмица стои Русия. Това беше заявено от един от шефовете на служби, който много ясно каза, че партньорска служба от НАТО е предупредила България, че Русия стои за тези атаки.
0: Лидерът на ДПС постави въпроса за отговорността на управляващите и липсата на ясна позиция от държавните институции. Той отправи остри критики във връзка с последните събития, като постави въпроса за политическата отговорност и способността на властта да реагира адекватно.
3: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, реално фалшифицираха го, доведе до това. Нищо България не каза и отново се случи. Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма министерски съвет, няма президент.
0: Каза Делян Пеевски. България трябва незабавно да прекрати доставките на оръжие за Украина и да се оттегли от международни споразумения, свързани с финансовата подкрепа за Киев, заяви Цончо Ганев от Възраждане. По думите му, страната ни отдавна е въвлечена в конфликт чрез военната и финансова помощ за Киев, както и чрез подкрепата за санкциите срещу Русия. Сред останалите мерки, които според Ганев, България трябва да предприеме е спиране на държавната подкрепа за украинските граждани, настанени у нас. Държавата действаше в синхрон по време на спасителната операция на екипажите на двата поразени от дронове кораби Крайбяла и Крапец, заяви във Варна главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Той обясни, че се работи по създаване на единна европейска система за противодействие на атаките с дронове, но технологиите изпреварват антидрон системите. Петима са спасените моряци от кораба край Крапец, на борда са били сирийци и египтяни. Съдбата на останалите все още неизвестна. Още в репортажа на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, съобщи, че след около 3-4 часа петимата спасени от втория кораб моряци също ще бъдат доведени във Варна.
5: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка, от които 8 азербайджанци и 7 украинци. С конвой от служители на областна дирекция Варна, 8 от лицата са настанени в варненски болници. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец, който в момента кораб не можем категорично да кажем, че е потънал, но няма сигнал с него. И преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж. Корабът на гранична полиция се насочи към мястото на потъналият, може би, кораб вече, за да може да претовари бедстващия екипаж и да го докара също тук. Нашите действия се изразяват в момента в беседване с всички членове на екипажите, които ще настаним временно тук в България, за да установим всички факти и обстоятелства. Казаха, че са забелязали дронове, които са били обградили кораба и са чули 3 взрива.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Полицаи в Димитровград откриха тялото на възрастен мъж в багажника на кола, която се е блъснала в контейнер за отпадъци. Задържани са 32-годишната съпруга и 14-годишният и син, съобщават от областната дирекция в Хасково. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: След като движението било регулирано и служителите на реда предприели действия по преместване на колата, при отваряне на багажника и те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло. Установена е самоличността на починалия 67-годишен жител на Димитровградския квартал Черноконево. В хода на оперативно-издирвателните действия в близост до мястото на происшествието, криминалистите са задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейният 14-годишен син за съпричастност към престъплението. Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетния и син е предоставена полицейска закрила. Работата по случая продължава. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Движението при 48-я километър на магистрала Хемус посока София е пренасочено в една лента заради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщават от пътната агенция. Движението по пътя 1-3 в участъка Масларево-Страхилово е двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътна полиция. Анастасия Стойчева за времето днес.
7: Валежната обстановка в страната продължава. Днес ще бъде облачно. На много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont до обед.
1: Швейцария е неутрална, но как изглежда неутралитета в Европа през 2026 година, когато Русия води война срещу Украина, а самата Швейцария приема европейски санкции срещу Москва и задълбочава сътрудничеството си с Европейския съюз и с НАТО. Преди дни швейцарците отхвърлиха с 70% опита неутралитетът да бъде заключен в по-строга формула. Как се променя Швейцария, какво означава това за България, а днес имаме и друг повод да погледнем към отношенията между Берн и София. 110 години, дипломатически отношения между двете страни и начало на швейцарските дни в София, днес на 13-ти. А първият ми въпрос към негово превъзходителство Пиер Хагман е върху това какво от тези 110 години дипломатическа история стъпва в партньорството между двете ни държави днес.
2: First, thank you so much for having me. It's a real pleasure to be able to participate to your program. Indeed, this year is a milestone for Bulgaria and Switzerland. We celebrate 110 years of diplomatic relations. It's really impressive to see what we have achieved together as partners.
3: Благодаря преди всичко за вашата любезна покана. За мен е удоволствие. Действително, тази година е особено важна за мен. През този повече от век на двустранни отношения ние постигнахме много успехи и утвърдихме своето сътрудничество в редица области, като например образование, наука, научни изследвания, околна среда, сигурност и разбира се много други. Посредством своята програма за сътрудничество с България или така наречената швейцарско-българска програма за сътрудничество, през последните 30-летия Швейцария сътрудничи и допринесе особено много за България.
2: The other thing I would like to outline is the economic ties. Switzerland is among the top 5 foreign investors in Bulgaria, creating a lot of jobs.
3: Особено важни са икономическите връзки. Да отбележим, че Швейцария е сред първите 5 инвеститори в България, което дава възможност за създаване на много нови работни места.
2: And the third element I would like to highlight is maybe the most recent partnerships in innovation and science.
3: Едно от по-новите развития в двустранните отношения са иновациите и научните изследвания. Като конкретен пример мога да спомена INSIGHT. Това е институт за изкуствен интелект в София, който сътрудничи с швейцарски институти в същата област. Също така отскоро съществува един институт в Пловдив, който се занимава с чисти технологии в сътрудничество с Швейцария.
2: So today we have excellent bilateral relations, Bulgaria and Switzerland. Bulgaria is a very important partner for my country.
3: Днес нашите две страни имат отлични отношения и тази годишнина, която честваме сега, е повод да погледнем назад, но да погледнем и напред към бъдещето.
1: Програмата на Swiss Days, швейцарските дни, всъщност е доста показателна. Изложба, образование, бизнес, култура, дуално, професионално обучение, околна среда. Ако трябва да представите днешното българо-швейцарско партньорство с три думи или три области, кои ще бъдат те?
2: No, indeed. So, this milestone being so important, we decided together with our partner of the Bulgarian Swiss Chamber of Commerce to organize Swiss Days for 2 weeks. It's a series of events.
3: Действително, по повод годишнината, заедно с нашите партньори от Българо-швейцарската търговска камара решихме да организираме тази поредица от събития. Те са в най-различни области. Иновации, сътрудничество, солидарност, култура. Иновативността е важна за нас, защото Швейцария, разбира се, не е само шоколад. Тя е нещо много повече от това. И така, например, за 16-та поредна година Швейцария беше обявена на световно ниво като най-иновативна страна в целия свят.
2: As we like to say, Switzerland is not only Heidi. You know, Heidi is one of the most famous character of Swiss literature. This young lady in the mountains, but it's also high tech.
3: Швейцария, това е нещо като игра на думи. Швейцария не само Heidi, а това е героинята, момиченцето горе в Алпите, но това е и high tech или високи технологии.
1: Може ли швейцарския модел в дуалното образование, където Швейцария има много традиции, да бъде просто пренесен в България?
2: Of course, the copy-paste doesn't work in that kind of situation, but the program that you mentioned, TVET, Dual Vocational Education and Training, was as...
3: Разбира се, че не може да стане по начин copy-paste. Просто не е възможно. Системата на дуалното професионално образование и обучение беше въведена за първи път в България от Швейцария през 2015 година. В момента сме на втората фаза, а като основната ни цел е да се обърнем, да стигнем до частния сектор, тъй като за учениците е много важно да могат, докато ходят на училище, да работят. Всичко това е въпрос на координиране и на съобразяване с местната среда и не е възможно да вземем сляпо модела и просто да го сложим в българска среда.
1: На 27 септември тази година швейцарците отхвърлиха предложението за по-строго конституционно дефиниране на неутралитета. Какво означава този резултат? Потвърждение на традиционния неутралитет или отказ от идеята той да бъде втвърден?
2: Switzerland has been neutral for several hundred years, so the Swiss neutrality is anchored in the Swiss constitution.
3: Швейцария е неутрална, била неутрална и остава неутрална. Тя е неутрална вече от няколко стотин години.
4: Като този неутралитет е записан в Конституцията.
2: Neutrality for Switzerland doesn't mean neutrality of opinion or being value neutral. So neutrality for Switzerland is not indifference.
4: Неутралитет не означава безразличие.
2: For instance, with a grave violation of international law for which Switzerland stand for.
4: Например, когато имаме нарушаване на международното право, това не означава, че Швейцария е безразлична. Напротив.
2: This popular initiative, actually it was a popular initiative that was submitted to the people end of September was proposing to
3: гласуването, за което стана дума, че се състоя в Швейцария в края на септември.
4: Неговата цел беше да направи швейцарския неутралитет по-ясен за хората.
3: Така, например, 70% от населението гласува в съответствие с становището на Федералния съвет на Конфедерация Швейцария, като този резултат беше повторен във всичките 26 кантона.
2: Six cantons as well of the country refused it, so it was a very clear result.
1: Швейцария приема санкциите на Европейския съюз срещу Русия, но продължава да се определя като неутрална държава. Може ли една държава да бъде неутрална, когато санкционира една от страните във войната, или трябва да разграничаваме военен от политически и икономически неутралитет?
2: Indeed, Switzerland mirrored the EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine in 2022, since it was a grave violation.
3: И отново, когато говорим за нарушаване на международното право, е важно да се спомене, че въпреки неутралността, Швейцария подкрепи санкциите на Европейския съюз при атаката на Русия срещу Украина.
2: So the adoption of these sanctions by my government is not a violation of the neutrality and the law of neutrality, which prevents us from participating to war actions or to support belligerents with military means. So it's for us compatible with our policy of neutrality.
3: Така че решението, което беше взето, е напълно съвместимо с нашата всеобща политика на неутралитет и по никакъв начин не означава нещо друго.
4: Като този неутралитет е записан в Конституцията.
1: Швейцария не е член на НАТО, но задълбочава сътрудничеството си с Алианса и с европейските държави в сферата на сигурността. Има ли нова швейцарска формула? Военно-неутрална, но много по-интегрирана в европейската система за сигурност.
2: So, the formula is the same as it used to be. So, military neutral, abiding by the law of neutrality, but cooperating with our partners and with our neighbor countries, of course.
3: Да, разбира се, Швейцария остава по същия начин, както и преди, неутрална във военно отношение, но тя ще сътрудничи и продължи да сътрудничи със своите партньори и съседи.
1: Войната е буквално в съседния двор. Има ли обстоятелства, при които Швейцария би могла да участва по-пряко в европейските усилия за сигурност?
2: Well, Switzerland is of course deeply concerned about the ongoing escalation with the war in Ukraine.
4: Швейцария е много загрижена заради ескалацията на войната и смята тази война за нарушаване на международния правов ред от страна на Русия.
2: In this context, it's of course very important for Switzerland to have a very close cooperation with our partner countries, so EU countries.
4: We are European countries. Тази гледна точка за Швейцария е много важно да поддържа активно партньорство с своите страни и партньори. Швейцария не е член на Европейския съюз, но активно сътрудничи с всички тези държави членки на съюза.
2: We call, of course, on a de-escalation of the conflict, to de-escalate immediately and to resume serious talks.
4: Разбира се, ние призоваваме за деескалация на конфликта, за преговори.
2: Switzerland is firmly committed to a comprehensive, just and lasting peace for Ukraine.
4: Швейцария иска да бъде установен постоянен и траен мир.
2: Based on international law.
4: Така както го определя международното право.
2: And Switzerland always remains available, of course, to provide
4: Швейцария на разположение, за да предложи своят опит и своята помощ, за да се подкрепи този процес.
1: Връщаме се към България. Вторият швейцарски принос за България вече е 113,9 милиона швейцарски франка. Първоначалните 92,5 милиона плюс още 21,35 милиона за миграция и убежище. Как ще измерите успеха през 2029, за да кажете, това беше добре инвестирана швейцарска помощ за България?
2: You are mentioning now the second Swiss contribution. Actually, Switzerland started to support Bulgaria in the early 1992.
4: Швейцария започна да подкрепя България още през 1992 година на ниво така наречена техническа помощ. А през 2007 година, когато България се присъедини към Европейския съюз, започна двустранно партньорство за установяване на програмата за сътрудничество Швейцария-България.
2: Now we started, as you said, the second Swiss contribution in 2022. It's running until 2029.
4: Швейцарско-българската програма за сътрудничество, която започна в България през 2022 година и ще бъде в сила до 2029 година, се развива две основни направления. Това са кохезия и миграция. Българското и швейцарското правителство си сътрудничаха непрекъснато в процеса на определяне на това, кои да бъдат тези програми.
1: Тези 13 програми, казвате, са определени заедно с партньорите ви в България и са свързани с борбата с корупцията, обществената сигурност, миграцията, качеството на въздуха, отпадъците, здравеопазването, социалното включване и гражданското участие. С други думи, когато избирате да финансирате тези области, това не е защото вие конкретно виждате дефицит именно там, а защото България от своя страна иска да подобри своето представяне именно в тези сектори. Така ли?
2: Yeah, so education, vocational training, you mentioned that. Social inclusion as well, good governance.
4: А разбира се, това са образованието, вече е споменатото преди малко дуално професионално образование и обучение. Това е миграцията, социалното включване и още много други сфери.
1: Защо Швейцария, която не е член на Европейския съюз, инвестира в способността на България да прилага европейското право в областта на убежището? Виждате ли това и като инвестиция в сигурност на самата Швейцария?
2: Of course, Switzerland is not a EU member, but we are a deeply European country and we have really a strong interest to have a stable, secure and prosperous Europe. So in that sense also the success and prosperity of Bulgaria is in our interest.
4: Това, че Швейцария не е член на Европейския съюз, няма в случая такова голямо значение, защото Швейцария има огромен интерес Европа да бъде сигурна и добре развита и България като част от Европа и от Европейския съюз. Разбира се, че Швейцария иска България да бъде добре интегрирана, сигурна, стабилна и добре развита страна. Така че
3: що се отнася конкретно до въпросите за миграцията. Програмите бяха избрани след консултации, след разговори, след осъзнаване на това, кои са най-важните теми.
2: And concretely, we are trying to support care and accommodation for unaccompanied children in need of protection.
3: Първото е грижата за непридружените деца. Второто, това са културните медиатори, тяхната работа, медиацията, която те осъществяват между търсещите бежище и местните власти. И третото е дигитализация.
1: Има ли риск България да възприема тези програми просто като пари, европейски или швейцарски, вместо като реформи, за които самата държава носи отговорност?
2: I think there is a clear and common understanding between the Bulgarian and Swiss partners that this is a joint endeavor.
3: Става дума за общо начинание между двете правителства. Става дума не само за пари, които Швейцария да даде на България, но става дума за пренос на опит, за партньорство и става дума за практическото приложение на тези програми в България. Всичко това ни дава основание да мислим, че програмата за сътрудничество ще има успех в България. Още повече, нека припомним тези три десетилетия вече на опит на сътрудничество, които споменахме преди малко.
1: Има нещо любопитно в 110 годишната история на българо-швейцарските отношения. Още в края на 19 век швейцарски специалисти работят в България. Архитектът Даниел Неф проектира Борисовата градина, швейцарски спортни преподаватели. Сред тях Луи Айер участват в въвеждането на модерното физическо образование. През 2022 идва института Insight. Има ли според вас обща нишка между тези два периода? Швейцарското ноу-хау да бъде пренасено в България и може ли Insight да бъде днешният символ на това партньорство? Още повече, че институтът има вече историческо постижение. Спечели първия за страната ERC грант в областта на инженерните и природните науки.

0: да учат в Европа, като голяма част от тях, почти всички, са били да учат в Женева, в Цюри, в други швейцарски градове.
1: Insight
0: е пример за едно печелившо сътрудничество между двете държави. Само в рамките на 5 години ставаме свидетели на един успех.
1: You have the best Swiss universities, the Swiss Federal Institute of Technology, Zurich and Lausanne, who partner with
0: Двата най-добри швейцарски технологични института, тези съответно на Цюрих и на Лозана, сътрудничат с Софийския университет Свети Климент Охридски и резултатът от това е този чудесен институт Insight.
1: With like big contribution also to the national AI sovereignty of Bulgaria, you know, they developed the Bulgarian GPT.
0: Вие сигурно знаете, че току-що Insight получи една много важна награда за изследвания в областта на изкуствения интелект. И също така да не забравяме, че беше създаден на български чат GPT.
1: I am very grateful for all the support that the Bulgarian government.
0: Много съм благодарен за подкрепата на българското правителство за тази конкретна инициатива.
1: It has a huge potential to expand the
0: Потенциалът е огромен за допълнително развитие на тази голяма екосистема, която беше създадена в София.
1: And this is the kind of partnership that I see also.
0: И това със сигурност е партньорство, което ще продължи да се развива в бъдеще.
2: Много ви благодаря за интервюто и за шанса нашите слушатели да научат повече за българо-швейцарските отношения, които навършват 110 години, но и за уникалния модел на швейцарската демокрация, пряката демокрация, референдумите и особено последният за неутралитета, но и ангажимента към международния ред и сигурност.
1: Thank you so much for having me today and I look forward to welcoming you all at the Swiss Days in Sofia these coming days. Thank you.
0: Много ви благодаря за поканата. Надявам се да видя всички на швейцарските дни,
2: които започват от днес до 30 октомври с изложба пред Националния дворец на културата, специални събития, форуми на високо равнище, образователно събитие за предимствата на швейцарското образование, инициативи за бизнес контакти и срещи, свързани с двустранната швейцарско-българска програма за сътрудничество. Първо интервю на посланника на Швейцария у нас, Пиер Хагман.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият, Челси 3, е ударен на 18 мили от Бяла, другият край Крапец. Всички от Челси 3, 7 украинци и 8 от Азербайджан, бяха евакуирани и настанени във варненски болници. Трима са във военноморската болница, са изгарени от втора степен. От другия кораб, ударен край Крапец, са спасени петима души. Няма потвърждение колко още се издирват. На борда на този плавателен съд са били основно сирийци, също и египтяни. Държавата действаше в синхрон по време на спасителната операция, заяви във Варна главният секретар на МВР Любомир Николов. Заедно с директора на гранична полиция Антон Златанов, той разговаря на морска гара с част от спасените моряци. По-рано сутринта премиерът Румен Радев събра извънредно съвета по сигурността. Министър-председателят съобщи, че ще разговаря и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. По-късно стана ясно, че Митрофанова вече е провела разговор в Министерския съвет с премиера Радев. Във връзка с новите атаки в Черно море, България следва изцяло протокола на НАТО, заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Битанов. Ивайло Мирчев от Демократична България коментира, че инцидентите от последните часове показват, че подходът на снишаване пред руския президент Путин не работи. Лидерът на ДПС Делян Пеевски също критикува управляващите за липса на ясна позиция и способност да реагират адекватно. На отговорните за атаките трябва да се потърси сметка. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина и това е недопустимо, заяви в социалните мрежи председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В Пловдив апелативният съд остави окончателно в арест

0: За 51 годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиан Филипов. Още за тези и други новини ще чуете в обедния бюлетин с Ябор Стаматов. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Сабина Спасова.
1: Хоризонт.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Майчице свята, стара като...
6: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
11: Хоризонт до обед.
12: В изкуството има граници между поколения, местна сцена, международен пазар, между познатото и онова, което все още не сме научили да виждаме. От 9 октомври София има ново пространство за съвременно изкуство – галерия Линк. То започва с изложбата «Атракции, дестинации, привличания съдби». И тя събира в обща територия художници като Кристо и Жан-Клод, Марин Върбанов, Надко Солаков с по-млади български международни автори, куратор е французойката Кати Алио и галеристката Илинка Чергарова са в студиото на Хоризонт до обед. Какво ги свързва отвъд границите и поколенията? Добър ден на двете!
13: Здравейте! Добър ден и от мен и благодаря за поканата.
12: Радваме се, че сте с нас. Казвам добър ден и на френската кураторка Кати Алио.
14: Здравейте!
12: И разбира се, както винаги, когато е въвлечен и Френския институт, в едно събитие разчитаме на Здрава Стоева за превода.
14: Много благодаря за поканата.
12: Новата галерия, още едно място за съвременно изкуство. Защо сега? Какво означава името Линк? Има ли връзка с вашето първо име всъщност, Илинка?
13: Благодаря за въпроса. Всъщност, появата на галерия Линк стана съвсем естествено след години така на работа професионално от моя страна в сферата на културата, на изкуството, в така реставрационната сфера, тъй като аз съм също така и реставратор по професия. Идвам от дълги години от така позиция, която съм заемала в сферата на реставрацията и работа в тази посока и с институция свързана. Това е Софийска градска художествена галерия. Работата с съвременни автори, менажирането на, така, на изкуство съвсем естествено се развива времето и интереса ми се засили все повече и повече. Съвсем естествено се появи и желанието, идеята да създам това пространство за съвременно, модерно изкуство, за диалог между поколенията също така, който е застъпен в програмата на галерията. Затова и започнахме по този начин.
12: Тоест, идеята за тази връзка присъства в случая, връзка между поколенията, връзка и между различни културни контексти, френски и български контекст.
13: Точно така.
12: Но името Линк предполага такава връзка.
13: Да, името Линк по-скоро дойде от смисъла, който носи тази дума. Връзката между различните поколения, артисти, идеи, събирането на артисти с колекционери, с последователи, с хора, които се интересуват. Но се спрях на това име, тъй като то е много кратко, ясно, запомнящо се и най-вече носи смисъла, който търся за това пространство. Тоест, това да е едно пространство с неограничени граници, в което наистина да може така изкуството да живее, да се развива, да създаваме обмен и всичко, което би могло да допринесе за развитието на тази, бих казала, артистична и културна екосистема.
12: А защо решихте всъщност първия куратор да бъде именно госпожа Кати Алио, френска кураторка, човек, който познава добре френската сцена на съвременно изкуство?
13: Тъй като посоката на галерията е да работи и с български, и с международни артисти, специалисти, институции, за мен всъщност това е много важно, да имаме това партньорство. Затова и за първата изложба аз поканих Кати Алио, за което много благодаря, че тя прие много радушно поканата. Всъщност тя идва за първи път в България по моя покана. За мен беше много интересно да поканя един специалист, който не познава доста добре българската така артистична сцена. И за мен беше интересен този експеримент да може да дойде човек, който е абсолютно необременен. Наистина да се води от емоциите, впечатленията и от контекста, който може да намери в нашите артисти, утвърдени, както утвърдени, така и млади, да може да направи връзка също с чуждестранните артисти и всъщност да покажем, че визуалният език, той е глобален.
12: Така ли е действително? Обръщам въпроса към Кати Алио. До каква степен всъщност погледа отвън може да структурира едно художествено пространство по начин, който не би бил възможен отвътре?
1: C'était l'une de mes premières surprises de l'invitation de Илинка Чергарова.
15: Бях много приятно изненадана от поканата на Илинка Чергарова.
1: D'avoir cette finesse de faire confiance.
15: За този финес и за това доверие.
1: Un regard expérimenté d'une curatrice étrangère.
15: Да се даде възможността на външен куратор с опитен куратор с външна гледна точка.
1: Et de lui confier ce moment très symbolique de l'inauguration de sa galerie.
15: И да й се довери в този изключително символен момент, именно откриването на галерията.
1: Je partage la conviction d'Илинка que c'est certainement une chose très intéressante.
15: Споделям визията на Илинка, че това е нещо много интересно.
1: De confier la responsabilité d'organiser et de relire une histoire de l'art récente.
15: Да се отдаде доверието и възможността да се препрочете съвременната история на изкуството.
1: Depuis un point de vue certainement extérieur, mais très informé.
15: От външна гледна точка, но изключително информирана гледна точка.
1: Je souhaitais préciser que la scène bulgare ne m'est pas étrangère.
15: Бих искала да уточня, че българската сцена на изкуствата не ми е чужда.
1: La scène bulgare, comme vous le savez, comme les portes, les musées ici et comme le démontre l'exposition.
15: Българската артистична сцена, както виждаме тук в галериите и в музеите.
1: Une vraie résonance sur la scène internationale.
15: Има отзвук и отклик на международната сцена.
1: Que Илинка Чергарова et moi souhaiterions développer avec cette exposition.
15: И всъщност в нашата съвместна работа с Илинка Чергарова ние развихме това сътрудничество.
1: C'est pourquoi nous nous appuyons sur des pionniers et des pionnières dans l'exposition.
15: Именно за това ние включваме в изложбата художници, пионери, мъже и жени.
1: et pour организer de nouvelles lectures à partir des œuvres des artistes de nouvelle génération.
15: И от друга гледна точка да създадем ново прочитане на творбите на артисти от новото поколение.
12: Търсите философския ключ в Шарл Фурие и неговата идея за привличането като сила, която оформя човешките съдби. Това ли е смисъла на заглавието, на общото заглавие, което намирате за първата експозиция? За човешки съдби ли става дума или за посоки? Защото има едно много интересно привличане между идеята за съдба, понятието съдба и посока.
15: Точно това е, което казвате.
1: L'un des souhaits de l'exposition, de son propos.
15: Едно от основните желания на в основата на изложбата
1: е d'essayer de faire un pas de côté depuis la notion du destin.
15: Именно да се направи все пак една стъпка отстрани на думата съдба,
1: qui semble écrite à l'avance,
15: която изглежда пренаписана предварително,
1: и souligner combien nous avons une part de contribution active, nous, les êtres humains.
15: И да подчертавам, че всъщност ние, човешките същества, имаме основна роля в нейното преначертаване.
1: En particulier les artistes.
15: И по-специално артистите и художниците.
1: Pour inventer de nouvelles voies.
15: За да се създадат нови пътища.
1: Et c'est ce qu'on appelle des destinées.
15: И това, което ние наричаме съдби.
12: Как избягвате опасността утвърдените имена да се превръщат в авторитарен фон, на който младите художници просто да бъдат представени?
1: Je suis totalement convaincue.
15: Изключително убедена съм,
1: que l'aura, le charisme des œuvres des artistes contemporains que nous avons sélectionnés pour l'exposition,
15: че харизмата и красотата на творбите, които сме избрали на съвременните артисти,
1: trouvera aisément sa place.
15: Абсолютно имат своето място и ще намерят своето място в проекта.
1: J'invite nos auditeurs à venir en faire l'expérience par eux-mêmes.
15: Каканя нашите слушатели да дойдат сами и да ги видят с очите си.
12: Тоест, предполагате, че една такава среща между различни поколения може да промени прочита и на вече познати произведения и световно утвърдени артисти, а не точно те, поколенчески разпознаваемите, да захлупят или да трябва да теглят младите си колеги.
1: Абсолютно, c'est une perspective transhistorique.
15: Да, това е една трансисторическа перспектива,
1: qui pour moi, et c'est très important de le dire,
15: което за мен е много важно да се каже,
1: dans une réciprocité d'influence.
15: Че именно има реципрочно влияние.
1: Comment les jeunes générations permettent de regarder différemment et de relire les œuvres des anciens?
15: Както младите поколения позволяват да се даде нова гледна точка на творбите на предходните поколения?
1: Et comment obligatoirement les anciens gagnent à regarder les pratiques, être proche des pratiques des jeunes générations?
15: И как по предходното поколение артисти се обогатяват именно чрез контакта и чрез творбите на младите артисти.
1: Il est important d'affirmer.
15: Важно да се потвърди,
1: que ce qu'on appelle la création ou l'art contemporain.
15: Творчеството и процеса на творчество в съвременното изкуство
1: est partie prenante de l'écriture de l'histoire de l'art.
15: Е абсолютно важна част от написването на съвременната история на изкуството.
12: Ръководила сте, доколкото видях, музейния отдел на Бозар в Париж от 2013 до 2025 с подобна изложбена програма, която свързва съвременни практики с произведения от исторически колекции. Това означава ли, че едно съвременно произведение може да ни отвори произведение от миналото по начин, който да бъде абсолютно неочакван?
1: Bien sûr.
15: Разбира се.
1: Dans l'exposition, il y a des rapprochements possibles entre différentes générations d'artistes.
15: В изложбата има сближаване между различните поколения артисти.
1: Les artistes, en particulier des artistes femmes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement fortes, y compris dans leurs œuvres.
15: Жени артисти, които изключително силни, с голяма енергия, тяхното изкуство е силно говорещо.
1: Et dont le matériau corps, leur propre corps,
15: в които тяхното собствено тяло,
1: et le matériau principal de travail et de performance,
15: е основният материал на работа и на изразяване,
1: dans une logique de confiance,
15: в една логика на доверие,
1: et une logique de liberté d'expression absolue,
15: и в логиката на абсолютната свобода на изразяване.
1: C'est quelque chose qui était traité différemment par les artistes des autres générations, qui étaient plus concentrés sur les notions soit narratives, soit de relations à des ensembles plus vastes, politiques et paysages.
15: Това е абсолютно различна гледна точка спрямо предходните поколения, които се изразяват чрез наратив или имат по-политическа форма на изразяване.
1: D'une certaine manière, ça oblige ces artistes d'une génération précédente.
15: И това именно задължава артистите от предходните поколения
1: à exprimer un point de vue.
15: Да изразят една вече много по-лична гледна точка.
1: Depuis une voie qui nous voit du corps aussi.
15: От един път, който включва и пътя на тялото.
12: Много често ние се сблъскваме с нуждата да обясняваме един много по-сложен контекст, когато говорим за политическата сцена в България. Налага ли се нещо подобно, когато работите с български произведения на съвременното изкуство? Представяне на контекст, който иначе няма как да бъде видим отвън. И как се избягва тази сложност?
1: C'est d'avoir les outils en tant que historienne de l'art et curatrice expérimentée.
15: Да имам средства като историк на изкуството и като куратор с дългогодишен опит.
1: D'avoir suffisamment de repères historiques et artistiques.
15: Да мога да имам много отправни точки исторически и творчески.
1: Qui, en plus de l'attention que je prête à tous les récits,
15: които отвъд вниманието, което аз отделям на всеки разказ,
1: que m'ont confié les personnes que j'ai pu rencontrer en Bulgarie,
15: които са ми се доверили хората, които съм срещнала в България,
1: organiser un projet,
15: да организирам проект,
1: qui respecte les histoires individuelles et collectives,
15: който уважава индивидуалните и колективните истории,
1: mais qui a la légitimité pour prendre la distance,
15: но който има легитимността да вземе отстояние и дистанция.
1: Et être absorbé par la puissance, la force et parfois la lourdeur de l'histoire.
15: И да не бъде абсорбиран от силата или от тежестта на историята.
12: Нека да обърна този въпрос към Илинка. Има ли нещо, което ви учуди в избора на кураторката, на френската кураторка?
13: Честно казано, да ме учуди, не. Ние, по-скоро беше ми интересна нейната гледна точка и връзките, които прави всъщност с тези привличания и съдби, които се създават всъщност от тези привличания, посоките, които могат да възникнат.
12: Дайте ни един пример.
13: Ами, например, Надежда Оле Кляхова, която е така от по-зрялото поколение, работата и начина, по който тя работи. В случая тя участва с два обекта и с една видеоинсталация. Като мога да кажа, че много интересна съпоставка има между нейната работа, да речем и работата на Боряна Петкова, която също е съвременен артист. Нейната работа е много силна също така и се получава много интересна взаимовръзка и мост, бих казала. Тоест, зрителя може да усети за себе си и да намери много сходство.
12: Въпрос към Кати. Имаше ли автор, който първоначално не ви се вписваше по никакъв начин в концепцията, който обаче преосмислихте не само през логиката на привличане и сходство, а през логиката на конфликт?
1: L'exposition a une dimension, un objectif, une ambition narrative.
15: Изложбата, която ще бъде представена, има амбицията на наратив.
1: Pluriel, pas univoque.
15: Narrativi, а не в единствено число.
1: Il y a un artiste bulgare qui vit à Vienne, qui s'appelle Plamen Dejanov.
15: Има един артист, български художник, Пламен Деянов, който живее в Виена.
1: Dont le travail soulève des enjeux relatifs à la logique de production de l'œuvre.
15: Чиято работа говори в посока на логиката на създаване.
1: À l'effet de l'œuvre dans l'espace.
15: От ефекта на творбата в пространството.
1: Et la transmission des savoir-faire.
15: И препредаването на знанието и на начина на правене.
1: Qui n'était pas directement en lien avec mon projet.
15: Който нямаше директна връзка с моя проект.
1: C'est une œuvre magnifique.
15: Това е една изключителна творба.
1: Intellectuellement et politiquement pour moi.
15: Но интелектуално и политически за мен.
1: Quand on invente un système, un projet,
15: когато създаваме система и един проект,
1: il est toujours extrêmement important.
15: Винаги е много важно
1: de penser à des exceptions.
15: Да се мисли за изключенията.
1: Je ne veux pas faire œuvre d'autorité.
15: Не искам да правя творби, които са авторитарни.
1: Et à sa manière,
15: и по този начин,
1: le travail de Plamen Dejanov,
15: работата на Пламен Деянов,
1: raconte l'histoire de la transmission des savoirs et des savoir-faire.
15: Разказва историята за начина за препредаване на знанието и на създаването.
1: entre les générations et les cultures.
15: Между поколенията и между културите.
12: Завършвам с един въпрос, който вероятно е труден към всяка нова част на галерия. Как ще поддържате баланса между художествена независимост и икономическа устойчивост в български условия? Защото знаем, че пазара за съвременно изкуство в български условия е по-сложен вероятно, отколкото за класически произведения на изкуството.
13: Да, така е. Все още се наблюдава тази линия на интерес, но смятам, че ако работим заедно, галерии, институции, пространства, ще имаме по-голяма успеваемост да създаваме нови публики, да развиваме колекционерството и хора, които наистина ценят съвременното изкуство, защото то, както класическото, е много важно, отразява действителността, в която живеем, с всичките позитиви и негативи, но това е тя. И наистина има огромен потенциал тази сцена и интерес към съвременното изкуство.
12: И последно към Кати Алио. Ако един французин се опита да разбере нещо за България през творбите на българското съвременно изкуство, какво ще види?
15: Първо ще види едно голямо богатство, голямо разнообразие.
1: И confirmer l'intuition qu'il y a vraiment une scène bulgare artistique très vivace.
15: И да се потвърди, че има една изключително жизнена сцена на съвременното българско изкуство, което има своето място във всички сцени на международно ниво.
12: Благодаря. Благодаря на Илинка Чергарова.
13: Искам да благодаря включително много на Френския културен институт и на Френското посолство в България, защото те застанаха зад проекта, безусловно, от самото начало. Така че за нас беше много важно това институционално партньорство също така, както с Френския институт, така с Националната художествена академия, които също предоставиха произведения на Софийска градска художествена галерия. За мен тази посока за работа в колаборация, не само в частен аспект, е изключително важна. Това е и част от основната цел и позиция на галерия Линк.
12: Благодаря и на Здрава Стоева, разбира се, от Френския институт.
15: Много ви благодаря.
12: Аз да добавя тези.
15: Благодаря много. И Кати Алио иска да каже още последни думи, които са тя от сърце благодаря на артистите и на творците, които се включиха в изложбата и на Елинк.
12: Още веднъж благодаря. Успех на галерията.
16: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
17: Екзотиката е достъпна.
18: Дубай.
17: Абу Даби.
18: Израел.
17: Марокко.
18: Тенерифе.
17: Куба.
18: Мексико.
17: Бразилия.
18: Южна Африка.
17: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
20: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
19: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
20: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
21: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
22: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
0: Хоризонт до обед.
12: Дочуване от екипа Антон Киров, Калина Стоянова, от мен Ирина Недева и Стиляна Алексиева, която избира музиката до 12. Следват големите обедни новини и 12+3. По горещата тема, новите удари върху кораби все по-близо до нас. Бъдете с Хоризонт.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна. Най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти на кратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море близо до териториалните води на България станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената прес-служба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
1: Обяви Радев по време на заседанието на съвета по сигурността към правителството. За новините Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в последствие информацията беше коригирана. От МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента, очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни, като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан са в Военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Кораба се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
4: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
3: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30. Предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане. А част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците. Част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
5: Руски дрон.
6: При дрона в параход попало.
5: Не, водяни.
6: Пожар?
5: Нет, пожар нет. Слава Богу, пожара не было. Пароход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
3: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знаят това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
0: Благодаря на кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират. Те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Линков.
7: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
8: Трябва общо европейски отговори, някакъв общо европейски инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Ви видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
7: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
9: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
7: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
10: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
7: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
11: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
7: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украйна. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
12: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украйна. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
7: За новините Даниел Инков.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговарят директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
13: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
0: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
14: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства. Продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
15: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
14: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
16: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
14: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%. Обобщава репортерът Марта Младенова.
17: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от прес-службата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
18: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6 на 3 и 6 на 1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3 на 6 и 1 на 6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен във финалите на националната баскетбол на асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало, Флорида 5 на 3, Нью Джерси, Отава 1 на 4, Миннесота, Вегас 4 на 2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг. От 19 часа и 45 минути са срещите Оан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер, Брюш и Лайпциг, ПСВ, Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи. Англия, 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл, 4 на 1. Испания, 8-ми кръг, Леванте, Севилия, 3 на 3. Италия, 6-ти кръг, Аталанта, Венеция, 3 на 1. И Торино, Удинезе, 2 на 1.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
19: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта от след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. Планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. В столицата сега относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава, след обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-исток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. В също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно с тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол оф Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа. Александра Михайлова, Антон Киров, Дани Стойкова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

И по водещата тема, днес дронове удариха два кораба на границата на българските териториални води. Малко след 10 часа тази сутрин руският посланик Митрофанова е пристигнала в сградата на Министерския съвет и е провела разговор с премиера Румен Радев. Даниела Стойнова с обобщение от Варна, а след това и обобщенията от София.

0: Да, здравейте от Варна. Наистина продължават тревожната ситуация в града. Знаете, само преди седмица имаше ударени два кораба. Единия потъна, другия екипаж беше спасен, но още в реанимацията на Военно-медицинска академия Варна се намира механика на кораба. Е индийски гражданин. Доста време ще остане, защото е 45% изгарения. Също там днес в клиниката по изгарения са настанени един гражданин на Украина, както и двама други, които са в клиниката по термични изгарения. Те са от Азербайджан, те са пък от този кораб, който тази сутрин беше ударен. Знаете, през нощта, но за съжаление все още не се знае какво се е случило с екипажа на втория кораб на 17 мили от Крапец, където само петима са спасените. Очакваме ги, но заради лошото време не се знае кога ще пристигнат с граничен катер тези петима души. Сирийци са те и граждани на Египет. Точно поради тази причина тук в Варна пристигна главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, както и главният директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. Те казаха, че всъщност в момента се работи по разработване на обща европейска стратегия срещу дроновете за противодействие, но за съжаление, както често става в света, високите технологии при нападателните системи изпреварват тези на отбранителните. Сега ще чуете малка част от това, което каза главният секретар Любомир Николов, защото по-голямата част чухте в новините, но част от изявлението и на шефа на граничната полиция, главен комисар Антон Златанов, защото той пък обяснява какви са трудностите при противодействие на дроновете.
1: Когато видим тяхното здравословно състояние, ще преценим дали позволява веднага да започнем беседи с тях и изчакаме евентуално друг екипаж да дойде да си ги транспортира до местата, където живеят. Ако морето се успокои и всичко мине наред, до 3-4 часа ще бъдат в пристанище.
2: Господин главен комисар, след всичко това, което се случва и вече стана специално за нашия район тук ежедневие, трябва ли да, освен че премиера ще говори с руския посланик, трябва ли да се вземат някакви мерки за повдигане нивото на сигурност за някакви по-специални неща?
1: Ние имаме набелязани конкретни мерки, които предприемаме, разговаряме с нашите партньори, евентуално участие тяхно, предимно като финансиране и като споделяне на опит за оборудване на антидрон системи и на други защитни средства, за основа на които ние да можем да защитим нашата черноморска граница.
2: Тук ще бъде поставено по Черноморието?
1: Разбира се, да. Това е нашата териториална граница, която по принцип.
2: Имаме ли възможност да засичаме тези дронове превентивно или няма такава система за сега?
1: Именно това е целта на тази система, с която искаме да оборудваме черноморските ни брегове. Антидрон система, която предварително засича наличието на евентуално такива устройства.
2: Господин главен комисар, да кажете относно гранична полиция, вие активно участвахте и при първия инцидент. Имаме ли достатъчно възможност да се справяме и какво ще се прави от тук нататък?
3: Ние даваме дежурство с наши гранични полицейски кораби 24/7, т.е. постоянно имаме дежурства както към южната ни граница, така и северната граница, морска. Искам да отбележа, че въпреки че тук в района пристанището умишлено, морето е спокойно. Навътре и там, където е инцидента, вълнението е 4 бала и малко над 4 бала. Нашия катър тръгна веднага и екипажа беше в рамките на около 2 часа след това вече разтоварен тук на пристанището, за да поемат към болниците. И горе-долу в този момент, въпреки че беше точно в момента на изтичане на смяната на екипажа, се получи втория сигнал и им разпоредихме, колегите без никакви колебания тръгнаха към спасяването на тези петима до момента бедстващи в морето моряци, плаващи върху различни предмети, спасявани от преминащите наблизо търговски кораби. Сега трябва да достигнем до тях, отново с прецизни маневри, да може да се прекачат на нашия катер и да бъдат докарани тук. Пълнението е над 4 бала. То е бурно заплаване, камо ли за маневри по доближаване и изкачване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажа, но колегите са професионалисти и ще се справят.
2: Това е не специфична за вас дейност. Това доказва ли още веднъж, че морска администрация трябва да има нов спасителен кораб?
3: Когато има бедстващи хора, Нашия приоритет е тяхното спасяване. Тоест в момента целият щаб и всички институции сме се концентрирали върху спасяването. След това ще се провеждат вече действия по беседване, разследване, анализи. Други служби в момента работят вече по тая тема. Превърна се в ежедневие за нашите екипи тази дейност. Така хубавото е, че ние имаме концепции, знаем точно какво искаме. Всичко е въпрос от тук нататък на стратегическо, не само планиране, а вече изпълнение. То трябва да бъде общо европейско, тъй като Черно море, тук ние сме партньори с Румъния в опазването на външната европейска граница, т.е. когато се правят някакви концепции и системи за охрана, те трябва да бъдат единни, интегрирани, за да можем да работим съвместно. Партнираме си съответно с Турция, дори в момента в южния район на нашето Черноморие. От днес стартираме едноседмична тренировка, обучителна морска, заедно с колегите от Турция, с обмен на два различни кораба. Ситуацията е нова. Доскоро Черноморе беше едно от най-мирните и спокойни морета. В момента виждате, че вече не е така. Ние сме готови с концепцията за техническите средства, които ни трябва. Това са изключително скъпи и модерни. Тази технология се развива с дни, не с месеци.
2: Антидрон.
3: И когато говорите и вие задавате въпроси за дронове и антидрон системи, трябва да знаете, че има различни видове. Тоест, дроновете могат да бъдат въздушни, могат да бъдат водни, тоест по повърхността на морето, могат да бъдат и подводни. И всяка система за противодействие е различна на такива дронове. Има противодействие, което е електронно чрез заглушаване, има кинетично въздействието, т.е. нападателната се развива по-бързо и в случая дроновете и с по-широк аспект, отколкото противодействието. И противодействието винаги е по-скъпо и е една крачка след дроновете.
4: Чухте главен комисар Любомир Николов, главен секретар на МВР и главен комисар Антон Златанов, главен директор на главна дирекция Гранична полиция пред Даниела Стойнова. Очакваме, разбира се, информация за пристигането на петимата моряци от другия кораб. Знаете, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета за сигурност, извика на разговора руския посланник Елеонора Митрофанова в Министерския съвет. Радев отбеляза, че макар да няма солидни преки доказателства за източника на дроновете, логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. България настоява за международна помощ, за разследване на ударите, както и за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и способностите за реакция. Иначе външния министър Велислава Петрова също определи нападенията като грубо нарушение на международното право и поддържа връзка с партньорите в Европейския съюз и НАТО. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен остро осъди атаките и заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна и това също било неприемливо. Обобщение сега и на реакциите в Народното събрание. Репортаж на Даниел Инков.
5: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов съобщи, че предстои разговор между премиера Румен Радев и генералния секретар на Алианса Марк Рюте за необходимите мерки. Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
6: Няма какво да се добави, нещо, което не би следвало да продължава по този начин. Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Ние, каквото и да направим като национална държава, единствено може да бъде само реактив. Тук трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове. Може би нещо, което е важно да се каже на консултативния съвет за член 4, искането на член 4. От ОНЕ вие видяхте, че НАТО обезкуражава и безразборното използване на член 4. Повече от тези 460 кораба ударени, нито веднъж не се активира този член, поради нежеланието той да бъде девалвиран като инструмент. Ние спазваме изцяло протокола, разработен от НАТО.
5: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Председателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
7: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби. Миналата седмица на консултативен съвет за национална сигурност при президента Йотова единствено Демократична България излезе с много ясни и категорични предложения, а именно да бъде повикан руският посланник Митрофанова, да й бъде връчена нота. Извън потъналите кораби обаче, в последните часове има друг шокиращ случай, за който българското правителство мълчи. В секретен обект в близост до София са подпалени 11 от 17 антени, специфични за комуникация с сателитите на Starlink. Не случайно са запалени точно тези антени, които осигуряват магистралната комуникация с тези сателити. Същото се случва с същите антени, пак на Starlink в Полша в края на септември. Как реагира полската държава? Казва на населението, казва на обществото, уведомява го. Започват много бързи действия, в резултат на което в последните часове са заловени двама турски граждани, обвинени за това, че те са автори на същото запалване на антени на Starlink, само че в Полша. Няма никакво съмнение полската страна, че Русия стои зад тези саботажи. В нито един момент полската страна, премиерът Туск, не се са съмнявали, че Русия и Путин стоят за тази ескалация. Връщаме се обаче в България. Подпалват антените. Отново двама души. Отново маскирани. И какво прави българската държава? След като е била предупредена от чужди разузнавания, не предприема почти нищо. Тези две събития ясно показват какви са целите на Русия, какво ни чака от тук нататък и това, че България в никакъв случай не трябва да се снишава.
5: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
8: Какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване? Към момента, след тези две атаки, почти в ексклузивната зона на България, е ясно, че нормално корабоплаване в Черно море няма да има. Това след себе си носи редица последици. Последици за вноса и износа на стоки, последици за доставките на петрол към Нефтохим, последици за износа на зърно и основни метали. Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава. Това, че правителството на господин Радев се преструваше, че това не е факт, му беше напомнено по най-грубия възможен начин, като вече мисля, че четвърти кораб в българската икономическа зона и на границата на българските териториални води е потопен от Руската федерация. Ако някой ви е обявил за неприятел, най-нормалното нещо е да ви атакува.
5: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
9: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза и отново се случи. Колкото и да тичка днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж.
5: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
10: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник в военните действия в Украина, тъй като ние сме участник в това нещо, отбелязвам го със съжаление, тъй като ние изпращаме оръжие от първия ден на този военен конфликт. Ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече. Не е дори на вратата ни.
5: За 12 плюс 3, Даниел Инков.
11: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. Тръсти, проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти, всичко за автомобила ти е на едно място.
12: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
14: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
15: На 14 октомври, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен трети от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.
4: Елена Обантов е бивш началник на кабинета на министри на отбраната, експерт по сигурността. Той е наш събеседник. Днес в предаването ще се опитаме да ви представим различни позиции, различни посоки на размисъл след тези поредни инциденти в Черно море. Добър ден, господин Обантов.
16: Добър ден.
4: Неприемливо, каза външната министърка, неприемливо, каза председателят на Европейската комисия. Миналата седмица също говорихме за неприемливо. И какво от това?
16: Ими, на практика, с това политическо говорене от българска страна, ние дадохме карт-бланш на руската страна да осъществява военни операции безнаказано в близост до акваторията на нашите териториални води. И тази практика, например, ще стане система, ако продължи това политическо говорене и продължи неправенето на нищо от страна на изпълнителната власт.
4: Какво трябва да направим в тази ситуация?
16: Ами, в тази ситуация най-малкото ние трябва да поискаме, т.е. трябваше още първия път да поискаме способности, допълващи българските, ако има такива, за наблюдение и осъществяване на морската картина, така че да е ясно какво се намира под водата и над водата във всеки един момент в нашата икономическа зона в Черно море.
4: Какво ясно точно трябваше да поискаме и от кого също, кажете?
16: И от НАТО, от Европейския съюз. Да поискаме помощ и за 24/7 наблюдение на морската картина в акваторията на Черно море в нашата икономическа зона. Що не го поискахме преди 7 дни? Що не поискахме консултации по член 4 от НАТО тогава? А сега в момента отново политическа риторика, която казва на вълкът, еми, тук ще ела вълчо изящна.
4: Редно ли е да искаме консултации в тази ситуация и това не би ли ескалирало ситуацията? И от друга страна, ако поискаме някаква техника от НАТО, тя няма ли да е за определен период, за 20 дни или 30 или колкото и да е някакво учение? Кой проблем точно ще реши това?
16: Значи, тази техника, то е не само техника, това са способности, които са както от въздуха, така и от космоса. И ние до сега този въпрос трябваше да го решим. Като най-малкото, като членове на НАТО и на Европейския съюз. Защо не сме го решили в продължение на 22 години? Отговор на този въпрос трябва да получим от всички министър-председатели, всички министри на отбраната и министри на финансите, които дават парите за превъоръжаване от 2004 година насам. Всеки тих да каже, защото само от техните отговори ние ще разкрием механизмите, по които става превъоръжаването. Защото ние сега от тук нататък пак ще трябва да чакаме няколко години, ако не и повече, нали, до 10-15 години, за да придобива способности, които ще ни трябват. А те ни трябват, а тези способности ни трябваха от 2008 година, от нападението на Русия срещу Грузия. Защо не ги решихме тогава тия проблеми?
4: Да, обаче ние като се връщаме непрекъснато. Аз ви разбирам, трябва да е ясна истината и съответно всички виновници за нещо да бъдат наказани. Но ние трябва да действаме в момента и, например, това въздържане за задействането на съюзнически механизми, до какво би могло да доведе и...
16: До наглост страна на Русия, какво ще доведе. То е ясно. Първият удар беше на 70, сега е на 18, на 15, 18 мили от нашия бряг. Следващия път ще бъде вероятно в териториалните ни води, защото виждаме, че корабите почват да се доближават до нашето териториално море.
4: Доколкото разбирам...
16: И поискат вероятно разрешение да осъществяват своите маршрути по нашите териториални води. А и които тогава бъдат ударени, какво тогава ще правим?
4: Аз доколкото разбирам,
16: неприемливо.
4: Европейския съюз, НАТО са уведомени и сега и предишния случай.
16: Значи едно е да уведомиш, друго е да поискаш помощ. И то конкретна помощ. Разбирате ли?
4: Тази помощ не се ли иска при обявяване на война?
16: Ма не, тук не става просто обявяване на война. Тук
4: понеже
16: става въпрос за допълване на способности. Нямаме способности за радиолокационно наблюдение в тази зона на такива височини. Моля, дайте, кажете ни съдействие. Нямаме способности за наблюдение на водна повърхност в такава дълбочина. Моля, кажете ни съдействие. Самолети ли ще бъдат, от космоса ли ще бъде 24-7? Ние осигуряваме центъра. И толкова. Какво? Защо не го поискахме това? Ние толкова години не го искаме, т.е. от 24 февруари 2022 не го искаме, въпреки ударите, които се нанасиха в близост до нашата граница. Остров Змейни не е къде. Нападението на остров Змейни не беше кой знае колко далече. Тоест... Но тогава се има със заровена глава, сега изведнъж се срещаме, че трябва да искаме.
4: Ние може да поискаме помощ, но не за действането на тези член 4, член 5.
16: Значи задействането на член 4 е нормално да стават консултации. Това предупреждава врагът Русия, че ние сме сериозни да дадем отпор. А това политическо говорене, което чуваме и в момента, то е свързано и казва на Русия, те ще имат да се наумуват, значи не осигуряват платформа за безнаказаност. И това се заключава смисъла на поведението на българската изпълнителна власт в момента.
4: Господин Налбантов, но Румен Радев, знаете, при първия случай сега каза, че нямаме солидни доказателства за произхода на дроновете.
16: Те са от някоя патагонска държава.
4: Почерта, че логиката сочи в полза.
16: Този човек нали, не искат специалисти по дронове и разследващи дронове да се качат сега на този кораб, който е костила във Варна, и от него да видят доказателствата и да бъдат обявени. То е ясно. Обявява се, прави се и веднага. Какво има толкова да се чуди? Ама явно е, че това не е приемливо от ангажиментите, които е поел господин Радев и вероятно господин Елтова към Москва. От тук нататък няма какво повече да се говори.
4: Добре, спираме тук, защото наближават новините. Благодаря ви, Илия Налбантов. След новините в 13 часа продължаваме с още събеседници по темата.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Два кораба в Черно море, близо до българските териториални води, бяха поразени при атаки тази нощ. Първият инцидент стана малко след 1 часа край Бяла, а вторият няколко часа по-късно край Крапец. От първия поразен търговски плавателен съд са спасени всички моряци. Все още е противоречива информацията за броя спасени от втория кораб. Новите атаки станаха причина премиерът Румен Радев да извика за разговори посланика на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова. След разговорите от правителствената пресслужба разпространиха информация, в която се казва, че премиерът е посочил, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Русия, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Инцидентите са били обсъдени и в телефонни разговори на премиера с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като Румен Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Парламентарната група на ГЕРБ СДС поиска свикване на извънредно заседание на парламента заради ситуацията в Черно море и рисковете за сигурността, породени от руската агресия и войната в Украйна. Това заяви Даниел Митов от ГЕРБ, като настоя заседанието да включва и закрита част, в която правителството и службите да представят информация за обстановката и предприятите действия. Митов разкритикува управляващите за отказа да поискат консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. Според него е имало и други възможности за реакция, включително консултации в Северноатлантическия съвет на ниво постоянни представители и поставяне на въпроса пред военните структури на Алианса.
2: В момента, в който не се назове агресор, в момента, в който няма адрес, на който да пратиш отговорността, веднага това се разчита от страна на агресора, в случая Кремъл, като слабост и като възможност да нахлуе още повече в пространството за сигурност на този, който не е отговорил твърдо, ясно и категорично. Те се държат спрямо опасността в Черно море като и дроновете като атмосферно явление. Появило се от някъде природно бедствие, какво да направи? Ще викнем Митрофан. Това е само забърсване на прах. Като я викат, да я вика поне нота да й връчат. Те ще викат на разговор.
1: Думи на Даниел Митов от ГЕРБ СДС. Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия, че умишлено пренебрегва човешкия живот и сигурността на корабоплаването в Черно море след последните атаки с дронове срещу кораби край България. По думите на украинския външен министър, Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Междувременно размяната на удари между Москва и Киев продължава, информира редакторът Лилия Димитрова.
3: Експлозии са разтърсили Киев, като според руската армия е поразен цех за производство на дронове. При атака с балистични ракети с нощи двама души са загинали в предградие на украинската столица. При друга руска ракетна атака във втория по големина град Харков са загинали трима души. За три жертви беше съобщено и в Донецка област. Руски дронове са нанесли щети на терминал в украинския пристанищен град Николаев. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 600 украински дрона са свалени на територията на Русия. Трима души са загинали, а 16 ранени при украинско нападение с дронове срещу граничната област Белгород, съобщи Москва. Отломки от свалени безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставрополска област, където се намират големи химически заводи. За новините, Лилия Димитрова.
1: Към другите теми в емисията сега. Шофьор на лека кола загина на място, след като е бил ударен от влак. Инцидентът е станал днес около 10 часа на железопътния прелез в Бойчиновското село Портитовци. Информация на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
0: Сигналът за инцидент е подаден в 10 часа и 15 минути. Лек автомобил бял на цвят със софийска регистрация е бил ударен от преминаващ влак на ЖП Прелеза в село Портитовци. Водачът е преминал без да спазва сигналите на работещата светофарна уредба и е загинал на място, съобщиха от пресслужбата на полицията в Монтана. Самоличността му се установява. Влакът е пътувал от Бучиновци към Мърчево. За новините, Любон Раев.
1: 31 сигнала за купуване на гласове преди президентските избори са били подадени до момента в МВР. Образувани са 4 досъдебни производства. Още от Николай Христов.
4: От вътрешното министерство допълват, че до момента са проведени 119 операции на различните дирекции на МВР в страната. Съставени са 373 предупредителни протокола. Действията на полицията са за предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите. В министерството работи и оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на МВР за изборите на 25 октомври. От вътрешното министерство уточняват още, че работят в постоянна координация с ДАНС и прокуратурата. За новините Николай Христов.
1: Синоптичната прогноза сега ще чуем от Анастасия Стойчева.
5: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
2: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
1: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
2: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
1: Спрете марионетките.
2: Изберете държавници.
0: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.

0: Малко по-късно в Комисията по отбрана в Народното събрание ще бъде изслушан и министър на отбраната Димитър Стоянов. Поканихме го за разговор днес в 12 плюс 3. За съжаление получихме отказ. Отказ получихме и от Иван Лалов, който е председател на Комисията по отбрана в Народното събрание, поне докато не мине това изслушване. Чухте заместник председателя на тази комисия Ивайло Мирчев сутринта в преди всички. Ние казваме сега добър ден на Ивелин Първанов, който е заместник-председател на комисията от страна на партия Възраждане. Добър ден, господин Първанов.
1: Добър ден на всички слушатели на Националното радио.
0: Интересно ми, вие как разбрахте за инцидента в Черно море?
1: Аз разбрах от интернет, от телеграм каналите.
0: Защо хора, членове на комисията по отбрана, заместник-председател, научават от медиите, от социалните мрежи, а не по оперативен път от ведомствата или по някакъв друг начин?
1: Ами, поначало ведомствата не са длъжни да се отчитат пред парламентарната комисия по отбрана. Те са под шапката на премиера. Докладите ги изпращат и до върховния главнокомандващ президент. Така че, ако комисията изисква някаква информация, тя може да бъде предоставена, но не са длъжни службите директно да докладват на комисията по отбрана.
0: Нормално е за такива инциденти и вие да разбирате като нас.
1: Добре. Да, нямаме пряк канал за информация.
0: Кажете, моля ви, как оценявате това, което е станало?
1: Ами, продължава да се нажежава обстановката в Черноморския басейн. Аз нееднократно през последните 4 години съм говорил по тази тема, че постоянната ескалация трябва да бъде снижена и да се стигне до мирни преговори в края на краищата, защото виждате, че тази война все по-близо и по-близо стига до нашите брегове. Всички черноморски държави имат 12-милна зона, 12-милна зона на териториални води и допълнителна зона на икономическа, където могат да ползват част от благата на Черноморския басейн. Виждате, че все по-близо и по-близо тази 12-милна зона започва да се случват инциденти.
0: И в тази ситуация, според вас, какво трябва да направи българската държава?
1: Това, което може да направи българската държава, да не стои пасивно и да наблюдава какво става, доколкото разбрах отново от медиите. Премиерът е казал, че ще изчака международна комисия да види какво е становището, тя да разследва. Напротив, България трябва да бъде активна страна и ние трябва да отчетем нашата международна тежест. Ние
0: кажете
1: да
0: последователно какво
1: мнение.
0: Последователно, първо, второ, трето, какво трябва да направи сега правителството
1: според вас? Първото нещо, което трябва да направи, е да призове и това, което направиха преди 4 години и половина нашите южни съседи Турция, да даде домакинство за бъдещи преговори на воюващите страни в Северното Причерноморие. На първо място, не Варна да се почува като щаб на НАТО за Черноморската зона, а нека Варна да влезе в международния обмен на мрежите като място, където се водят преговорите, защото Варна е близо до Одеса, близо е до Севастопол, близо е до Новороссийск и до Батуми.
0: И защо да се съгласяват? Да, при положение, че Турция е идеален партньор за подобно нещо, за подобна среща. Не е ли малко илюзорно това, което предлагате?
1: А защо Турция да е идеален партньор, а България да не е идеален? България,
0: защото България е неприятелска страна, обявена от Русия, нали?
1: Първото, което е, България наложи санкции на Русия. Парламентът с няколко свои състава гласува постоянно някакви декларации, осъждащи Русия. Но това не означава, че България не може да бъде приятел и с двете воюващи страни. Да не забравяме, че там, където преминава фронтовата линия, и от двете страни живеят българи. Там живеят таврийските българи, там живеят и българите от Бесарабия. Те също са потърпевши. Едните са на левия бряг на Днепър, другите са на десния бряг на Днепър и близо до Одеса. Ние трябва да сме загрижени там за нашите сънародници, както са загрижени за своите сънародници, например, унгарците за Закарпатската област, както са загрижени поляците за живеещите в Западна Украина поляци.
0: Да, но премиерът Румен Радев заяви, че логиката сочи полза на Русия като извършител на това, което е станало днес, а пък и миналата седмица. А Русия ни е обявила за неприятелска страна. По какъв начин тогава ние да се окажем страна, в която могат да се водят такива преговори? И всъщност ние в тази ситуация мълчим ли, стоим ли, чакаме, какво правим?
1: В момента точно това правим. Мълчим и стоим и чакаме какво ще каже някой представител на някаква международна общност, независимо дали на Европейския съюз, дали на НАТО, дали на ООН или на парламентарната асамблея и така нататък. България трябва да е инициатор, защото тя е първия потърпевш. Тези инциденти започнаха да стават след като криво-ляво по някакъв начин сезона по Българско Черноморие приключи. Но ако те зачестят, мислите ли, че следващата година ние ще имаме някакъв туристически сезон, че ще има някакъв бизнес? Знаете ли, че Евровизия и Бангаранга ще успеят да спасат нашия туристически сезон следващата година? Дори може да се случи нещо друго. При ескалация на напрежението в Черноморската зона, дори домакинство може да бъде променено от организаторите. Така че аз считам, че България може да направи това поради простата причина, че ние сме най-много заинтересовани да има мир в Черно море. Кои са факторите, които може би са заинтересовани от тази дестабилизация? Съвсем пресни са случаите от Персийския залив. Виждате как тогава смятаха Съединените щати и Израел, че могат да накажат Иран, че това ще се случи много бързо. Виждате какво се случи в цялата зона на Персийския залив. След това иранските проксита блокираха корабоплаването и в Червено море завладяха един остров в Баб-ел-Мандебския протук. Интересът на трети и на четвърти сили също не трябва да се изключва, защото елиминират се черноморските пристанища. Цяла източна Европа ще се снабдяват пристанищата на Солун и на Александрополис. Кавказската зона ще се снабдяват пристанището на Истанбул. Нека да погледнем от тая гледна точка. Коя трета и четвърта страна също има интерес от ескалацията в черноморската зона? Да, това би помогнало, примерно, би било добър аргумент за построянето по-нататък на сухопътната връзка, примерно магистрала Черноморе. Но да не забравим, че тази магистрала също ще бъде дадена концесия, на концесия на частна фирма, и тази фирма няма да е българска, което означава, че чуждите интереси лека по лека се прокрадат в черноморската зона, а ние българите не можем да отстоим нашите.
0: Може ли да оправдаете Русия за тези два кораба? Четири общо.
1: Така. Ето отново. Премиерът каза, че не знае кой е поразил тези два кораба, а вие казвате, че ги е поразила Русия. Разполагате ли са достатъчно данни и доказателства? Тъй като при предишната атака бяха използвани морски дрони. Миналата година и тая година изгубили управление плаващи платформи, наречени морски дрони, бяха открани по Малайзийското крайбрежие на Турция и на грузинското. Атаки срещу кораби имаше и в турската икономическа зона. И близо до Босфора бяха поразявани руски кораби. Това, че в момента имаме поразен един украински кораб, не означава автоматично, че той е поразен от руската страна. Да не забравяме, че често пъти се провеждат операции под чужд флаг от различните служби, с цел да се окаже определено международно давление на определена държава. Нямаме никакви доказателства кой точно е поразил нито корабите миналата седмица, нито тези кораби.
0: Да, а ако се докаже, че Русия, вие тогава ще смените ли позицията си?
1: Ако се докаже, че Русия, ако се докаже, че Украина, например, или някоя друга държава...
0: Не, аз питам за Русия, ви питам, иначе за Украина разбирам. Кажете за Русия, ако това се докаже, вие ще промените ли позициите си по отношение на поведението, което трябва да има България в една такава ситуация?
1: Искаме мир. Няма как да го променим, независимо от това кой е поразил цивилни морски съдове в Черно море. Тая ескалация трябва да бъде прекратена. Аз още веднъж казвам, че може да има заинтересована и трета и четвърта страна. Ние сега трябва да се занимаваме с това, дали след 5 или след 10 месеца някъде някой нещо ще установи. Военните действия трябва да бъдат прекратени сега, моментално. Трябва да използваме есента и зимата. Защото другото лято вече ще бъде късно. Тази война най-много вреди на Европа, на европейската икономика и на Европейския съюз. Не случайно още в самото и начало бяха взривени двата газопровода Северен поток и остана европейската икономика без ефтини гори. Последствията са за целия Европейски съюз.
0: Добре, господин Първанов, да, понеже много говорим за мир, аз помня, че и Зеленски беше казал, че иска преговори. Русия обаче изглежда, че не иска такива. Как тогава да променим тази ситуация?
1: Какво изглежда и не изглежда, можем да разберем чак след като получим някакъв категоричен отговор. Нека първо поканим и двете воюващи страни да видим как те ще отговорят. Защото в Истанбул преди 4 години и половина и двете воюващи страни отидоха там. А се спомняте, че тогава руските оръдия директно обстрелваха Киев.
0: Добре, благодаря ви. Трябва да спрем тук. Между другото, какъв въпрос ще зададете на министъра на отбраната след малко, когато започва заседанието на Комисията по отбрана?
1: Ще му задам различни въпроси, свързани с нашата сигурност. Ще ги консултирам с представителите на другите групи, за да не се повтаряме.
0: Ивелин Първанов, той е заместник-председател на Комисията по отбрана от партия Възраждане. Благодаря ви.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-3131. Хил Клиник.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
8: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
9: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
8: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
9: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
10: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
11: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Блиц коментар сега и от Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. Здравейте, господин Димитров.
12: Здравейте.
0: Как бихте разчели геополитическия подтекст на тези две нови атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води? И които се случват точно седмица след първите подобни инциденти?
12: Да, и в двата случая ударите се вписват в логиката на войната, която Русия води срещу Украина, и разрастването й в Черно море, въобще извън фронтовата линия, където се сблъскват армиите на двете държави, тъй като там в последните месеци не става нищо съществено като промяна на фронтовата линия, имам предвид. И за това и Русия и Украина са се насочили към удари срещу икономическите интереси на противника, поради което се нанасят удари и в Черно море. И тъй като пътя от украинските пристанища или респективно от румънските, които използва Украина към Босфора, минава покрай брега на България, то логично е да се случат и тези нападения в българската икономическа зона, като тревожното е, че през тази нощ вече са съвсем, съвсем близо до териториалните води на България. Трябва да е ясно, че няма да спрат тези нападения, дори мисля, че ще се разрастват. тъй като вече беше декларирано от страна на Русия, че тя няма никакво намерение да прекратява войната, да приема някакви предложения за мир, за примирие и така нататък. Ясно е също така, че Украйна няма да капитулира, което означава, че войната ще продължи с още по-голямо ожесточение и в точки, които са извън територията на двете воюващи държави.
0: В тази ситуация как се променя ролята на Турция? Променя ли се?
12: Турция има ключова роля, защото всъщност всички тези кораби, за които говорим, че минават през Черно море, те за да излязат от Черно море и да стигнат до своите дестинации, трябва да минат през турските проливи, Босфора и Дарданелите. Турция, освен това, е много заинтересована от това да няма повече ударени кораби, тъй като знаем, че голяма част от корабите и компаниите, които обслужват този трафик между северната част на Черно море и Босфора, са турски, което означава, че страдат турски икономически интереси. И в този контекст се вписва, например, така наречената зърнена инициатива на Турция от 2022 година. Тогава в продължение на около една година имаше зърнен коридор, по който минаваха корабите, изнасящи зърно от Русия и от Украина, без да бъдат изложени на опасности. Сега Турция, ако не се лъжа, от миналата седмица беше, отново излезе с предложение да бъдат създадени два такива коридора. По единия да минават търговските кораби, обслужващи руски пристанища, а по другия да минават тези, които обслужват украински пристанища. Така че Турция е активна в това отношение, но аз не мисля, че Турция и която и да е друга държава може да повлияе на Русия да спре войната, да спре тези удари. Това не ми се вижда никак реалистично, така че единственото, което остава, е да се вземат някакви военни мерки, за да може да бъдат предотвратявани, ако е възможно въобще такива случаи. И просто Русия да почувства така по-решителна съпротива от страна на трите държави от НАТО, които се намират в Черноморието.

0: тази западна част на Черно море, където е българското крайбрежие, и да се покаже така на Русия, че ние сме готови да се защитим страните от НАТО. Защото, нали, риска е при някакво следващо нападение вече да се навлезе и в териториалните води на НАТОвска държава, имам предвид Румъния или България. Всъщност Русия трябва да разбере, че ще срещне решителен отпор в такъв случай. И това ще бъде тълкувано като пряка агресия срещу държава от НАТО.
1: Благодаря ви, Пламен Димитров. Геополитическо дружество. Кратките новини на Хоризонт с Явор Стаматов, а след това продължаваме.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Единият съд е ударен на 18 мили от Бяла, другият край Крапец. Всички моряци от първия кораб бяха евакуирани и настанени във варненски болници. От другия ударен край Крапец са спасени петима души, няма потвърждение колко още се издирват. Премиерът Румен Радев събра извънредно съвета по сигурността и разговаря по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Министър-председателят извика за разговор посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Ето и другото по-важно до този час на кратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Шофьор на лека кола загина на място, след като беше ударен от влак в Монтанско. Пътят през Кресненското дефиле остава затворен заради запалил се камион. Преминаването е по обходен маршрут. И за времето, след обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са те в Централна и Източна България. Температурите остават без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.
0: Хоризонт.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Срещата между премиера Румен Радев и руския посланник Елеонора Митрофанова в Министерския съвет е приключила след по-малко от час. По време на разговора Радев е посочил, че макар да липсват преки категорични доказателства, логиката сочеща полза за Руската федерация, предвид факта, че засегнатите плавателните съдове в тази ситуация са украински или са свързани с Украина. И това показва недопустимост на тези атаки. От своя страна, според съобщенията, Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но няма информация от Руското министерство на отбраната и допуска евентуална провокация. Премиерът е обявил също, че България ще ни инициира съвместни разговори с Румъния и Турция за гарантиране на сигурността в Черно море. Чухте от новините, че ГЕРБ пък са поискали извънредно заседание на Народното събрание по тази тема. Чуйте какво каза Даниил Митов.
3: В момента, в който не се назове агресор, в момента, в който няма адрес, на който да пратиш отговорността, веднага това се разчита от страна на агресора, в случая Кремъл, като слабост и като възможност да нахлуе още повече в пространството за сигурност на този, който не е отговорил твърдо, ясно и категорично. Те се държат спрямо опасността в Черно море като и дроновете като атмосферно явление. Появило се от някъде природно бедствие, какво да направи? Ще викнем Митрофан. Това е само забърсване на прах. Като я викат, да я вика поне нота да й връчат. Те ще викат на разговор.
2: Добър ден на бившия заместник министър на външните работи Милен Кирмечев. Здравейте.
4: Здравейте.
2: Сега как оценявате този дипломатически ход на премиера Румен Радев да извика извънредно руския посланник Елеонора Митрофанова в Министерския съвет на разговор? Това до каква степен е адекватен сигнал на този етап, в който се намираме?
4: От дипломатическа гледна точка това е странно решение, защото обикновено в дипломацията, когато има такива консултации или когато трябва някой посланик да даде обяснение за действията на своята държава, той е привикан в Министерството на външните работи. При по-леки случаи с него се среща заместник министър на външните работи, при по тежки самият министър на външните работи. Защо се в Министерството на външните работи? Защото всъщност в Министерството на външните работи може по осмотрение да бъде връчен на посланника или демарш, или сериозно възражение писмено, или нота за това какво България смята спрямо действията на тази държава. На посещението на посланник при министър-председател относно такъв сериозен инцидент, в крайна сметка, както се видя, премина само в разговори. Т.е. България по никакъв начин не е поставила по възможно най-твърд дипломатически път своята позиция. Освен това, нека да отбележим, че когато Турция беше засегната нейното корабоплаване и съответно сигурността на нейните кораби, тогава президент Ердоган се обади в Кремъл и имаше директен разговор с президента Путин по този въпрос. Според мен държавните глави, изобщо лидерите на държава трябва да комуникират помежду си на такова ниво, защото нивото на посланника е определено много далеч от това на министър-председател на България.
2: Но ние в тази ситуация можем ли да реагираме по-остро, защото отново се повтарям и ние нямаме доказателства и това е възможно да е провокация, например, от трета страна.
4: При първия случай на двата ударени кораба, тогава имаше официално изявление и на Украина чрез президента Зеленски и от страна на посланник Митрофанова като официална позиция на Руската федерация, че двете страни отрекоха да се извършвали тези удари. Сега нямаме категорично отричане на това. По-скоро посланник Митрофанова казала, че ще проведе разговори, ще получи информация от Министерството на отбраната на Русия, от Министерството на външните работи, тогава ще излезе с официално становище. Така че при това положение означава, че Русия не отхвърля възможността нейни дронове да са поразили тези два кораба, защото няма такава категорична позиция, каквато имаше предния път. България, отново казвам, може да реагира и по-силно. От една страна отново подчертавам, че имаше възможност да се напише и предаде на Митрофанова протестна нота в Министерството на външните работи, а от друга страна смятам, че България има пълни основания да свика и активира член 4 от националната, т.е. от общата сигурност на страните членки на НАТО, защото тя има пълно основание да го направи. В член 4 е записано, че при възникнала опасност, ако една страна членка види, че има опасност за нейните териториални граници, политическа стабилност или национална сигурност, може по своя усмотрение да свика такива консултации. Така че България определено, при положение, че тези нападения са в рамките на 5-10 км от нашите морски граници, има пълно основание да смята, че има заплаха за националната ни сигурност и да стартира такава инициатива. Премиера каза, че е информиран нашият последен представител в НАТО. Надявам се той да инициира такива разговори. Има и разговор с генерал секретар на НАТО Рюте.
2: Да, имало такива разговори. Уведомена Урсула фон дер Лайен, Марк Рюте също са били уведомени. Какви конкретни дипломатически правни механизми в рамките на Европейския съюз биха могли да бъдат задействани за защита на икономическите ни интереси?
4: По-скоро смятам, че тук НАТО е по-адекватната структура. Отново казвам, че България в момента има пълно основание и юридическо за да предизвика активирането на член 4, за да започнат наистина много сериозните консултации. Също така на вчерашната международна конференция, която се проведе за сигурността в Черно море в София, министърът на отбраната каза, че още преди седмица е изпратено искане за информация от штаб-квартирата на НАТО за това да се получи сателитно и разнователно ни данни от такова наблюдение на Черно море. Все още не сме получили такова. Аз за мен е учудващо страна член на НАТО, която да иска да постави толкова важен въпрос като основен, да получи информация и да не може една седмица да го получи, да я получи от нашите партньорски служби. За мен това наистина е странно явление. Така че имаме много повече възможности за много по-сериозна, твърда реакция и в, разбира се, общата сигурност на Европейския съюз, но най-вече общата отбранителна линия, която представлява същото крило на НАТО. Смятам, че наистина ни по-адекватни действия заедно с Румъния и Турция биха наистина помогнали това България да има малко по-активна роля. За момента тя по-скоро няма и тичаме след събитията, отколкото реално да имаме някаква по-активна позиция в този разгарящ се конфликт, който виждаме, че става все по-близо до нашите граници.
2: Имате ли обяснение защо нямаме по-несериозна, може би по-адекватна политика в този момент? Има много критики, че едва ли не Румен Радев се страхува да спомене, че Русия е извършител на това. Той го спомена днес, но ето, като го споменава и какво следва, нали? Какво като споменахме многократно, че всичко това е неприемливо?
4: България получава сигнали постоянно за увеличаващи рискове по нашите граници. Нека да отбележим, че руските удари на полско-унгарска-украинската граница бяха все по-силни, все по-чести. Спомняте си, че беше ударена железопътна линия и влакова композиция точно на границата с Полша. Беше многократно нарушено въздушното пространство на Румъния, границата и с Украина, така че да не говорим за Молдова, където влязаха 5 дрона. Така че сигнали има вече от повече от месец, че увеличаващите се удари в дълбочина на Русия, в крайна сметка достигат до границите на все повече държави и видя се, че те дойдоха и до нашите граници. Просто според мен ние пропуснахме тези сигнали и отново твърда, че бягаме след събитията. След като падна този дрон в Добруджа, съответно ние тогава започнахме да преговаряме за купуване на антидрон системи на парче индивидуално. След ударите на двата кораба стигаме консултативния съвет. Сега след тези нови удари имаше официално изявление на главния секретар на МВР плюс директора на гранична полиция, които казаха, че и те ще засилят покупката на антидрон системи. Според мен се действа хаотично, неорганизирано и по-скоро трябва да действаме гледна точка на единна координация с останалите страни членки, за да може да изградим един защита, отколкото парически да купуваме самостоятелно на парче отбранителна техника, която след това трябва да съгласуваме с нашите партньори.
2: Благодаря ви, Милен Кермечиев.
5: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Майчице свята, стара като...
7: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите: солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
10: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: При необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана. Това написа в профила си в Екс генералния секретар на НАТО Марк Рюте след разговора с Румен Радев. Разговарях с български министър-председател относно последните нападения срещу търговските кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Вече укрепихме позициите си по източния фланг и ще продължим да следим обстановката в областта на сигурността, както при необходимост ще адаптираме нашите мерки за възпиране и отбрана, написа той. Николай Свинаров, бивш министър на отбраната. Здравейте, господин Свинаров.
11: Здравейте.
2: Моля ви, след всички изказвания, ето и след това, което казва, написал е Рюте, имаме ли ние някаква гаранция, че следващата седмица отново няма да се събудим с взривени два кораба?
11: Разбира се, че няма гаранция. В защитите все пак има някакъв напредък. Очевидно вече преустановяваме погрешните констатации, минаваме към правилните констатации. Ако дай Боже, скоро минем и към правилните действия, това би било едно позитивно развитие.
2: Кои са правилните действия в тази ситуация според вас? Ето беше свикан съвет по сигурността. Между другото, кажете, като министър, какво би могло да произведе този съвет, защото пък имахме и консултативен съвет за национална сигурност.
11: Не искам, например, Алианса и господин Рюте да ми говорят как са укрепвали източния фронт на Алианса при това, което се случва последните две седмици в България. От такава укрепване ние нямаме нужда. Ние имаме нужда от действия, които да предотвратят и да направят невъзможни действията на Русия по този начин. Още повече, че президента Путин преди повече от две години заяви, че всякакви украински кораби или кораби, пренасящи товар от Украина или за Украина, са легитимна цел на Русия. Колко преди това като легитимна цел е излишно да говорим, но във всеки случай още тогава трябваше да се вземат мерките и действията, които с голямо закъснение започваме като челите първо да взимаме.
2: Може ли да кажете според вас какво трябва да се направи в тази ситуация?
11: Във всеки случай трябва да има много сериозен институционен отпор от Европейския съюз и от Алианса срещу Русия, защото аз добре разбирам, че Русия и Съветския съюз имат много добър опит в провеждането на бойни операции, както имат и много добър опит в реализация на Гладомор, но ми се струва, че това в почти средата на 21 век е вече нонсенс, който трябва да бъде предотвратен по някакъв начин. А тук така наречената, не случайно употребявам термина, така наречена международна общност, трябва да застане на позициите си и адекватно, политически и с всякакви методи да предотврати възможността Русия да продължи да действа по този начин.
2: Член 4-ти, трябва ли да го задействаме? Трябват ли консултации на НАТО? И дали пък това не е начало на война, която ние се опитваме по някакъв начин да предотвратим?
11: Колкото се бориме за мир 5 години, войната става все по-сериозна, толкова и подобни консултации биха предотвратили намеренията на един диктатор, който не знае нищо друго да прави, освен да води война, за да запазва своите интереси, лични, политически и обществени. От тук нататък очевидно трябва да се вземат много сериозни мерки и не да се опитваме да заместваме, както вече направихме в историята, национал-социализма с глобализация, която глобализация изведнъж не се харесва на великите сили и започваме да я проваляме по всякакъв начин. Да разберем най-сетне това общество ще действа ли общо като общество или всеки трябва да си знае хала и да носи отговорност за своите действия.
2: Оценихте напредика все пак на правителството. Беше спомената Руската федерация, беше извикана Митрофанова на разговор в Министерски съвет.
11: Оценявам го, разбира се. Нямам никаква представа защо това не извърши външния министър, защото като ранг това е по-нормалното действие. Президента наистина би трябвало да говори на своето ниво с президента Путин, но изглежда с този президент трудно се говори. Нещо е извън връзка. С него може да говори само Тръмп и то когато споделят общи интереси, които до сега не се е случило, да са в интереси на Европа едновременно с това, в това число и на България.
2: Но ето Радев го спомена и какво като го спомена? Какво като спомена Руската федерация? Какво като извика Митрофанов в Министерския съвет?
11: А точно това казвам, вече е време управенето на позициите в политически план да предначертае конкретни действия за защита. Защото, нали, чухме какво е казал шефа на Алианса Рюте, как са усилени позициите на Алианса в източния фланг. Добре, че са усилени, защото вместо два кораба на седмица, иначе щеш да има по 20 пострадали. Извинявайте за иронията, тя е изключително неподходяща, но подобно усилване, което не води до резултат, е по-скоро отслабване, отколкото усилване.
2: Премиерът веднага свика съвета по сигурността също в Министерския съвет. Миналата седмица имаше и консултативен съвет за национална сигурност при президента. Смятате ли, че службите ни, всичките тези институции работят адекватно, заключенията им са правилни и има полза от тези съвещания?
11: Службите ни се провалят изключително дълъг период от време, според мен вече повече от 20 години, което означава, че много трудно може да се разчита на тяхната информация. Ние не само нарушихме агентурния апарат по света, нарушихме и възможността за ползване на партньорски служби поради отношението, което нашата държава има по определени въпроси. А едновременно с това започнахме да издигаме на високите нива в службите достатъчно неквалифицирани кадри, които да не пречат на сбърканата ни политика. И тук има едно взаимно преплитане, което е трудно обяснимо.
2: Николай Свинаров, благодаря ви.
11: И аз благодаря.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опасни платното! Премини отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт.
3: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
2: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Horizont.
1: часа, новини. Единайсет моряци от поразения край Крапец търговски кораб остават в неизвестност. Това съобщи областният управител на Добрич Руслан Томов. Петимата, които бяха спасени от атакувания от дронове плавателен съд, са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят от медицинска помощ. Подробностите са в репортажа на Валери Великов от Радио Варна.
2: Екипажа на плавателния съд се състои от сирийци и египтяни. Петимата моряци са спасени от два чуждестранни търговски кораба, които са били в близост до инцидента. Към тези кораби плават катери на гранична полиция, които да преберат моряците, съобщи Руслан Томов.
3: Създадена е необходимата организация от Морския координационен спасителен център във Варна. Предприети са действия, колегите от гранична полиция пътуват с катерите до корабите, за да могат да вземат спасените моряци, които в рамките на няколко часа, предполагам, ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Вървят действия евентуално за издирване на други лица, които могат да бъдат спасени и да се предприемат мерките да бъдат прибрани и транспортирани до Варна.
2: Областният управител на Добрич подчерта, че са взети мерки за засилено наблюдение на морското и въздушното пространство в района на българското крайбрежие.
3: Има напрежение, което е естествено, но предприети са допълнителни мерки за повишаване на сигурността в района. Търсят се антидрон системи за закупуване и разполагане в района, стилват граничното наблюдение, въздушното наблюдение.
2: За новините е Валери Великов от Радио Варна.
1: Петимата моряци от втория поразен тази нощ кораб близо до българските териториални води ще бъдат докарани във Варна, за да бъдат прегледани и разпитани. Това обясни директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. По думите му, след спасяването на моряците от първия кораб е бил получен сигналът за втория поразен плавателен съд и екипажът на спасителния катер е тръгнал веднага към мястото на инцидента.
4: Беше точно в момента на изтичане на смяната на екипажа, се получи втория сигнал и им разпоредихме, колегите без колебания тръгнаха към спасяването на тези петима до момента бедстващи в морето моряци, плаващи върху различни предмети, спасявани от преминащите наблизо търговски кораби. Трябва да достигнем до тях отново с прецизни маневри, да може да се прекачат на нашия катер и да бъдат докарани тук.
1: Обясни директорът на гранична полиция Антон Златанов. Българското правителство осъжда нападението срещу търговските кораби в Черно море. Това е казал министърът на отбраната Димитър Стоянов в телефонен разговор с колегите си от Румъния и Турция. Според Стоянов, това е грубо нарушение на международното морско право. В разговора министър Стоянов е посочил, че ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква засилени координирани действия между съюзниците. Министърът е призовал своите колеги от двете натовски държави за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение, съобщават от Министерството на отбраната. Към другите теми в емисията сега, една жена е починала при пожар в дом за настаняване на възрастни хора в местността Траката край Варна. Сигналът за пожар в стая в дом Топли грижи е постъпил около 3 часа тази нощ. На място са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живееща в помещението, където е започнал пожарът, е починала. Пострадали са още две жени, които също живеели в стаята. Те са настанени за лечение в болница, изясняват се при причините за избухването на пожара и смъртта на жената. Окръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство. Президентът Илияна Йотова удостои с почетния знак на институцията трима офицери от военно-въздушните сили на България. Отличен беше майор Марин Тасков за проявен висок професионализъм при овладяването на критични ситуации, свързани с пожари. Отличие получи и подполковник Димитър Метаксов за принос към гарантиране на суверенитета на въздушното пространство. Третият награден е полковника от запаса Методи Николов. Президентът Йотова се обърна към тримата отличени.
5: В днешния ден сме свидетели на рязка ескалация на заплахите и рисковете за националната ни сигурност, които налагат да се даде адекватен и своевременен отговор. В такива трудни моменти на преден план излиза обществената значимост на вашата подготовка, умения и опит.
1: каза Илияна Йотова. Единият от наградените, подполковник Димитър Метаксов, пилотира един от самолетите МиГ-29, които участваха в церемонията по посрещането на самолета Спартан, превозващ тленните останки на цар Самуил. Днешното връчване на почетния знак на президента става дни преди празника на бойната ни авиация, 16 октомври. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
0: Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И към информацията, която предостави вчера Майя Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите, тя каза, че с наценки над 140% цените на храните отдавна са надхвърлили социалната поносимост. Цитира и различни продукти, краве мляко с масло с наценка 141%, сирене 133%, домати 127%, кашкавал 106%, кромит лук 102%, кисело мляко 99% и други. Няма да цитирам, разбира се, всичко. Гост на 12 плюс 3 сега е Николай Вълканов, Сдружението за модерна политика. Здравейте, търговия. Господин Вълканов. Търговия, извинявайте. Добър ден.
1: Здравейте.
0: Преди обаче това, което казват от Комисията за защита на потребителите, нека да започнем с ударите в Черно море. Как според вас това ще се отрази?
1: Това, което може би трябва да напомним на слушателите, е, че през лятото на 2023 година Русия наложи блокада на икономическата зона на България в Черно море. Това беше всъщност, тя беше военна блокада с бойни учения. Това, което беше като резултат всъщност, беше спирането на търговията в Черноморски регион и то в активния сезон, когато предстоеше износа на реколтата от зърнени маслодайни култури, и Русия и Украина са ключов световен износител не само на зърнени маслодайни култури, но и на торове за земеделието. Разликата с сега е, че тук вече корабите биват директно потапени, което създава огромен риск за транспорта и търговията през Черноморския коридор. 23-та година, отново ви връщам назад във времето, беше годината с най-висока инфлация на храните, породена в голяма степен и заради спирането на търговията през Черно море, така че има основателни съмнения да се предполага, че това може да доведе до доста сериозна ескалация на цените. В случая имаме на всички стоки, тъй като през търговията на зърнени маслодайни култури и на азотни торове, на практика това се прехвърли върху всичко по веригата, местни продукти, месо, млечни, мляко, яйца и така нататък, всичко, което представлява фураж за животните.
0: Прогноза може ли да направите или?
1: Не, в днешната ситуация не мисля, че някой може да прави каквито да било прогнози. Аз просто правя съпоставка във времето с аналогичен случай, който имаше много тежки отражения върху потребители, върху всички нас като потребители. Опасенията ми са, че една подобна ситуация не е изключено да се повтори. Още повече, че сега имаме двойна криза с цените на горивата и другия военен конфликт в Близкия изток. В тази атмосфера, според мен, е изключително важно да се запазят възможностите на търговците да абсорбират инфлацията, да могат да се конкурират по-сериозно помежду си и да продължат да предлагат всички тези активни промоции и изобщо търговско поведение конкурентно, на което бяхме свидетели в най-големите кризи, свързани с COVID, свързани с началото на войната в Украина, ако щете, свързани с евроизацията на икономиката, когато всъщност големите търговски вериги бяха тази пазарна котва, която позволяваше на потребителите все пак първо да не страдат от недостиг на стоки, второ, все пак тия стоки в голяма част, нали, от малката потребителска кошница да бъдат на едни относително достъпни цени, тъй като през акционните дейности всеки търговец може периодично да вади различни стоки от малката потребителска кошница и да ги предлага на по-атрактивни за потребителите цени.
0: И ето тук идва Майя Манолова, която казва, че всъщност това, което вие току-що казахте, не е така, защото наценките в последната година или откакто тя е проверявала, разбира се, са от 99% до 141%. Вие, между другото, вчера реагирахте нещо, което не казах. Излязохте с позиция от Сдружението за модерна търговия. Реагирахте на това, че тя не разбира индекс 140 на Евростат, но тя твърди, че тези наценки ги е видяла. Спомена, че е имало 12 000 сигнала, които те тепърва проверяват.
1: Нека да разделим нещата. Първо, причината да реагираме толкова остро беше, че абсолютно недопустимо, бих казал възмутително, човек на този пост, който олицетворява регулатор, независим, говоря тук за неделното участие в друг национален ефир.
0: В БНТ беше, да.
1: Точно така, да внушава, че видите ли, която и да било стока, в случая беше с маслото, е с 140% по-скъпа в България, отколкото в Европейския съюз средно. Това или означава, че госпожа Манолова не може да смята, или че умишлено манипулира общественото мнение. И на следващия ден излиза с много удобното откритие, че в дадена търговска верига, някакъв единичен случай, маслото било с 140% наценка, много удобно. При положение, че такива груби грешки се правят в публични изказвания, пред обществени медии, аз вече съм склонен да съмнявам във всяко едно число, което излиза от Комисия за защита на потребителите. И това е големия проблем, че регулатора в крайна сметка трябва на първо място да държи на собствената си на собственото си лице.
0: Ама вие какво
1: спорвате в момента,
0: че няма такива наценки?
1: Аз не мога да ви кажа...
0: Защото споменавате цените на храните у нас са 92,6% от средноевропейските.
1: Ако се върнем на същата статистика, която се цитира, отново питаме, защо тя се цитира избирателно? Първо, в средно ценово ниво, България, кошницата, потребителската, струва, както вие правилно отбелязахте, около 92% от средно, т.е. с 8% по-малко от средното за Европейския съюз. И то при положение, че в България, заедно с Дания, действа най-високата ДДС ставка върху храните от 20%. Истинско геройство е, че в редица продуктови категории, като месо, като риба, като зеленчуци, като плодове, като хляб и хлебни изделия, българският потребител всъщност може да си напазарува с между 17 и 30% по-ниско от средното за европееца. Така че просто да вадим едни числа извън контекста и да ги хвърляме така пред широката публика, при това с едни, бих казал, обидни епитети и квалификации, просто не отговаря на позицията, която
0: добре,
1: в случая...
0: Добре, дайте контекста тогава. Какъв е контекста? Защото хората, които пазаруват, казват да, всичко се увеличи в последната година. Ако едно нещо е било 1 лев някога, сега вече е 1 евро. И нито една от мерките, които взе правителството през целия този период... Не проработи, не действа.
1: Аз даже се опасявам, че и ще се върна след малко на първата част на въпроса ви. Аз даже се опасявам, че част от мерките, които предприе правителството, могат да влошат допълнително ситуацията през зимата, тъй като вече влязоха някои от новите разпоредби в Закона за защита на конкуренцията, които първо ограничават промоционалните активности на търговците. Второ, теоретично погледнато биха могли да стимулират част търговците да изчистят всъщност най-евтините си продукти от определени категории, тъй като не биха могли в противен случай да поддържат изисканата от ЗЗК 10% разлика максимално в търговската наценка между сходими продукти. Това са реални опасности, за които ние алармирахме още в началото на лятото, когато се водеше дебата около тези законопроекти. Аз пък казвам, не е късно да се направи крачка назад, да седне на масата и чисто професионално да се погледне какви са проблемите, не само в търговията, но и надолу по веригата, така че да се подготвим максимално професионално за тежките месеци, които ни очакват.
0: Добре, давайте което, сега подред.
1: Това, което се случи в началото на лятото, беше само във вреда на пазара. И ефектите от това нещо е първо ще се виждат. Сега нека се върна на началото на въпроса ви, който беше, а защо продължават да поскъпват цените, да продължават да се увеличават цените, факт. Нали така?
0: Uh-huh.
1: Извел съм малко статистика, която проверима и вие също може да погледнете. За август месец 26-та спрямо предходния август на миналата година, 25-та година, средно с 27% са се повишили доставните цени на производител. Средно. В различните категории расте е различен. Примерно в прекраставици и домати също гледах преди малко данните. Изкупните цени са повишили средно с 36-40% за този период.
0: А това за какви продукти? Български, чужди, какви?
1: Това е цени на производител. Цени на производител български за българския пазар.
0: Да.
1: И тук много интересно е, че същите производители на външен пазар вдигат цените по-бавно, тъй като там по-трудно явно успяват да прехвърлят ценовия натиск, защото конкуренцията е още по-голяма между производителите в Европа. Но се върна на разходите. не е някакво чудо на чудесата, че надценките в търговията също растат, тъй като надценката формира разхода, който един търговец има по реализацията на дадена стока. Само в транспортните услуги за една година с близо 9% са повишили разходите. За складиране и обработка на товари с 10% са повишили разходите. За IT услуги с 5% са повишили разходите. За юридически счетоводни услуги с 6%. За труд средно над 12%. Всичко това неизбежно води до увеличаване на тия разходни компоненти за търговеца, когато пренотая чаша. Той я купи на цена 1, но трябва да калкулира транспорта, складирането, ако не е чаша, ако е някакъв продукт, който има нужда от охлаждане, от хладилна витрина или по-голям обем търговска площ. Всички тези разходи се отнасят в различна степен към съответния продукт, в зависимост от неговата единична цена и от неговия оборот на щанда и от неговия обем. Отново неща. Връщам се на примерите,
0: но
1: които вчера...
0: Но това 141% наценка, 133 сирене, домати, 127, нормално ли? Извинявайте, калкулирайки всичко това, което споменахте. Може ли да се стигне наистина до такова увеличаване? До такава наценка?
1: Тук отново е редно да направим някои разграничения. Първо, това са вероятно, ако приемем, че са верни, единични случаи в единичен търговец. И така, ние втория въпрос, който задаваме, защо не покажете какви са останалите разходи между покупна и продажна цена при други категории, които са инспектирани. Тоест, колко стоки са инспектирани и защо вадите тия 5 примера? Няма ли други 355 примера, които показват съвсем различна картина? Второ, разликата между покупна и продажна цена сама по себе си не е нарушение. Тук търговецът ще трябва да докаже, че тя е обоснована от тия фактори, които споменах. Те при него могат са с различна тежест, могат са с по-малка или по-голяма. Ако в неговото поведение се докаже вина съобразно с закона, тогава вече този пример може да служи за санкция. Сега само по себе си, извадено това от контекста, не представлява нищо друго, освен, отново казвам, едно хвърляне на прах в
0: очите на потребителите. Защо да го прави Комисията за защита на потребителите това? Как си го обяснявате? Това е държавен орган, който излиза, направил е проверки, 12 000 сигнала, аз пак ще цитирам
1: думите. 12 000 сигнала.
0: С очите си е видяла моя Манолова това, за което е говорила.
1: 12 000 сигнала в цялата икономика. Те никой не е казал, че са в сектор търговението, пък че са в сектор храни.
0: Да.
1: Те са в редица други сектори, в това число голяма част и от услугите. Аз също разполагам с данни за проверки месеци назад при някои от нашите членове. Голяма част от тях също са посигнали и мога да ви уверя, че при някои колеги в 7 от 10 случая на практика не е установено нарушение. При други колеги в 9 от 10 случая не е установено нарушение. Това, че има сигнал, не означава, че има нарушение. Това, че има разлика между покупна и продажна цена, което е напълно нормално, също така не означава, че има нарушение.
0: Всички ви обвиняват, господин Вълканов. Ето, вижте, и доставчиците, за които преди малко твърдихте, и държавните органи, и правителството, и всички се хващат за търговските вериги. Доставчиците казват, че някаква такса промоция плащат.
1: За пропачване за такса промоция. Не съществува.
0: И че всъщност ги натискате понятие, ги отгоре за по-ниски цени.
1: Не съществува понятие като такса промоция. И има доброволно участие в промоционални активности. И то се договаря между двете страни. То може да се разпредели между двете страни. Може да бъде за сметка на продавача, когато той иска да увеличи оборота си. Може да бъде за сметка на търговеца, когато той иска да изчисти продукти на щанда, които са се забавили в своя оборот.
0: Защо ви напада така? Как си го обяснявате? Не отговорите.
1: Има една категория доставчици, които никога няма да се научат да правят бизнес без помощта на държавата. И това го твърдя с пълното съзнание на това, което казвам. Аз мисля, че за да скъсим този разговор, и цялото това публично позорище, на което сме подложени, е крайно време, може би, правителството да извади контактите на тия доставчици, с които иска да работим и да ни ги предостави.
0: Казахте, че има проблеми надолу по веригата. Кажете, къде точно ги виждате?
1: Проблемите надолу по веригата са много. Нека започна с православотия пример с маслото. Сега вие ще ме питате, защо примерно 90% грубо от маслото, което се продава в търговската мрежа, е внос. Отговор е, защото България не произвежда. Защо не произвежда? Е съвсем отделен въпрос. Причината първо е в ниското производство на мляко, което не е достатъчно да задоволи вътрешното търсене. Ниската масленост на това мляко също. По показатели, основни показатели като протеини, като масленост, българското мляко изостават средните показатели, примерно за ЕС също така. Всичко това е свързано с ефективност на преработката. Тоест, от 1 литър мляко, вие какво количество кисело мляко, сирене, кашкавал или масло може да изкарате с какъв рандеман. И това е пряко относимо към ефективността на преработвателя. Каква е неговата себестойност и дали неговото производство е конкурентоспособно примерно на унгарското, на полското, на холандското, на германското. И когато ви казвам, че близо 90% от вноса на масло от чужбина, то е защото, пак казвам, първо суровината не достига, второ, защото производството не е ефективно. Когато имате внос и то от държави с по-ниско ДДС, навсякъде ДДС е около 5-7%, във Франция 5,5%, в Германия 7%, в някои държави при определени продукти стига до 0%, в България 20%.
0: То е 20%, но когато, например, цената на хляба беше намалена, 0%, тогава ние не забелязахме като потребители някакво намаление на цената на хляба.
1: Категорично не мога да се съглася с вас. Първо, защото може да върнем лентата назад, проверимо е и това. И ще ви обясня как може да го проверим. Ако искате следващия път, ще си поиграем на живо да го направим. Знае се датата, от която беше обявено намаляването на ДДС, мисля, беше 1 юли 2023 година. Може да се провери по брошурите, които са качени онлайн на всички големи търговци в страната, месец спрямо месец, как са се променили цените. Националната статистика отчете за юли месец малко над 13% понижение на цената на хляба. И на следващия месец допълнително 1-2%. И сега, ако направите сметка, ако е била цената на хляба 2,40 с ДДС юни месец, и извадите тия проценти, които ви споменах, ще видите, че това е точно разликата, която 40 стотинки била в ДДС. Не е вярно това, че не са понижили цените специално при хляба. Съвсем отделен е въпросът обаче, защо те след това продължиха да се увеличават, след като беше постигнато това намаление заради ДДС. И ще ви обясня защо. Точно заради тази икономическа блокада тогава, спирането на търговията с зърно, пшеницата тогава се изтрея до 550-600 лева, тогава бяха левове на тон, при положение, че при това беше около 300. Тя затова се предприе тая мярка, за да може да няма шоково поскъпване. И си постигна ефекта от тази гледна точка. След това, когато цените се успокоиха, ДДС на хляба беше върнато и това автоматично повиши цената с 20%.
0: Спираме тук за секунда да чуем рекламата. Кратките новини ви моля да останете за още няколко въпроса.
2: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства.

0: България в сърцето. На 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Единият съд е ударен на 18 мили от Бяла, другият край Крапец. Всички моряци от първия кораб бяха евакуирани и настанени във варненски болници. От другия, ударен край Крапец, са спасени петима души, издирват се още 11. Премиерът Румен Радев събра извънредно съвета по сигурността и разговаря по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Министър-председателят извика за разговор посланика на Русия Елеонора Митрофанова. Ето и другите акценти от деня до този час. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Шофьор на лека кола загина на място, след като е бил ударен от влак в Монтанско. Пътят през Кресненското дефиле беше затворен заради запалил се камион. Преминаването е по обходен маршрут. И за времето след обяд ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и Източна България. Температурите ще са без съществен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.
0: Хоризонт.
2: Още малко продължаваме с Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Как се отнасяте, господин Вълканов, към настояванията на Мая Манолова за спешни законодателни промени? Целта е регулатора да може да налага санкции, като процент от оборота за всеки продукт с прекомерна наценка, обясни тя вече като председател на Комисията за защита на потребителите.
3: Това означава Комисия за защита на потребителите да се превърне в контролен орган по цените в икономиката. Това означава на практика. Нещо, което е абсурдно и по конституцията на страната то няма как да се случи, и по европейските правила също няма как да се случи. Всички подобни опити, в голяма част те са заимствани от Унгария, завършиха в съда на Европейския съюз, така ще завършат и опити в България. Те няма, и може би по-важното да кажем, че те няма да помогнат на потребителите. Те ще им навредят. Цената ще я платим всички ние.
2: А защо ще навредят? Заради дела, които ще се водят и...
3: Не, защото всички такива опити доказват на практика, че това повишава допълнително инфлацията и води до дефицит на стоки и до по-ниско качество.
2: Така, другото нещо е табло на истината. То ще показва публично каква е истината за надценките на веригите и техните действия.
3: Мисля, че е крайно време госпожа Манолова да започне да прави разлика между надценка и печалба, защото високата надценка не означава

0: Висока печалба, тя може изобщо не означава печалба. Нормите на печалба в търговията на дребно са около 3% средно и те продължават да спадат през последните години. А това, че даден продукт има 50, 80 или 100% наценка, няма абсолютно никакво отношение към печалбата на търговеца. Той изразява разходите, които търговеца има по реализация на този продукт. И близо половината от тия разходи, между другото, са за заплати. Първо през разходните пера на самите търговци за възнаграждение на служителите вътре в магазина и в склада, второ през ДДС, с което в крайна сметка се плащат заплатите на същите държавни служители. Така че ако госпожа Манолова иска да излезе и да каже, че иска да намали заплатите на цели сектори в икономиката, на десетки хиляди души, които са заети в сектор търговия, нека да излезе и да го каже.
1: Тя е забелязала и още една практика, за която не ви попитах. Примерно, стоки, които са на промоция и са обявени отвън пред магазините, вътре няма такива стоки. И да използвам да кажете, имаше ли смисъл от кошница с грижа?
0: Едно по едно. Нека най-напред да минем през тези все пак две или три санкционирани нарушения, защото всичките примери, които се изнесоха, пак казвам, те не представляваха нарушения, но по-рано имаше три санкционирани нарушения в три пазарни играчи. Сега, две от тия нарушения са били, доколкото разбирам аз, отчетени при продукти обявени на промоция, от които в конкретен обект стоките са били изчерпани по-рано от предвидената промоция. Това е възможно да се случи и това понякога, за съжаление, се случва. Търговецът, тук трябва да отбележим нещо много важно, има задължение да предвиди достатъчни количества. Това, чисто обективно погледнато, не винаги е напълно възможно поради ред причини. Понякога по-малки търговци, квартални, когато видят особено атрактивна промоция, успяват да заобиколят чрез семейни покупки, ограниченията при промоциите и по този начин зареждат и по-малки търговски обекти, което голямата търговска верига няма как да, за съжаление, да го предотврати. Сега, това не непременно е нарушение, ако в близки, в съседни магазини на същата търговска верига са налични продукти от същата, от същия продукт или пък са били заместени с...
1: Тогава признахте нелоялни практики вие? Установявали ли се такива? Просто трябва да приключвам. Извинявайте, че прекъсвам.
0: Ако това се докаже, че е така, вероятно ти глобиш памет. Ако се окаже, че не е така, те ще бъдат потвърдени и това е чудесно. Никой не твърди, че някой търговец може да сгреши и че той не трябва да бъде глобен. Напротив,
1: установявали ли сте вие, и така приключваме, нелоялни практики, такива, които са, как кажа, нарушение, като сдружение, вътрешна регулация имате ли?
0: Не е наша работа на сдружението да създава такива правила за вътрешна регулация, затова има комисия за защита на конкуренцията, затова има комисия за защита на потребителите и когато тези органи си вършат работата непредубедено и професионално, тогава никой няма проблем с тях и с техните проверки.
1: Спираме тук. Благодаря, Николай Вълканов, Сдружение за модерна търговия.

0: И по темата за Ива Михайлова, която вчера изненадващо и за всички институции, и за нас се оказа в България. Информацията с днешна дата, прокуратурата в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова нарушила наложените и мерки за неотклонение и е внесла предложение за отмяна на досегашните мерки и налагане на мярката за държане под стража поради опасност от откриване. Всъщност търсихме Ива Михайлова или нейния адвокат, така и не успяхме да направим разговор. Казвам обаче на финала на 12 плюс 3 добър ден на Виктор Стоянов от Фондация Македония, човек, който така е запознат с проблемите на българите в Северна Македония и активно им помага. Здравейте, господин Стоянов.
1: Здравейте на вас и на вашите зрители, слушатели.
0: Да, първо, вашия коментар върху тази информация, че прокуратурата твърди, че Ива Михайлова е нарушила наложените и мерки за неотклонение и внесла предложение за задържане под стража.
1: Аз очаквах това, включително още в днешния ден, тъй като много добре познавам прокурора и начина, по който той се отнася към Ива Михайлова. За вашите слушатели да кажа, тя още няма обвинение. Тя има предложение за обвинение, въпреки че вече има съдебна фаза с три заседания, които са минали. Следващото е на 9 ноември. Същия прокурор, който днес е поискал задържане под стража, не й позволяваше с многократни писмени откази тя да прави рехабилитация в съседния на нея град, в град Щип. Както и не позволяваше тя да получи адекватно лечение и така нужната и спешна специализирана операция, от която имаше нужда и за която той я задържа без обвинение една година градски арест. Нали, арест в рамките на град Кочани, без да има право да напуска града. При това положение е напълно нормално Ива Михайлова да намери начин да се прибере в България. Тя е резидент на България, тя е гражданин на България, но е и постоянното и жителство е в България и по никакъв начин Северна Македония не може да претендира за нейното екстрадиране.
0: Вие как разбрахте, че тя е в България? Фондация Македония имаше ли някаква роля, някакво участие в предвиждането на Михайлова от Кочани до Пирогов?
1: Не, аз разбрах от медиите, когато тя се появи пред Пирогов с адвоката й. Нямаме участие в този процес, но това, което чухме от адвоката и от нея самата е, че те са минали през граничен пункт и са се прибрали в България. Чухме, разбира се, след това и опровержението на МВР на Северна Македония, че не били минали през граничен пункт. Но аз като познавам как работят държавните институции в Северна Македония и като знам, че доверието на самите македонци в съдебната им система е точно 2%, не мога да имам доверие на изявлението на МВР на Северна Македония, че те не са минали през граничен пункт. По-скоро са минали през граничен пункт и са ги пропуснали да се приберат в България.
0: Пропуснали са ги. Защо?
1: Искам да кажа, че са ги пуснали, не пропуснали.
0: Да.
1: Пуснали са ги. С какви мотиви не мога да знам, нали? Аз това казах днес и за други ваши колеги, че Северна Македония сега ще се опита вътрешния проблем, който има тя със своите слаби институции, да ги пренасе върху, да прави проблем с България пред европейските ни партньори. Това го заявиха още вчера от външно министерство на Северна Македония, че те ще се оплачат от България за случая Ива Михайлова. Както чухме изявленията на българските държавни представители, нашия президент, външния министър, те ясно заявиха, че също са изненадани и нямат никаква роля в прибирането на Ива Михайлова. И смятам, че това е така. Така че,
0: тоест, тогава някой
1: вътрешен проблем.
0: Да, граничен служител трябва да си е затворил очите.
1: Изглежда е така. Аз не мога да спекулирам, да кажа, че е така, но това е логиката. И сега какво сме виновни ние, че техните държавни институции не функционират по начина, по който би трябвало да функционират и на тях им се иска. То затова и доверието е 2%. В самите техни граждани, аз цитирам анкета от 2024 година.
0: Миналата седмица имаше среща и някак останахме с впечатление, че като че ли отношенията между Сърбия и Северна Македония могат леко да се затоплят или поне да бъде позволено на Ива, поне от декларациите, които бяха казани, да се лекува. Това развитие обаче, как ще се отрази?
1: Имате предвид България и Северна Македония, мисля, ще споменахте.
0: Да, България и Северна Македония. Да.
1: Вижте, аз съм в комуникация с Ива от април месец натам и следя казуса почти ежедневно. Видях всички откази на съда в Северна Македония спрямо нея да се лекува, отказите да няма право да ходи на рехабилитация на 20 км от Хопшени и така натам. Не смятам, че е имало някаква форма на искреност по отношение на нея от страна на държавата Северна Македония, като писменно позволиха, забележете, български лекари да я прегледат в Скопие. Тя до този момент е преглеждана над 50 пъти в Скопие. И всички констатации на лекарите в Скопие, всички писмени мнения, които са доставени и до съда, са категорични, че колкото и пъти тя да бъде прегледана в Скопие, на нея не може да й бъде помогнато в Скопие. Не може да бъде извършена специфичната операция, от която тя имаше нужда, и не може да бъде извършена специфичната рехабилитация, от която тя имаше нужда.
0: Вие днес четвате ли...
1: Подобни прегледи нямат особено значение за нея. Нямаха особено значение.
0: Чухте ли я днес?
1: Да, ще я видях, да.
0: Видяхте я, да. В какво състояние? Да, понеже отказва интервюта, в какво състояние? Разбира се, това, което може да споделим, защото все пак...
1: Да, по-лични неща, но да. правят и изследвания, с които лекарски екип от няколко специалисти в Пирогов да преценят как да започне и как да завърши нейното лечение, как да протече, дали да се прави сега операция, после рехабилитация, това ще го решават лекарите, това ми споделя. Тя смятам, че добре и се чувства сигурна тук в България. Имаме добри специалисти, имаме и добра техника, сравнявайки ги, да кажем, с Северна Македония, където и да искаха, нямаше как да й помогнат. Затова петима лекари от държавната болница в Скопие на няколко пъти писменно доставиха до съда документи, в които те се подписаха като лекари, че тя там не може при рехабилитация да получи пълноценна, но за последен път го повтарям, че прокурора дори не й позволяваше обикновена рехабилитация да прави в съседния град.
0: Македонски медии...
1: Това показвам тенденциозността на целия съдебен и предсъдебен процес последната една година срещу нея.
0: Четохте ли какво пишат македонските медии по тази тема и, как да кажа, всичко, което се излива в страната в момента?
1: Да! Следя македонските медии, има независими медии в Северна Македония, на които ние помагаме, и за това следя всички медии. Мога да кажа, че езика на омразата преобладава дори в самите заглавия и журналистически материали при някои от медиите, не при всички, разбира се. И това е много тъжно, защото допълнително създава напрежение, омраза между и нетърпимост между двата народа. И очевидно това е целта на определени кръгове в Скопие, включително, заявявам го най-отговорно, и на премиера Мицковски и мутлунски външния министър, които не се въздържат да коментират подобни случаи съвсем тенденциозно и с признак на насаждане на омраза. Няма как по този начин ние да бъдем близки държави, но за съжаление явно това е целта на някои политически кръгове в Скопие.
0: А това, че ще им информират Съвета на Европа, как ще коментирате?
1: Той Съвета на Европа е добре информиран от нашата президентка Йотова за случая с Ива Михайлова. Те няма нищо ново да кажат, освен че тя си е тръгнала и те са е пуснали да си тръгне. Не знам какво ще кажат, нямам идея, просто се придържам към фактологията, която знаем всички от публичната фактология. Мога да добавя само, че разбрах вчера, че български евродепутати са уведомили фон дер Лайен и Европейската комисия, една друга институция към нашия съюз, към Европейския съюз, и се уведомили за това, че Ива е вече в България, че е преминала граница и че ще се лекува, за да са в течение, защото са наясно, предполагам, начина, по който Скопие ще представи едностранно информацията. предполагам, мога само да предположа какво ще представят те пред нашите европейски партньори в опит да прехвърлят вътрешните си проблеми със своите неработещи институции към България.
0: Дали обаче, ето, заради това искане на прокуратурата, която иска да внесе искане за постоянен арест на Ива Михайлова, ако всъщност съдът позволи това задържане, може да се издаде и международна заповед за арест, а България как трябва да реагира тогава в този случай, защото срещу Михайлова има и дело, нали? Истината би трябвало да се установи.
1: Михайлова не се отказала от делото. На 9 ноември е следващото заседание. Там ще бъде нейният адвокат, а нейната...
0: Чуваме ли се, господин Стоянов? Господин Стоянов, чуваме ли се? Очевидно връзката прекъсна. Добре. Мисля, че разбрахме в общи линии вашата теза. Виктор Стоянов от Фондация Македония.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
0: Финал на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Александра Михайлова, Дани Стойкова, Веселин Коев. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ние се разделяме. Вие обаче останете с Хоризонт. Новините в 15 с Явор Стаматов. Още коментари на новините с днешна дата очаквайте в предаването Нещо повече. Днес с водещ Людмила Железова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Два товарни кораба бяха ударени тази нощ в Черно море, близо до българските териториални води. Малко след 1 час е получен сигнал за ударен плавателен съд, който се намирал на 18 морски мили от Бяла. Атакуваният кораб Челси 3 е украински, като плава под малтийски флаг. Вторият ударен кораб, за който към момента информацията е, че е потънал, се намирал източно от Крапец. Атаката става точно седмица, след като други два плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона. От първия ударен тази нощ край Бяла кораб е спасен целият екипаж, 7 украински граждани и 8 души от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов, даде подробности за спасителната акция на гранична полиция.
3: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец.
2: Каза комисар Любомир Николов. Информацията за спасението от поразения край Крапец търговски кораб е противоречива. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че са спасени 6 моряци, а други 10 са в неизвестност. Според областния управител на Добрич Руслан Томов обаче, спасените от преминаващи наблизо чужди търговски кораби са 5, а 11 остават в неизвестност.
4: Колегите от гранична полиция пътуват с катерите до корабите, за да могат да вземат спасените моряци, които в рамките на няколко часа, предполагам, ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Вървят действия евентуално за издирване на други лица, които могат да бъдат спасени.
2: Спасените от поразения от дронове плавателен съд са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят спешно от медицинска помощ. След извънредно заседание на съвета по сигурността, премиерът Румен Радев даде подробности за двата инцидента. Той определи като абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в близост до българската територия. Радев посочи, че са уведомени постоянните представители на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Той посочи, че страната ни се нуждае от помощ за разследването от коя държава идват дроновете.
5: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Тази позиция е била изразена и в разговора на премиера Румен Радев с руския посланник в София Елеонора Митрофанова. Тя беше извикана за среща в Министерския съвет. Посланник Митрофанова е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Тя е казала още, че не изключва тези нападения да са провокация от трета страна. Пред Елеонора Митрофанова Румен Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. От правителствената пресслужба разпространиха информация, в която се казва, че премиерът е посочил, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Новият инцидент в Черно море е бил обсъден в телефонен разговор на премиера Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в района. Той е настоял да бъде оказана подкрепа на страната ни за по-добро наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Сигурността на плаването в Черно море обсъди и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с колегите си от Румъния и Турция. Министър Стоянов е призовал за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата с последните удари в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. По-рано от прес-секретарията на държавния глава разпространиха позиция, в която България осъжда остро поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, което е грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, се посочва в позицията. Пред журналисти Илияна Йотова коментира.
6: Предстои ни разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бързам.
2: Каза Илияна Йотова. След новия удар по търговски кораби в близост до българския бряг, външният министър на Украина Андрий Сибиха коментира, че Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите не са предупредили за последната атака с балистични ракети срещу Киев. Весела Владкова с още информация.
7: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати. Президентът Зеленски обаче заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот, отбеляза Зеленски. Той съобщи, че през последните дни Русия атакува Украина с повече от 100 различни средства, включително реактивни дронове и балистични ракети. В столицата Киев е поразена гражданска инфраструктура. Според украинския президент, Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии, след като американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
2: Към другите теми в емисията сега, адвокатът на Ива Михайлова, Насер Рауфи, съобщи за Българското национално радио, че прокуратурата в Кочани е поискала на младата жена да бъде наложена мярка задържане, тъй като е нарушила наложената и мярка подписка и забраната да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов в София. Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата между България и Северна Македония с личните си документи. Апелативният съд в Пловдив окончателно реши да остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Според апелативните магистрати, приложените нови доказателства по делото може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на страната ни с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
8: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
2: В емисията сега прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
9: Добър ден! Облачно време, с валежи на много места в страната. Количествата за последните 3 часа са между 1 и 7 литра на квадратен метър. Сняг вали по високите части на планините, на Мусала той е интензивен, на Ботев също вали сняг. Температурата на Мусала е минус 2 градуса, а на Рожен в Родопите 4. Температурите в страната от 10 градуса в Разград и София до 15-16 в крайните северозападни райони. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, до края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за шофьорите. Движението при 49-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас временно е пренасочено само в активната и аварийната лента. Заради катастрофа е ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Все още е затруднено движението през Кресненското дефиле, където по-рано днес се запали камион. Преминаването е по обходен маршрут. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Майчице свята, стара като...
6: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Деси Слава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
9: На 14 октомври, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен третия от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: рока от последните седмици.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Hitmaker с най-новото от света на рока и метала. Там режисьора е Веселин Коев, аз съм Виктор Димитров. А това е Hitmaker Rock, мястото, където звучат нови групи и парчета, но не забравяме и старите легенди. Днес имаме сериозна порция свежа музика, десетина нови парчета от различни кътчета на рок и рол, от Нью-Йорк до Нью-Орлинс, от Гьотеборг до Лондон, от Бирмингам до Лос-Анджелис. Ще разберете какво казват самите музиканти за песните си и защо тези парчета заслужават внимание. Надяваме се вие да им обърнете такова. Започваме с китариста на Guns N' Roses, Slash, и версията му с певеца Miles Kennedy and the Conspirators и новата им песен Flying Blind. Петият албум на Slash с гласът на Miles Kennedy се задава. Той ще носи заглавието Flying Blind и го очакваме на 26 февруари до година. Съставът е познат и доказан. Slash, китара и pedal steel, Miles Kennedy, вокали и ритъм китари, Todd Cairns, бас, Brent Fitz, барабани и Frank Sidoris, ритъм китара. Slash разказва как е възникнала заглавната песен Flying Blind. Създадохме я в студиото, казва той, докато стояхме там в предпродукцията. Рифът ми хрумна и започна да се развива. Нямах нищо от тази песен преди момчетата да влязат, а после започнахме репетиция и засвирихме рифа. Сглоби се много бързо, когато започнах да мисля за нея. Flying Blind просто изглеждаше, че има правилните мелодични качества, за да бъде сингъл. Miles Kennedy, певецът, добавя: много ми хареса да развия мелодия на песента. Текстът е за това как понякога хората се опитват да вземат преки пътища и да намерят лесния начин да постигнат щастие или просветление. Да припомня, уважаеми слушатели, до година, в края на юли месец, Slash ще свири с Miles Kennedy и Конспираторите в Пловдив на Hills of Rock. Ето я за главната песен Flying Blind на Slash, featuring Miles Kennedy и Конспираторите.

От Нью Йорк групата Wicked и Bones, новият сингъл на музикантите. Началото за тях е през 2012, в основата са двамата братя Чад Майкъл, вокал и ритъм китара, и Дани Мартин, бас. Към тях се присъединяват Скоти Ви на соло китара и Гунър Костън на барабани. Wicked свирят глем, хард рок, вдъхновен от 70-те и 80-те. Албумът им Go Rebel излезе в края на лятото и съдържа 13 песни. Bones е едно от най-силните парчета в него. Същия този барабанист Гунър Костън казва нещо много просто и вярно. Хард рокът още има много живот в себе си, а ние поддържаме пламъка. Това е мотото на групата Wicked. Оставаме в щатите с голямата изненада от последните дни. Групата Dead Daisies се завръща на сцената с нов сингъл Lift Me Up и с нов вокалист. Това е Кели Хансън. Кели допреди година беше основен глас на Foreigner. Кели, човекът, който 20 години пееше и записваше с Foreigner, вече е част от групата Dead Daisies. Заедно с него са Дък Олдрич китара, основателят Дейвид Лоуи, говорим за Dead Daisies, Томи Клафета с барабани и Джимми Кръчли на баса. Групата започва през 2012, създава се от Дейвид Лоуи и е известна с ротационния си състав от рок-ветерани. Надяваме се Кери Хансън да бъде задълго в обкръжението на тези чудесни музиканти. Един от тях, Дък Олдрич, който работи дълги години с Дейвид Ковърдейл в Уайтснейк, казва за новата песен Lift Me Up. Започна като съвсем прост рок-н-рол риф, който е в духа на класическия рок от 70-те. Има плътен грув и се развива в много мелодичен припев. Текстът и мелодията имат позитивен вайб, което е добре в тези луди времена. Певецът Кели Хансън на своя ред добавя: когато напуснах Foreigner след 20 страхотни години, казах на всички, че не се пенсионирам. Този проект ми дава възможност да се развия с нови мелодии, ново предизвикателство и свежа енергия. The Dead Daisies с Lift Me Up в Hitmaker Rock сега.

от Гьотеборг, започват през далечната 97-ма. Начало на състава е Йоке Берг, вокал, и Мартин Сандвик, бас. Текущият състав включва Вик Зино на китара и новият барабанист Ефрим Ларсън. Хардкор суперстар подписаха издателски договор с голяма компания и в края на септември пуснаха същият този сингъл, който чухме, Halo Oreol. Албумът им още няма заглавие, но групата вече е в студиото. Музикантите от Hardcore Superstar описват песента така. Halo е химн за хората, които престорено се молят с надеждата да си осигурят малко милост под своя Dirty Halo. Става дума за онази изкривена линия, която лежи някъде между молитвата за изкупление и прегръщането на хаоса, греховете, грешките и лошите решения, които не можеш да върнеш назад. Оставаме в Европа, напускаме Швеция и обръщаме поглед към Англия. С Тони Айоми и Storm Watcher, новият му сингъл. Тони Айоми, човекът, чието рифове създадоха звука на Black Sabbath и на целия хеви метал, новият му самостоятелен албум From the Dark излиза на 23 октомври. С него работят Йорн Ланде, вокал, Беки Болдуин, бас, и Карл Бразил, барабани. Йоан Ланде, вокалистът, който сега Айоми е поканил за новия си албум, споделя за песента. Stormwatcher канализира нещо отвътре, нещо истинско. Ние сме капитани на собствения си кораб, кораб, който се блъска през непознати и понякога предизвикателни води, винаги навигирайки напред, държейки курса стабилен през всяка буря, задвижвани от мечти за нови хоризонти и купнеш по нещо ново. Това са думите на Йоан Ланде. На свой ред Тони Айоми казва: това е албум. Той вече говори за албума си, който и наистина ни беше много приятно да правим. Не се опитваме да доказваме нищо. Страхота на албум е звучи рок. В друго интервю Тони Айоми добавя: първоначално щях да направя инструментален албум. Композирах няколко инструментала и после си казах: може би все пак искам да го направя с вокалист и като група. Рифовете са изцяло нови. Имам купища стари, такива на CD-та и касетки, но когато се върна към тях, вече съм измислил нещо ново. За избора на Йорн Ланде Айоми споделя: работили сме с него преди, много харесвам гласът му. С вокалист е добре, ако сам си пише текстовете, защото знае как ще ги поднесе. Същото беше и с Рони Джеймс Дио. Тони Айоми и гласът на Йоан Ланде сега в Hitmaker Rock и песента Stormwatcher.

От щатите в хитмейкър рок Сари Шор и песента е Cool Hand Rider. Сари е блюз-рок певица и авторка на песни, родена е в Куинс, Нью-Йорк, баща е бил пилот във военновъздушните сили на САЩ, а майка е модел. Още като дете слуша Ella Fitzgerald, Billie Holiday, открива класическите блюз певици Bessie Smith, Etta James и редица други, има класическо вокално обучение, а учителите са и предлагали да опера, но тя избира емоционалната сила на блуса и барока. Започва да пее в клубове на Манхатън, работи с редица музиканти като бек-вокалистка, включително и попа Чуби. Има три албуми, как на албума и настоящият в това число от тази година, Running Wild. Сари записва всичките си песни в албума с британци. Припомням, тя е американка. Това са Джейми Уолкър, Люк Паджет и Беннет Холанд. Неизвестни имена общо взето, но пък се справят много добре. Сари Шор казва следното: някак всичко започна с любовта ми към конете и онова опияняващо чувство за свобода, което изпитвам, когато яздя. Силата, движението, адреналинът и усещането, че се отдаваш напълно на момента. С развитието на Cool Hand Rider, ездачът се превърна в нещо повече. Стана метафора за желание, химия и за жена, която не се страхува да иска това, което иска и да го преследва. Всъщност, това е, което обичам в писането на песни. Мислиш, че държиш юздите, после песната те поема и те отнася някъде много по-опасно и на по-вълнуващо място, отколкото си очаквала. Това казва Сари Шор. Напускаме САЩ и се отправяме отново към Англия в Rocketmaker с Стивън Уилсън и новата му композиция Requiem for a Village. Стивън Уилсън, познат британски мултиинструменталист, основател на групата Porcupine Tree и човек, който от 2008 година насам прави дни от най-интересните соло албуми в прогресив рока. Деветият му самостоятелен диск Requiem for a Village и излиза на 6 ноември. Песента, която ще чуваме за главната, записана на живо като част от серията Village Hall Sessions. Уилсън казва: исках да се върна към музика, в която можеш да чуеш метафоричните отпечатъци от пръсти, да удвоя човешките жестове и несъвършенствата в музиката, неща, които не могат да бъдат създадени със софтуер. Подходих към музиката с чувство за невинност и видях на къде ще ме отведе. И ме отведе там, до селото. За най-новия си албум Requiem for a Village и свързаните с него лайв сесии и студийни записи, основният състав, с който Стивън Уилсън работи, е изключително сбит и се фокусира върху следните имена: Ренди Макстин, китара, синтезатори, бек-вокали и съпродуцент, Ръсел Холцман, барабани и перкусии. Ръсел е син на известния пианист Адам Холцман, дългогодишен музикант в групата на Уилсън. Разбира се, в самия албум голяма част от изфираните партии на инструментите, бас-китари, клавишни, пиано, мелотрон, перкусии са дело на самия Стивън Уилсън. За концептуалните му живи изяви около излизането на албума на сцената му партнират още музиканти. Ще чуем след мъничко Стивън Уилсън с Requiem for a Village. Хитмейкър рок завърши. Тон режисьор е Веско Коев. Аз съм Виктор Димитров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Хоризонт и новините по Хоризонт в 16. До скоро!

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
8: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
7: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
8: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: Часа. Новини. В отговор на поредните нападения с дронове срещу кораби близо до териториалните води на България в Черно море, страната ни разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси, както и безпилотни системи. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той обясни, че 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово са били изпратени след подадения сигнал за атакуван кораб край Крапец тази нощ. Стоянов каза, че малко след 1 час е подаден сигнал за атака с дронове за кораба Dignity, потънал до Крапец. Плавателният съд е бил под флага на Гвинея-Бисао. От 16-членния екипаж са намерени и спасени 6 души, а останалите продължават да се издирват, посочи министърът. По думите на Стоянов, точно в 1 час и 28 минути е подаден сигнал за помощ от втори кораб, Chelsea 3, плаващ под флага на Малта, който е бил край Бяла. Преди началото на заседанието на Комисията по отбрана в парламента, Димитър Стоянов обясни.
2: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
1: Каза министърът на отбраната. Спасените моряци от кораба, който беше атакуван край Крапец, ще бъдат превозени до Варна, като се очаква това да стане около 19 часа. Летищните власти в германския град Нюрнберг съобщиха, че полетите са спрени заради извънредна ситуация. В съобщението на уебсайта на летището не се уточнява причината, но пише, че самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу, е кацнал безопасно. По-късно говорител на летището каза, че работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра. Говорителят потвърди също, че кацащият самолет е бил придружен от изтребители Eurofighter. Таблоидът Bild написа, че през нощта предполагаемо прилит на дрон е нарушило въздушния трафик на летището. 3 пилоти, независимо един от друг, са съобщили за обект, който са видели по време на излитане или кацане. Летището, граничната полиция и ръководството на въздушното движение веднага са започнали издирване, а органите на реда са задействали и хеликоптер. За сега обаче германските власти не са открили дрон, а полетите са възобновени. Пред Българското национално радио адвокатът на Ива Михайлова Насер Арауфи потвърди, че прокуратурата в Кочани е внесла искане за постоянен арест на младата българка. Според адвоката, решение на съда може да има най-късно утре.
3: Тама ки има бързо, днес или до утре, максимум ки има решение.
1: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, а след това и за международно издирване от Северна Македония, включително през Интерпол, каза адвокатът.
3: Интерпол, международна потерница, за да я доведат в дека, за да се суди.
1: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, е получил призовка за разпит, стана ясно от думите на адвокат Арауфи пред нашия репортер Мария Филева. Професор Мариела Генева, обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за над 3 милиона евро, е подала оставка като началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Професор Генева, която се намира в ареста, е подала оставка и като декан на медицинския факултет, която е била приета. Според прокуратурата, от частния медицински център на Генева са издавани фиктивни направления на пациенти за настаняване в клиниката по ревматология. Други пациенти са били изписвани от клиниката преди да здравеят, за да се освободят легла за настаняването на нови. За целта е взимана кръв от лекари и санитари. При разследването обвинения бяха повдигнати общо на 6 души. Постоянен арест беше поискан за 3 от тях. Един беше освободен заради влошеното му здраве, а на зетят на професор Генева беше определена парична гаранция. Така към момента само тя се намира в ареста. И информация за шофьорите заради катастрофа на автомагистрала Тракия. Движението при 27-я километър в посока Бургас временно е в активната и аварийната лента. Забранено е движението в изпреварващата. Възстановено е вече движението по пътя Симитли Кресна през Кресненското дефиле. Трафикът там беше пренасочен по обходен маршрут заради инцидент от сутринта с горящ камион. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
0: Валежната обстановка в страната продължава. До края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачно станат западните райони, ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нещо повече с мен, Людмила Железова. Здравейте на 13 октомври. Вие сте с предаването за коментари и анализи. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактор е Добринка Добрева, музикалния избор е на Елена Ангелова, а на звукорежисьорския пулт работи Веселин Коев. Да започваме.

0: нещо повече.
1: И в нещо повече започваме с водещата новина на деня. Знаете, от новините два търговски кораба бяха поразени отново в Черно море. Товарният кораб Челси 3 беше атакуван с три въздушни дрона на около 18 мили източно от Бял. Всичките 15 души бяха евакуирани, транспортирани до Варна. Другия плавателен съд има информация, че е потънал, но не е установено още тази информация. Шестима души от екипажа са спасени. Веднага се състоя извънредно заседание на съвета по сигурността в Министерския съвет. Премиера Румен Радев извика за разговор руския посланник Митрофанова. Имаше и разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен. А в 14:30 започна заседанието на Комисията по отбрана. Следи цялото заседание, следи нашия колега Добромир Вида. Здравей, Добри!
2: Добър ден, може би не знам от кое да започнем. Тя Комисията по отбрана се беше събрала, за да одобри едно предложение на Министерския съвет за купуване на 5 зенитно-ракетни комплекса Айристи допълнително. И това предложение дойде от Министерския съвет, ние знаем, в първите два кораба, които бяха ударени в Черно море. Комисията одобри това предложение. Иначе наистина много тежко заседание за министъра на отбраната, защото всичките политически сили имаха въпроси към него. Естествено, това беше и точка от самото заседание. Накратко коментар. ГЕРБ спориха за това какво са си казали на консултативния съвет по национална сигурност. От Възраждане казаха, че със стари кораби не може да се охранява черноморското ни пространство. Ивайло Мирчев от Демократична България пък поиска отново министъра да каже, че Русия е виновна за цялата ситуация. Имаше естествено и други коментари, като например от ДПС дойде коментара за това и критика по-скоро за това. Дали е бил свикан координационният център за наблюдение на ситуацията в Черноморския регион. Такъв съвет Ниво Денчев от ДПС, Дренчев от ДПС, каза, че трябва да има, защото по закон би трябвало да се случи при такава ситуация. Иначе министър на отбраната напомни, че съществуват планове за действия за спасяване в такива ситуации, но само в икономическата зона на България. Има също така и планове на военноморските сили, на военновъздушните сили. И в тази ситуация от тази сутрин тези планове са били изпълнени. Фрегатата Верни била изпратена, изпратени са били също така и кугарите, вертолетите, за да помогнат в ситуацията. Системата Екран, която наблюдава района, икономическата зона също е подействала, но няма системи, които да наблюдават хиляди километри дроновете, сателитите Sentinel, на които се разчита, всъщност давали информация и карта, но те я давали периодично през дълъг период от време и не били особено полезни, а самите кораби се виждали много малко, камо ли пък дроновете. Обясни накратко министъра на отбраната Димитър Стоянов, който всъщност припомни, че в Министерството на отбраната се е говорило за система за наблюдение от космоса. Но ако тази система се можела да бъде реализирана за България, наблюдението, парите ще ли да стигнат само за наблюдение през 8 часа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов многократно повтаряше на депутатите, че няма организация дори в Русия, дори в Украина, която да предотврати подобни инциденти. Става въпрос за удари на кораби в Черно море от дронове. И също така е трудна ситуацията да се осъществява и в ситуация, която Черно море е охранявана. Ние ще припомним тук на нашите слушатели, че Черно море е регулирана от една много интересна конвенция от 1936 година, конвенцията от Монтрьо, която важи за всички черноморски държави, които са граничещи с Черно море и на чиято пазител, буквален пазител е Турция. Турция също от началото на войната в Украина се е въздържала, ще припомним също, да карва кораби от държави, които не са членове на тази, които не са част от конвенцията по Монтрьо. Иначе такива кораби могат да бъдат вкарани в Черно море. По тази логика може натовски кораб също да влезе в Черно море, но има ограничения за времето, има ограничения за тонажа. Димитър Стоянов обясни всичко пред депутатите, защото стана ясно, че единственият начин, по който може по някакъв начин да се противодейства, е с защитата на въздушното пространство. Затова Димитър Стоянов каза, че ще се изпратят две безпилотни летателни системи, ще се укрепи радиолокационното поле и ще се допълни с системи за зенитно-ракетни комплекси. Нека да чуем Димитър Стоянов.
3: Няма яснота по отношение какви са дроновете, но това, което може да се каже, че имаме по-различна ситуация. Няма логика да бъдат украинците, да бъдат собственици кораби. При това ситуация е очакването, че дроновите са били от руска страна. Няма как да се извършва конвоиране от българските военноморски сили. Няма как това да се осъществява в международни води. Такова конвоиране може да се осъществява в нашите териториални води. А по отношение на това дали може да има подпомагане на, от страна на дрона, принципно да, за страните, които разполагат с такава техника. С това, което ние правим, е, че ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Трябва обаче е необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води. Нямаме и ангажимент в това отношение, нямаме и задължение, нямаме и права да го правим. Така че това е по отношение на допълнителните мерки, които вземат въоръжените сили. По отношение на член 4 от НАТО, още напоред на Консултивния съвет, включително опозиционните партии се обвиниха от това, че член 4 не е необходим да бъде активиран. Дори при новата ситуация. Колко такива ситуации имаше от началото на конфликта в Украина? Колко? Много. До сега два пъти е активиран този член. Веднъж за ракети, които паднаха в Полша, беше балистична ракета, и втория път за три самолета МиГ-31, които навлезоха в въздушното пространство на Естония. След това и препоръките на нашите съюзници да ли се препоръча въобще активирането на член 4. Така че най-вероятно и ние няма да излезем. Няма как да знае, не съм присъствал на разговора.
0: Господин министър, с турския ви колега осъдихте ли, да го кажем, договор от Монтреал, който за сега създава ограничения натовски кораби, натовски сили да влизат в Черно море?
3: Няма смисъл да обсъждам на това ниво между министър на отбраната, с министър на отбраната, конвенцията от Монтреал. Там е ясно записано какви са ограниченията и ако Турция не е страна в конфликта, тя може да вземе решение дали да допусне или да не допусне. В случая тя взима решение. Ескалацията в Черно море непрекъснато нараства. Както и виждаме. Виждаме, че все повече този конфликт се доближава до нашите териториални води. Надявам се да не бъде прекрачена границата на разумността. Макар че разум в тази ситуация аз не виждам.
2: Още малко нюанс към разговорите, които тази сутрин Димитър Стоянов, министър на отбраната, е провел с колегите си от Турция и Румъния. Димитър Стоянов е казал, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговските кораби в Черно море. Това е грубо нарушение на международното морско право. Очаква Димитър Стоянов да има сътрудничество за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение и очакваме съответно и среща на тримата министри от натовските държави в Черно море, поне до края на октомври. Това са очакванията на Министерството на отбраната. Иначе Министерството на отбраната продължава да пише писма и до НАТО за помощ, за радиолокационно засилване на наблюдението. Чухме от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че НАТО засилва източния фланг на НАТО, но това не споменава региона на Черно море и комисията по отбрана продължава, защото министър на отбраната каза пред нея, над 600 са случаите с кораби в Черно море от началото на войната в Украина. Разбира се, не всички са в българското икономическо пространство.
1: Благодаря ти, Добри. За нещо повече чухте Добромир Видев и веднага към нашата кореспондентка във Варна, Даниела Стойнова. Здравей, Дани. Дълъг ден за теб. И за всички нас. Какво знаем за втория кораб? Сега чух, че става дума не за Азов, а за друг кораб, DH Dignity. Въобще, какво знаем за кораба? Сега се оказа, че шестима души, каза министъра, че са спасени. Какво знаете вие, журналистите, там на място във Варна?
4: Да, здравейте. Последно, главният секретар на МВР Любомир, главен комисар Любомир Николов, както и главният директор на граничната полиция, който също главен комисар Антон Златанов, казаха за петима спасени и така ни ги съобщават от сутринта. Разбира се, министърът сигурно има по-високо ниво на информация от нас. Дано да съществима колкото повече
1: да, от 16 членен екипаж, шестима били спасени.
4: Лошото е, че няма информация, останали са в неизвестност и кораба е потънал, даже за това нямаше пълна сигурност, но хубавото е, че в района са се озовали два кораба, които са спасили моряците, тези моряци, които сега очакваме тук. И всъщност тези, които са спасени, ще дойдат на борда именно на един от спасителите Азов Конкорд. Те ще дойдат в пристанище, всъщност те ще дойдат тук на техния борт и ще бъдат прехвърлени на военния влекач Мизар, за да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Очаква се това да стане към 19 часа. Там ще ги очакваме. Доколкото разбирам, става въпрос за сирийци и за египтяни, граждани на Египет. Но тези, които са в неизвестност, продължават да са в неизвестност.
1: А спасителната операция, издирването продължава ли?
4: Спасителната операция продължава, но стана ясно, че един от катерите на гранична полиция вече се е прибрал. Ние го видяхме някъде към 14 часа и очаквам повече информация буквално след 10-15 минути по този повод и точно как е протекло и какво се е случило. А вече от самите моряци, ако разбира се, ни разрешат и имаме достъп до тях, но те всички и от предишната операция, която беше по спасяването при предишната атака, повтарят руски дрон или руска бомба и нищо друго. Всъщност никой не може да определи дали е руска или украинска, какви са дроновете точно, но е много тревожна ситуацията. Никога не сме имали такива атаки в рамките на толкова кратко време. Днес обаче категорично казаха двамата представители на държавната власт, че координацията е била перфектна и държавата е показала, че може да организира подобни операции. Все пак ние тук от Варна настояваме да бъде купен нов спасителен кораб за морска администрация, защото гранична полиция наистина се справя, но все пак би било добре, ако морска администрация има спасителен кораб, какъвто имаше през дълго време.
1: В 19 часа очаквате тези хора да дойдат,
4: да,
1: спасените, така ли?
4: Да, в 19 часа. Тогава ще разберем, надявам се, малко повече подробности. Целият световец.
1: Ти ще дадеш знак в рамките на предаването, ако имаш повече информация.
4: Надявам се. Всъщност причината за забавянето е, че е изключително лошо времето. Тук на брега не е толкова, но навътре в морето над 4 бала и това възпрепятства. Трябваше да пристигнат още към 15-16 часа.
1: А другите спасените моряци, информация каква имаш към момента?
4: Другите от... Всъщност от екипажа целия, да, от Челси 3. Те са трима са в военноморската болница, военно-медицинска академия, база Варна, са настанени там. Двама граждани на Азербайджан и един на Украина. Те са с изгаряния, но не в тежко състояние, без опасност за живота. Останалите бяха настанени в болницата, университетската болница Света Анна. Прегледани са, а част от тях разговаряха с представителите на властта в митническия пункт Варна.
1: Ще се чуем по-късно. Даниела Стойнова от Варна.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: Изкуственият интелект вече променя бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, САФТИ регулации и инвестициите, които оформят бъдещето. Недейте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
11: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Единият съд е ударен на 18 мили от Бяла, другият край Крапец. Всички моряци от първия кораб бяха евакуирани, настанени във варненски болници. От другия, ударен край Крапец, са спасени 6 души, издирват се още 10. Премиерът Румен Радев събра извънредно съвета по сигурността и разговаря по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Министър-председателят извика за разговор посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, която допусна, че инцидентът е провокация от трета държава. Президентът Илияна Йотова каза, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. Заради поредните атаки страната ни разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси, както и безпилотни системи. Ето и другото по-важно към този час. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Професор Мариела Генева, която се намира в ареста по обвинения за източване на здравната каса, е подала оставка като началник на клиниката по ревматология в университетската болница в Пловдив. Тя е подала оставка и като декан на медицинския факултет. Българският посланник в Северна Македония Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие във връзка с събитията, свързани с Ива Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. И за времето, утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минимални температури между 6 и 11 градуса, максимални утре през деня между 10 и 15. Следващите новини по хоризонта точно в 17 часа.

0: нещо повече.
1: Следващия ни събеседник е полковник Вили Сцуров, председател на управителния съвет на офицерите от резерва Атлантик. За втори път безпрецедентни инциденти в Черно море. Отново търговски кораби бяха поразени от дроновете в икономическата зона на България. И първо здравейте!
2: Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
1: Факта, че корабите са изключително близо до териториалните ни води край Бяла и Крапец, за какво ви говори? Дали става дума за тестване на българската реакция?
2: Ами като разгледаме хронологията, която се случи последните дни, те са близо до териториалните води, но са в началото на дълбочината зона Черно море. И това не е случайно според мен, тъй като ние преди няколко дни коментирахме първия инцидент, и си казахме, че най-вероятно ще има и втория, ако няма реакция от наша страна.
1: А българската страна как оценявате реакцията на президента, на правителството?
2: Първата реакция беше според мен недостатъчна, тъй като анализирахме, умувахме, чудихме се какъв евентуалният враг, но на практика нищо не се получи и сега вече трябва по някакъв начин се реагира твърдо и да се каже какво е, тъй като този тест може да даде грешен сигнал на нашите вероятни противници, имам пред Русия, и да ескалира в по-дълбочинен план и да стане по-сериозен след няколко дни или няколко месеца.
1: Но пак имаше съвет по сигурността, министър-председателя Радев имаше разговор с Митрофанова, разговаря с Марк Рюте. Какво очаквате?
2: Разговори винаги може да има, но няма нота, няма поставен директен въпрос. Аз не мога да разбера защо ние искаме от Европейския съюз и НАТО, искаме хора за разследване. Така поне спомена президента. Какво значи разследване? Разследването ние може да си го направим сами и да дадем отговор, който да искаме помощ по отношение на закрепване на сигурността. В случая това беше среща с Митрофанова. Нямаше нито нота, нито резултати.
1: Митрофанова допусна, че инцидента е провокация от трета държава. Коя би могла да бъде тая трета държава?
2: На всички е ясно, че няма трета държава. Инцидента е провокация от Русия, тъй като почерка, интересите, всичко започва от там. Аз дори съм изненадан как нашия началник на отбраната, който е морски адмирал, не спомена хипотеза за подводници, примерно. А доколкото знам, преди 10 месеца, 11 месеца в този район имаше много голямо учение на Русия, включително с нота за забрана на транспорта през този период, в който се тренираха различни задачи. Една от задачите беше прекъсване превозите от и за Украина. Аз не вярвам в това учение да не са участвали подводници, с които Русия разполага. А тя разполага с доста подводници в Черно море, включително две ядрени.
1: Министъра на отбраната сега каза преди малко, макар че продължава комисията по отбрана, че ще бъдат разположени допълнително зенитни ракетни комплекси и безпилотни системи. Това според вас достатъчно ли?
2: Пространството не е включено само с въздух и небе, а пространството включва и подводни пространства, така че ни за височинни удари може да направим нещо, но какво ще направим за подводни удари? Доколкото разбрахме, единия кораб е потопен бързо, а бързото потапяне става само с торпедо или с много голям взрив под водата. А втория кораб е ударен в дъното, горе за първите два кораба, ударен в дъното в машинното деле. Знаем, че машинното деле е най-голямата кухина в кораба и там на практика, а ние търсим дрон отгоре. Дрон отгоре не може да направи дупка на корпуса отдолу. Сегашният кораб, единия, който беше Челси 3, моряците казват, че е ударен от 3 подводни дрона. Но за тях това са подводни удари. Те не са сигурни дали са дрона или торпедо и така той е ударен отдолу. А другия кораб, който е потънал малко след него, мисля, че се казваше Азов Конкорд.
1: Не, Азов, той е спасителен кораб. Друг е потъналия кораб.
2: И от тук извода е, че най-вероятно се касае за някакъв подводен удар и голяма вероятност това да бъде подводница.
1: Но това трябва да се изясни, нали така?
2: Ами ние как да го изясним, като нашите вертолети противолодъчни не летат? И в случая ние нямаме никакво обследване на морско пространство отдолу. Подводницата като средство за морско средство, т.е. средство за въздържане. Някога нашата организация предложи да се закупа 4 подводници за военноморския флот, да има еднакво ротационно действие в акваторията Черно море, съвместно с изследване на морските експерти от военноморските сили, но това беше отхвърлено като нещо ненужно, скъпо и неефективно. В случая се оказа, че това е много ефективно средство.
1: А да ви попитам, има ли механизми за съвместни патрули като мисии на НАТО, ма да защитават търговския флот без да се тълкуват като ескалация на конфликта или няма такава възможност заради конвенцията в Монтреал? Да.
2: В зависимост от товара на търговските кораби е правено такъв ескорт, така се прави сега в момента в Ормузкия проток, но на практика това може да бъде едно такова патрулиране с търговски кораби, може само да докаже по някакъв начин някакъв удар. До самите те могат да станат обект на удар. Но в случая трябва да се направи стратегия за цялостна стратегия, национална стратегия, която да показва по какъв начин България ще може да се защити от въздушни, морски и подводни дронове. И изобщо не само крайбрежието, не само корабите, ами всичките стратегически обекти. И оттам да се почне. Не да се започне отзад напред, да се купуват някакви неща, без да са обвързани с местостоене и с стратегия.
1: Правителството успешно задейства договори за купуване на зенитно-ракетни комплекси и система за борба с дронове. Нали закъсняхме с реакцията и можем ли заедно с Румъния и с Турция да подсигурим противовъздушен антидронов?
2: Ако беше сухопътно сътрудничество, естествено с две съседни държави може да се работи много, както са Балтийските републики. Но случай се отнася за една акватория, на морска акватория, която е изцяло приоритет на наша защита, на България. Това са цялото крайбрежие на морето. Румъния може да окаже някакво съдействие, тя ще окаже част от това крайбрежие. Турция, тя ще окаже част от това крайбрежие, но централната част на това крайбрежие трябва да бъде наша отговорност. И на практика, без да се направи тази стратегия, национална стратегия, не говоря само за Министерство на отбраната, но тя трябва да включва Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката и индустрията и различни други стратегически обекти, и тогава да се вземе решение кое средство къде може да бъде поставено за защита. А не така 5 броя зенитно-ракетни комплекси и после чуем къде ги сложим. Сор Атлантик на времето направи много голяма конференция в Военна академия, където представи една израелска фирма, която точно с това се занимава, определяне ефективността на закупуваните оръжия. И в случая, за да няма субективност при това нещо, всичко се прави изчислено на база изкуствен интелект и различни програми, и с тази система работят много държави от НАТО. Това са Румъния, Словакия сега в момента, Полша и още някои до Германия. И реално ние бяхме следващи, обаче Министерството на отбраната тогава не прояви интерес към това. И сега в случая се чудиме какво да купим, кога да купим, как да похарчим някакви пари, а пък в същото време резултатът няма да бъде никакъв, защото няма да имаме обоснована логична стратегия.
1: Благодаря ви, Вили Сцуров, председател на управителния съвет на офицерите от резерва Атлантик. А евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради инцидентите с търговските кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщи евродепутата Андрей Новаков, който е член на комисията и по чиято инициатива ще бъде визитата. Кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова разговаря с него и с колегата му Илхан Кючук от Обновила Европа и обобщава европейските реакции по случая.
0: След последните инциденти с търговски кораби в Черно море, съвсем разбираемо, те предизвикват сериозна тревога у хората не само в България, но и извън нея. Вече отеква и в Брюксел поредната атака срещу търговски кораби в българската акватория. Когато става дума за сигурността на нашите близки, никой не иска да слуша сложни политически обяснения. Хората искат да знаят какво се случва и какво се прави. Сигурността не свършва на нашата национална граница и това, което се случва в Черно море, не е само български въпрос. Смисълът на Съюза, в който сме, и НАТО, и Европейския, да работим заедно и постоянно да обменяме информация и да сме подготвени да разчитаме един на друг, казва Новаков.
3: Ето защо заедно с колегите предприемаме конкретна инициатива за мисия на евродепутати от Комисията по отбрана, а и не само в България и Румъния, като в рамките на следващите две седмици ще посетим София и Варна, за да проверим какво е времето за реакция и протоколите, по които нашите служби отблъсват атаки срещу мирни търговски кораби, по какъв начин се опазват бреговете на Европейския съюз, въздушното пространство, както и какви са мерките за опазване на сухопътните ни граници. Искаме да се запознаем с ситуацията на място, да разговаряме с отговорните институции и да обсъдим какво можем да направим заедно, за да подобрим сигурността в Черно море. Просто всички, особено хората в България, имат нужда да вярват, че съюзите и институциите, в които участваме, имат някакъв конкретен резултат за тяхното добруване и за тяхната сигурност.
0: Кои евродепутати ще са в делегацията?
3: На първо място са колегите от Комисията по отбрана, но тя е отворена и за други, например колегите от Комисията по права и свободи, комисиите по транспорт, регионално развитие също изявиха колеги желание да участват, така че предполагам ще са повече колегите, но на първо място водеща е Комисията по отбрана и сигурност. Тук бързам да кажа, че в следващата седмица Европейския парламент организира дебат, посветен на атаките близо до Варна, който най-вероятно ще завърши с резолюция. Аз мисля, че отдавна сме наясно, че последствията от тази война ни засягат много. И аз се радвам, че в тази делегация, в тази мисия до Варна ще дойдат хора, които са и от Португалия, и от Централна Западна Европа, където войната не се усеща по същия начин. Моя прочит, личен като човек, е, че е трагично, че за пореден път има екипажи, невинни моряци, които са отишли на работа, за да издържат семействата си и най-вероятно са намерили смъртта си в Черно море. Това повече не може да се случва. Както и премиера Радев най-после събра кураж да каже, всички следи водят към Руската федерация и мисля, че трябва да понесе политическа отговорност за тези атаки срещу абсолютно невинни хора. Това не са легитимни цели, това не са военни кораби. Те превозват по това, което е ясно до момента, хранителни продукти. Руската федерация трябва да понесе политическа отговорност за смъртта на невинни хора.
0: Каква точно да бъде политическата отговорност, която да понесе Русия?
3: Незабавно прекратяване на огъня, признаване на участието си в тези актове, обезщетяване на загиналите и не знам, ако е останало някаква човещина, разкаяние за това, което са направили. Ако това е истина, по което всичко личи.
0: А ето и европейските реакции по инцидента.
1: Разговарях с българския премиер Румен Радев по повод последните атаки по търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в региона. Вече подсилихме нашите позиции по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме сигурността, като адаптираме нашето сдържане и отбрана според обстоятелствата, написа в екс генералният секретар на НАТО Марк Рюте. На отговорните трябва да се потърси сметка, това пък написа в социалните мрежи председателката на комисията Урсула фон дер Лайен. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е недопустимо, подчертава тя. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. С това живота на екипажа се поставя в сериозна опасност и се застрашава сигурността в региона. Заставаме до България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция, пише още председателката на комисията. Убеден съм, че тези много сериозни и предизвикващи опасения въпроси ще бъдат обсъждани на срещата на европейските лидери. Така говорителят на комисията Олов Гил отговори на въпрос, свързан с атаките. Ръководителите се събират в Брюксел в четвъртък и петък. Гил добави, че ще бъдат осъществени контакти между председателката на комисията Урсула фон дер Лайен и всички лидери по такива сериозни геополитически въпроси, свързани с сигурността. Поздравяваме българските власти за усилията и работата им по издирвателните и спасителните операции. Нека бъдем ясни, ние стоим до България. На отговорните ще се потърси сметка, подчерта говорителят на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Европейският съюз е напълно солидарен с България сред снощните атаки по товарни кораби близо до нейното крайбрежие. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират. Те са напълно неприемливи, написа в социалните мрежи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Как ще коментирате случаите на вече 4 поразени от дронове търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море в рамките на малко повече от седмица? Питам евродепутата Елхан Кючук от Обнови Европа.
4: За съжаление, войната се разпростира на територията на Черно море и това е много притеснително. Черно море е европейска граница, а сигурността на България е неразделна част от сигурността на Европейския съюз. Не може да приемаме с лека ръка за нормално търговски кораби да бъдат атакувани, моряци да бъдат поставени в опасност, а икономическата дейност в региона да бъде под постоянна заплаха. И затова България трябва да предприеме всички необходими действия в рамките на съюзите, в които членува.
0: Какво според него трябва да направят българските власти?
4: Търсени на солидаризирана позиция с Европейския съюз. Тя е много стабилна, последователна, потвърждава се буквално всяка седмица, но нека тя да бъде конкретно насочена към България. Ние имаме като общество да чуем тази подкрепа. Разбира се, активно сътрудничество с Румъния и с Турция, като регионални партньори в рамките на инициативата на НАТО, и да поискаме европейска подкрепа за разследване и установяване на произхода на използваните дронове. Изобщо конкретни мерки за безопасността на търговското корабоплаване и защита на цивилните екипажи.
0: Трябва ли България да се върне към коалицията на желаещите, от която беше извадена, и също така да се присъедини към антидроновата коалиция на НАТО?
4: Винаги съм смятал, че трябва България да бъде част от съюзите в по-голяма дълбочина, включително и към тази инициатива, която беше предложена. Разбира се, чух и с необходимото уважение, че тя по някакъв начин дублира подобна инициатива в НАТО. Но виждаме, че въпросът за сигурността не предполага разнопосочно мислене, още по-малко такова действие в национален план. Той е много сериозен и ако не се придържаме много стриктно към правилата, към солидарността в двата съюза, в които членуваме, ние ще търпим най-големи щети.
0: Ето и думите на Андрей Новаков.
3: България със сигурност трябва да участва в всички коалиции, които осигуряват сигурност, инвестиции в нашите гранични райони, защото очевидно сами не можем да се справим. Колко кораба трябва да потънат и колко дронове трябва да паднат на българска почва, колко мини трябва да изплуват по нашите плажове, за да видим, че българската държава към момента не е способна да охранява нашите граници по безопасен начин. Дали си представя, че тази новина, която гръмна днес във всички европейски медии, е стигнала до повечето европейски граждани, които в момента си резервират ваканциите за следващото лято? Колко от тях ще дойдат във Варна да почиват, гледайки това? Така че аз мисля, че България просто трябва да участва във всички съюзи, които й позволяват да се пази в среда и във война, която тя не е започвала, но бере последиците от нея.
0: Трябва ли най-сетне открито да се назове първоисточникът на тези дронове?
4: Когато сме сигурни, да, разбира се. Затова трябва да поискаме, както вече и казах, абсолютно адекватна подкрепа и съдействие от страна на Европейския съюз от НАТО, за да се установи произхода на използваните дронове.
0: От Брюксел, Ангелина Пискова.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Бенд на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Horyzont. Часа, новини. Министерството на транспорта и съобщенията излезе с официална информация за хронологията на ударите от изминалата нощ срещу търговски кораби близо до териториалните води на страната ни. Според информацията, корабът Челси 3, плаващ под малтийски флаг, е бил атакуван в 1 часа и 15 минути на 17 морски мили източно от град Бяла. Всичките 15 души от екипажа са спасени. Плавателният съд е бил празен и е пътувал от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ в Молдова. Другият кораб, HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея Бисао и с 16 членен екипаж, е бил ударен от дрон в 1 часа и 20 минути или 5 минути след първия. Плавателният съд е потънал на 17 морски мили източно от Шабла. И той е бил празен и се е движил от Алжир към Браила, Румъния. В информацията на Транспортното министерство се посочва, че оцелелите моряци от този кораб са петима. Малко по-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за шестима оцелели. Очаква се те да бъдат превозени до Варна около 19 часа тази вечер. Парламентарната група на Прогресивна България иска изслушване на премиера и министри във връзка с атаките срещу търговски кораби близо до българските териториални води в Черно море. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен Румен Радев, ще бъдат изслушани и министрите на отбраната, на вътрешните и на външните работи, началникът на отбраната, директорът на служба военно разузнаване, председателят на ДАНС и председателят на Държавна агенция разузнаване. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. За предполагаемия инцидент съобщи съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него зад палежа стои Русия, а до този момент българското правителство мълчи.
1: В секретен обект в близост до София са подпалени 11 от 17 антени, специфични за комуникация с сателитите на Starlink. Това е система на SpaceX, собственост на Илон Мъск, която доставя интернет на обекти на Земята през сателит. Не случайно са запалени точно тези антени, които осигуряват магистралната комуникация с тези сателити. И какво прави българската държава? След като е била предупредена от чужди разузнавания, не предприема почти нищо, в резултат на което антените са унищожени.
0: Подпалването е извършено от две маскирани лица, представители на друга балканска държава, каза още Ивайло Мирчев, без да уточни коя. Атаките срещу търговски кораби в Черно море ще предизвикат транспортни проблеми, което в съчетание с скъпите горива ще доведе до ръст на цените през зимата. Това заяви в ефира на Българското национално радио изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Валканов. Според него ефектът ще засегне целия сектор на храните.
2: Тук вече корабите биват директно потапени, което създава огромен риск за транспорта и търговията през Черноморския коридор. Така че има основателни съмнения да се предполага, че това може да доведе до доста сериозна ескалация на цените на всички стоки, тъй като през търговията на зърнени маслодайни култури и на азотни торове, на практика това се прехвърли върху всичко по веригата, месни продукти, месо, млечни, мляко, яйца и така нататък, всичко, което представлява фураж за животните.
0: Сдружението за модерна търговия реагира остро на твърденията на председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, че наценките на храните в последната година у нас достигат 140%. Според Валканов, цените у нас са 92% от средноевропейските.
2: Истинско геройство е, че в редица продуктови категории, като месо, като риба, като зеленчуци, като плодове, като хляб и хлебни изделия, българският потребител всъщност може да си напазарува с между 17 и 30% по-ниско от средното за европееца.
0: Каза директорът на Сдружението за модерна търговия Николай Валканов пред Българското национално радио. Българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Северна Македония във връзка с събитията, свързани с Ива Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София, съобщава БТА. Посланикът е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането й на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения. Според съобщението, на срещата Сърдуков е било подчертано, че случилото се представлява пряко посегателство върху правната система на Северна Македония и изпраща погрешно послание относно спазването на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона, а националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. И информация за шофьорите. Сега временно е затворен за движение пътят Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово, като шофьорите изчакват на място. Причината е репатриране на катастрофирал камион. Движението между Сопот и Микре по направлението София-Варна временно е в една лента заради катастрофа. Трафикът на леките коли в посока Варна е по обходен маршрут през село Микре. Камионите, пътуващи за Варна, изчакват на място. Няма ограничения за трафика в посока към София. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме синоптика Анастасия Стойчева.
3: Валежната обстановка в страната продължава. До края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
2: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
1: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
2: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
1: Спрете марионетките.
2: Изберете държавници.
0: Костадинов и Вългин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.

0: нещо повече.
1: В нещо повече търсим и коментар. Той е Любомир Кичуков, знаете, бив заместник министър на външните работи и директор на Института по икономика и международни отношения във връзка с новите удари срещу търговските кораби. Но първо, добър ден.
2: Добър ден.
1: Премиерът извика руския посланник за разговор в Министерски съвет. Какво означава това като степен на предупреждение?
2: Това е една от най-високите степени на дипломатически демарш. Най-ниското ниво е демарш под устна форма, т.е. от няколко различни варианта. Второто е в писмена форма, чрез нота, също в няколко варианта. И третото, най-високото, за което става дума, това е институционално действие. Там също има варианти, привикване на посланника, евентуално извикване за консултации на собствения посланник, обявяване на чуждия посланник за персона нон грата, до скъсване на дипломатически отношения, така че това е първо достатъчно висока степен на предупреждение. Второто е за нивото, което беше поставено като въпрос. Смесват се две коренно различни хипотези тук. При сегашното състояние на двустранните отношения, ако посланникът поиска среща, то такава се дава обикновено на много ниско ниво. Директор на дирекция или още по-ниско. Ако обаче страната домакин, в конкретния случай България, прави демарш, подходът е коренно противоположен. Това не може да бъде на ниво аташе. При този случай, колкото по-високо е нивото от българска страна, толкова по-сериозен е и демаршът.
1: Срещата е продължила час. Какъв знак е това? Посланник Митрофанова е казала, че разбира логиката на премиера Румен Радев, че тези удари са в полза на Русия, но не разполага с никаква информация от Министерство на отбраната на Руската федерация и говори за провокация от трета страна. Как четете тези думи?
2: Това, което е казал посланник Митрофанов, в него няма изненада. Естествено е да се очаква подобен тип реакция. Продължителността на срещата също от нея не би могло да се определи самия характер. Тук по-важно е подхода, който беше демонстриран,
1: да,
2: за който стана дума. Аз не случайно споменах, че това е един от най-високите възможни подходи. От друга страна имаше призиви за обаждане на премиера Радев на президента Путин.
1: Да, както това е направил Ердоган.
2: Вижте, това не е съвсем сериозно, просто защото в Европейския съюз има общо решение за ограничаване на политическите контакти с Русия и за осъществяване на комуникацията по дипломатически път. Турция не е страна членка на Европейския съюз. Освен това, Турция заема доста по-особена позиция по въпроса, стараейки се да служи за посредник. Нещо, което нито една страна в Европейския съюз не прави в момента.
1: А според вас трябва ли да приемем по-крайни дипломатически мерки?
2: По-крайните, аз вече споменах за какво, какви са те. Поначало, тук не случайно, нито една страна, членка на Европейския съюз, нито Турция, нито Румъния, когато говорим за Черно море, нито страните, които където падат дронове, не са обявявали посланник за персона нон грата, което също се появи като предложение
1: за
2: от българска страна. Просто защото всички те съзнават, че когато има, че дипломатическите канали в условия на криза са задължителни, за да се намалят рисковете за собствената сигурност. Не случайно всички държави от Европейския съюз запазват дипломатически отношения на ниво посланник.
1: Така. Наш министър на отбраната каза, че България няма да задейства член 4 на НАТО. В рамките на НАТО, според вас, как може да се съдейства тогава?
2: НАТО активно, бих казал, обезкуражава държавите членки да задействат член четвърти при всяка атака с дрон, защото това би девалвирало един много сериозен механизъм, втория по значимост в алианса след член пети. Член четвърти предвижда консултации при заплаха за териториалната цялост на държава членка. Тук дори става дума за това, че тези атаки срещу кораби са извън българските териториални води, чисто формално дори. Член 5 предвижда помощ при въоръжено нападение срещу държава членка. От началото на войната само веднъж е задействан член 4 от Полша, когато 19 руски дрона нахлуха на нейна територия. А като се има предвид, че от началото на годината има над 400 атаки срещу цивилни кораби в Черно море, като голяма част или поне една сериозна част от тях вероятно са в изключителните икономически зони на страни членки на Турция, Румъния и България, нито веднъж, нито Румъния, нито Турция са прибягнали до този член.
1: И последен въпрос, какви ще бъдат последиците за сигурността на Черноморския регион, след като Урсула фон дер Лайен каза, че Черно море е вече нов фронт на войната?
2: Черно море е нов фронт отдавна и това е единственото място, където война се води, война реална, а не инцидентно падане на дронове, се води извън териториите на Русия и на Украина, защото тук целенасочено се атакуват, се провеждат военни действия в международни води, при това често ударите са срещу кораби на трети държави, т.е. това си реална реални военни действия и тук единственият и най-сериозен начин това да се спре е да се предприемат усилия за спиране на военните действия. Изобщо мораториум, който Турция, България също предлагат и където се предлагат и коридори за безопасно плаване в рамките на Черно море.
1: Благодаря ви. Чухте Любомир Кючуков, бив заместник министър на външните работи и директор на Института за икономика и международни отношения.
0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Изкуственият интелект вече променя бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Недейте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
9: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
8: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
9: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
10: Нещо повече.
1: Протестите във Франция през октомври се намират в фаза на сериозна ескалация, като първоначално недоволството на учениците и гимназистите прерасна в национално движение. Присъединиха се, дори станаха много улични сблъсъци, блокади, и към протестиращите се присъединиха синдикати, здравни работници, активисти, включително и от жълтите жилетки. Но какво точно се случва, сега ще разберем през очите на Божидар Чеков, уважаван публицист, писател и журналист, който живее в Париж. Здравейте!
10: Добър ден!
1: Какво се случва в Париж и във Франция? Каква е обстановката днес?
10: Днес обстановката е пълна бъркотия. Вие казахте, че са се включили синдикатите. В момента имаше две манифестации, разделени, които не се събраха заедно. Едните са учещите и техните учители, докато синдикати, здравни работници бяха в друга манифестация, която беше много по-мирна и, както винаги става, дисциплинирана, защото синдикатите си имат известна дисциплина и отговорни си за дисциплината, докато ученици и малко студенти, между тях се вмъкват така наречените black box, които с качулки и с скиорски очила не могат да се разпознаят, и техните амбиции са да чупат, да палят и евентуално да пречкосват луксозни магазини.
1: Френското общество различава ли тези два съвсем различни протеста?
10: Разбира се, че различава. Сега трябва да ви кажа нещо, че в край на краищата младите хора, които са между 15 и 20 години, са прави в факта, че се чувстват измамени. Защото те са наистина измамени от една система френска. Всички политици от ляво и от десно измислиха една система да паркират някакси част от младите хора в една учебна система, образователна система, която е задънена улица. Вие ще разберете, като ви кажа, че за да политиците от повече от 30 години се намериха начин да успокояват нещата, като угаждат на емигрантите и техните деца. Проблемът е, че Франция има история. Французите са с 2000 годишна история за тях, нали, с принципи. Има хора, които са направили тая държава и са замогнали. И тези, които идват, не искат да бъдат унижени или да бъдат само слуги, много лесно се подават на марксическата теория и идеология, която казва: всички сме равни. И какво направиха управляващите 30 години? Всички са равни. Започнаха да премахват бележките в училищата. Първоначалните училища, които са най-важни за учене на френски език, защото чужите деца бяха двойка джи, нали? Те премахнаха бележките и ги заместиха с цветове. Така никой не знае детето му дали е двойка джи или тройка джи и къде. И постепенно всички бележки бяха премахнати, или селекцията, която принципа на Наполеон, която е базирана върху заслугата, нали, беше отстранена за сметка на марксизма, който казва: всички сме равни. И така всички сме равни, всички стигаха до матура. И единствената страна в света може би раздава дипломи на матура на дипломирани хора с 95% успех. И какво става после с тези хора, които са успели да вземат тези бележки? Ами те влизат в университет. Обаче, понеже всички са предател на университета, те не могат да влезат вътре. И политическата класа на Франция измисли най-несправедливата система, която е жребий. Значи, с лотария се влиза в университет. Ами, един на 100, да кажем, влезе, ама той може да е с най-слабо не бележка, а неговия неговото интелектуално ниво да бъде най-ниско, но жребия му позволява да влезе в университет. Ами другите, които са по-силни от него, те остават навън. И това е капана, в който в момента се намира тази хората, които са в тази учебна система. Обаче има и друга страна, която е частна.
1: Имам само 3-4 минути. Аз ви предлагам, знаете ли, дали ме чувате, господин Чаков, понеже има 3-4 минути, а трябва да говорим. Когато дойде време за новините, вие ще ги чуем заедно и ще продължим разговор. А сега продължаваме. Обаче към тези бунтове за по-добро образование се присъединиха и политическите сили.
10: Не, само крайната левица, която е марксическа.
1: Да.
10: С един троцкист, който ръководи нещата, който е милионер.
1: Да.
10: Както всички комунисти, троцкисти, революционери в историята на Европа са милионери. Никой от тях не е работник.
1: Президентските избори са до година, да.
10: И Меланшон, той разпалва, той пожар за равнопоставеността, и който е против е расист. Или сега вече е фашист. Има ново обвинение. Значи, мнозинството французи са фашисти. Представяте ли си? Това е най-толерантната страна в света.
1: Но той се цели в изборите, които са до година. И използва тези бунтове автентични.
10: Ама разбира и се, присъедини към тях. И той казва, той предчувства, че няма да бъде избран, той е кандидат президент.
1: Да.
10: И той казва, и го разпространява това нещо, че няма да приеме резултата от урните. Ако урните не му дадат победа, тогава улицата ще призове улицата за революция.
1: Призовава за бунтове и за резолюция. Да?
10: Сега прави репетиция за тази революция. Да.
1: Кога учениците ще се върнат в класните стаи? Какво ще направи?
10: Много, много добър въпрос. И това е типично френско. След няколко дена започва ваканция. Тук е пълно с такива студентски, ученически ваканции. Започва ваканция от 2 седмици. Значи те дават среща за продължение на борбата след ваканцията. Защото много от тях са мамини деца. Нали? И по-важно е ваканцията от борбата. Ще съвсем не е октомврийска революция, това, което се случва във Франция.
1: За настроенията във френското общество, за обстановката ще продължим, но след кратките новини по хоризонта.

0: Татяна Йотова каза, че ще разговаря със свои колеги от Европа, за да може темата да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. Заради поредните атаки, страната ни разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси, както и безпилотни системи. Парламентарната група на Прогресивна България иска изслушване на премиера и министри във връзка с нападенията. Ударите срещу търговски кораби в Черно море ще предизвикат транспортни проблеми, което в съчетание с скъпите горива ще доведе до ръст на цените през зимата, заяви пред Българското национално радио директорът на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Ето и другите акценти от деня. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Професор Мариела Генева, която се намира в ареста по обвинения за източване на здравната каса, е подала оставка като началник на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя е подала оставка и като декан на медицинския факултет. Българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие във връзка с събитията, свързани с Ива Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. И за времето, утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15. Следващите новини по хоризонт са точно в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния до този час новинарски екип Албена Тонева и Явор Стаматов. Приятна вечер!
1: Хоризонт. Нещо повече.
2: Продължаваме разговора с Божидар Чеков за протестите в Франция и за настроенията в френското общество. Ще намери ли държавата механизъм да потуши напрежението, което преди да обхване той и икономиката?
3: На мен лично ми се струва, че това е една политическа агония, специално на Макрон, който се крие и бълва глупости от време на време. До сега нищо не казваше. Мисля, че снощи каза, че всичко, което става, е резултат на ковида. Нали? Той винаги рита топката в тъча в такива трудности и се крие. Чака 7-те месеца до неговото напускане да минат, ама дали ще минат, не ми е ясно. Защото ако тази криза с боеве по улиците продължи, евентуално ще бъде принуден да даде оставка и да насочи предсрочни избори.
2: А има ли някакъв риск тези протести да станат една мащабна криза, примерно от кризата от 68-ма година или пък нова вълна на жълтите жилетки? Какво е вашето усещане?
3: Всичко е възможно. За сега селяните, земеделците изчакват, нали? Но тези цени на петрола ще ги перунват, ще включат и те в протести, но те изобщо не са комунисти, защото частната собственост и техният труд са много, много трезвени хора. Нали? Те не могат да бъдат подмамени от троцкисти. Но това, което искам да ви кажа, че зад тези студенти и ученици има две идеологии. Нали? Едната е комунистическа, другата е исляма. Защото от години тук нали, управляващите фърлят милиони за интеграция. Това, което става, е доказателство, че интеграцията на африканските мигранти е пълен провал. Защо? Ами, доказателство е, че с години се правят детски площадки, библиотеки, видеотеки, стадиони. Какво ли не в тези квартали, които се наричат с приоритет, нали? Защото им се дават милиони, за интеграция. Редовно тези библиотеки се подпалват. Е, кой ги пали тези библиотеки? Еми, има хора, които не желаят да са французи. Те искат да се останат такива, каквито са. И в тези манифестации младежките има тези, които палят училищата, са именно тези, които са против

0: в интеграцията на младите мюсюлмани в Република Франция.
1: Времето ни притиска. Благодаря ви за този разговор. Ще продължим да следим ставащото във Франция. Божидар Чеков, писател, публицист и журналист.

0: Следващия гост в нещо повече е Милена Петкова. Тя е дъщеря на покойния дипломат, политик, политически затворник Михаил Петков. А повода за гостуването е излизането на пазара на неговата мемуарна книга «Задържано време. Един 20 годишен и затворите и лагерите на комунистическа България». Добре дошла.
1: Благодаря.
0: Книгата излиза години след смъртта на баща ви. Той се отишъл 2020 година. Защо точно сега «Задържано време» намери своето време и как мина с нощ премиерата?
1: Благодаря много за поканата. Премиерата мина чудесно. Радвахме се на голям успех, на много присъстващи, препълнена зала в книжарницата Umberto & Company. И това също много благодаря на тези, които представиха книгата. Теодора Димова, Соломон Паси и Диляна Ценова-Гогова. И защо сега? Защото баща ми написа, това беше един дълг за него да напише тези мемуари. Той ги си е водил бележки още от излизането от затвора, 29 годишен, влязъл е на 20, излязъл е на 29.
0: Да, накратко ще ви помоля, то едва ли е възможно, имаме малко време, да разкажете неговата невероятна история.
1: Уф, да разкажа.
0: Да, това е много трудна задача, защото много... вие, докато трудна... сте се ровили в неговите бележки, вие на много всичко сте преживели.
1: Също не, той остави мемуарите, той ги написа изцяло, но просто ги остави, просто вече не му се беше на напреднала възраст и не му се занимаваше с всички дейности за една публикация на мемуарите, но слава Богу ги написа. Тоест, аз само беше работата. Но в същото време и съм му благодарна, че ги написа и че дори той не ги публикува, остави на мене в известен смисъл тази задача, защото това ме направи много по-съпричастна към тази история. Не само като един обикновен читател, а вече и сякаш тази история стана все още по-моя. И много държа това, държах в заглавието да бъде, че това е един 20 годишен, защото хора страдали има много. Но имам някаква надежда, че може младото поколение да се заинтересува, защото именно става дума за един тях връстник, за някой, който е бил на 20 години и е преминал през всичко това.
0: Той попада в Белене.
1: Той попада навсякъде. Търново, 9 години.
0: И затвори.
1: Осъден на 12 години за шпионаж, конспирация и така нататък, от които прекарва 9 години в Търновския, Пазарджишкия, Плевенския затвор и 3 години в Беленета.
0: Как този човек после не се озлобява?
1: Ето това е. Това е всички, които вчера, които представиха и които го познаваха. Това е и ценността на тази книга. Именно така, както е и написана, един жив разказ, който може да бъде много зловеш, много потискаш, но не. Защото това най-забележително...
0: Как той продължава?
1: Да, той продължава. Той продължава, както всички го помнят, с усмивка, като с колело и София и с усмивка, с уроците по френски, които преподаваше, и това може би се дължи на характер много, но в неговия случай това е най-удивителното, че хора, които не знаеха неговата биография, когато я научиха, не можеха да повярват как този усмихнат слънчев човек е преминал всичкото. И аз написах като нещо като епилог, защото завършва историята му, как той 29 годишен излиза от затвора, и аз смятах, че ще бъде интересно на читателя да разбере какво
0: е станало. Какво става след това, като той е 9 години?
1: С историята на този герой, и дописах то, всъщност мислех само няколко обележки, които приляха в много страници, защото естествено се сляха с моите спомени, собствени спомени. И това, което като свърших и после накрая си дал сметка, казвам, не, трябва да допълня на всяка цена нещо, което е липсата на омраза, хронична липса на омраза.
0: Но което какво беше... става с този човек, който незаслужено лежи в всички лагери 20 и затвори 29 години? Как продължава?
1: Да, само като кажа незаслужено, смисъл, и това също, което много той държеше да подчерта, е, че той, както се казва, си е търсил белата. Тоест, не е така един невинен човек, който нищо не е правил, па попаднал в затвора. Не. Той много си е търсил така съвсем целенасочено и с пълното съзнание какво върши. И естествено последствията ги е потърпял последствията. Но той излиза, нали, от затвора и вече става, това е в продължението, в Кремиковци, в успя успява да следва, когато вече малко се размразяват нещата, 64-та година, с френска филология, и беше частен учител, най-добрият частен учител по френски в тия години, до естествено промените, когато беше...
0: След промените какво се случва с него?
1: След промените, всъщност той е един от създателите, от основателите на СДС, на заместник-председател на възобновител на българска на БСДП, един от заместник, т.е. заместник-председател на БСДП, и след което беше, когато се и президента Желев искаше да промени облика на България в чужбина и се търсиха точно такива хора с чиста биография и с езици, с култура, и президента Желев тогава му предложи да замине като посланник на България в Испания, след което последва и Тунис, и вече на преклонна възраст, защото неговата трудова книжка започва... Всъщност той започва първата му държавна работа е на 60 години. Защото това също е удивителното, което когато срещаше посланници в Испания, в Тунис, когато разказваше, те не можеха да повярват. И което
0: започва на 60.
1: Да, и което най-ги впечатляваше, може би, не беше това, че бил толкова години в затвора, а това, че на 60 години, до 60 години никога не е излизал. Защото, естествено, не е могъл да излезе от България. Тоест, той започва, нали, политическа, да почете всякаква дейност, нали, на 60, държавна дейност.
0: А до кога?
1: И той почина на една много преклонна възраст, на 90 години почина. И както той казваше и в епилога на своите спомени, без никога да съжалявал за нищо.
0: Ами, да, нашите слушатели да отидат и да... Ще намерят ли на пазар книгата?
1: Ще намерят в...
0: Задържано време. Един 20 годишен и затворите и лагерите на комунистическа България. Ми купете си тази книга. Благодаря. Гостува ни Милена Петкова.
1: Благодаря ви.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
6: Нещо повече.
7: През 2026 година Националната художествена академия отбелязва своя 130 годишен юбилей. Тя е създадена в февруари 1896 година с указ на княз Фердинанд като държавно рисувално училище по идея на възрожденци и художници като Константин Величков, Иван Шишманов, Антон Митов и професор Иван Мърквичка, който е и първия директор. А сега имаме връзка с професор Георги Янков, който е ректор на Националната художествена академия. Здравейте и честит празник!
8: Благодаря ви, здравейте!
7: За 130 години академията е формирала целият облик на българското изобразително изкуство. Кои са златните уроци от рисувалното училище, които съхранявате и днес в дигиталната епоха на 21 век?
8: Мисля, че най-важният урок, който академията успява да запази за този цял период от 130 години, е това да бъде място, където да могат студентите, преподавателите да изразяват свободно своите търсения и идеи.
7: Академията разшири своето пространство. Вече имате и филиал в Бургас. Кои са най-големите предизвикателства пред Националната художествена академия?
8: Най-големите предизвикателства пред Националната художествена академия са, може да ги разделим в три групи. Едното е всичко, което сме започнали, като подновяване на материалната база тук в София, да успеем да го свършим в срок. Тук в центъра на София, знаете, че тече реконструкция. Успяхме да поправим доста материалната база на другите ни адреси в София, в Бургас също имаме такива процеси. Това е едното. Второто нещо, което е на предизвикателствата, които ни поставят днешния ден, а именно развитието на комуникациите. Имам предвид всички видове социални мрежи, всякакви неща, които се въртат в интернет, платформи и, разбира се, изкуственият интелект. Нещо, което ние тепърва трябва да го осъзнаваме и да го ползваме разумно.
7: Това дали се реализира в вашите програми? И да ви попитам, с кои чужди академии си партнирате? Доколко сме конкурентно способни на европейската карта?
8: Ние си партнираме, имаме подписани договори сътрудничество с над 115 академии и университети в Европа. Най-малко са извън Европа. По различните програми, като Erasmus Plus, тече непрекъснат обмен на студенти. Аз сега подписах книжки на студенти, които са дошли при нас от Испания, от Португалия, от Русия, от Полша, от Италия, до всякъде. Идват деца, наши деца ходят навсякъде, преподаватели също. Така че, да, ние сме конкурентно способни, да, нашите преподаватели и студенти имаме самочувствието, че сме на много високо ниво европейско, защото благодарение на този обмен ние добихме това самочувствие, не бяхме изолирани както преди години, така стоейки в периферията. Сега периферия няма. Има наистина обмен на идеи, на изображения, на проекти и така нататък.
7: Коя е най-голямата ви лична кауза за Националната художествена академия или цел стратегическа?
8: Най-голямата ми стратегическа цел е това, което бях така заявил в своята мандатна програма да успея да го изпълня, т.е. началото на 2028 година тук в центъра на София да се появи една съвременна сграда с подходящи помещения за работа. И другата ми цел е наистина ние да се развиваме и като културна институция, все повече и повече да се превръщаме. Ние винаги сме били такава, да? Но това е голямо значение за българската култура. Смятам, освен образователно, да бъдем и културна институция.
7: И как празнувате днес?
8: Днес празнуваме с две изложби. Едната ще бъде в 4 часа. Тя е много интересен проект на доцент Васил Колев. Поканени са съвременни художници, преподаватели, по-голямата част декани и ректори на 12 академии от Европа и света. 13 участник са нас. Много интересна изложба на различни гледни точки, пресечни. Не е мислена, как да кажа, концептуално, но виждаме различни посоки в съвременното визуално изкуство. След това откриваме една изложба в градинката на Кристал, документална, с прекрасни снимки от историята на академията. И най-накрая вечерта имаме тържествено честване, където сме поканени да свирят и братя Вадигерови.
7: Много ви благодаря за този разговор. 130 години Национална художествена академия. Чухте ректора на академията, професор Георги Янков.
0: Дочуване е от нашия екип. Редактор Добринка Добрева. Музиката избираше Елена Ангелова. На звукорежисьорския пулт работи Веселин Коев. Аз съм Людмила Железова. Останете с Хоризонт и вечерния бюлетин. Днес водещ е Ангел Григоров.

0: Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалия човек успя да получи живото с спасяваща помощ. Виждайки това, водачите на право в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение, дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движал под флага на Гвинея-Бисау без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната, спасените моряци са 6, а според транспортното ведомство 5. Изчезналите са съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
3: Как става това с привързване?
2: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените кранци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябва да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси 3.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
4: Руски дрон.
5: При дрона в параход попала.
4: Не, водяные.
5: Пожар?
4: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Пароход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развръщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
0: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам: поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
7: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
8: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
7: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
8: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената пресслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
7: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
8: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от преслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черноморе се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украйна. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. Сводката си за бойните действия срещу Украйна тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
9: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгаряния. Според външния министър Андри Сибиха, Украйна продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украйна не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украйна. За новините Весела Владкова.
0: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украйна. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
10: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
11: Трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
10: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
12: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
10: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
13: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
10: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
14: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. и отново се случи.
10: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украйна. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
15: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително, даваме пари в наличност за Украйна. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
10: За новините, Даниел Инков.
0: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влушават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
16: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
0: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
17: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства. Продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Дъскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
18: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
17: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
19: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
17: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането й в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
20: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната и мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насера Луфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
21: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено. И това сигурно ќе биде. Се уште нема одлука, има само барање. Предлог од прокуратурата, че тама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
20: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
21: Интерпол, международна потерница, за да я доведат в дека, за да се суди.
20: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините, Мария Филева.
0: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
22: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиара Гаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19:45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
0: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Марияна Попова. Добър вечер!
23: Добър вечер! През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите, в повечето от тях за усилване на вятъра от север-северо-исток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи, от север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14:30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София по-етапно е ограничена активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черноморе, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
2: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
3: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
2: Бабо, ти вече гласува.
3: А какво очакваш?
2: Хайде да си направим една снимка.
3: Може.
5: Машинното гласуване е лесно на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02 439 31 31.

0: очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха «Чувам те».
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Хоризонт.

0: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Хоризонт.
1: Часа. Новини. Ескалацията на бойните действия в Черноморе затруднява комуникациите между рибарските кораби и засилва опасенията за безопасността на корабоплаването. Това заяви председателят на Асоциацията на производителите на рибни продукти BG Fish Йордан Господинов. Репортаж на Валери Великов от Радио Варна.
2: Заглушаването на сигнала изправя рибарските кораби пред опасността да се изгубят в морето, каза Йордан Господинов. За да избегнат подобна опасност, корабите излизат по няколко в група и са на разстояния, които им позволяват да си помагат при нужда.
3: Войната е в Черно море и ние малко или много се съобразяваме, имаме ограничения. Много често нашите кораби губят ориентация, има заглушаване на сигнала, няма проследимост. Като цяло има моменти, в които се губи сигнал. И той не е за това, че кораба не излъчва, а кораба няма с кого да се свържи, за да предаде сигнал към центъра за наблюдение.
2: Заглушаването на сигнала пречи на проследяването на риболова. Това е сериозен проблем за рибарските фирми, които изнасят продукцията си основно в чужбина, каза още Йордан Господинов.
3: Вие не може да установите от кой кораб е ловена тая риба, защото няма електронен запис в системата за наблюдение, която е общо европейска и се наблюдава. Те държат постоянно сателитна връзка с центъра за наблюдение и имат няколко системи, наблюдават се от няколко институции и в един момент вие можете да загубите в морето. Особено като изгубите телефонна връзка.
2: За новините, Валери Великов от Радио Варна.
1: Русия обвини Франция в пиратство и погазване на международното право заради задържането на танкер от така наречения Сенчест флот, използван от Москва за превоз на петрол в нарушение на международните санкции. Корабът DF Peak бе задържан от френските военни вчера в Индийския океан на около 450 морски мили южно от остров Реюнион, заради съмнения, че плава под фалшив флаг. Той е под европейски, британски и американски санкции от 2024 година. Франция е решена да се бори с Сенчестия флот, където и да е по света, заяви снощи френският президент Еманюел Макрон. През последните две години страната му е задържала поне 5 танкера. Новият арест идва броени дни след като американският президент Доналд Тръмп отмени за 6 месеца ограниченията върху продажбата на руско дизелово гориво. Във Великобритания ръководителят на Ми-5 заяви, че службата отделя повече ресурси за противодействие на заплахи от страна на злонамерени държави, отколкото по време на студената война, като определи Русия като агресор номер едно. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В годишната си реч в централата на службата за вътрешно разузнаване в Лондон, Кен Маккалъм отбеляза, че Русия води хибридна война, като същевременно внимателно избягва да предизвиква съвместен отговор от страна на НАТО, граница, която според него би било безумие Кремъл да прекрачи. Той отбеляза, че успехите на Ми-5 при разкриването и експулсирането на руски шпиони от Обединеното кралство са принудили Кремъл да разчита на наемането на поставени лица за извършване на нападение. Шефът на Ми-5 също предупреди и за нарастващите заплахи от страна на Иран и крайно десния тероризъм. Маккалъм каза, че Ми-5 е заловила терористи, опитващи се да използват изкуствен интелект, включително чрез интегриране на технологията с дронове, и предупреди, че Обединеното кралство трябва да изпревари риска от разработване на нови биологични оръжия от радикални групировки. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Белият дом съобщи, че е поискал от американския посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл да подаде оставка. Това става на фона на твърдение, че тя е искала пари от привърженик на Тръмп и е приела луксозни пътувания, финансирани от богати гръцки бизнесмени. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
5: Съобщението дойде ден след като президент Доналд Тръмп призна, че обмисля уволнението на Кимбърли Гилфойл. Бивша водеща на Fox News и бивша годеница на най-големия му син Доналд Тръмп младши. По-рано американски законодатели изразиха загриженост във връзка с твърденията в няколко публикации, че Гилфойл може да е заплашвала да използва влиянието на Вашингтон, за да подкопае гръцкото правителство, както са направили с румънското правителство. В поредица от репортажи на Wall Street Journal беше съобщено и за финансови търговските изделки и връзките й с влиятелни бизнесмени. Според тях, тя е помолила Ерик Детерс, влиятелен поддръжник на Тръмп, да изплати дълг от 100 000 долара по личната и кредитна карта, малко преди изслушването и за потвърждаването на назначението и в Атина в Сената през юли 25-та година. Адвокатът на Гилфойл спори автентичността на съобщенията. Wall Street Journal съобщи също, че Гилфойл се е хвалила с луксозни пътувания и престой в хотели, финансирани от богати гръцки бизнесмени, като се позова на стотици съобщения, имейли и други документи, включително записани разговори. Според вестника, тя е пътувала до Световния икономически форум в Давос, в Швейцария, с частен самолет заедно с Александрос Ексархо, главен изпълнителен директор на гръцката строителна компания Actor Group, която се занимава и с втечнен природен газ. Гилфойл също така е прекарала Коледа в ексклюзивен швейцарски ски курорт с гръцкия корабен магнат Николаос Цакос и оценала в луксозен парижки хотел по време на пътуване с него, като Цакос е поел разходите. За новините, Мерим Тенев.
1: Възстановено е движението от километър 97 до километър 105 по автомагистрала Струма в посока Кулата. Заради натоварено движение по-рано, то частично беше ограничено и пренасочено по обходен маршрут. За времето ще чуем Мариана Попова.
0: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, приятели на спорта, и предаването на финала по традиция ще бъдем до 20 часа, а ето и основните теми днес. Време е за обединение в Българската федерация по борба и спортът отново да тръгне напред. Това заяви кандидатът за президент на федерацията Тодор Ангелов, който е подкрепен от Валентин Йорданов, Гриша Ганчев и Армен Назарян. Българският олимпийски комитет и Българският спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. А новото ръководство на федерацията ни по хандбал започва с дългове от над 400 000 евро. Естествено, очаквайте подробности за мачовете в Шампионската лига по футбол тази вечер и много актуална информация. Екипът ни днес, редактор е Владислав Стоянов, звукорежисьор е Победа Лакова, музиката подбира Елена Ангелова, аз съм Христо Денев, сега песен, след която започваме по темите.

0: на финала.
1: Време за обединение в Българската федерация по борба и спортът отново да тръгне напред. Това заяви кандидатът за президент на организацията Тодор Ангелов по време на среща с репортерите в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция. Той беше подкрепен от бившите председатели Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, двукратния олимпийски шампион Армен Назарян, бивши служители на федерацията и други. Какво първо ще спре Ангелов, ако бъде избран, чуйте от самия него.
2: Тези къвги, този хаос, защото така няма как да вървим напред. И тук съм на тази пресконференция вече, да спрем с тези пресконференции, а да почнем да работим и да сме един съюз и всички да работим за борбата. След като минат изборите, ако всичко мине добре в наша полза, ние имаме вариант 72 часа преди първенството, да вкараме Новиков, Кирил Милов, Едмонд, защото без тях няма как да вземем медали. Те се готвят и са подготвени много добре. Сега психически трябва да стоят здраво и надяваме се, че ще успеем да ги вкараме в участие на световното първенство. За мене са подготвени, по-добре знаят Армен на лагерите, как са били, какво, що. Но това са нашите състезатели, за които ние трябва да натиснем и те да участват. За жалене вече те пуснат жалба, еми там също ще се борим срещу тази жалба. В смисъл, то ще има представител от УВВ на събранието и обязателно трябва да успеем да платим колко се може по-скоро тази жалба.
1: Легендата на българската борба, олимпийският 7-кратен световен и 7 пъти европейски шампион Валентин Йорданов се прибра от Съединените щати, за да потвърди своята подкрепа към Тодор Ангелов и да помогне на този спорт в трудния момент.
3: Тук сме се събрали да подкрепим Бошко Ангелов във връзка с кандидатурата му за президент на Българската федерация по борба. Лично аз съм тук, защото виждам, че българската борба върви по надолнище и то не остана много до дъното. Болно ми е, че всеки ден, като отворим социалните мрежи, виждаме, четем всякакви глупости за българската борба. Тук сме да се обединим, да обърнем повече внимание на българските треньори, българските клубове и на българските състезатели. Никой не идва тук да търсим някакви финансови изгоди или нещо друго. За нас това с Ганчев да подкрепим Тошко е българската борба да тръгне нагоре, да не ставаме за смях като някои други спортове. Изпривариха на и много други спортове, където винаги сме били за пример в България. Болно ми е, защото от всякъде ми се обаждат и клубове, и треньори, и състезатели. Ми се жалват, що така, що иначе. Имаме обаждания от чужбина. Вика, какво става с вашата борба, България? Как да им отговоря, че нещата не върват на добре? Затова искаме да направим промени, да обединим усилията и да няма дразги между този и оня, което можеше направим да имаме големи успехи и да се гордеем на следващите олимпийски игри или на следващите големи първенства. Ние смятаме за бъдеще да се намери с ясни правила, с ясен регламент, кой къде, как се готви, как ще участва, приборвания или какво ще има, да има ясни правила за участието на националните състезатели. Смятам, че се обърни на тия програми, ще имаме помощи за клубовите, за Ю-15, Ю-17, там ще видим какво ще. Но това е бъдеще. Тук съм. Аз не гледам някакъв пост или общо събрание, делегатите, ако преценят да участвам в... Аз няма да се отдръпна, аз винаги ще помагам на който и да е в българската борба. Цял живот ми е минал борбата, така че го правя от удоволствие за мен да помогна така на дадения спорт наш любим. Дано да не накарат така, както Гришата ги говори, да се отдръпнем, защото има един момент, не съм ходил така доста време на първенствата по борба. Дано да ме накарат пак да ходя да викам отстрани и да се радвам на българските успехи.
1: Бившият председател на федерацията ни е благодетел на клуба по класическа борба ЦСКА, в който са събрани най-добрите ни борци, именно Гриша Ганчев обвини сегашното ръководство с председател Станка Златева в расизъм и дискриминация.
0: нашия спорт няма дъно, което повече да копае. Сутрешните изявления на сайта, който се ползва там за... и аз не знам за какво. Пак прокурори, пак нещо. Това само някой благоевградски юрист, висока класа, го е написал. Ще дава ли Белчо Горанов на прокурор, ще дава ли клуба на ЦСКА на прокурор и така нататък. Въпросът е следния. В събота има избор. Нека клубовите да преценят, ако искат да живеят в блатото, нека си живеят. Ако искат да се спре тоя расизъм, гнусен расизъм, да се спре тая дискриминация гнусна, защото ние не живееме в 16 век. В този дигитален свят, тези развити технологии, ти да малтретираш, да показваш религии, да показваш, че цвят на кожа и еди какво си е нещо по-различно от тебе. За мен това е недопустимо и не само това. Това е признак на първите 7 години, а при някои хора и първите 20. Изключителният Армен Назарян и той попада под ударите на дискриминацията. Неговите дечица се родиха в България, израснаха в България и както казваше един български президент Петър Стоянов, Армен, заповядай и ти като най-голям българин и така нататък. След като Валентин Йорданов си дойде от Америка, за да спасява спорта, който го е изградил като човек, като личност, признат от целия свят, зала на славата и така нататък, и да не изброяваме, защото няма ни стигне времето. Значи дъното е много дълбоко, ама много дълбоко. И спорта не се нуждае от политика. И разни милиционери вътре, бивши, не успели. Не знам за какво името и ако няма някакъв финансов интерес за смешните държавни пари, които държавата отпуска към Федерацията по борба. И това са парите на дънкоплаците. Това не са нейните пари, не са и неговите пари. Предполагам, че няма да има засечка, защото стане ли засечка, смятайте, че дори няма и да гледам повече борба. Аз вчера бях на ТТН, където се готвят голямите ни шампиони. Половин час им говорих, но главите им надолу, заради болни мозъци, да не участват тези деца и да ме изкарва мене тая, че аз ги спирам да отидат. Как си представяте човек, който ма нищичко няма зад гърба си, да готви Симеон Новиков и Кирил Милов и Едмонд Назарян? Че той по-добре Назарян да се съготви в тях си. Треньора ни бил грозен, нелицеприятен. Хубаво като е, такъв грозник, вие сте бати красавците, дали? Но дайте да взимаме манекени, Джордж Клуни, примерно, да го словим треньор на националния отбор по борба.
1: Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян призова Станка Златева сама да си подаде оставката.
4: Същото на мен, цял свят ме се обаждат и викат, как може мъжката борба да се оправи жената? Това не може. Ние сме едно семейство. Ние сме се борили, се дали много години и знаем какво е борбата. Аз подкрепям Тодор Ангелов и искам да сме както сме били преди. Всички сме заедно, едно семейство сме помагали. Няма тук свободни, класически и федерацията една. Ние трябва да се гордееме за успехите на България, да се дигнаме знамето и да се чуеме гимна на България. Затова на мен ми боли. Трябва да се съединиме всички заедно, да се подкрепяме борбата. И аз съм един част тук, цял живот сме се борили и Армения и България. Повече за България съм дал медали. Станка, подавай оставка, моля се. Ти с това трябва да имаш морал да се подаваш оставка. Ние сме едно семейство. Тя раздели борбата.
1: Извареното общо събрание на Федерацията по борба е насрочено за събота от 10 часа и 30 минути в Аула Максима на Националната спортна академия. От сегашното управление сезираха Софийска градска прокуратура за проверка на автентичността, законосъобразността и редовността на документите по подписката, инициирана от и организирана с участието на клуб ЦСКА и послужила като основание за съдебно свикване на извънредно общо събрание.

0: Хоризонт.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Вие сте с предаването на финала.
5: Българският олимпийски комитет и българският спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Договорът бе подписан в Министерството на младежта и спорта със съдействието на министър Енчо Керязов.
6: За първи път се подписва такова споразумение дългосрочно между спортния тотализатор и българския олимпийски комитет. Обещахме повече контрол върху средствата, показват по-добри резултати през последните 4 месеца. Това е реално ефекта от тази съвместна работа. Споразумението, което е подписано, се надявам до някъде да гарантира спокойствието на българските спортисти и на нашите олимпийци. Знаете, че ни очаква олимпийска година и това до някъде ще гарантира тяхното спокойствие и една предвидимост във времето. Да благодаря и на госпожа Веси Савалечева за съвместната ни работа. Надявам се, че тези средства ще бъдат в полза на Българския олимпийски комитет и ще достигнат до нашите олимпийски състезатели.
5: Точните параметри не бяха заобщения. Изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Тервел Пенков беше изключително лаконичен.
7: Българският спортен тотализатор е естествен партньор на Българския олимпийски комитет и на Министерство на младежта и спорта по пътя на изпълнение на техните цели.
5: А президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева гарантира, че спортистите ни ще бъдат осигурени.
8: Това е основата за дългогодишно сътрудничество между Олимпийския комитет и Българския спортен тотализатор, който, разбира се, ще бъде възможност за нашите дългосрочни цели, за развитието на олимпийските ценности и най-вече за развитието на българските спортисти. Смятам, че подпомагането и подкрепата за българските спортисти не трябва да бъде само в олимпийската година, а трябва да бъде през целия олимпийски цикъл. Този дългосрочен договор ще бъде не само за този олимпийски цикъл, а и за годините напред, защото това е най-естественото партньорство между Държавната лотария, Олимпийски комитет. Това не е прецедент, а това е една дългосрочна практика в всички европейски държави, техните държавни лотарии да подпомагат олимпийското движение. Считам, че със общи усилия на най-влиятелните институции, каквито се явяват Министерство на младежта и спорта, Български олимпийски комитет и спортният тотализатор като основен финансов инструмент, техните обединени усилия могат да дадат крачка напред, спокойствие, най-вече предвидимост в дългосрочната политика за развитието на българския спорт. Тъй като се намираме в съседство с новата сграда, да благодаря още веднъж на министъра на младежта и спорта за онзи важен подпис, с който получихме новата сграда на Български олимпийски комитет. Радвам се, че това партньорство и сътрудничество ще бъде дългосрочно. Договора ще бъде до края на 2028 година, 2 години и половина, но смятам, че едно такова партньорство трябва да продължи, да бъде дългосрочно, защото не е хубаво да се залага на парче. Досегашната политика е била година за година, но смятам, че дългогодишните партньорства са много по-добри, по-качествени, по-ефективни. Искам да кажа тук, че сме пред подписването като Български олимпийски комитет и на още няколко дългосрочни партньорства. Средствата, които ние получаваме, разбира се, че първо ще бъдат обсъждани заедно с изпълнителното бюро. По конкретни инициативи ще бъде предложена и програма пред изпълнителното бюро, как виждаме по най-добрия начин да бъдат разходвани тия средства, така че ще ви информираме за всички онези програми и инициативи, които смятаме да развиеме с средствата от Българския спортен тотализатор и начина, по който ще бъдат разходвани.
4: На финала!
5: Новото ръководство на федерацията ни по хандбал започва голяма битка на първо време за спасение, след това и развитието на този иначе толкова интересен спорт. След 5-годишния мандат на Росен Добрев, преди 2 седмици начело на централата застана Андрей Андреев с натрупани дългове от над 400 000 евро и 153 евро в касата. По-рано днес в сградата на Българското национално радио поканихме вицепрезидентът Райчо Копривленски и Иван Белев, който е член на управителния съвет. Нека чуем част от разговора с тях.
0: Положението е тежичко, колкото и да очаквахме, че ще има такива проблеми. По-скоро напредсняват сроковете, с които трябва да се справим с тези проблеми. С доста така задължения влизаме в федерацията, с доста събития, които предстоят и също не са подсигурени финансово. И в тази връзка това ни е сега по-сериозният проблем, да успеем да избутаме тази 26-та година и вече от новата година да се опитаме да стабилизираме нещата с нов бюджет, с нови възгледи, стратегии и визии, но наистина финансовото положение в федерацията е доста сериозно за една хандбална федерация, като хандбала, знаете, не е от най-популярните спортове, едни задължения от към 450 000 евро с доста сериозна сума за нашия спорт.
5: Шокиращо поне за мен беше, че в касата има 153 евро. Докъде ще стигнат тия пари?
0: Да, 153 евро, както се шегувахме ние на управителен съвет, ако трябва да се преврем с такси, няма да ни стигнат. Така че тези пари, не всички ясно, че леко смешно звучи, но това е реалността и това са данните от главния счетоводител, който ни предостави към момента. А ние успоредно с това извършваме и счетоводна фирма, която направи одит за целия мандат на предишното ръководство. И със сигурност дълговете няма да намалят, но дано да не се и увеличат.
5: След 5 години под ръководството на Росен Добрев вие застъпвате. Какви са целите ви? Краткосрочни и дългосрочни?
0: Трябва да опитаме първо да върнем доверието на клубовете и да имаме една прозрачност работа с клубовете, федерация и клубове, да са те всеки момент да знаят какво случва в федерацията, защо се случва, защо взимат тези решения, обосновка на решения, да имаме такава комуникация, защото според мен годините назад тази комуникация и това доверие в клубовете се загуби. Те не са наясно как се управлява федерацията, нямаше ни стратегия, нямаше визия и тези неща трябва да ги наложиме, да ги подобриме и оттам нататък вече да се работи чисто спортно-технически по комисиите, да подобриме работата и купа още неща. Така че това е първостепенно да подобриме тази комуникация и един вид клубовете да не се сблъскат с бетовизми по време на сезона, а да мислят наистина как да се развиват клубовете.
5: А въпроса с финансирането как стои, тъй като всичко това е много хубаво, но за всичко трябва пари. Ясно, че, както вие казахте, хандбал не е от водещите спортове в България, но в Европа е достатъчно популярен и все пак имате ли вече разговори с министерството?

0: външни финанси в федерацията, иначе ни предстоят разговори с министерството, ново ръководство сме, няма как, това е задължително и ще търсим подкрепа и от тях за този спорт. Естествено, ние също ще дадем каквото трябва и ще направим това, което мислим, че е правилно, за да може да популяризираме спорта и да така всички страни да знаят, че има една федерация, работеща федерация, която се стреми към подобряване на спорта, конкретно хандбал в България, и да гониме след години някакви успехи, защото сега да говорим за чисто спортни успехи в нашата федерация в момента не е реалистично. По-скоро ние трябва да се съсредоточим върху това, което каза Иван, да завърнем доверието, да се специализираме финансово, да изградим работещи комисии и оттам нататък ще се покажи. За мен лично до една година и половина-две максимум федерацията трябва поне да се види, да ни върви в правилен път. Не е спортни резултати, а в правилен път, и това да общо усещане на всички.
1: Тоест да заздравите, укрепите.
0: Да.
1: Казахте, че трябва да изкарате годината, най-грубо казано. Какви състезания, какви събития ви предстоят до края на годината?
2: Ситуацията е сложна, защото това събрание и този избор трябваше да се проведе на пролет като цяло. По една или друга причина стана на есен, в края на септември, и ние всъщност сме, сега се озоваваме в ситуация, в която нямаме бюджет за вече планирани до края на годината 4-5 прояви на национални гарнитури, които всичките няма как да се, така, да се отменят по някакъв начин или да се оставят. И най-спешната е още сега, до 10 дни имаме проява на жените, националния отбор, след това имаме и на по-ниските гарнитури, и за всяко едно от тези неща трябва максимално бързо да се опитаме да осигурим всичко необходимо, за да може да се проведат въобще тези прояви.
1: Тоест на практика почвате от нулата, от екипите и нагоре.
2: Да, дори заварваме ситуация, в която до последния момент не се знае залата, в която е планирано да се проведе, дали ще бъде готова. Настилката, която трябва да се постави, все още не е там и има трудности, чисто, нали, финансови и други, които сме наследени и трябва да се справим с тях. Табла, рекламни и всякакви други, много неща. И включително и екипировката липсва за националния отбор, което трябваше в много спешен порядък да се реагира, за да може да се проведат тези мероприятия.

0: финала.
1: И сега към футбола. Първо започваме с информацията, че от ЦСКА обявиха, че са продадени над 15 000 билета за матча срещу Монако от първия кръг на основната фаза на турнира Лига на конференциите. Той е в четвъртък от 19 часа 45 минути на Националния стадион Васил Левски. Естествено, ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ще говорим много за българското участие в европейските клубни турнири в следващите дни. Утре пък Левски заминава за Нидерландия. Но сега повече за Шампионската лига, където тази вечер чакаме три интересни матча с испанско участие. От 22 часа Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Галатасарай, Барселона и Вилерал Наполи. Повече за тях от кореспондента ни в Мадрид, Елисавета Шидерска. Добър вечер!
2: Здравей, Христо! И започвам с това, че 1100 полицаи охраняват и в момента стадион Метрополитано и всички пътища, уважаеми слушатели, които водят към него, защото кметството на Мадрид си е поставило за цел да няма никакви инциденти преди и по време на двубоя Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед. Матчът е с етикет високо рисков. Англичаните с билет са едва 3400, уточнява днес вестник Марка специална публикация относно сигурността на срещата. Потвърждавам от първо лице, че дори охраната в метрото е подсилена със същата цел – безопасност на пътуващи зрители. Живее на едва 2 км от съоръжението на мадридския клуб и днес се убеди с очите си, че прогнозите за засилено полицейско присъствие наистина са вярни. Чисто футболно, в дебюта на своя стадион, отборът на Диего Пабло Симеоне има за цел да зарадва своите привърженици, след като в първата среща от Шампионската лига загуби с 1-2 като гост на Ливърпул. Напомням, че кучонерите спечелиха битката с много други претенденти и техният Метрополитано за втори път в кратката си история ще домакинства на финала в Лигата на шампионите, което означава, че има екстра мотивация за домакините, или поне на това се надяват голяма част от феновете, супер доволни от представенето на своите в Ла Лига, където Атлетико акумулира 4 последователни победи и взема завидното второ място с 19 точки на 5 разлика от лидера Барселона. С едноминутно мълчание ще започне двубоя срещу Манчестър Юнайтед след малко в памет на майката на капитана Коке, починала днес сутринта. Тези, които според испанските спортни медии пък се намират в ада, Христо, са футболистите на Барселона, гостуващи в Турция. Да играеш на стадиона на Галатасарай в Испания винаги е синоним на добавена трудност заради публиката там, която упражнява допълнителна преса върху гостуващия тим. Али Сами Йен се превърна в препани камък за каталунци от онзи злополучен мач Шампионската лига в началото на 90-те години, в който Дрим тима на Йохан Кройф, начало с нашия Христо Стоичко, загуби там. До вечера обаче Ханси Флик претендира неговите играчи да се изолират от миналото и да продължат положителната си динамика от последните три мача срещу Галатасарай, завършили с триумф за испанския екип. Няма да му е никак трудно на старши треньора да изпълни своя план, прогнозират медиите, защото Барселона брои своите мачове със същия брой победи, 8 поредни в Ла Лига и един Шампионската лига. За да няма пречки по пътя към постигането на главната цел, а тя е каталунци да завършат с лидерите първо или второ място в груповата фаза, Флик ще заложи на най-доброто, с което разполага, въпреки че съперникът не се каталогозира като суперзискателен. Габриел Хисус, Фермин Гордон и Ламин Ямал в нападението ще имат за цел не само да вкарват голове, но и да останат здрави след гостуването си в Истанбул, Христо. Вилерял пък е домакин на своя стадион Ла Серамика, има нужда от трите точки срещу Наполи, за да не изпадне в безизходица, като в други сезони, когато наближи края на груповата фаза. Казва вестник АС, уважаеми слушатели, че треньорът, младият Иниго Пере, се маркира от днешната дата в червено в календара, защото неговите футболисти не могат да си позволят да пропускат възможности за триумф. Настоящият двубой идва след недостатъчна почивка. Емоционално състояние на играчите е минорно, казват колегите спортни журналисти, след като в събота жълтите загубиха своето гостуване на Бернабел от Реал Мадрид 1-2. Като сложно описват журналистите началото на сезона за Вилерял, който се намира на 11-то място в испанското първенство, след това 8 точки след 8 изиграни мача. Двубоят с Наполи обаче е твърде специален, защото е 50-я за домакините Шампионската лига и жълтата подводница ще опита да прекъсне негативната си серия. Припомням, че утре играят още два испански отбора. Бетис приема Порто, а Реал Мадрид гостува на Рома и двата двубоя с начален час 22, така че ще говорим на финала утре и за тези два двубоя, Христо.
1: Благодаря на Елисавета Шидерска. От Турция пък дойде една информация, че матчът Галатасарай и Барселона е най-скъпият в историята на турския футбол, с билети, най-скъпите естествено, от 1500 долара, които са разпродадени, така че Галатасарай приема Барселона в най-скъпия матч в историята на турския футбол.
0: Успяхте с предаването на финала.
1: И сега към Англия с очакванията на местните медии за мачовете тази вечер. Подробностите са от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Арсенал и Манчестър Юнайтед са английските представители тази вечер в Шампионска лига и докато топчиите са начало в английската висша лига заедно с Манчестър Сити, с реални шансове да защитят титлата си от миналата година, то червените дяволи отново страдат в долната половина на таблицата с неубедителни игри. Арсенал приема тази вечер на Емирейс френския Лил, след като без да блести с играта си, в шампионски стил обърна през уикенда мача си срещу Лийдс, за да си вземе трите точки. Видимо, треньорът Микел Артета не би трябвало да се притеснява за днешния двубой, но той има известни главоболия с избора на състав, защото няма да може да разчита на двама играчи, с които първоначално имаше идея да започне мача – Пьеро Инкапие и Мартин Субименди. И двамата получиха контузии в глезените по време на тренировка, именно след победата над Лийдс. Инкапие дори беше изнесен от терена от третия вратар Илан Мелие, като се смята, че неговата травма е по-сериозна от двете. При отсъствието на Инкапие, универсалният Майлс Луис Скели може да се завърне на позицията лявбек. А иначе Арсенал следи внимателно физическото състояние на Рикардо Калафьори, особено след като той записа и три участия за Италия по време на удължената пауза за националните отбори, което може да накара Артета да му даде почивка в този матч. Микел Мелино вероятно ще влезе в хафовата линия, докато Евелечи Езе и Виктор Гьокереш се надява да получат рядък шанс да започнат като титуляри. Юриен Тимбер също е опция за десен бек, ако Артета реши да продължи да разпределя игровото време между него и Бен Уайт. Само да припомня, че Арсенал спечели първия си мач в предварителната фаза на Шампионска лига с 1-0 като гост на Наполи. Футболистите на Манчестър Юнайтед бяха освиркани през уикенда на Олд Трафърд, след като не можаха да задържат предината си от един гол срещу Тотнъм, който успя да изравни, въпреки че остана с човек по-малко на терена. Юнайтед има кошмарен старт на сезона и е на 13-то място в Висшата лига с 6 точки от 6 мача. Отборът отпадна рано и от купата на лигата. Верно е, че червените дяволи постигнаха победа в първия си мач в Шампионска лига, но все пак срещу по-непретенциозен съперник като азербайджанския Сабах, така че тази вечер ще трябва да даде отговор в състояние е Ман Юнайтед да излезе от кризата и да играе добре поне в Европа. А това няма да е лесно, защото играчите на Майкъл Карик гостуват на Атлетико Мадрид. Екип от спортни журналисти разсъждаваше тази сутрин по въпроса, че когато капитанът Бруно Фернандеш не е във върхова форма, отборът буксува. Само преди 7 седмици Бруно Фернандеш беше горд за това, че е избран за играч на годината на футболната асоциация за сезон 2025-26. Това наистина беше признание за феноменалния му принос към неочакваното класиране на отбора му на трето място, въпреки лошия старт. Бруно отбеляза 9 гола и направи 21 асистенции, с което подобри рекорда във Висшата лига, делен до тогава от Тиери Ари и Кевин Дебройне. От началото на сезона обаче нещата не стоят добре. Фернандеш изиграл всяка минута от 6-те мача на Манчестър Юнайтед в Висшата лига от началото на този сезон. Той има на сметката си 3 гола и 1 асистенция. Не звучи толкова зле, но всички те бяха записани в двубоя срещу Ипсуич. Втората среща за сезона и единствената победа на отбора до момента. А иначе, треньорът Карик има проблеми с контузени играчи. Люк Шоу и Коби Мейно са вън от строя. Патрик Дорго и Носир Мазрауи също няма да се появят на левия бек. Новата придобивка Карлос Балеба вече е в състава след продължителна контузия, но не е ясно дали е готов за пълни 90 минути. Бенямин Шешко е аут, но пък се завърна Амад Диало. Интересно ще бъде с какъв състав ще излезе Карик в Мадрид, но явно погледите ще са отправени най-вече към Бруно Фернандеш в ролята на спасител, каквато той неведнъж играл в миналото. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби.
6: Израел.
5: Марокко.
6: Тенерифе.
5: Куба.
6: Мексико.
5: Бразилия.
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Май майчице свята, стара като...
8: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
11: Колко пъти ви казах да го приключим?
12: Лягай!
11: Нещата не са толкова прости.
10: Играта се загрубе и истински.
13: Гледайте «Под прикритие» сезон 6 от 10 октомври всяка събота от 22 часа само по БНТ 1.
14: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
0: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Шампионът и вице-шампионът на Италия, съответно Интер и Наполи, загубиха първите си мачове в Шампионската лига, съответно от Реал Мадрид и Арсенал. Тази вечер от 22 часа Интер е домакин на Брюша, Наполи гостува на Вилярал. За каучо на гласата на Апенините предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
15: Всеобщото мнение на спортните издания, че Интер и Наполи са длъжни да победят, но както Интер стартира с загуба, така и с Брюш, което прави много интригуващ матч между тях тази вечер на стадион Сан Сиро в Милано. Допълва го и факта, че вратаря на Брюш е доскорошния на Интер, швейцарица Ян Сомер. За него матчът ще е много интересен, защото познава отлично своите бивши съотборници, които ще играят както винаги за победа, но и Брюш по този начин срещу тях. На журналистически въпрос дали знае как да спре, например, свободните удари на Хакан Чалханоглу, Зомер отговаря закачливо с думите. Не съвсем, защото той винаги стреля по други вратари. Но разбира се, знам качествата му. Дали Чалханоглу ще започне титуляр, ще реши треньора на Интер Кристиан Киво. За да постигне първата победа за сезона в Шампионската лига, случая срещу белгийския Брюш, той си е наумил да започне в титулярен състав, различен от последния кръг на серия, тъй като остави играчи да почива с обяснението, че започва да се играе на всеки 3 дни и те не бива да се преуморяват. Възможно е да пусне от самото начало 21-годишния сръбски халф Александър Станкович, израснал в Брюш, заедно с Барела, Зелински, Анди Диов и Димарко в схема 3-5-2 в атака с Лаутаро и Маркос Тюрам. На вратата Хосеп Мартинес, който бе доскоро конкурент на Ян Зомер, който с Брюш ще се противопостави в схема 4-2-3-1 начало на атаката с младия и талантлив Николо Тресолди с итало-германско гражданство. Куриере де ла Сера смята, че Интер го е страх от него, защото е много опасен и ефикасен, мечтал да играе в Милан. Но до вечера опитната отбрана на Интер с Бастони, Аканжи и Бисек трябва да се справи не само с Тресолди. В защита с трима играчи, освен Интер, се оказва по-сигурен и Наполи, начало с треньора си Масимилиано Алегри, който все пак не обича схематизирането на игровите действия. Той предпочита да има ред в тях и така ще бъде и до вечера с Наполи като гост на Вила Реал, матч, в който вице-шампиона на Италия иска да спечели точки. Затова се надява изключително много на Кевин Де Бруйне като организатор и с нападателски нюх, заедно в тази посока с Политано, Гилмор и вероятно Мак Томинай като титуляр в средната линия, на която ще се действа отляво една новост – десният защитник Ди Лоренцо. В атака Хойлунд и Джоване. На вратата Милинкович Савич, пред него в отбрана Рахмани, Марин и вероятно Спинацола. Те ще имат подкрепата на свои 1600 тифози. Както забеляза треньорът Масимилиано Алегри, хората в Неапол са пълни с ентузиазъм и отбора трябва да поеме тази типична местна страст и да съчетае с хармония, за да се реализира успешно на терена. До сега Наполи няма загуба в шампионската лига от Вила Реал от 2 мача, 2 победи. И ако тази вечер постигне положителен резултат, ще бъде като етап от утвърждаването на неговата идентичност като стил на игра с новият му опитен треньор Масимилиано Алегри. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.
1: Започнаха първите два мача от програмата без голове след 7 минути. Ланс, Спортинг Лисабон и Сабак Славия Прага 0-0 на двата мача. Приключва двубоят от втора лига. Монтана Лугорец, дублиращ отбор, 2-3 резултата в 93-та минута. Напомням, че от 21 часа шампионът на България по баскетбол за мъже Балкан гостува на Рома в турнира Еврокъп. Среща от третия кръг на надпреварата. Матчът е в Рим. Любопитното е, че един от основните инвеститори на Рома е словенската суперзвезда Лука Дончич. Мачове от Евролигата по баскетбол, включително Олимпиакос с Александър Везенков, гостуват на лидерът Валенсия. Всички тези новини като резултати ще ги чуете в полунощ в спортната ни емисия, а ние по този начин слагаме край на днешното издание на предаването на финала от нашия екип. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонта.

0: Horyzont. часа новини. България търси съдействие от НАТО за спиране на дроновите атаки в Черно море, съобщи президентът Илияна Йотова.
1: Целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия, след като снощи още един кораб, втори в рамките на седмица, бе потопен в резултат на дронова атака близо до българските териториални води. Тя предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинерията в Бургас.
1: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава, и освен това прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано днес проведоха телефонни разговори министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщи за Българското национално радио евродепутатът Андрей Новаков, който е член на комисията и по чиято инициатива ще бъде визитата.
2: Искаме да се запознаем с ситуацията на място, да разговаряме с отговорните институции и да обсъдим какво можем да направим заедно, за да подобрим сигурността в Черно море. Просто всички, особено хората в България, имат нужда да вярват, че съюзите и институциите, в които участваме, имат някакъв конкретен резултат за тяхното добруване и за тяхната сигурност.
0: Посочи евродепутатът Андрей Новаков. Гръцките студенти започнаха протести пред парламента с искания за повече средства за обучение. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
3: Студентите започнаха да поставят палатки пред парламента в Атина. Съобщават, че ще протестират безсрочно. Исканията им включват стипендии за всички студенти, независимо от дохода на родителите. Поради липса на достатъчно общежития, държавата да поеме изцяло разходите за найем или да постави таван на наймите на студентските квартири. Искат и безплатни социални услуги, като храна, транспорт и интернет. Заедно с преподавателите, студентите са и срещу допускането в страната на частни университети, в които могат да следват само деца на заможни семейства. От студентските съвети съобщава за стотици случаи на студенти с отличен успех, които не могат да продължат образованието си поради липса на средства. Организаторите на протеста пред парламента в Атина заявиха пред медиите, че подкрепят протестите на младежите в другите европейски страни, но в Гърция ще протестират без да създават напрежение в столицата. Студентски отряди охраняват палатковия лагер, за да не се достигне до провокация. Вече няколко опозиционни партии подкрепиха протестите на гръцките студенти. От Гърция, Катя Пеева.
0: Протест на албански студенти в Тирана, свързани с образованието и социалните проблеми, прерасна в насилие, има и задържани. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
4: Протестиращи хвърлиха тухли бетонни блокове по сградата на Албанското образователно министерство, а полицията отговори с сълзотворен газ и водни оръдия. Организаторите заявиха, протестът е свързан с условията в университетите, разходите за висше образование, финансовата подкрепа и перспективите за заетост след дипломирането. Някои протестиращи добавиха, искат да изразят недоволството си от неравенството и правителството. Албанският вице-премьер Албана Кочио написа във Фейсбук, насилието не е било, не е и никога няма да бъде решение. Хвърлянето на камъни, нападенията срещу институции и полицията, както и безсмисленото унищожаване на обществена собственост, не са начинът, по който младежта трябва да изразява себе си. Подчерта тя. Демонстрацията в Тирана се проведе на фона на по-широка вълна от младежко недоволство в Европа. Във Франция гимназистите организираха седмици наред протести и блокади на училища, като изискваха повече учители и по-добри условия, твърдейки, че влошеното състояние на училищните сгради и препълнените класни стаи подкопават образованието. За новините, Мерим Тенев.
0: За времето ще чуем Мариана Попова.
5: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, започва Алегро Виваче, предаването с новини от класическите сцени по програма Хоризонт. Каним ви да останете с нас до 22 часа. В екип работим редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорката Победа Лакова и аз Ирена Гаделева.

Ето какво избрахме да ви представим в днешното издание. Октомври продължава да ни носи фестивални емоции. За финала на музикалното Варненско лято ще говорим с артистичния директор Марио Хосен. Татяна Иванова пък ще ни пренесе в атмосферата на Софийски музикални седмици. Есенният сегмент на фестивала завърши тази неделя, но отново даде шанс на меломаните да чуят малко познати произведения, в случая от български автори. Ще чуем репортаж. В Плевен продължават лауреатските дни Катя Попова и за тях ще ни разкаже Георги Султанов, член на организационния комитет. След новините в 21 часа ще отделим минути в Алегрови вече за една кауза, подета от София Арт Институт. Поканихме в студиото флейтиста и чембалист Николай Стойков, който заедно с пианистката Венета Ненска започна кампания за събиране на средства за закупуване на клавесин, копия на старинен инструмент, който ще бъде изработен в Испания специално за София Арт Институт. За целта в столицата между 24 и 26 октомври ще има истински скарлати маратон и целта е в 3 дни да прозвучат всичките 555 сонати за клавесин от Доменико Скарлати. Повече за това след малко в предаването. Няма да пропуснем минутите за история. В рубриката «Помните ли?» с Татяна Иванова ще отбележим 120 години от рождението на баритона Стойко Диков. А в поредицата ни, посветена на 240 годишнината от рождението и 2 века от смъртта на композитора Карл Мария фон Вебер, този път ще обърнем внимание на операта му «Вълшебният стрелец». Новият компакт диск, който ще представим днес, е на българското клавирно дуо със световна известност Аглика Генова и Любен Димитров. Това е третата, последна част от интеграла с всички пиеси на Клод Дебюси за клавирно дуо. Пианистите, както вече обещахме още миналия вторник, сами ще ни разкажат всички интересни детайли, а още сега ще прозвучи един от 6-те антични епиграфа от 1914 година с заглавие «За танцьорката с кастанетите».

0: Подробности за новия компакт диск на клавирното дуо Глика Генова и Любен Димитров, трета част от интеграла с музика от Дебюси, очаквайте в последните минути на Алегро Виваче от самите пианисти.
1: Алегро Виваче. Класиката като новина и за удоволствие.
0: Утре вечер в Двореца на културата и спорта във Варна ще бъде закрит Международният музикален фестивал Варненско лято. Изключително успешното юбилейно издание, с което варненци отпразнуваха цял век от основаването на форума през 1926 година. Обединението на силите и енергиите на много институции с екипа, организатор на събитията, доведе до впечатляващи резултати тази година, а самото закриване с гостуването за първи път във Варна на симфоничния оркестър на BBC, воден от Сакари Орамо, неговия шеф-диригент, и солистичната изява на световно известния пианист Франческо Пиемонтези поставят черешката на тортата за Варненско лято. По този повод поканихме за разговор в Алегро Виваче артистичния директор Марио Хосен, за да разберем изпълниха ли се идеите и желанията на екипа за специалното издание на фестивала. Имаше ли изненади, приятни или пък неприятни в осъществяването на събитията?
2: Да, имаше изненади и бих казал, че идеите ни се осъществиха в пълнота. Искахме юбилейното стотно издание да бъде достойно за един век история. Не просто юбилей, не просто издание, а символ, който показва къде стои Варна на европейската музикална карта. За първи път, и то в рамките на едно издание, публиката в България имаше възможност да чуе световни оркестри, като Берлинския радиосимфонични оркестър, под палката на главния си художествен ръководител и директор Владимир Юровски, Юлия Фишер, камерата Залцбург и симфонични оркестри на BBC Лондон. Това е концентрация на световни европейски оркестри от най-висок ранг, каквато страната ни не е виждала досега. Към тях искам да допълня Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз в годината на неговата 50 годишна и един от водещите барокови състави в света, а именно Кончентус Музикус от Виена, оркестър, който е основан от легендарния австрийски диригент Николаус Харнонкор. Общо във фестивала имахме 8 оркестра от цяла Европа и това ни дава повод за гордост и изпълнена кауза. Но, тук искам да допълня, че за мен най-важното беше и друго. Всичко това стоеше в фестивалната програма много концентрирано върху един емблематичен ден, а именно 23 юли, точно 100 години след първият концерт от 1926 година, Софийската национална филхармония отново изсвири изцяло българска програма с творби на Панчо Владигеров, Добри Христов и Веселин Стоянов. Откриването беше с оркестърът на Държавна опера Варна в неговата 80 годишна, отново с традиционно музика на Панчо Владигеров и специално написана за откриването творба на големия български композитор, родом от Варна, Милко Коларов, в неговата 80-та годишнина. Имахме премиери на специално поръчени творби. За първи път прозвучаха в цялост и квартетите на Георги Янудов, както и премиерно изпълнение на неговия клавирен квинтет. Приятна изнада беше колко естествено българската музика застана редом с най-големите европейски имена. Тя не беше гост, а равноправна част от програмата. Изненада, естествено, имахме от друго естество. Работихме от самото начало в подготовката на тези 100 годишни издания в условия на финансова несигурност, а много решения трябваше да взимаме и без гаранции. Но тук искам специално да подчертая, че екипът на община Варна и на фестивала не отстъпи от нивото. Това е повод за гордост, а не за оплакване.
0: Оцени ли българската публика постигнатото от екипа на Варненско лято в тези толкова трудни времена? Специалистите, предполагам, знаят колко голямо постижение всъщност е да се отстои това ниво.
2: Вие знаете, че публиката е най-честният съдия и тя отговори с присъствието си по подобаващ начин на това, което ние представихме в нашата програма. Варненската публика е изключително възпитана музикално. Тя израснала с този фестивал в продължение на поколение и разпознава и знае разликата между събитие и преживяване. Тук искам да отбележа и десетките VIP гости от цяла Европа, които гостуваха специално за фестивала в град Варна, в България. Останаха впечатлени както от високото ниво на концертите, така и от гостоприемството на България. От друга страна, искам също да отбележа огромното ми впечатление и приятна изненада от многобройната млада публика, която виждахме на концертите. Тук специално искам да подчертая присъствието на десетки, ако не и стотици млади хора на двата концерта в Двореца на културата и спорта в град Варна. В тези особено трудни времена културата не е лукс. Тя е въпрос на достоинство. Когато в един български град идват оркестри, които обикновено свирят в Лондон, Париж, Берлин, Виена, Нью-Йорк, това казва нещо не само на фестивала, а за самия град, за Варна. Градът заслужава най-доброто и може да го посрещне. Това е посланието на стотното издание и мисля, че хората го усетиха. Нашата вярна публика доказа, че е достойна да има фестивал, който е разпознаваем в Европа.
0: Професор Хусен, разкажете ни за гостуването на Берлинския радиооркестър с диригента Владимир Юровски и цигуларката Юлия Фишер през септември. Това беше наистина елитно събитие. И не само за Варна, но и за страната ни.
2: Да, безспорно това беше една от най-върховните вечери на фестивала. Тя беше и част от една безпрецедентна за България поредица от гостувания на европейски оркестри от най-висок ранг. Главният диригент на този оркестър, който представи една изключително традиционна програма, а именно Владимир Юровски, е сред най-ярките диригенти на нашето време. А Юлия Фишер е цигуларка от абсолютния световен елит. Програмата, чисто немска класика, включваше цигулковия концерт на Бетовен и втора симфония на Брамс. Това е репертуар, който е претенциозен, не търпи компромис. И точно за това е мерило за всеки един оркестър и всяка зала. Искам да кажа, че публиката, която присъстваше, тя беше над 2000 човека, остана не само вдъхновена, не само впечатлена, остана заредена от посланието и силата на музиката, което този великолепен ансамбъл излъчваше. Концертът беше под почетния патронаж на германския посланник, а това е вече признание и отразява нивото, което Варна вече се възприема в Европа.
0: Кое е най-същественото, което публиката трябва да знае за финалния концерт и участниците в него? Ще се превърна ли той в гран финале на юбилейния афиш и пораснаха ли мечтите ви за бъдещите издания?
2: Обикновено от малък съм свикнал да реализирам мечтите си. Когато поема ангажимент, винаги се стремя той да бъде изпълнен по начин, който е най-оптимален. Нашия екип доказа, че мечтите не са просто една илюзия, а са нещо, което може да бъде реализирано с талант, труд и посвещение. Да, на 14 октомври в Конгресната зала на Двореца на културата и спорта симфоничния оркестър на BBC Лондон ще закрие юбилейното създание. Това е оркестър, който открива и закрива прочутите BBC Proms в Лондон, а сега идва във Варна за първи път. Варна е и част от неговото европейско турне. Диригент на концерта ще е главният художествен ръководител на ансамбъла Сакари Орамо, който е и главен диригент повече от десетилетия на бележития лондонски оркестър. Солист е Франческо Пиемонтези, един от най-изтънчените пианисти на нашето време. Програмата ще включва клавирния концерт на Дворжак, един изключително ярък пример за шедьовър на славянската клавирна музика, рядко изпълняван и много красив, както и първата симфония на Елгар, великата, така да се каже, английска симфония. Концертът и този път е под почетния патронаж на британския посланник. Имахме над 9 концерта в рамките на 100 годишния юбилей, които бяха директно под патронажа на европейски посланици. Мечтите, не разбира се, че пораснаха. Първия век е зад нас и втория започва с увереност. Варненско лято е роден от български музиканти, получили своето образование в чужбина, възпитани с европейска култура, които преди 100 години са основали фестивала. Нашата задача е той да остане български по душа и европейски, и световен по мащаб.
0: Можем само да завиждаме на варненската публика, която утре вечер ще посрещне за първи път елитния състав на симфоничния оркестър на BBC Лондон с диригент Сакарио Орамо и солист Франческо Пиенмонтези. Поздравяваме Марио Хусен и екипа му за успешното юбилейно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, а след разговора ни ще добавим документален запис, направен от екипа на Българското национално радио, медиен партньор на фестивала, по време на гостуването на Берлинския радиосимфоничен оркестър, ръководен от Владимир Юровски. На 6 септември пред него застана и световно известната цигуларка Юлия Фишер и заедно изпълниха концерта за цигулка и оркестър от Бетовен. Ето фрагмент.

0: края на 57-я международен фестивал Софийски музикални седмици публиката беше заинтригувана от един специален камерен концерт. Той се състоя в събота, 10 октомври, точно по обяд в Камерната зала България и беше озаглавен «Завещани премиери». Както подсказва надсловът, програмата му беше изградена изцяло от първи изпълнения на произведения от двама български композитори – Михаил Пеков и Красимир Кюркчийски. Заслугата творбите да видят бял свят десетилетия след създаването им е на тримата изпълнители – пианистката професор Даниела Дикова, цигуларката професор Галина Койчева-Мирчева и кларинетистът Данчо Радевски. Първата част на концерта беше посветена на произведенията от Михаил Пеков, от чието рождение през тази година се навършиха 85 години. Всичките за цигулка и пиано. Соната номер 2, написана през 1978 година, три леки пиеси, предназначени за деца, и полка из 4 прелюда за цигулка и пиано. Във втората част към Галина Койчева и Даниела Дикова се присъедини първия кларинетист на радиооркестъра Данчо Радевски, за да прозвучи трио за цигулка, кларинет и пиано от Красимир Кюркчийски, чиято 90 годишнина отбелязахме из поредица в Алегро Виваче. Програмата беше ярка и вълнуваща, посрещната от публиката с любопитство и внимание. Татяна Иванова беше сред гостите на музикалното събитие и разговаря с тримата артисти веднага след слизането им от сцената, когато емоцията е все още много силна.
1: Само да споделя моментното си усещане, все едно, че съм минала през джунгла и съм оживяла.
2: Защо?
1: Това беше целият репетиционен период, независимо от това, че аз съм с много предпочитани мои партньори на сцената, с които съм свирила изключително много години, но голямо предизвикателство. Много рядко ми се случва такова нещо.
2: Тогава да попитам и другите участници в концерта. Галя, за вас как беше това преживяване, днешния концерт?
3: Долу-горе сходни са ни усещанията, предполагам и на тримата. Не знам дали като джунгла точно би го определила, но определено и целият репетиционен период всичко премина на много високи обороти. През едно голямо лутане във всеки от нас, защото ти се сблъскваш с произведение, което първо никога не е свирено, но с двама невероятни композитори, които са изключително добре познати на българската общественост, музикантска и така нататък. Просто ти изискваш максимума от себе си и почваш да си задаваш някакви абсурдни въпроси, които те тормозят до последно. Дали е правилно, дали темпото, дали штрихите, дали... Не, че в останалите произведения познати, когато свирим, не си задаваме подобни въпроси. Но сега, уви, тези композитори, които всеки от нас е познавал преди те да се отидат, ние не може да се обадим и да попитаме и общо взето сами се опитвахме да се оттърсим от тези си предразсъдъци и тези въпроси, да ги изчистим максимално и бих казала много трудна самата програма също. Другото, което е изключително трудно.
2: Данчо Радевски, вашето усещане след слизането от сцената какво е?
4: Първо, усещането ми е много приятно, че произведението го изсилихме, но според това, което сме замислили, го изсилихме много хубаво. И да допълня думите на Даниела, наистина ние се познаваме тримата много отдавна.

0: Това беше интересното, че друг път, когато свириш някакво произведение, имаш някакви желони. Все пак си чул нещо, все пак познаваш автора като такъв, нали, като стил, като изказ, докато Кюрчински го познаваме в една друга светлина. Ние го познаваме точно в тази светлина на това произведение, което ще запишем, в сега и свирихме. Това е първи опус негов.
1: Това на 20 години.
0: Да, когато го е написал. Исках да кажа, че трудно беше, че ние търсихме да намерим точно какво е искал, как го е искал, дали тогава в тази ранна възраст е описал всичко, което го иска, или го е написал и другото, което е, той не го е коригирал. Тези ноти са известни специално на това трио и други колеги го познават, но никой не го е изпълнил така на концерт на цялото. Явно не сме първи.
2: Професор Никова, за достъпа до нотите и за тази комбинация на две много ранни произведения на две много големи фигури.
3: Това е много интересно, защото аз не помня. И от Лили Пекова, която е моя любима студентка като цигулар, аз бях акомпаниатор по това време на Цигулков катедра, стана един случайен разговор преди две години и тя каза, че има произведения в архива на семейството, които не са издавани, не са известни. Така се стигна до един проект в Националната музикална академия. Много благодаря на колегите там, че подкрепиха идеята ми. И аз успях да дигитализирам с помощта на прекрасния Евгений Тонев 17 произведения за българска клавирна камерна музика, между които 14 от Михаил Пеков. В същото време, успоредно с това, Данчо около 25 години говори за трилото на Кюрчиски, което аз казвам, да, добре, ще му дойде времето и така, той е търпелив. И сега в тези ноти успях да дигитализирам и Кюрчиски, и всъщност репетиционният период, освен всичкото, което казаха моите колеги, беше изпълнен с това свирим и после отваряме ръкописа да видим какво се случва, защото такива ребуси сме редили в този репетиционен период, но искам да кажа, че удоволствието да имаш много трудна програма и тежък и кратък репетиционен период, почти всеки ден сме свирили, е голямо, когато на първата репетиция всичко се изсвирва от игла до конец, без никакво повтаряне. И след това се почва работата. Аз това го говоря за моите студенти предимно. Нали? Тук е въпрос за всичко, което протича в един камерен състав, което при нас просто е без никакви оговорки, без никакво обсъждане как трябва да се случи това. Ние имахме тежък репетиционен период, за да се пуснем в канала на композитора и да озвучим всичко, което виждаха очите ни. Това е много различно от да е сега да посвирим камерна музика.
2: Вие казвате, нотите са били дигитализирани, но сте виждали оригиналите.
3: Да.
2: Какво усещането да видиш оригинала?
4: Малко беше плашещо. Първо, ние разполагаме с копия на оригиналните ноти, които гледахме през цялото време на лаптоп, за да сравняваме, но трудно е първо да се ориентираш, защото има доста явно при самото създаване на произведението. Така предполагам, аз не съм композитор, но когато композиторската мисъл тече свободно, те се опитат максимално бързо да нахвърлят своите идеи върху нотния лист.
3: Предполагам, за да ги забравям.
4: Да, за да хванат потока на идеята, която ги е осенила. И след това, евентуално вече по-късен период, се връщат към произведението, за да оформят вече някакви детайли и така нататък. И е възможно в този процес да се изпуснат някои неща, чисто технически грешки да станат, някое тонче да се сбърка, някое легато и неща, които обаче са изключително важни за нас. Така сравнявахме доста с ръкописите, малко са плашещи в интерес на истината ръкописите, а и да не говорим, че съвременният начин на изписване вече е доста по-лесен за четене от самите музиканти.
2: Да, визуално.
0: За мен да видя оригинала е като да видя една рецепта на лекар. В един момент се чудиш точно какво е, що е, нали? И много трудно. Може да видиш някаква емоция, когато е писал нещо, но за свирене от това нещо е малко трудно и сме безкрайно благодарни на нашия колега и приятел Евгений Тонев, че направи такива прекрасни щимове. Той без това много трудно е написан. Чисто мисловно да ти влезе в главата си текста. Инако страни се слуша много лесно. Обаче като другия композитор, който ми е, на мен ми е направил впечатление, че по този начин се свири, е Барток. звучи много хубаво, много лесно, всеки може да го изсвири, да. Нали, да го запее, и като почнеш да го свириш, да го учиш, е много трудно. Това е същото произведение. И

0: Това много ни помогна, това, че Евгений ни направи такива прекрасни ноти и вече по-лесно е.
1: Освен това искам да добавя нещо друго, че Кюрчийски на 20 години смея да твърда, че не е знал как да изпише гениалната музика, която ми е била в главата, защото ние имахме изключително големи дебати за това, това, което виждаме, как да го озвучим. И неща, които са чисто технически. Освен това, си мисля, че самото преживяване по репетиционен период на неща, които не са познати, губи напълно смисъл да си отвориш телефона и да видиш в YouTube дали някой не го е свирил. А освен това, аз съм лично много щастлива, защото съм направила десетки премиери на български произведения от ръкописи и сега имам възможността да са набрани. Благодаря, Евгений.
2: Искам и се да попитам Даниела Дикова и Галя Койчева, защото те са изпълнителите и на двамата композитори. Какво си намерихте като музика, като усещане за всеки един от тях? За Михаил Пеков и за Красимир Кюркчийски. И двамата са били млади, но всеки със своя си свят.
1: Аз харесвам много Пеков, защото отдавна Триоарденца в първия му вариант в репертуара ни беше второто му клавирно трио. И ми харесва изказа му някакси. Той ми е професора по хармония в академията. Много го харесвам като личност, хумора му, нали, тази заигравка с мажор-минор. Никога не знаеш точно какво ще свириш, защото е написано много шегаджийски. Аз Кюркчийски за пръв път благодаря на Данчо, че ме свърза с това трио. Много съм заредена. Много бих искала много още пъти да го свирим, дано. Бях направо изумена от музиката, която има вътре. Влюбена съм в това трио в момента.
3: И за мен общо заето са подобни усещанията. Аз не съм имала честа Михаил Пайков да е мой преподавател. Просто малко по-късно съм учила в академията, но много добре си го спомням. Знам, че е цигулар. Ако не се лъжа и с триото, което Даниела спомена, когато свирихме неговото второ трио, той беше на концерта ни и също имахме възможност тогава да говорим и да ни чуе и да изкаже своите идеи. Също и квартет сме свирили. И така доста неща, нали, и в Софийския музикален живот също често може да се чуе. Това е така един от щастливите композитори при живе, бих казала, който звучеше и продължава да звучи. И като цигуар, мисля, че има изключителни стил на начин на свирене, който общо взето е изискващ към самия изпълнител, за да може конкретно да се появят неговите мисли чрез музиката. Хубаво, интересно произведение, което, ако трябва да съм честна, не очаквах, че такова каквото е, защото може би съм имала някакво очакване от слушайки и изпълнявайки други негови произведения. Просто това ми се струва много по-различно от останалия типичен Михаил Пеков, тази соната конкретно. Точно и с хумора вътре, и с цялата сериозност и драматизъм, който звучи в самата музика. А по отношение на Кюркчийски, аз познавам малко повече другата, чисто симфоничната музика, чрез концертни изпълнения и записи с радиооркестъра. И наистина бях изключително изненадана, когато след първоначалния шок, нали, с четенето на нотите, както и Данчо каза, но след първоначалния шок, просто чувайки музиката, която излиза, въпреки нотописа, има страхотни идеи, звучи грандиозно. На моменти звучи грандиозно, на моменти звучи изключително съкровенно. Бих направила паралел по някакъв начин отчасти и с усещанията, които съм имала, изпълнявайки Шостакович. Щастлива съм, че успяхме да направим премиера на това произведение и благодаря и на Даниела, и на Данчо изключително много и за всичките репетиции, така и за настроението, дори и за главоблъсканиците, с които така се срещнахме. Мисля, че и за трима ни беше изключително ползотворно и се надявам да направим един хубав и успешен запис на това трио.
4: Сигурна съм в думите на Галина Койчева-Мирчева и нека да кажа също, да издам тази тайна, че в момента и Галина, и Данчо Радевски, и Даниела Дикова свирят и записват в първо студио на Българското национално радио. Но ние ще чуем документален запис от концерта на 10 октомври в рамките на Софийски музикални седмици, фрагмент от финалната фуга на трио за цигулка, кларинет и пиано от Кюркчийски.

0: Плевен продължава 33-тото издание на Лауреатските дни Катя Попова. Фестивалът започна на 6 октомври с концерт на домакините, Плевенската филхармония с диригент Владимир Бушнаков и солисти лауреати от различни конкурси, и ще продължи до 16 октомври. Всички концерти са с свободен вход за публиката. Тази вечер е отредена за камерен концерт на лауреати от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров и Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора. Татяна Иванова разговаря с Георги Султанов, член на Организационния комитет на дните и менеджер проекти на Плевенската филхармония, за атмосферата на фестивала и музиканските срещи в него.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Лауреатски дни Катя Попова е създаден през 1966 година и тогава името му е било само Лауреатски дни, град Плевен. Няколко години по-късно, като госпожа Катя Попова е участвала като лауреат на този фестивал, и тъй като всички знаем за нейната трагична кончина, впоследствие се взима решение този фестивал да бъде кръстен на нейно име. В началото той тръгва като ежегодно издание, след което, по една или друга причина, започва да се провежда през една година, като имало периоди, както в началото на 90-те години, така и по време на ковида, където по обясними причини, обективни напълно, някои от тези издания са пропускани. Точно поради тази причина сега е 33-тото издание на нашия 60 годишен фестивал.
2: Което е много хубаво, че въпреки всички трудности и катаклизми на времето, той продължава да съществува.
1: Тук е момента да изкажа моята, и не само моята, както и на всички колеги от Плевенска филхармония и на директора господин Дяковски, нашата искрена признателност към Община Плевен и Министерство на културата, които през всички тези години винаги са били партньор и са ни имали доверие в начина, по който осъществяваме този фестивал. Много добре знаете, че без институционална подкрепа, колкото и човек да се старае, такава устойчивост не може да бъде гарантирана. Така че моите и на моите колеги най-искрени благодарности.
2: Чудесно е това, че има тази помощ и подкрепа, както казвате вие. Какво се случи до момента, в първите дни, и всъщност половината като че ли вече премина от този фестивал, така че сте събрали доста впечатления и емоции?
1: Нашия фестивал откри началото си на 6 октомври, като в първите 5 дни от този фестивал се представяха вече доказани професионалисти, макар и млади, хора, които са печелили големи международни награди, хора, които са доказали и вече имат участие на професионална сцена, но пък чрез тях ние вдигаме нивото на фестивала. Това са Пьотър Алексеевич, пиано от Полша, Михайло Малафи от Украина, Антон Кузиак от Германия и Стоян Караиванов. Даже господин Караиванов е добре познат на българската публика, но той също, колкото и добре да е познат, един млад и изключително талантлив изпълнител. Първият дял на нашия фестивал ние представихме наистина хора, които заслужават внимание, и плевенска публика според мен заслужава удоволствието да чуе такива млади изгряващи звезди. Тази година решихме да вкараме нов сегмент към нашия фестивал и с началото на тази седмица, от вчера де факто, стартира първият ни опит, мисля, че доста успешен, и се надявам и да приключи успешен, да съберем всички музикални училища под един покрив и в рамките на 5 дни всяко училище да получи своето внимание и да представи своите лауреати.
2: Това е голямо начинание.
1: Ами, едно от хубавите неща, поне според мен, аз като музикант, обикновено, когато сме се срещали младежи от други училища, е било по време на конкурси, когато ние сме конкуренция. А лауреатски дни Катя Попова дава шанс всички тези талантливи хора, които сме се или са се състезавали през последните 2 години, сега да застанат на една сцена, да си партнират и да получат еднакво внимание.
2: И да създадат приятелства всъщност.
1: Това, контакта е всичко, и вие и аз знаем, че в професията, както и в личния живот, и в професията контактите са много-много важни. Дори до известна степен по-важни от таланта, защото за какво ти е талант, ако не можеш да го споделиш.
2: Имаше и ден от програмата на лауреатските дни, в който пък студенти от академията представиха своето изкуство и своя талант в Плевен.
1: Вече мога да твърдя, че става традиция студентите от Национална музикална академия София да присъстват в програмата на лауреатски дни Катя Попова и тъкмо това провокира тазгодишното ни решение, освен студенти и вече хора така на по-зряла младежка възраст, да се обърнем и към годините и хората, които са на по-крехка възраст, така че да има приемственост и някак си по естествен път да се осъзнае преминаването от средно към висше образование.
2: Трябва да кажем веднага, че концерта в четвъртък, който предстои, също е много ценен по отношение на това, че събира млади хора от цяла България в тази национална младежка филхармония.
1: Лично в мои очи националната младежка филхармония е едно наистина героично начинание и аз се възхищавам на този наистина творчески, професионален ентусиазъм, с който се подхожда и наистина ние ще можем в четвъртък да се насладим на едно изпълнение на, мога спокойно да кажа, на много високо професионално ниво. Имал съм удоволствието да слушам тая филхармония в нейни участия в София и лично аз съм искрено впечатлен, надявам се нашата публика да бъде.
2: Откъде ще дойдат тези млади хора? Защото те са от България, но от музикалните училища ли или ще има и други?
1: Всички участници са от Националните училища по музикално изкуство.
2: Под диригентството на Славил Димитров.
1: На Славил Димитров, на майстор Славил Димитров, точно така.
2: Какво ще изпълнят те?
1: Надявам се, първо да на това, което изпълнят, да го изпълнят добре, а това, което ще ни представят, доколкото на мен е известно, това е българска програма, която ще чуеме Рапсодия Вардар на Панчо Владигеров, Добри Христов, Херовимска песен номер 4, Веселин Стоянов, Петко Стайнов, Любомир Пипков. Така че това е другата голяма гордост, че ще чуеме българската младежка национална филхармония с изцяло българска програма. Това ще се случи на 15 октомври, 19 часа, зала Катя Попова.
2: На финалния концерт кога и къде ще бъде? С какво?
1: Финалния концерт, това също надявам се, тъй като го повтаряме от предното издание сега и тази година. Миналата година ни гостува опера Варна с балета Лишко Трошачката. Тази година ще закрием фестивала на 16 октомври от 17 часа с балетния спектакъл Лебедово езеро на Петър Ильич Чайковски с солист Денис Черевичко, който е един от най-изявените балетисти на Виенската държавна опера. И ще имаме удоволствието наистина да се насладим на една красива музика и на още по-красива хореография. Той е лауреат на доста конкурси, включително на Варненския.
2: Като обобщение на това, което се случва в лауреатските дни, Катя Попова, можете ли да ни кажете от кои държави идват лауреати? Как изглеждат за вас нещата като цяло за лауреатските дни?
1: Една от най-големите ни гордости, както и в предно, така и в това издание, ние събираме над 70 лауреати от над 8-9 държави. Това са Германия, Украина, Полша, Русия, Китай, Финландия, Австрия. Мисля, че едно такова богатство, събрано под един покрив, е голямо постижение не само за град Плевен, но и на национално ниво.
2: Така е, безспорно. Трябва изрично да подчертаем, че събитията, които предоставяте на плевенската публика, са с вход свободен, така че хората да нямат притеснението, че трябва да платят билети, за да чуят всичко, което сте подготвили за тях.
1: Това наистина много благодаря. Това е много важно. Умишлено сме направили вход свободен, за да може наистина всеки, който за първи път иска да посети културно събитие от сферата на класическата музика, да не се почувства ощетен. Мисля, че Плевен заслужава, както и всеки един гост на града, заслужава един път на две години, в рамките на две седмици, наистина да има абсолютно свободен достъп до музикално изкуство.
0: С изпълнение на носителя на приза музикант на годината 2022 Стоян Караиванов ще допълним разговора на Татяна Иванова с Георги Султанов, а Алегро Виваче ще продължи след новините в 21 часа по Хоризонта.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Единайсет души остават в неизвестност след снощните дронови нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци на другия атакуван кораб Chelsea 3, който бе поразен в морето край Бяла. Спасителната операция бе осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Chelsea 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Четирима от спасените моряци от потъналия край Крапец кораб HS Dignity пристигнаха на морска гара Варна. Петият спасен ще бъде транспортиран до пристанището във Варна към 23:30 с военен кораб. Тримата сирийци и един гражданин на Египет бяха прегледани на морска гара Варна. Те отказаха да говорят пред медиите. Моряците са в добро състояние, без наранявания, каза областният управител Мариус Мърков. Осигурени са им квартири и дрехи, допълни той. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаките като снощните са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Митрофанова на своя ред е заявила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита. Екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили, според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Румен Радев. Ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия. Затова предупреди президентът Иляна Йотова пред Българската национална телевизия, без да уточни кой точно застрашава доставките. Йотова и колегите от Турция и Румъния са съгласували помежду си призив за мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговски и цивилни, срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия над морето. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
5: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като снощи Киев бе атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Тя е поискана на основния съд в Кочани. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Ива Михайлова, поискана от прокуратурата. Ива Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември, това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и навтечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Спорт с Владислав Стоянов.
6: Денис Данев спечели титла на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг в отделните движения 118 в изхвърлянето и 145 в изтласкването. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България, Лидия Енчева, преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха съобщени. Футбол. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов утре в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелски Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Продължават първите два мача за вечерта от основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Ланс Спортинг 0 на 1 и Сабах Баку Славия Прага 0 на 0. От 22 часа са Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Вилереал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. В последна среща от 12-я кръг във втора лига Монтана Лудогорец втори отбор 2 на 3. Начало в класирането с еднакъв актив са ЦСКА втори отбор, Вихрен и Черноморец.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Олегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. Тази вечер в екип работим Татяна Иванова, Победа Лакова и Ирена Гаделева.

0: С радост посрещам студиото Николай Стойков, когато мога да представя като флейтист и като чембалист и вече като близък сподвижник на София Арт Институт. Добре дошъл!
1: Благодаря, изключително ми е приятно отново да бъда ваш гост.
0: Много се радвам, че имаме хубави новини, даже не една, но да започнем с събитието. Тези дни обявихте с Венета Нейнска един концерт. Да поканим нашите слушатели.
1: Тази неделя ще направим концерт в трио с френската флейтистка Сандрин Франсуа и Венета Нейнска, пиано. Това събитие е свързано с гостуването на Сандрин Франсуа, която ще направи майсторски клас за младите флейтисти в София. Ще бъде тази неделя, 18 октомври от 7 часа в Хеликон Арт.
0: Да, това е нещо като дом на София Арт Институт. Каква програма предвиждате? Защото всъщност имате много широк кръг от интереси. Би могла да обхваща много епохи. Какво избрахте?
1: Точно така. Програмата е изключително разнообразна. Ще изпълним соната за две флейти от Вилхелм Фридеман Бах. Ще има също така няколко флейтови дуета с акомпанимент на пиано върху теми от опери. Една от тях е Риголето. Също така Сандрин ще изпълни суита, посветена на флейтиста Аля Марион от композитора и флейтист Ремон Гио, който е и близък приятел и колега на Сандрин Франсуа.
0: Всъщност с Сандрин Франсуа ти самия имаш личен контакт, нали така? Разкажи ми с няколко думи за нея.
1: Аз бях нейн ученик по време на специализацията ми във Франция. Това беше преди почти 20 години. Сандрин е изключителен музикант. Тя е първа флейта на Страсбургския филхармоничен оркестър и също така е преподавател в Висшата консерватория в Страсбург. Представител на френската флейтова школа.
0: Колкото разнообразна ще е тази програма в неделя, толкова целенасочено започва след това следващата седмица един скарлати маратон. Много интересна идея, за която се надявам ти да ни разкажеш. С София Арт Институт те свързват вече предишни проекти, като Баховата академия за млади музиканти.
1: Да, през миналия сезон стартирахме тази идея за Баховата академия, която е за клавирното творчество на Йохан Себастиан Бах, но на клавесин, и нашата идея беше да представим този инструмент на музиканти, които до този момент не са свирили на клавесин, но изпълняват неговата музика.
0: А такива в България са много, повечето.
1: Така, бяхме изключително щастливи от успеха на тази Бахова академия, която ще представим и през 2027 година. Друго събитие, свързано с клавесина, беше и рецитала на младата клавесинистка Мария Кирякова, която продължава обучението си в консерваторията в Амстердам. И всъщност през изминалия сезон с артистичния директор на София Арт Институт Венета Нейнска обсъждахме идеи за концерти и други събития, свързани с клавесина, и тогава се роди идеята да направим концерт с сонати от Доменико Скарлати. Първоначално идеята беше за една вечер с сонати от Скарлати, но след това си казахме, че може би е много трудно да изберем от всички 555 сонати, които той е написал, кои точно да бъдат изпълнени. И се спогледахме и си казахме, защо не да изпълним всички 555
0: за
1: сонати. И така се роди идеята за да направим този Скарлати уикенд маратон, като ще бъде в 3 дни от 24 до 26 октомври. Този избор на датите не е случайен, защото 26 октомври е рождената дата на Доменико Скарлати. Но също така е предвиден и видеоформат, за всички наши колеги, приятели, музиканти, съмишленици, които бих искали да се включат в този проект. Това ще бъде с техни записи. Има вече над 50 музиканта, които ще се включат в този маратон и всеки ден получаваме нови предложения.
0: Аз разбрах, че организацията е много сериозна, има специален сайт, влиза се с парола, всеки избира от оставащите от тези 555 сонати. И освен това, че няма да са само на клавесин или само на пиано, а ще има и други инструменти.
1: Точно така. Ще бъдат представени сонати, разбира се, изпълнени на клавесини, на пиано, но други инструменти правят транскрипции. Например, има за акордеон. Наш много скъп колега Красимир Штерев от Мюнхен ще запише соната от Скарлати за акордеон. Ще има и виолончелисти също с транскрипции и така.
0: Още истински маратон. Да. Ще се получи 24, 25 и 26 октомври от 11 часа нататък. Публиката ще може да влиза, да излиза.
1: Така е. Това събитие е с благотворителна цел. Достъпът е свободен. Входът е по желание на
0: публиката. Да, някой ако иска да подпомогне каузата.
1: Да, нашата кауза. Това е събираме средства за закупуването на двуманулен клавесин, изработен по исторически образец. Това е инициатива, която е изключително важна за мен, защото този тип инструменти са все още голяма рядкост в България. Ние имаме нужда от такъв инструмент именно за изпълняването на репертуара. Както говорихме за Скарлати и за Бах, това са композитори, които са писали именно за клавесин. Особено съм щастлив да обявя, че изтъкнатият френски клавесинист Жан-Люк Хо, който е и органист и преподавател по исторически темперации и акордиране в Висшата консерватория в Париж, е патрон на нашия проект. Нашето желание, амбиция и мечта, мога да кажа, е инструментът, когато вече бъде изработен и пристигне в България, да бъде представен за първи път чрез изпълнение на вариации Голдберг, което е най-емблематичното произведение на Йохан Себастиан Бах, написано именно за клавесин.
0: Нека да кажем на нашите слушатели как могат да участват, да подкрепят тази кауза, защото наистина си струва.
1: Кампанията вече е официално публикувана и активна на страницата на Павел Андреев. Може да получите повече информация на официалния сайт на София Арт Институт.
0: Организацията, разбираме, много сериозна, защото има пълната документация, намерене кой да го изработи този клавесин.
1: Да, клавесина ще бъде изработен един от най-добрите майстори на клавесини, който се казва Титус Кринен. Той е холандски майстор, но живее в Испания. Самият инструмент ще бъде изработен по модел на Йоанес Рукерс от 1624 година. Оригиналният инструмент се намира във Франция, в Колмар, в музея Унтерлиден. И този инструмент е със статут на историческа културна ценност, което означава, че е вписан в категорията на недвижимите или движимите културни ценности с най-висока степен на защита. Така че това е моделът, по който ще бъде изработен клавесина, поръчан от София Арт Институт.
0: Можем само да подкрепим тази кауза и да очакваме в столицата после клавесинисти от най-високо ниво. Когато има хубав инструмент, те ще могат да гостуват не само по време на фестивала Изкуството на барока, а и българските млади изпълнители ще имат шанса да се запознаят с оригинален майсторски клавесин. Информация за кампанията, както вече казахме, можете да участвате, да намерите на сайта на София Арт Институт и да изберете как да участвате в събирането на тези около 25 000 евро. А сега Скарлати в изпълнение на една легенда – Густав Леонхарт.

0: Днес ще си припомним един изявен български баритон, градил своята кариера в средата на 20 век – Стойко Диков. През октомври се навършват 120 години от рождението му. На 6 октомври по стар стил или на 19 по нов. Неговият професионален път е свързан основно с Софийската и Старозагорската опера, където е бил солист, но също и с Бургаската опера и различни музикални институции в Ямбол и Шумен. Роден е в село Сарагьол в Северна Добруджа, в семейство, което изкарва прехраната си с земеделие и живее в бедност. Той е най-голямото от 9-те деца и на 13 години заминава при войчо си във Варна, където започва работа и учи в вечерно училище. Тогава за първи път чува отблизо цигулка и започва да се учи да свири на този инструмент. Обучава го Петър Шишков, цигулар в градския симфоничен оркестър. Именно като цигулар, младият Стойко Диков попада в самодейна постановка във Варна. Чува изпълнението на хора в нея и е запленен от звучността на гласовете. Присъединява се към състава по време на част от репетициите и така го чува диригентът Иван Стефанов, бащата на големия диригент Васил Стефанов. Именно Стефанов представя начинаещия певец на легендарната оперна певица Христина Морфова и на пианистката Людмила Прокопова, които гостуват в града. Стойко Диков става солист на хор «Морски звуци» във Варна. През 1929 година той участва в концертно изпълнение на операта «Травиата» от Верди, а година по-късно се явява на конкурс в новосформиращата се Софийска опера, където е приет и забелязан от германския диригент Херман Штанге, който по това време работи в България. Това разказва самият Стойчо Диков в запис от 1984 година, съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Херман Штанге ми издества стипендия Хумбо Штифтунг за Германия. Моите приятели и колеги посъветваха да не ходя в Германия, защото тяхната школа не била много добра. По-добре да съм отида при госпожа Морфа в Чехия. Писах им писмо, с което съобщавах, че се готвя да замина за Чехия. Скоро след изпращането на писмото си получих от нея телеграма, която тя пишеше, че се завръща в България като артистка и педагожка. Когато тя се върна в София, аз бях приет да живея от тях на пълна издръжка. Уроци вземах почти всеки ден, а същевременно бях приет за редовен студент в Музикалната академия. 1931 година в София се поставя за първи път новата българска опера «Крали Марко» от Иван Кавалджиев и Николай Краутман. Операта се дирижираше от Саша Попов. В нея участваха госпожа Морфа и Прокопова. По тяхна препоръка ми дадоха една второстепенна роля, като дублер на артиста Слави Филев. След като пях няколко пъти, защото операта «Крали Марко» не се игра много, ми възложиха друга малка роля от операта «Турандот» «Пучини». В нея играх императора. В началото на 1932 година в София се основа оперетен театър от Ангел Садкаров. Проведоха се изпити за артисти, оркестранти, хористи и балет, ангажиран от Унгария. Аз се явих и бях приет за артист. Напуснах операта, защото заплатата в оперния театър беше малка, а там оперетния беше много по-голяма. Първата оперетна, която играх, беше Казанова. Играх една тенорова роля. Поручих Хоенфелс. Оперетата имаше голям успех, защото в нея участваха изтъкнати артисти, като Асен Руско, Вера Сърплива, Ангел Садкаров, Рускова, Балабанов, Симеонов и още други. Главната роля Казанова се изпълняваше от Ангел Садкаров и от младия бас баритон Димитър Кожухаров. Критиката беше много ласкава. Критикът Щабс Копейкин писа в вестник Слово. Ролята на поручик Хоенфелс бе изпълнена добре от Стойко Диков. Прекрасното му пеене ще го направи любимец на публиката.
0: Младият певец продължава обучението си паралелно с артистичните си изяви. След трагичната смърт на Христина Морфова през 1936 година, той учи в Музикалната академия при не по-малко значима фигура – професор Христо Бръмбаров. След завършването на академията, Диков е командирован в Старозагорската опера и остава там като солист и след удържавяването й през 1946 година и работи в театъра в продължение на няколко десетилетия, до 60 годишната си възраст. Подготвя и поднася на публиката повече от 50 роли в оперни и оперетни спектакли, в роли като Жермон от Травията на Верди, Скарпия от Тоска на Пучини и редица други. След пенсионирането си става главен художествен ръководител в Ямболския музикален театър в продължение на 10 години, а също и вокален педагог в Бургаската държавна опера. И още в Шумен, Казанлък и Кърджали. Помага на начинаещи и млади певци, сред които са сопрана Надежда Харитонова и тенора Миньо Минев, баща на оперната прима Стефка Минева. В фонотеката на Българското национално радио е запазен един единствен запис на баритона Стойко Диков от 1959 година. Ще го чуем и ние сега в Алегро Виваче, ария на Игор из операта Княз Игор от Александър Бородин. На Стойко Диков партнира оркестърът на Държавна опера Стара Загора под диригентството на Руслан Райче.

годината на Карл Мария фон Вебер. Поредица в рубриката Годишнини на Алегро Виваче. През 1817 година Карл Мария фон Вебер започва работа по операта си «Вълшебният стрелец». За либретото се обръща към писателя Фридрих Кинт, а в сюжета има всичко, което подклажда романтичното въображение, типично за епохата. Има гора, ловци, любов, доза страх и свърхестествени сили. Вебер вече има ясна идея какво иска да постигне. Като ръководител на саксонската опера в Дрезден, той се стреми да развие германски оперен стил, различен от господстващия италиански модел. И Вълшебният стрелец му дава тази възможност. В статия за първото издание на речник на музиката и музикантите на Джордж Гроув, музикалният историк Филип Спита описва 18 юни 1821 като, цитирам, ден на такъв триумф, какъвто рядко се преживява от музикант. Щастливият творец е 35-годишния тогава Карл Мария фон Вебер, капелмайстор в саксонския двор в Дрезден, чиято опера «Вълшебният стрелец» има честа да бъде първата поставена на сцената на новия Шауспилхаус в Берлин. Избирайки тази опера около две години по-рано, граф Брюл, интендант на кралските театри и горещ поддръжник на немската опера, поема известен риск. Макар Вебер да е познат като талантлив композитор с пет опери зад гърба си, три от тях са създадени още в детството му, а най-скорошната, Зингшпилът Абу Хасан, не само е от преди 10 години, но и се отличава с съвсем различен характер. Предвид факта, че нито една от предишните му творби не е постигнала категоричен успех, възниква въпросът, способен ли е той да създаде шедьовъра, който всички очакват. И още от статията в речника на Гроув. Щом на 18 юни Вебер заема мястото си пред оркестъра и музиката зазвучава, всички опасения се разсейват. Овертюрата, както той отбелязва в дневника си, е изпълнена на бис. Макар реакцията на публиката след първо действие да е по-сдържена, второ и трето предизвикват все по-бурни аплодисменти. В края на вечерта той записва в дневника си: «Вълшебният стрелец бе посрещнат с невероятен ентусиазъм». Овертюрата и народната песен бяха повторени на бис. От 17-те музикални номера, 14 бяха бурно аплодирани. Всичко премина отлично и бях извикан на сцената. Същото се повтаря и при второто представление три дни по-късно, когато, както автора пише на либретиста си Фридрих Кинт, публиката показва не по-малък възторг. Вчерашното второ представление премина със същия блясък като първото, пише Вебер, а ентусиазма беше също толкова голям. За третото представление утре не е останал нито един билет. Никой не може да си спомни друга опера, която толкова си заслужава да се види. Не можете да си представите с какъв интерес се развива действието и колко превъзходно всички пеят и изпълняват ролите си. Впоследствие операта «Вълшебният стрелец» се разпространява из Европа с невероятно

приятна бързина и до края на 1822 са регистрирани поне 30 постановки. В Берлин тя е представена за стотен път на втория ден на Коледа през 1826 година. Вълшебният стрелец се превръща в един от фундаментите на германската романтична опера. По-късно неговото влияние ще се усети дори и при композитори като Вагнер. Но Вебер няма да се задоволи с този успех. Следва Евриянта, а след нея и последното му голямо предизвикателство – опера специално за Лондон. Здравето му вече е сериозно разклатено, но той приема поканата и през 1826 година тръгва към Англия, за да дирижира премиерата на Оберон. Но тази история оставяме за следващ епизод от поредицата ни, а сега музика от големия шедьовър – Вълшебният стрелец.

0: Минути за новия компакт диск на Allegro Vivace. За трети път споменаваме в тази наша рубрика имената на Клод Дебюси и на клавирното дуо Глика Генова и Любен Димитров заедно. Поводът за това е интегралът с цялото творчество на френски импресионист за клавирно дуо. През 2026 акцент е последната, трета част от него. Преди да чуем всички интересни подробности за програмата и за записите, нека споделя важната новина, че поради огромния интерес към интеграла, издаван досега като три отделни компакт диска, през зимата на 2027 година Naxos ще издаде цялата колекция, трите части в едно. А ето и споделеното от Глика Генова и Любен Димитров специално за Allegro Vivace.
1: В този диск, това е волюм 3 фактически на събраните съчинения интеграла на Клод Дебюси за клавирно дуо, а третата част беше буквално издадена от нашия лейбъл преди седмици. Много сме радостни, че жане вече голям успех на световния музикален пазар. Имаме много известни творби, легендарни, мога да кажа, чудни. Три ноктюрни, които всеки знае в оркестровия им вариант. Тук имаме само като единствен пример лека намеса на Равел, Морис Равел, който всъщност е направил обработката за два рояла, не самия Дебюси. Обаче с разрешението на Дебюси е направен този аранжимент. Затова е включена в този диск. Така че всичко пасва. Шесте епиграфа също е сис епиграф антик, шест антични епиграфа. Преведено за пиано на четири ръце. Изключителна творба. Много чаровни малки миниатюри с театрален сюжет, които сме изпълнявали многократно на международни фестивали. Много обичани от публиката. Триумфа на Бахус. Това също е рядка творба. Тук трябва да призная, че Дебюси не е успял да я завърши напълно. И ние изпълнихме текста така, както е бил издаден във Франция. Изпазихме абсолютно това, което е намерено като манускрипти и желанията на издателя. Тук трябва да сме верни към това. Дължим го на историята.
2: Трета част.
1: Точно така. Съжаление, не е довършено от Дебюси, така сме го изпълнили точно както е издадено. Анданте Кантабиле, това е края фактически на трите компакт диска, на трилогията. Голяма отговорност е също трябва да призная, когато трябваше да решим кое произведение къде да стои. Защото трябва да има това концертно излъчване, звучене, такъв интеграл. И много от рецензентите по света мисля, че оцениха именно това, че сме си дали зор, както казваме на български език, да направим някаква драматургия в подредбата на творбите, а не просто да се наредят как хронологически издадени.
2: Да, като в все едно един рецитал, както би бил изпълнен като програма, под подобен начин ние се опитахме на практика да ги структурираме във всеки един от волюмите на трилогията. Да. Изключително ни радва реакцията на световната критика, на световните медии, на нашите дискове, защото е чудесно на първо място, че може да се издаде такава музика, че един лейбъл като Naxos и като Ems Classics имат интерес да издават за всеки един артист. Това е голямо признание, но оттам нататък как се реагира вече на тези издания е един съвсем друг въпрос. Там не може да се купи рецензията, рецензите там излизат и това, което ни радва е именно, че възприятието на музиката на Дебюси, дори на неизвестните произведения, които са вътре, защото не всеки може да познава всяко едно от произведенията, дори да е висок специалист в областта, показва, че интереса на тези хора се събужда. Те искат да го чуят. Те понякога път дори се почват да се интересуват като професионалисти каква е основата на това произведение, дали има оркестрова връзка, дали има съответно връзка към някакъв друг състав. Това събуждане на интереса ни показва, че наистина музиката е докоснала някакви сетива от тях, чисто професионални, може би емоционални, чисто човешки, което ги е накарало съответно да се замислят, може би искам да знам и нещо повече за това произведение, а не просто да го отчита така, споменавайки го в една рецензия. Отделно от това, разбира се, суперлативите, които за нас се говорят, това е нещо, дори го оставам малко на страна, защото не защото ни радва, просто защото за нас е важно, че Дебюси именно като композитор във всичките му аспекти от най-ранните му години, когато е бил в Русия, през годините, когато е бил в Рим и се обучавал, до възрастния вече съвсем зрял Дебюси, бил възприят по еднакво положителен начин от хората по света и те го възприемат като свой. Те не казват просто това е някаква френска музика, която аз не разбирам или да, Дебюси, може би това произведение съм го чувал, но другото не ме интересува. Не, всички с отворено сърце просто приемат тази трилогия и това е единственото признание, което ни важи за нас на практика.
1: Началото на февруари, ако не се лъжа, на 5 февруари, трябва да излезе под формата, още не знаем точно дали картонна обложка. Сега има много хубави модерни начини вече за по-тънка обвивка, но същевременно трите плочи да бъдат вътре в тази обвивка. С хубави снимки, нови снимки, с биография наша. Затова трябваше да проведем доста срещи, но тези срещи са приятни, когато знаем какво плодородие те ще донесат на класическата музика и бъдещето, което ние в случая представяме като музиканти. И исторически погледнато, това е един продукт, който ще служи, дай Боже, завинаги на тази земя и на по-млади колеги. Надяваме се да сме от полза. Така че това е един трепет винаги, когато лейбълът ти се обади и каже просто изненадващо, че тези три плочи още веднъж ще бъдат в дистрибуция, ако не се лъжи, разпространение на всички континенти, още веднъж като съвършено нов продукт. Това може би ще достигне още по-добре до страните и държавите, където все още по някаква причина хората не са чули за този продукт.
2: Твърде бързо просто са били разпродадени, това беше споделено от лейбъла, страшно много стримове имало, но ако не се лъжа, за втория волюм имало 150 000 стрима само при издаването, при третия са станали 300 000. Световен мащаб само за един ден, за 24 часа, нали, те отчитат някакви такива данни, които явно им показват, че има смисъл това нещо да бъде издадено отново, просто защото и плочите явно са свършили.
0: Аглика Генова и Любен Димитров разказаха за най-новото попълнение в своята огромна дискография. Последната, трета част на интеграла с събраните съчинения за клавирно дуо на Клод Дебюси. Колекция, която, както разбрахме, ще бъде издадена и цялостно през 2027. Алегро Вивача ще завърши с части от цикъла Триумфът на Бакхус, Анданте, Марш и Вакханалия в версия за пиано на 4 ръце от Дебюси. Разделяме се с музика, но програма Хоризонт ще продължи и с часовете за джаз. Веднага след новините в 22, екипът на Алегро Виваче ви пожелава приятна вечер.

0: Χοριζόντ.
1: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont. Часа. Новини. Четирима от оцелелите моряци от потопения с нощи край Шабла кораб вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи, така че те да се почувстват в добро състояние.
0: Петият спасен моряк е очакван във Варна по-късно тази вечер до пълни смърков. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след снощната дронова атака. Премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни няма доказателства кой стои зад атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. Функционирането на общинската болница по пневмофизиатрични заболявания в Благоевград е под въпрос заради санкции от Националната здравноосигурителна каса, наложени преди години. Общината е разбрала за това преди дни, когато избраният нов директор на лечебното заведение е отказал да подпише договора за управление. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Има реален риск болницата, в която се лекуват пациенти с белодробни заболявания от цялата област, да спре работа заради проблем, прикриван 4 години, заяви на спешен брифинг кметът на Благоевград Методи Байкушев.
3: Фактите са следните. През юни 21 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена.
2: Ръководството на лечебното заведение е обжавало санкциите пред административния съд Благоевград, който обаче е потвърдил заповедта на здравната каса и доказателствата за разплащане на дейности, които не са били извършвани. Делото е обжавано пред Върховен административен съд, който трябва да се произнесе до края на този месец.
3: Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване.
2: Едва преди дни община Благоевград разбира за 4-годишния проблем.
3: Управителите на болницата не са уведомявали нито общински съвет, нито общинска администрация.
2: За този период белодробната болница е имала двама управители, като последният е седмомесечно предизвестие за освобождаване заради разкрити скандални възнаграждения на PR-консултант. Днес избраният от общинския съвет нов директор на лечебното заведение е депозирал писмено заявление, че няма да подпише договор за управление. За новините Кети Тренчева.
0: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще обжалва действащия национален рамков договор за медицински дейности пред Върховния административен съд. Това обявиха от съсловната организация. Причината е, че тези специалисти не са участвали в преговорите под частта от рамковия договор, свързана с работата на медицинските сестри и акушерките, информира Елена Бейкова.
4: Въпреки първоначалното намерение да не обжалват новия рамков договор, от Националния съвет на асоциацията са дали мандат на председателя Диана Георгиева да предприеме такива действия. Преди месец самата Георгиева обясни, че рамковият договор ощетява пациентите, имащи нужда от патронажна грижа, като родилките, които ще получават подкрепа само ако личният им лекар е сключил договор с акушерка или медицинска сестра.
5: Тази невъзможност да се включиме поради това изискване на закона да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие.
4: От асоциацията припомнят, че не е спазена разпоредба на Закона за здравното осигуряване, според която от Лекарския съюз са задължени да поканят съсловната организация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорите в частта засягаща извършваните от тях дейности. За новините Елена Байкова.
0: На 8 години лишаване от свобода беше осъден мъж от севлиевското село Петко Славейков за причинени смърт и телесни повреди при пътно-транспортно происшествие. Присъдата на Габровския окръжен съд подлежи на обжалване пред горната инстанция. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева допълва.
6: Пътно-транспортното происшествие се случва преди 3 години на пътя между Севлиево и Ловеч. Признатият за виновен нарушил правилата за движение по пътищата, като с лекия си автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се движил в нея, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Последвала катастрофа с насрещно идваща кола и така по непредпазливост причинил смъртта на пътувалата в нея жена от горнооряховското село Драганово. Други двама души получили средни телесни повреди при пътния инцидент. За престъплението мъжът бе осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Габровският окръжен съд лиши подсъдимия и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
7: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jazz of You.
1: Здравейте, приятели! Започва седмичната порция Джаз по хоризонт. За Jazz of You тази вечер ще работим звукорежисьорите Победа Лакова и Красимир Зафиров. Пред микрофона ще съм аз, Иван Нотев. В първия част на предаването ще слушаме новата музика на двама китаристи, Джейми Лиминг и далеч по-именития му колега Доминик Милър. Мултиинструменталистът Мигел Ато от Фъргюсън пък ще издаде трибют албум с почет към Джон Колтрейн, когато знаете много добре, отпразнувахме съвсем скоро и в предаването по повод 100 години от рождението му. От този запис ще чуем първите два сингъла, които бяха публикувани за дигитално разпространение, а целият албум ще е наличен на 30 октомври. Любопитно е да разберем какво ни е подготвил, защото в албума участват цели 21 музиканти, част от които саксофонистите Имануел Уилкинс и Шабака Хъчинс, вибрафониста Джоел Рос и арфистката Бранди Янгър, все актуални музиканти от съвременната джаз сцена. След 23 часа ще чуем един прекрасен лайв запис на триото на пианиста Джоуи Александър от 2024 година, в който младият пианист е на сцената на парижкия културен център Fondation Don't Have His Louis Vuitton, заедно с басиста Крис Фън и барабаниста Джонатан Барбар. Красива и много зряла музика от един толкова млад музикант, какъвто е Александър. Ще се уверите сами, ако останете с нас до края на предаването. Също във втория час ще ви пусна и отказ от друг лайв запис, този път от сесия на британския пианист Алфа Мист от тази година, реализирана в Real World Studios, което е създадено от некого да е, от самия Питър Гейбрио, още в края на 80-те. Сега обаче ми се иска да насоча вниманието ви към две изпълнения от предстоящия нов албум на нью-йоркската формация Menahan Street Band. За съществуването на тази група научих случайно, преди няколко години, попадайки на техния албум The Crossing от 2012 година на плоча в един лондонски музикален магазин. Бандата иначе е създадена през 2007 година от китариста Томас Бренек, който по това време живеел на улица Менахан в Брюклин, Нью-Йорк. Състава попадат и членове на пет други банди: Афробит колективът Антипалас, Cinematic Soul групата El Michel's Affair, Sharon Jones and the Dub Kings, както и The Buddhas Band, които описват себе си като Doom Rock Afro Soul Big Band, съчетаващ музикални вселени от трипи психеделия и афрофънк до сол от края на 60-те и 70-тарски хард рок. Имената на петимата основни музиканти са бенд лидерът Томас Бренек – китара, Дейв Гай – тромпет, Леон Мишелс – саксофони, Ник Мовшон – бас и Хомър Стайнвайс – барабани. Иначе стиловете, които можете да откриете в музиката на Menahan Street Band, са основно джаз, фънк, сол и афробит. До сега те имат издадени три албума. Дебютният Make the Road by Walking от 2008, The Crossing, който споменах преди малко, от 2012 и The Exciting Sounds of Menahan Street Band от 2021 година. Сега на път е и четвъртият им студиен запис, озаглавен Illusions, който ще се появи в цялост точно след месец на 13 ноември. Преди 4 дни музикантите пуснаха втория сингъл от него, There Before the Sun, а в началото на септември пилотния Palace of Illusions, който пък е в колаборация с бразилския певец, композитор и продуцент Артур Верокай. В това изпълнение Верокай работи по аранжимента на струнните инструменти в парчето. Слушайки двете композиции, предполагам, че сами ще усетите защо самите музиканти наричат често музиката си кинематографичен сол. А в следващите минути ще чуем именно тези две пиеси, но след тях и още една, в случая от албума им The Crossing, която носи заглавието Every Day a Dream.

0: Джазавю.
1: След тези няколко изпълнения на формацията Menahan Street Band, сега ще насоча вниманието ви към новата музика на младия британски китарист Джейми Лиминг. Постепенно през последните години Лиминг се утвърди като един от най-търсените джаз китаристи в Лондон. Работил е с Том Миш, придоби популярност и в ролята си на дългогодишен сътрудник на пианиста Алфа Мист, но от 2020 година предприе следващата стъпка да издаде авторска музика. Първият такъв албум, Flow, е в дуо с базираната също в Лондон италианска пианистка Мария Киара Аргирол. През 2022 той издаде и дебютния си албум като бенд лидер Resynthesis, последван от Sequent от миналата година. Лейбълът, който издаде тези два негови албума, без изненада е създаденият от Alpha Mist преди няколко години Sekito Records. В записа Sequent участват и няколко сериозни имена от съвременната джаз сцена на острова, сред тях саксофонистката Лора Миш, която, ако се чудите дали има връзка с Том Миш, да, това е неговата сестра. Алфа Мист, разбира се, също има участие в записите. Басистката Кая Томас Дайк, която е друг от дългогодишните сътрудници на Мист. Тя, между другото, е автор и на обложката на албума Sequent. И последното име, което е важно да спомена, е това на барабаниста Ричард Спейван. Давам ви тази информация за албума Sequent, защото Джейми Лиминг реши да отбележи първата годишнина от излизането му, издавайки преди 4 дни нова разширена версия, която включва две неиздавани до този момент пиеси. Първата, Changing Line, Shinkiro, е в партньорство с саксофониста Бен Ван Гелдер, а парчето 27 в June е реализирано заедно с дулото Second Exit или пианистът Алфа Мист и басистът, хип-хоп артист и продуцент Лестър Дювал. Тези два трака бяха записани и продуцирани по време на студийните сесии към оригиналния запис. Албумът е посветен на същността на промяната, а новите пиеси доразвиват тази концепция, разглеждайки същия музикален свят, но от различна гледна точка. Това са думи на китариста, публикувани на сайта му. Сега слушаме именно този нов материал в разширената версия на албума Sequent, а след двете пиеси ще чуем и още едно изпълнение. То е от записа Resynthesis от 2022 година и озаглавено Long Term Memory, а в него ще чуете и вокалистката Лора Гроувс.

0: Джазавю.
1: Джейми Лиминг слушахме в последните минути, а сега в Джазавю продължаваме с първите два сингъл от един прекрасен албум Трибют. Той ще ни бъде поднесен на 30 октомври от Мигел Ато от Фъргюсън в партньорство с Impulse Records. Записът Ананта, Spirit of Coltrane, е посветен на наследството на Джон Колтрейн и излиза по повод 100 годишнината от рождението му. По-редовните ни слушатели вероятно помнят изданието на предаването от 22 септември, което посветихме на живота и творчеството на Колтрейн. Фъргюсън пусна за дигитално разпространение в средата на септември пиесата Compassion с участието на Flying Lotus, Emmanuel Wilkins и David Vireyes. Преди няколко дни завесата беше открехната още малко с излизането на сингъла Найма, безспорно една от най-красивите и най-мечтателни пиеси на Колтрейн. С този албумен трибют Мигел Ато от Фъргюсън ни въвежда в своя прочит на изкуството на великия саксофонист, заедно с състав от цели 21 музиканти, повечето от тях доказани имена на световната джаз сцена, сред които арфистката Бранди Янгър, флейтистката Елена Пиндърхюс, вибрафониста Джоел Рос, както и саксофонистите Еманюел Уилкинс и Шабака Хъчинс. Лидерът споделя, че проектът има за цел да почете не само музикалното наследство на Колтрейн, но и духовното. Спирам с приказките до тук, за да можем да чуем целите пиеси. Първо слушаме Compassion, а след това и Найма.

0: Jazz of You.
1: Съвременен джаз от британския китарист Джейми Лиминг слушахме малко по-рано в предаването. След малко ще чуем един друг китарист, чиято музика обаче съществува в съвсем различна музикална вселена. На 20 ноември, само след няколко седмици, своя нов четвърти албум за ECM Records ще издаде Доминик Милър. Това е един музикант, който с собственото си изкуство много отдавна надхвърли поставения му етикет, китаристът на Sting. Записът с красивото заглавие Даяна е посветен на майката на Милър, която почина през февруари тази година. В него той се отдава на спомени, изразени чрез лирични музикални вълни, създавайки впечатляваща камерна динамика и фини диалози в сътрудничество с квартет от свои близки колеги. Това гласи текст, публикуван на сайта на китариста, а останалите трима музиканти, които попълват формацията, са Сантьяго Ариас бандонеон, Никола Фишман контрабас и Зив Равиц на барабаните. Подобно на предходния му албум Vagabond от 2023 година, автобиографичният характер на проекта придава на музиката и на изпълнението на музикантите едно особено силно усещане за меланхолия. Ето какво споделя още музикантът на сайта си. Стори ми се съвсем естествено да кръстя албума на майка ми. Предишният беше посветен на баща ми. Поемата Vagabond на Джон Мейсфилд беше любимото му стихотворение. Така че името Даяна дойде като възможно най-правилното решение. Тя, разбира се, е оказала огромно влияние върху мен и живота ми. А когато ме питат защо точно Даяна, това ме потиква да разкажа на хората за нея. И ми се струва, че в днешно време е напълно нормално човек да си признае, че до известна степен винаги си остава мамино синче. Малко време остана да разберем какво ще ни предложи останалата част от албума, но сега ще се потопим в красотата на първия сингъл от него. Той беше пуснат преди няколко дни и е озаглавен Jazz Hotel. След това ще прозвучи една любима моя пиеса от албума Vagabond, по-скоро една от многото, защото ми беше доста трудно да реша коя да е тя, но избрах да чуем композицията Open Heart. Тези две изпълнения на Доминик Милър ще са и моят поклон към всички майки и бащи, които са сред нас, но и към онези, които винаги ще носим в спомените и в сърцата си.

0: Horyzont. часа. Новини. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Иляна Йотова. Утре тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано днес с Румъния и Турция е бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Поредица от експлозия оттекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и снощи, съобщи Ройтерс преди минути. Гори 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. До момента няма данни за жертви. По-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е спирал споделянето на разузнавателна информация между американските и украинските военни. Федералната служба за сигурност в Русия задържа японския журналист Юки Имай, за когото твърди, че е работил за японското разузнаване и е събирал сведения за жителите на Курилските острови, участващи във войната в Украина. Той е следвал в Санкт-Петербургския държавен университет и е работил в кореспондентското бюро на вестник Хокайдо Шимбум в Южно-Сахалинск. Журналистът беше конвоиран до Москва, където Лефортовският районен съд му наложи мярка за неотклонение задържане под стража. Той ще остане в ареста до 12 декември. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че случилото се ще влуши руско-японските отношения и призова Токио да се откаже, цитирам, от враждебните си действия спрямо Русия. Производството и използването на възобновяема енергия в сградите се улеснява, както изключването на споразумения за закупуването й. Това предвиждат промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете бяха приети на второ четене от парламентарната комисия по енергетика. Предвиждат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от ВЕИ в транспорта. Промените са свързани с изискванията на Европейския съюз за постигане на климатична неутралност. Предстои гласуването в пленарната зала и изготвянето на подзаконовите нормативни актове, посочи председателят на енергийната комисия Румяна Петрова.
1: Очакваме да получим широка подкрепа за законопроекта в зала, с което Министерството на енергетиката в бързи темпове да напише съответните промени в наредбите, да го превърне в работещ.
0: Пътноподдържащите фирми имат готовност да изкарат техника на прохода Петрохан в очакване на първия сняг, но все още има неразплатени средства от миналия сезон. Количествата на инертните материали са ограничени, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Областният управител на Монтана Иван Каменов свика среща за готовността за зимното поддържане на пътищата в региона. Синоптиците очакват тези дни да падне сняг по високите части. Володя Вълов е директор на областно пътно управление Монтана.
3: Се очаква до края на седмицата преваляване, в смисъл снеговалеж над 1500 метра. Знаете, че Петрохан е на 1420 и напълно възможно и там да има преваляване от сняг.
2: На 2 октомври миналата година на Петрохан падна първия сняг и предизвика сериозни затруднения. Все още не е въведено зимното поддържане на пътищата, но фирмите имат готовност да изкарат техниката, допълни Вълов. Разполагаме с 36 машини за снегопочистване. Имаме готовност да качим 6 машини на Петрохан, казва Ивайло Спасов от пътноподдържащата фирма.
4: Предполагам, че във връзка с ограничените средства, които ще се разполага, ще бъдем при нужда, ще се реагира колкото може, за да не затворим прохода.
2: Имаме нова техника, на пътя ще има достатъчно полиция, каза главен инспектор Елвис Иванов, началник сектор пътна полиция Монтана. През зимата проблеми има най-79 в района на село Смоляновци и обходния път на Монтана.
5: Какво се получава на практика? Първия снеговалеж, 2 см сняг и става пълен хаос. Блокира се движението и това е всяка година.
2: Следващата седмица областният управител на Монтана Иван Каменов ще провери на място готовността за зимното почистване на Петрохан. За новините Любо Андреев.
0: За времето ще чуем Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джазавю.
1: Обратно към втория част на Джазавю, в който за вас оставаме на пост звукорежисьорът Победа Лакова и аз Иван Нотев. В минутите до полунощ ще слушаме две лайв сесии. Първата е с концертен характер, т.е. с публика, идва от Джоуи Александър и е реализирана през 2024 година в зала Аудиториум на Парижкия културен център Фундацион Донтхабхис Луи Вюитон. Този запис е част от петото издание на поредицата Piano Jazz Sessions на фундацията и се случва точно 5 години след концерта на Александър на същото място. Тогава младият пианист так му е издал своя седми албум Continuance от лейбъла Mac Avenue Records. В това се завръщане на сцената на Аудиториума на 17 май 2024 година, той е в компанията на контрабасиста Крис Фън и барабаниста Джонатан Барбър. Иначе този албум на Джоуи Александър ни показва един вече високо оценен от критиката артист, намиращ се в разцвета на творческите си сили, не само в ролята на лидер на различни формации, но и като вече набрал популярност композитор. Едва 20 годишен, той събира своето концертно трио, включващо басиста Крис Фън и барабаниста Джон Дейвис, за да пренесе сценичните импровизации в студийна среда, а целият този процес е подпомогнат и от тромпетиста Тео Крокър. С включването на 5 нови авторски композиции и впечатляващи интерпретации на I Can't Make You Love, придобила широка популярност в изпълнение на Бони Рейт и химна Great Is Thy Faithfulness, пианистът предизвиква тогава поредния силен отзвук на критиката и почитателите на джаза по целия свят. Предлагам да не губим повече време, за да можем да се насладим на възможно най-много и от двете сесии, които искам да ви пусна до края на предаването. Първите две пиеси от тази на Джоуи Александър трио са озаглавени Why Don't We и Zealousy.

0: Джазавю.
1: Припомням ви, че във втория част на предаването днес слушаме концертна сесия на Джоуи Александър Трио, реализирана на 17 май 2024 година в зала Аудиториум на Парижкия културен център Фундасион Дон Хапхис Люи Вюитон. А музикантите, които допълват формацията, са басистът Крис Фън и Джонатан Барбър на барабаните. Преди да чуем и следващите две изпълнения, ще ви предоставя и малко информация за тримата музиканти. Пианистът Джоуи Александър, роден на 25 юни 2003 година на остров Бали, се запознава с джаза благодарение на баща си, който го въвежда в света на музиката чрез разнообразни албуми от джаз и госпел до класическа музика, рок и дори поп. Бащата на Джоуи насърчава таланта му към свинга и импровизацията, като го води на джем сешъни с професионални музиканти в Бали, в Джакарта и дори в украинския Одеса. Музикалните му умения и разбирането на основите на джаза се развиват с впечатляващи темпове. Едва 8 годишен той е поканен от ЮНЕСКО да изнесе солов концерт за пиано пред Хърби Хенкок по време на посещението на легендарния пианист в Индонезия. Осъзнавайки, може би, божествения дар на Джоуи и желайки да подкрепи по-нататъчното му развитие, семейството му се премества в Съединените щати. Той участва два пъти в церемонията по връчването на наградите Грами през 2016 година, включително с солово изпълнение на авторската си композиция City Lights по време на предаването на живо и си партнира с Esperanza Spalding и Wayne Shorter в Белия дом по повод Международния ден на джаза. През последните години Джоуи натрупа безценен опит и усъвършенства своето майсторство. Вече знае много добре какво означава да ръководиш група, как да поддържаш жив музикалния материал след многобройни изпълнения и как да намираш музиканти, които са не просто съпровождащи, а истински съмишленици. Като пианист Александър не залага на показна виртуозност. Той подхожда към инструмента си по-скоро с дисциплина, притежава и вроден усет към мелодията, ясно да ловим в по-голяма част от композициите му. Днес, на 23 години, музикантът може да се похвали с партньорства с имените свои колеги, сред които Ръсел Хол, Лари Гренадия, Крис Потър, Кендрик Скот и Джошуа Редман. Крис или Кристофър Фън започва да свири на тромпет на 4 годишна възраст, а на 14 се насочва към контрабаса. Под ръководството на баща си, Чарлз Фън, Крис изнася първото си професионално участие на контрабас още в годината, в която започва да изучава инструмента. На 18 годишна възраст басистът постъпва в университета Хауърд, за да учи компютърни науки, като същевременно в продължение на 2 години свири в джаз ансамбъла на същото учебно заведение. След като завършва с отличие, той решава да се посвети на кариера като професионален джаз музикант и започва да изнася концерти на различни сцени в района на Балтимор и Вашингтон. На 23 години Кристофър започва международни турнета с саксофониста Кени Гарет. От тогава е посетил всички големи джаз фестивали по света, обхващайки 6 континента, свирейки с артисти като Кристиан Скот, Камаси Уилямс, Бени Голсън, Николас Пейтън, Фароа Сандърс и Джеф Лорбър, например. През 2017 година издава дебютния си албум Corn Store и продължава да се изявява професионално в района на Балтимор и Вашингтон, когато не турира, а от 2018 година Крис Фън преподава джаз в института Peabody към университета Джонс Хопкинс. Базираният в Нью-Йорк Джонатан Барбър бе избран за изгряващ барабанист номер 1 за 2018 година в класацията на списание Modern Drummer. Участвал е в записи и турнета по целия свят с изпълнители като Пат Матини, Николас Пейтън, Джереми Пелт, Терас Мартин и много, много други. Освен че е търсен и предпочитан музикант за съвместни проекти, Барбър е и лидер на групата Vision Ahead, в която участват саксофонистът Годуин Луис, китаристът Андрю Рейнфроу, басистът Мат Двончик и пианистът Тейбър Гейбъл. Сега оставаме и с втората част от сесията на Джоуи Александър Трио, реализирана в Париж през 2024 година, а следващите две изпълнения са на пиесите I Can't Make You Love Me и Summer Rising.

0: Jazz of You.
1: В края на предаването сме. На пулта вече е Красимир Зафиров и преди да ви пожелавам спокойна нощ, ще ви представя още една лайв сесия. Или поне отказ от нея. Тя е реализирана през тази година от пианиста Alpha Mist, а мястото е британското Real World Studios, създадено в края на 80-те от Питър Гейбриел. Тук партньори на пианиста са Кая Томас Дайк, бас, Джейми Лиминг, китара, Джони Улдън, флюгелхорн и тромпет, Самуел Рапли, саксофони и бас кларинет и Джейми Хутън на барабаните. Още от дебютното си EP Nocturne от 2015 година насам, Alpha Mist с лекота се движи между джаза, хип-хопа и класическата музика, изграждайки много характерен собствен звук. В рамките на 6 високо оценени от критиката албума, музикантът от източен Лондон размива жанровите граници благодарение на своя мащабен творчески замисъл. В последния си албум Roulette, продуцентът, сонграйтър и пианист прави още една крачка напред, създавайки собствена научно-фантастична вселена. Roulette представлява поредица от кратки истории, развиващи се във въображаемо близко бъдеще, в което се оказва, че прераждането е мощно средство, свързващо сънищата с минали животи. Това откритие обаче води след себе си етични, морални и философски последици. Ако прераждането е реалност, как това променя обществото? Верен на стила си, Alpha Mist изследва дълбочината на пиесите и по време на сесията, записана на живо. Този път артистът се насочва към студиото Real World на Питър Гейбриел, както споменах, място известно както с нестандартната си архитектура, така и с новаторския си подход към музиката. Първоначално излъчен единствено в YouTube, записът заслужаваше да бъде издаден официално и това се случи в края на месец септември, като албумът вече е наличен под формата на физически носител, на плоча и CD. Когато времето изтича и знаеш, че не можеш да поправиш нищо, настъпва едно особено приемане, което всъщност ти помага да се отпуснеш. Усещането е като да пресъздадем концертното си изпълнение в студийна среда, казва Alpha Mist. До края на предаването ще чуем две от пиесите в тази сесия, Roulette и Avoid the Drones. За вас последните близо 2 часа работиха звукорежисьорите Победа Лакова и Красимир Зафиров. Останете с програмата на Хоризонт, в която следва първо нощния осведомителен бюлетин, а след това и нощен Хоризонт с водещ Кармен Манукян. От мен Иван Нотев, до чуване в следващата ни радиосреща.

0: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
5: Днес целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
5: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава. И освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
6: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде, след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
7: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
8: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
7: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
9: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
7: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка задържане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка, очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
10: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
0: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Нейме Гент, Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България, Лидия Енчева, преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания. Награден фонд 125 000 евро. След 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
12: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президента Тилиана Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
13: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Елена Ангелова, аз се казвам Кармен Манукян. Водени от убеждението, че най-добре за една книга може да говори самата книга, днес ще направим това. Ще се опитаме да я оставим да говори тя. Лобно място на глухарче. Нова книга, книга с поезия, от Гергана Атанасова, наша гостенка днес. Това е втората из стихосбирка, първата се казва «Ковачът на слънцето». Издадена е през 2009-та, бе отличена с награда от конкурса «Южна пролет». Гергана Атанасова е носител на награди от националните литературни конкурси «Дора Габе» и «Добромир Тонев». Живее в Казанлък, до миналата година е част от екипа на литературното списание «Кула», модератор е на литературни срещи, юрист по образование, адвокат и медиатор по професия. Вълнението от езика, справочник на застрашените неща, хроники, синопсис на любовните значения, пчели и тъги. Това са петте части на книгата «Лобно място на глухарче». Ще прелистваме страниците заедно с автора и надявам се в компанията на всички вас, които ни слушате. И понеже казах, че ще направим опит да оставим книгата сама да говори за себе си, едно от стихотворенията, включени в нея, се казва «Далечно плаване към вътрешна суша». Разделихме цялото пътуване на къшеи и на децата хвърлихме най-сладките. Изпитвахме обич, която не ни засища. Имахме пантеон на глъда и на нищото. Събуждахме се с омачкани ризи и сията диви лебеди под очите. От безсъние виехме и се въртяхме, но будността ни успиваше безмилостно. Пътуването започна банално. С кораби на морската болест плъзна като любовница. Обикновена зараза или битка за власт, да прогласим сушата за проява на подлост. Занемарени пристанища и мъгли душеха след флотилията ни като глутници. Сбивахме се кой първи да хвърли камък срещу ръмжащите котви и улици. Единни се отбранявахме от примирието. Дългото плаване обещаваше да ни победи. Замерахме го от сутрин до вечер с острови. Скандирахме срещу миражите от бял дим. Заедно пресушихме милиарди бутилки и ги претъпкахме с влажни хрипове и писма, адресирани до бездънното ни очакване. Някой пусна слух, че мечтаният бряг е започнал безпокоително да потъва под езиците на замлъкналите деца или под истината, че не ги чуваме. Пропилявахме времето в изобилие от земи и морета. Всеки бе самодържец на свой меридиан. Гринуич бе лишен от географско братство. Забранихме паралелите поради индивидуализъм и безсрам. Една сутрин пътуването постави сурови условия. Трябваше да преброим оцелелите птици сред нас. Така неочаквано пак се оказахме хора, които неопитно се докосват по раменете, припомняйки си как да летят.

0: Нощен хоризонт.
1: Лобно място на глухарче от Гергана Атанасова. Добре дошли в студиото на Книга и автор.
2: Добър вечер и добра нощ на вас и на всички слушатели.
1: Радвам се, че приехте поканата. Пропътувахте и разстоянието, и времето от Казанлък до тук.
2: Пропътувах един дъжд разстояние от Казанлък до София. Така да го кажем.
1: Като стана дума за радост, радостта е моя, аз очаквах да кажете и аз съм радостна, че съм при вас, но в книгата «Лобно място на глухарче» е казано, че радостта има ненаситно око, радостта е ненаситно око и че незабелязано, че в тайника покълва острие.
2: Така е.
1: Опасявате ли се от предстоящия разговор в радост? Наченът.
2: Имам само хубави очаквания от разговора. Съвсем целенасочено пропуснах да споделя, че наистина с изключителна радост приех поканата. Това всъщност е само вторият разговор по повод книгата с журналист в електронна медия. Опитвам се да овладея тази радостна емоция, защото ми се струва, че трябва да остане за мен, да не бъде толкова видима, но що се отнася до представите ми за радостта по принцип, наистина смятам, че тя има онова по-детски ненаситно око, което би могло много лесно да падне като финна мъглица над всичко, което се случва и да не разпознаем действителните цветове на живота.
1: Казвате, опитвам се съвсем целенасочено да овладея емоцията, което ми напомня на едно друго стихотворение, в което, но аз ще преразкажа, вие ще ни кажете кое беше стихотворението. От сушата взехме решение да затворим морето, пред как беше, сложихме препятствия пред...
2: Мисля, че стихотворението, така поне смятам, сякаш говорите за музей на корабокрушенците. Да видим дали ще успея да го открия толкова бързо. Да, точно така. Музей на корабокрушенците.
1: Бихте ли ни прочели?
2: С удоволствие. Съобщиха, че затварят морето. Обмислено и задълго. Решение взето трудно, но от брега. За по-сигурно. Поставиха бариери пред теченията, установиха пропускателни пунктове пред смелите, бележиха ги с морски звезди на ревера, намалиха височината на фаровете с едно столетие. Изработиха корабни дневници, в които не позволяваха да се пише. Забранителна хартия се откри лесно. Плашехме се от липса на дървесина. Не от липса на смисъл. Възложиха задълбочени проверки на всички географски открития. Ниска мечтателска етика беше причината плажовете да се изпълват с обичащи се. Точно когато доносничеството стана всеобщ любимец, една раковина с шум в ухото взриви всичко.
1: Каква би била тази раковина с шум в ухото, която би нарушила това съвсем обмислено възпрепятстване на емоциите?

0: величие за това, че висотата се постига лесно, а всъщност продължаваме да бъдем също толкова смъртни, също толкова уязвими и близки в това, че сме обикновени.
1: И книгата ли е писана така, с такава деликатност, която да отдели емоцията от редовете, от думите, да ги овладее? Тоест, повече с разум ли е писана, с онова, което е дарбата от висините, дето идва таланта, или с сърце емоция, която по някакъв начин се опитва да остане встрани в ъгъла на тъмната уличка и да се зарцава там някъде, но да не показва себе си?
0: Ей, сърцето винаги е предател. И слава на Бога, че е така, защото в противен случай щяхме да живеем изключително трудно само с единия разум. Мисля, че все пак в книгата интелектуалното сякаш натежава малко повече, или поне аз изпитвам този страх, сякаш ще се получи така. Много ми се искаше обаче тогава, когато започнах заедно с моя редактор да сглобяваме текстовете. Точно така, Аксиния Михайлова, един великолепен поет. Това няма нужда да го казвам, но за мен изключителна чест и изненада беше работата ми с нея. Няма да е прекалено, ако повторя отново, че частта, която озаглавих вълнението от езика, е просто емоцията, която изпитвам от работата си с нея. Мисълта ми беше, че благодарение на този подбор, който направихме заедно с нея на текстовете, в един момент наистина изпитвах безпокойството, че може би този интелектуализъм в книгата вероятно натежава малко повече, че сигурно когато се каже стихотворение се очаква повече емоция, повече първичност, но самата аз смятам, че не съм такъв човек като натюрел, и от тази гледна точка смятам, че и книгата се получи такава. Мисля, че това е една книга, която носи много етика. Вероятно не съм аз човека, който има право да констатира каква точно е стихосбирката, но личното ми усещане е такова.
1: Отделихте ли се вече достатъчно от книгата, за да...
0: Отдавна. Още в момента, в който очаквах тя да се появи, смятам,
1: тя
0: че
1: юли
0: вече имахме
1: се
0: отделен живот. Тя се появи в началото на август. И живота и за сега ме изненадва. Разбира се, до момента изненадите са положителни. Един-два отзива от читатели ме накараха да се чувствам изключително комфортно. Точно защото видях, че посланията в книгата са разпознати.
1: Казахте преди малко определението за съвременния човек, но съвременния човек от различни епохи. Нали това казахте?
0: Да, да, да.
1: Това стихотворение, което прочетох в началото на предаването и в което думата не е примирие, е примирение. Но така, една сутрин пътуването постави сурови условия. Трябваше да преброим оцелелите птици сред нас. Така неочаквано пак се оказахме хора, които неопитно се докосват по раменете, припомняйки си как да летят. Следващото стихотворение, което се казва «Диагнози на родолюбието», последния абзац е такъв: «Пристига първото обучено на катастрофи население, привикнало на сол и чужди думи в историята. Строи биваци и землянки и рисува върху пясъка измислените сенки на храмове и библиотеки. Придвижващ се на колене народ, натрупал илюзии и прах върху крилете си». И следващото стихотворение «Улики на уязвимостта», което пък завършва: «След такива войни по земята плъзва човечество, тънкокосо, неопитно, дребно, и очертава с бял тебешир ловното място на всяко глухарче, взривено от вятъра». Ние от коя епоха сме, и от кои хора, и от кои човеци сме? От всички тези?
0: От всички тези. И едните, и другите се движим заедно по една и съща земя, и същевременно всеки един от нас в определен момент от живота си е същия този безпомощен човек, който се опитва в взривеното пространство да намери бедствията, които го правят истински човек, да осъзнае, че тези бедствия всъщност, както казах, са

0: онази спасителна крехкост, спасителна уязвимост, чрез която разбираме каква е ценността на даденият ни живот. Същевременно обаче ние сме и онези хора, които изпитват ежедневно високомерие, които гледат на живота с мисълта, че могат да преодолеят абсолютно всичко, че могат да бъдат господари на ценностите, без да знаят какви точно са тези ценности. Мисля, че трябва да разпознаваме в себе си и бялото, и черното, защото в крайна сметка овенът, който изхранва всичко това, този живот сме самите ние.
1: Трябва как да можем?
0: Как да можем ли? Чрез едно най-обикновено смирение. Тогава, когато човек не се притеснява от вглеждането в себе си, да види, че е носител както на доброто, така и на лошото, както на положителното, така и на негативното, не изпитва страх от тези прояви. То е въпрос на мъдрост, на дългогодишно възпитание, на общуване. Смятам, че това е начинът, както казах, да не изпитваме високомерие. Тогава разбираме, че не само ние, но и другите обладават тези полюси.
1: От частта хроники са тези стихотворения, които едното прочетох, от другите две цитирах. Дали вие бихте ли ни прочели диагнози на родолюбието и улики на уязвимостта?
0: Да. Диагнози на родолюбието. На този континент, на който синьото е тъкан, останала под ногтите на тъмни нощи, където времето тече, вода по грапавите гърбове на китове и митове, измислен континент, поникнал от случайно стълкновение на тектонични плочи, от правенето на любов между една земя и друга, дъх и почва, между дълбоко врязани в смъртта си коренища, с непосетени брегове, изчезващ континент, горчив, подобно породилото го удоволствие, на този къша и хляб, спаружващ се от слънце и от завист, загледан след платна на лодки и след силуети на ветрове и птици, на сирени, пристига първото обучено на катастрофи население, привикнало на сол и чужди думи в историята. Строи биваци и землянки и рисува върху пясъка измислените сенки на храмове и библиотеки. Придвижващ се на колене народ, натрупал илюзии и прах върху крилете си. Струва ми се, че ние сме този народ през последните години. Много ни се иска да живеем в красива метафора, много ни се иска да бъдем изключителни, а пък не ни се получава. Не знам какъв е отговора на това. Улики на уязвимостта. Онези първите, които падат незабележимо в битки за място под слънцето на честа, не носят зародиша на победата и се разделяме с тях. Те от едната страна на кръвта, ние от другата. Говорим за отстъпление, но зад гърба ни няма свободни земи. Последната лична карта е стихотворение, научено в детството. След такива войни по земята плъзва човечество. Тънкокосо, неопитно, дребно и очертава с бял тебешир лобното място на всяко глухарче, взривено от вятъра.
1: Вие споменахте за срещи с читатели, за отзиви от читатели. На сайта Аз чета, вероятно знаете, да, има една статия. Аз пропуснах да отворя, но съм си извадил един. Това е всъщност начина, по който завършва тази статия. Мисля, че Ива Иванова беше момичето,
0: точно,
1: което да. Та няколко изречения, последните изречения, в едно от последните стихотворения Гергана Атанасова пита: кой ще види сърната, която се отделя от стадото, ако сме станали прекалено виртуозни в умението да можем всичко? И стига до една от най-хубавите идеи в стихосбирката: животът има нужда понякога да изостава, да бъде последен. Може би същото важи и за поезията. Тя рядко пристига първа. не е добра в извънредните емисии, не измерва щетите на време, не може да предотврати катастрофата, но остава след нея. Когато камерите са прибрани, когато статистиката е приключила, когато всички важни хора вече са дали своите важни обяснения, тогава поезията може да се наведе и да види онова, което останалите са настъпили по пътя си. Една дума, една ръка, едно празно място, едно глухарче, за чиято смърт никой няма да води статистика. Добре, че някой все пак е донесъл тебешир. А пък хроники, тази част от Ловно място на глухарче, завършва с едно кратко стихотворение «Световен ред за наивници», във времето, в което да си забелязан, измества смисъла да правиш нещо истински забележително, невидимото малцинство излъсква подовете на света, разтребва масите му, проветрява и излиза и оставя чисто. Тези пет части като петте пръста на една длан или като пет пътя, които ще те доведат, ще те поведат на някъде и ще, може би, ще стигнат до теб, до различни читатели. Вълнението от езика, вие казахте, от работата с Аксения Михайлова, справочник на застрашените неща, хроники, синопсис на любовните значения и пчелиите ги. Да, пчелиите ги. Да ни кажете за всяка една от тези части?
0: Няма да мога да кажа много, защото това са по-скоро заглавия на частите, които се появиха след като разгледах всички стихотворения, поставени пред очите ми по съвет на моя редактор, и просто видях, че тези пет части се обособяват.
1: Пръснахте ги така на пода пред себе си.
0: Да, един съвсем обикновен битов жест.
1: Да, като пъзел сте се опитали да редите.
0: Абсолютно, като пъзел или като калейдоскоп.
1: Но то може да рисува всякакви картини. Точно калейдоскопа е нещо, което никога не се повтаря. Тоест, книгата щеше ли да изглежда според вас да внушава, да има такова различно излъчване, ако бяха в друг ред стихотворенията едно до друго?
0: Може би. Може би. Със сигурност, обаче, на мен вече ми е трудно да си ги представя подредени по друг начин. Това подреждане в пет части не ми отне много време. Вероятно, подсъзнателно съм си ги представила по този начин. Съм виждала по-скоро подсъзнателно връзките между тях. Както казах, това са просто пет красиви заглавия, които обаче според мен не бяха достатъчно красиви, за да бъдат заглавия на една стихосбирка. И всъщност, защо ми бяха тези пет части? Да, разбира се, книгата би могла да бъде и като едно цяло книжно тяло, но някак си това сякаш отразява и моята същност, желанието ми за допълнително внасене наред. Така изпитвам комфорт.
1: Добре, Ловно място на глухарче, първото стихотворение и първото и последното са съвсем от кратичките стихотворения. Ранни писма, вие ни го прочетете, вие красиво четете.
0: Ранни писма. В подранилото майчинство на деня светлината пристъпва смутено. Искам да пиша точно сега. Вместо мен някой топва писец в мастилото на света. И на хартията капват синигери.
1: И последното стихотворение «Пчели и тъги».
0: Пчели и тъги. Идва пчеларят и брои обърнатите кошери, празните пити, изгубените работнички и дъха на едно прясно отсъствие. Така изглежда животът, след като го напуснем. Снопче, привдигаща се трева, лутащи се човеци и неопитен ангел, който се суети сред кошерите.
1: И както тези две стихотворения отварят едното, другото затваря книгата, представете си две огледала, които са долепени гръб с гръб, амалгама до амалгама, и вие трябва в някакъв мрак, какъвто е сега нощта, да раздалечавате огледалата, и при всяко раздалечаване се отварят нови такива като портали, светлини, светлини, светлини, светлини. Какви са тези светлини? Кои са помрачени? Кои са другите стихотворения? Какво има в тази стихосбирка?
0: Не бях поглеждала наистина, че първото и последното стихотворение разговарят помежду си. Както казах, книгата вече си има собствен живот и мисля, че откакто вече е отпечатана, съм я разгръщала не повече от 3-4 пъти, за да привикна с нея. Повече наблюдавам корицата й. Какви са другите стихотворения вътре? Ами аз вече казах, според мен в тази книга има изключително много етика. Моята дългогодишна, няма да е прекалено, ако кажа, отлежавала представа за това колко е важно да имаме мярка в абсолютно всичко. В личен и в професионален план се чувствам преуморена от това ежедневно старание да бъдем видими. Не понасям... Сигурно е прекалено да кажа, че не понасям. Да, наистина, хайде, трудно общувам с представата за успяващият човек. Трудно общувам с идеята за надмогващият абсолютно всичко човек. Вярвам, че истинският човек е този, който непрестанно пада, че избоява красотата точно след тези падания. Вярвам, че ние не ставаме по-силни от паданията. Ние ставаме просто по-истински, по-разбиращи, по-емпатични, по-съпричастни и в този смисъл вероятно по-силни, защото човекът, който може да се изправи, може да разпознае залитането в този, който се движи до него. Един човек, който се движи непрестанно изправен, един човек, който не е привикнал с това, че може да бъде повален от нещо, той никога няма да разбере уязвимостта на другия.
1: Знаете ли защо е така?
0: Не знам.
1: Защото Бог е стихотворение и то е толкова кратко, че човеците влизат в светлината му голи, притискат се кожа до кожа, история до история, за всяка история кожа.
0: Така е.
1: Затова. Гергана Атанасова гостува на Нощен хоризонт с книгата Лобно място на глухарче след новините в един. Ще продължим разговора.

0: Horizont. Един час новини. Папа Лъв 14 е бил опериран успешно, след като беше приет в болница Джемели в Рим за отстраняване на белодробен възел. Изследванията са потвърдили, че светият отец има рак. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Преслужбата на Ватикана публикува изявление, подготвено от лекуващи лекар на Папа Лъв 14, доктор Луиджи Карбони, от професор Стефано Маргаритори, извърши операцията. В него се казва, цитирам, «Светия отец претърпя торакална операция по план. За да бъде процедурата радикална, долният лоб на десния бял дроб беше отстранен с помощта на видеоасистирана хирургия. Екстемпоралното хистологично изследване потвърди диагнозата белодробен аденокарцином, както се предполагаше от предоперативните тестове. Уточнява се, че Папа Лъв 14 е бил в операционната зала около 3 часа, самата операция продължи около 90 минути. Била успешна и без осложнения. След нея папата се събудил нормално и бил преместен в стаята си на 10-ти етаж след кратък период на наблюдение. През следващите дни ще последват следоперативни изследвания относно хоспитализацията. За момента срокът е, както беше обявен по-рано, около седмица. През днешния ден се очаква актуализация на информацията и за това как Папа Лъв 14 прекарал нощта. От Италия, Елена Шаханова.
0: Гръцкото правителство внесе в парламента закон за забрана на социалните медии за лица под 15 години. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Проектозакон е изработен съвместно от три министерства – на образованието, на здравеопазването и на Министерството на цифровото управление. Законодателната рамка включва пълна забрана на социалните медии за лица под 15 години, като платформите ще носят отговорност за проверка на възрастта на потребителите. Не може да се разчита само на родителите и техните приложения за контрол, каза министъра на цифровото управление. Първоначално фокусът ще е върху платформите Facebook, Instagram и TikTok. Целта е да се предпазят децата до достъп на вредно съдържание и прекалена употреба на социалните мрежи. Не се поставят ограничения за пълно използване на интернет и технологиите. Прилагането на възрастовото ограничение съгласно европейски закон и предвижда при нарушение високи глоби. Гръцкото правителство подчертава, че цели да създаде рамка от правила на технологичните компании за защита на децата. Здравният министър посочи проучване, че 23% от децата изпитват нервност и паника, когато нямат достъп до мобилните си телефони. Депутатите от опозиционните партии вече заявиха, че напълно ще подкрепят проектозакона в името на здравето на децата. От Гърция, Катя Пеева.
0: Изкуственият интелект започва да засяга в голяма степен основни човешки права и свободи. Алармира омбудсманът Велислава Делчева на организираната от нея в София конференция по темата. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Изкуственият интелект може да повлияе при вземането на решения, от които зависят доходите, здравето и достъпа на хората до подкрепа и помощ, и за това трябва да се знае какви рискове създава той и как гражданите да бъдат защитени, когато правата им са засегнати от него, каза омбудсманът Велислава Делчева. Тя даде пример с хиляди родители в Нидерландия, принудени да връщат получени от тях помощи за отглеждане на деца, тъй като при проверката на данъчните на тези лица бил използван алгоритъм, отчитащ гражданството им като риск. Фактор. По тази причина общественият посредник смята, че използването на изкуствения интелект се нуждае от независим обществен контрол и международни регулации.
4: Отговорността за неговото въздействие върху хората остава от тези, които са го разработили, които са го внедрили и които го използват.
3: Според Делчева, човекът трябва да остане в центъра за вземането на решения и да не се дава възможност на изкуствения интелект да предпочита едно лице пред друго, засягайки по този начин човешките права. Оказва се, че защитата им понякога се затруднява именно заради използването на новите технологии.
5: Получаваме вече жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от изкуствения интелект. Отнема допълнително време всъщност ние да откриеме какъв е конкретно конкретният проблем на човека, за да може да го решиме.
3: В институцията на омбудсмана вече е организирано обучение на служителите за работа с изкуствения интелект. За новините Андрей Борисов.
0: Чрез специално разработена методика ВИК Перник ще разпределя длъжниците в 5 групи от нисък до много висок риск. Цялата информация за задълженията и контактите с абонатите ще бъде записана в нова система. Кореспондентът ни Елена Тамакярска допълва.
6: За практическото прилагане на системата е разработен електронен регистър за оценка на риска на длъжниците и проследяване движението на задължението. Въвеждането на системата за управление на вземанията и предприетата вече стъпка за обслужване на едно гише ще доведат до повишаване на събираемостта, смятат от ВИК. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
7: През започналото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На Нощен хоризонт гостува Гергана Атанасова, автор на книгата Ловно място на глухарче. И ако тази книга излезе, казахте, в началото на август, първата ви книга, Ковачът на слънцето, излиза през 2009-та. Това са колко? 17 години ли?
2: Не искам да си признавам, че не умея да смятам. Мисля, че са 17
1: години.
2: Да.
1: При цялата условност на това времетраене продължително.
2: Какво правих през това време ли? То си беше едно прекрасно време. Не съм спирала нито за миг да пиша, но всичко, което написах, смятах, че има право да се превърне в книга и да види бял свят само тогава, когато по нещо се отличава от личен дневник. Пишем много, но какъв е смисъла да правя книга от текстове, които имат значение единствено и само за мен самата. Поезията не трябва да бъде просто упражнение над думите или заради думите. Поезията трябва да има някакво послание. Тя със сигурност няма как да измисли света отново, но има онази прекрасна способност да го подреди по нов начин, да донесе комфорт, успокоение на този, който я чете.
1: Например, така, да стане книга на живота. Сега тя е още дръвче, може, което поливаме заедно с дъждовете, смисълът е дете, има нужда от чиста вода и търпение.
2: Абсолютно. Търпението е отговор на толкова много неща. 17 години, мисля, че дори не ми бяха достатъчни, за да разбера колко е важно търпението. И слава на Бога, че все още изпитвам нетърпение в една или друга насока.
1: А като човек, който се занимава и с това да е модератор на литературни срещи в Казанлък, да среща различни автори и много автори, как бихте определили, различава ли се тази книга, стихотворенията ви, вие като автор от тогава, от Ковача на слънцето през 2009?
2: Изключително много се различава.
1: Така ли? Какво е било тогава? Какво има в онази книга?
2: В онази книга има безкрайно много наивност, едно неовладяно опиянение от езика. Това са чисто момичешки залитания, въпреки че и към 2009 не съм била особено млада. За съжаление и онази книга излезе без да съм работила с редактор. А това е много тъжен резултат. Тъжен като да нямаш щастието да срещнеш редактор. Аз ви споделих, за мен беше изключително удоволствие. Не само факта, че работих с Аксения Михайлова, а и начина, по който това се случи. Редакторът е човека, който намества прожектора, намества окото ти, погледа ти към стихотворенията по друг начин. Така че в този смисъл двете книги са просто, може би, моите два различни полюса. Обичам ги, но ги обичам по различен начин.
1: Момичешки залитания казахте. Дали е било залитания или е било пориви? Защото залитането е това олюляване и несигурност по пътя, докато порива е нещо, което може би пробива и върви напред и проправя пътека.
2: Порив има, обаче има и залитания. Вече на тази възраст мога да видя къде са слабостите на тази първа стихосбирка. Говоря за Ковачът на слънцето. Тя беше наистина един много емоционален експеримент. Никога няма да забравя първото обратно мнение от автор, което получих в живота си като много млада, като ученичка. Това беше една кратка бележка в моя тефтерче от Петър Цокев, един габровски журналист и писател. Той ми беше написал: много задъхано пишете. И аз дълго време се чудих, това комплимент ли е или е порицание. С годините се научих да разбирам, че тази задъханост е нещо, което трябва да остане в тефтера.
1: Миналата година в художествената галерия в Казанлък виждам, че е било дадено началото на един проект «Посещение или посвещение на картина». Все още съществува ли?
2: Да, съществува. Много ми е хубаво, е много ми е хубаво, че питате за това, защото това ми е изключително голяма тръпка, една сбъдната мечта. Започнахме през април 2025 година. Да, идеята е моя. Аз съм много щастлив човек. Да можеш да си кажеш, че си сбъднал мечта, колко хора могат да си позволят това, или може би дори не си дават сметка, че са постигнали мечтата си. Всъщност тя се роди съвсем и спонтанно, и не съвсем. Изключително много в Казанлък ми липсваха литературни срещи, в които да празнуваме поезията, да празнуваме прозата, срещата с авторите, и същевременно да се създава друг начин за преживяване на това празненство, друго място, дори ако щете физически друго място. И съвсем лесен беше отговорът. Той е бил години наред пред очите ми в лицето на художествена галерия Казанлък, където, от, ако не се лъжа, от 21-а година Пламен Петров, директор на художествената галерия.
1: Който преди няколко години се яви пак на конкурс и абсолютно. Нови 5 години, точно. Всяка галерия би, дори по света е чест за галерията да има такъв човек в екипа и да бъде той пък директор, да.
2: Категорично. Комплимент е да работиш с истински лидер. За мен лидерството винаги се е изразявало точно в това — активността и умението да увличаш. И просто беше толкова лесно да споделя на Пламен, че имам желание нещо подобно да се случва, и толкова възнаграждаващо е да чуеш: ами да, да го направим. И това беше тази малка стъпка от идеята до реалното сбъдване на посвещение на картина. Това всъщност е един... въобще не е гениален този формат, но, както казах, носи на мен изключителна радост. Посвещаваме, гостуващият автор посвещава кратък текст на свободно избрана от него картина от фонда на галерията.
1: Първата за Ахинора на Иван Милев ли беше?
2: 25-та година. Всички автори гостувахме заедно с тях в музея Ахинора, тъй като се навършваха 100 години от създаването на картината, и това беше един реверанс към картината. Сега
1: картина,
2: вече...
1: която си има музея. Една картина, която си има музей.
2: Да, и си има и посвещение, и си има специална публика.
1: Добре, вие сте юрист, адвокат,
2: да,
1: и медиатор.
2: Mm-hmm.
1: Сериозна, задълбочена, дълбока професия, дълбоки води са това. Нещо, което изисква време, ум, усилия, организираност, дисциплина, всичко това. Кое е това другото — литературата? Къде стои на равна нога? Как така успявате да и с едното, и с другото?
2: Много дълги...
1: Защото то не е хоби това.
2: Така е. Много дълги години, значи аз като адвокат работя повече от 20 години. Дълго време признавам си, че целенасочено държах в... как да го кажа, в тайна. Малко по-дискретно се отнасях към заниманията си с литература, защото смятах, че това би навредило на името ми на адвокат. Но пак така, по пътя на личната опитност, разбрах, че двете въобще не си пречат, и най-вече в началото много пъти повтарях колко е важна мярката, колко е важна представата ни за ценностите. Съвременното право, съвременният подход на правото много боледува от изгубената връзка с общите етически и морални принципи. Онези така леко подминавани в университета първи 5 въпроса, предмет, метод и система, и първите няколко члена от всеки един закон, в които са обичайно заглавени принципи, мисля, че са позабравени от практикуващите юристи. Почти не срещаме съдебни решения, които да се базират на правните принципи, на общите правни принципи. Всички повтарят онази изтъркана фраза, че правото е мярка на доброто и справедливото, но отдавна сме забравили какво точно означава добро и справедливо. И ако по нещо си приличат литературата и правото, със сигурност това е опитът да подредим света, при това да го подредим с мярка и, ако е възможно, без да вредим.
1: Ловно място на глухарче. Стихотворението прозвучава в ефир, дало името на цялата стихосбирка, но как това име осмисля всичко, което се съдържа в Между кориците?
2: Вероятно ще се повторя, но лобно място на глухарче е онова нищожно, често незабелязано събитие, чрез което обаче ние се променяме, променя се и света. Малките неща, песъчинките, нищожните хора, невидимите са тези, които променят нас, променят представите ни.
1: В някои от стихотворенията беше казано, че незначителното, малкото, дребното, точно това, но сега няма да го намеря.
2: Ами то в много стихотворения е казано това, включително и в Световен ред за наивници, но и в синопсис на любовните значения. Огромното значение на любовта, когато незначителното надделява. Може би за това се досетихте. Когато любовта е по-красивата приятелка, по-нежната среда на хляба, по-изтънченото изпитание на прага на съзряването, по-изпъкналата вена върху нефритената кожа на напредналата възраст, все втръснали, прегракнали от повторение неща, тогава вземаш лист, молив и пишеш, подчертаваш огромното значение на любовта, когато незначителното надделява.
1: Прочетете ни няколко стихотворения, които вие изберете.
2: Борба за истории. Понякога е 100-годишната война и мрачните Британии на сутринта обръщат кофите с буклук, въоръжават се с най-гъстите мъгли и искат да си върнат сънищата по кварталната Нормандия. Но липсата на гарвани в града е осезаема. Разстреляни сме с гълъби и затова мирът изглежда задължителен. Събуждаме се с Франция в сърцето и с илюзията, че ни очакват 100 години триумфална чувственост. Кутрето на живота. Тя е кутрето на живота му, а би искала да бъде цялата длан. Той е голям колкото всички житейски надпревари. Гръдният мускул на вината му е закърнял. Страни от последиците на любовта, катастрофира в нуждата от първични убежища. Предверието на ума му е изоставена пещера, глуха, изтърбушена, прокопана чак в слабините. А тя е нежно, едва вдигащо се кутре. Последният мускул, който трепери и се изненадва. Тялото се разгражда на пясък, желязо, пръст, сърце и се срутва невидимо, защото той я погалва. Нещо, което много харесвам – братство. Остава малко въздух между теб и мен. Конец От тънък дим пропуква гледката към светлината. Робуваме на нуждата от взрив и от въздигане в нищото. И неизвестното поставя равенство. Човек и рехав дим в кръвно родство. Еднакво сме невидими. Летим от липсата на превъзходство. Относително тегло. По родословното дърво пълзи мравка. Никой не пита къде идва или на къде отива. Мъкне дребен товар. Така е с всички лични истории. Не променят геометрията на ствола, но все пак тежат.
1: Погалване на страховете? 11.
2: Да, благодаря за помощта. 13?
1: 11.
2: 11. Раста и губя смелостите си. Обогатявам страховете. Боя се предимно от няколко ужасяващи неща. От това, че във войната на езика нищо не остава само на думи. От ножицата, с която жената реже снимки и меката си коса. От въздишката, с която брои гълъбовите опашки в петуниите. И от хора, които няма да забележат това.
1: Някое за подходящо като за край на разговора.
2: Ами, нека да бъде любовта. Продава прясна риба на пазара. Здрависва се с рибарите, плюе през зъби тютюн след жените. Държи твърд курс към хоризонта, губи се от погледа, губим се в бермудския и триъгълник. Като клюн на албатрос рови до кръв в сметището на влюбванията и гладува. Любовта се страхува за теб, докато ти се страхуваш. Гали корема на разочарованията и кара тялото да се чувства отхвърлено. Има костен гребен в косата, носи отровна ябълка и е толкова вкусна. Търпелива като лешояд. Пускате от високото. Учите да се пропукваш.
1: На лета на книгата в София имахте среща с читатели, очи в очи, в Стара Загора, сега в началото на месеца. Къде другаде? С книгата.
2: За сега все още не знам. Може би единственото, което е в по-обозримо и предвидимо бъдеще, вероятно ще бъде представяне на книгата в Бургас. Но все още...
1: В Бургас?
2: Да. Но все още няма дата. Би било много симпатично живота и да започне наистина някъде покрай морето. Не знам какво следва по-нататък.
1: Благодаря ви, че бяхте при нас. Автор и книга «Ловно място на глухарче» е Гергана Атанасова.
2: Аз много благодаря за времето и за това, че споделихме началото на тази нощ заедно. Беше истинско удоволствие и силно се надявам тези стихотворения да са помогнали на някой да пренареди света си.
1: Добре, че не казахте така модерното докос, нали? Да.
2: Хайде да не се докосваме това.
1: Ако може да се изличи това от масово употреба, би било най-добре, но така, благодаря.
2: Благодаря ви и аз.

0: След успеха в Япония, Брюксел предостави сцена за изява в световното турне на Нина Николина и магическите гласове. В сърцето на Европа, пред интернационална публика, Нина Николина, заедно с народните певици Таня Първанова и Бисерка Пиларска от формацията Магическите гласове, както и Гайдаря Тихомир Йорданов, представиха българския фолклор в мултимедийния концерт-спектакъл «България, традиции и бъдеще», който проследява пътя на българската песен от митологичните корени до световните сцени на 20 и 21 век. Това е концерт, разказ за паметта, за бъдещето и за един глас, който продължава да звучи независимо къде се намираме. Интервю на Даниела Големинова с Нина Николина.
1: Всеки път е много емоционално и за нас артистите като преживяване, когато осъществим контакт с публиката, винаги ни трябва време после да се успокоим. Различното беше, че усетихме още преди да влязат хората в залата, така отвън се бяха събрали на цялата улица. Усещаше се една особена еуфория от съблекалнята, чувахме отвън залата и чухме, че е шумно, че се смеят, че така имаше определено настроение и точно това си говорихме с момичетата, с Бисерка и с Та, че явно са млади хора, така очакват нещо с приповдигнатост и така се оказа, защото още от самото начало с започването се усети, че така с възхищение, с уважение, с интерес следят и аплаузите бяха много дълги. По няколко пъти се налагаше да се покланяме, за да уважим и тяхното посрещане с такъв дълъг аплауз.
2: Мултимедийният концерт-спектакъл «България, традиции и бъдеще» проследява пътя на българската песен от митологичните корени до световните сцени на 20 и 21 век. Интересни моменти в програмата бяха препратките към мистерията на българските гласове и Силви Вартан, както и към българските оперни звезди, покорили световните сцени като Гена Димитрова и Соня Йончева. Това е концерт-разказ за паметта и бъдещето и за един глас, който продължава да звучи, независимо къде се намираме.
1: Този спектакъл е малко по-различен, представлява една история, която е разказана в формата на филм. Георги Тошев, негово е делото, и на Ема Константинова направиха този филм-разказ, който предлага и е мислен за чужденци, които се възхищават на българския фолклор, но да проследим хронологично как преминава във времето това многогласно пеене, което е толкова интересно и знаем, че повечето ние в репертуара имаме песни, които са влезли са в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, а от миналата година и Гайдата вече е в този списък и затова поканихме и Тихомир Йорданов, който пътува с нас. Ние бяхме пролетта на турне в Япония с този проект. Самия спектакъл представлява малко разказ, който се гледа на голяма сцена като кино. Ние озвучаваме наживо с акапелни песни. Разказа в видеото минава през това какви песни, къде са включени, в кои филми, оперните прими, които са завладявали целия свят, белкантото и това, което е вокалното майсторство на българските гласове, са обхванати изцяло. Веднага усетихме, че ще се получи този концерт, защото точно това взаимодействие между артисти и публика веднага се усеща и много хора плачеха.
2: Изпяхте едни от най-хубавите песни, най-емблематичните български песни. Излева Делю Хайдутин, Хубава си моя горо, Облаче лебяло, която всъщност е неофициалният химн на емигрантите. Видяхте каква бе реакцията. Хората пяха и плакаха.
1: Да, интересното беше, че нашия спектакъл завършва с хоро, което се зави в цялата зала, излезе на сцената и до мен се хвана една жена, която каза, помниш ли ме от Аполония? Ние тази година откривахме Аполония, заедно с музикантите, с друг проект, който се казва Кръстопът на култури. И тази дама беше на първи ред и плачеше през цялото време. И аз даже от сцената казах, престанете да плачете, защото не е лесно, когато човек се развълнува, да овладее емоцията. И това влияе и на нашето пеене. Разбира се, всеки преживява по различен начин. И тя дойде и каза, аз ви казах тогава, че ще се видим отново и днес не плаках. И вика, не седнах на първи ред, за да не ви разстройвам. Истината е, че емоционално винаги и ние така преживяваме нещата.
2: Нина, знаете ли, че родното място на Якажи Мьобла Челебяло е Брюксел? Ранд Босилек през 1916 година в Брюксел, той е учил право, И тук е написал стихотворението, по което след това е създадена и песента.
1: Не знаех, това ми го казах след концерта и бях очарована, защото така разбрах и защо така влияе точно на този въздух тук в Брюксел и на хората, които дойдоха да споделим този концерт. Ако знаеш, щях да кажа и на чужденците да знаят, че ние имаме българи, които първо са учили тук и така са оставили такова наследство. Тази песен е наистина прекрасна. Част от този видеоспектакъл е посветен на Силви Върта, на нейното влияние, и тя в видеото пее също Облачеле бяло.
2: Програмата бе с субтитри на френски език и така не само българската общност в Брюксел, но и местната публика успя да се докосне до богатството на българската култура.
1: Този спектакъл го направихме и представихме за пръв път в Страсбург преди време, и нашия диктор във филма е Силвия Учева, и целият разказ минава на френски език, така че наистина могат и чужденците да го съпреживеят. А пък сега, когато бяхме с този спектакъл на турне в Япония, бяхме направили субтитри на японски. Беше голяма борба с тази част да се проверим. Съдействаха ни от посолството в Япония с Мариета Арабаджиева, тя наш посланник там, с културната аташе Илияна Костова. Те помогнаха много в тази част, защото не можем просто да разказваме нещо и да не знаем дали е на достатъчно високо ниво разказано, преведено, така че винаги обръщаме внимание и искаме да бъдем разбрани, чути, видяни. Това е и целта на това обикаляне. Ние не обикаляме само по света, за да натъжаваме и да провокираме носталгията на българи, а да можем да разпространяваме българския фолклор и да се запознаят с нашата страна и хора, които не са българи. Така че този спектакъл е точно за тях. Само една вметка да направя интересна. Когато отиваме в Япония, там имат много специално отношение към българския фолклор. Организаторките, те са няколко жени. В единия концерт, който беше в Сендай, ни посрещнаха с национални носии, автентични, по-хубави от нашите. Пълен комплекс с забрадка, с чорапи, с всичко, с едни знамена български. И беше много емоционално, защото си говорихме с режисьора Илко Ганев и каза: кажи ми, кога ние ще направим този жест към някоя друга нация, да си сложим знамето и да отидем да посрещнем артисти с друга националност. Истината е, че това уважение, което и внимание, което отделят на българския фолклор, целият интерес, този, който провокира, това е нещо, което ние го наследяваме и трябва наистина да успеем да го предадем и за новите поколения.
2: В епохата на изкуствения интелект, Нина Николина и магическите гласове са доказателство за това, че човешкият глас и традиция остават най-мощният инструмент за свързване между хората.
1: Това си говорихме с колеги, че в живото изкуство, когато изпълняваме лайв на концерт, изкуственият интелект не ни заплашва, като че ще ни вземе професиите, така че ние в това отношение сме късметли, защото, нали, тази заплаха, която в момента има много други професии, я има реална. Тази връзка, чисто емоционалната, гласово, когато си говорим, чуваме се, виждаме се, преживяваме, мисля, че остава така една частица, в която все още така може да знаем, че това е привилегия на човек, на човечеството.
2: В края на разговора Нина Николина отправи призив към родителите да водим по-често децата си на концерти, за да усетят на живо ритъма и богатството на българския фолклор.
1: Аз винаги приветствам хората, които идват с децата си на концертите и в България, и в чужбина, защото това е един признак, че те наистина искат да предадат на следващото поколение, защото това е най-важното. Ние трябва да намерим начин как да прехвърлим това, което знаем. На тях аз често работя и с млади артисти, и този мост между поколенията наистина изисква усилия, защото в момента младите хора, не мога да кажа категорично, че не се интересуват от фолклор, но имат много други изкушения, с които всъщност могат да пропуснат това качество на това, което имат като корен, като влияние, душата, която носи и знаеш, че си свързан с твоите корени. В това забързано ежедневие можем да го подминем, така че ние сме тези, които трябва да настояваме децата ни да идват с нас, да им разказваме за този български фолклор и да го предаваме нататък.
2: След Брюксел какво предстои? Планирате ли други концерти?
1: А сега след Брюксел ни предстои да организираме едно турне в Америка, защото не сме били с този проект, а и с другите. българите. Знаете, и там има и много българи, и наистина целта ни не е само да е пред българските общности, а да е в зали, в които да привлечем и чужда публика, която да видят и да харесат българския фолклор. Така че това е. В момента не мога да кажа точни дати и градове. Могат слушателите да ме последват в социалните мрежи, където редовно поствам плакати, къде ще бъдем. Всичко е в детайли и може своевременно да бъдете информирани.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Над 7200 от машините за гласуване вече са преминали през профилактика и ремонт. До четвъртък всички 12800 устройства ще са готови за президентските избори на 25 октомври. Тече и процесът по удостоверяване на машините. Също в четвъртък публично ще се генерира хеш-кодът, който гарантира, че софтуерът е оригиналният за вота. Журналисти бяха допуснати вчера до склада, където се съхраняват устройствата. Там тече ремонтът и също там ще се подготвят за гласуването с инсталиране на софтуера. Преди напускане на склада, всяка машина ще е в запечатан транспортен куфар. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: В 90% от случаите техниците на Сиела Норма подменят чеците на картите на машините и принтерите на устройствата. Стефан Митков, IT менеджер във фирмата.
2: Продиагностицираме само тези, които е необходимо, тях ремонтираме. Принтери, чеци, това, което сме виждали, вътре в самия четец има разни хартийки и неща, които затрудняват и възпрепятстват неговата работа. Проблема е, че те са по някакъв начин износени. Нашата теория, че това е поради липса на пълно отговаряне в годините назад на спецификацията на ролките хартия.
1: Обсъжда с Обществения съвет при колко на брой бели или не цели разписки от машините ще се преминава към гласуване на хартия. Говорителя Стоянка Балова.
3: Дали 3, дали 2, дали 5, просто ще се прекратява машинното гласуване. Тогава значи ясно, че има някакъв проблем и ще се минава на хвърлен с хартиени бюлетини. Надяваме се все пак с оглед на мащабния ремонт наистина да сведем до минимум. На предходните избори през април тази година имаме 103 машини, което е 1% само дефектирали. Централната избирателна комисия има тук експерт, който протоколира всяка една машина, която минава под ремонт, така че ние знаем във всеки един момент какво е подменено.
1: Следващата седмица започва инсталирането на машините. Първи ще са тези за вота в чужбина, а ако има балотаж, за там ще се изпратят нови устройства, като тези от 25 октомври няма да се върнат за преконфигуриране. Бюлетините също се отпечатват и доставят по график.
3: Ще бъдат колкото са броят избиратели плюс 10% аванс, което е около 6 милиона и 600 хиляди, където има машинно гласуване, отново да има и хартиени бюлетини, ако все пак машината откаже.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Образувано е досъдебно производство за нарушени правила за съхранение и преработка на хранителни продукти в заведение в град Бобошево, с което се застрашава здравето на други хора, съобщиха от областната дирекция на полицията Кюстендил. За случая уведомена прокуратурата. Както Българското национално радио съобщи, 13 души консумирали храна от заведението имат здравословен проблем, а 6 постъпиха в болница. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Българската агенция по безопасност на храните затвори обекта, известната механа в Бобошево, след сигнал за съмнение за хранителен инцидент. Според жители на града, заведението е култово и е посещавано от много клиенти от целия район. Има 200 места, капацитет, лятна градина, басейн. Въобще комплексът е посещаван през цялата година, както и от групи за тържества, срещи и така нататък. По първоначална информация, около 30 души са присъствали на травното събитие погребение, на което е била поднесена храна, предварително приготвена в механата. Обектът е проверен съвместно от областната дирекция по безопасност на храните Кюстендил, регионалната здравна инспекция, областната дирекция на полицията. При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Проверен е и персоналът. Работата по случая продължава. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Най-малко 13 души в Испания са се заразили с салмонела след консумация на яйца, разпространени в Португалия. Все още не е ясен източникът на заразата. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Засегнатата партида вече е изтеглена от пазара. Европейският орган за безопасност на храните класифицира инцидента като сериозен, най-високата степен на опасност. Испанската агенция за безопасност на храните все още не е предоставила подробности по случая. Информацията относно тежестта на заболяванията, количеството изтеглени яйца и районите на разпространение не е оповестена публично. Нещо повече, инцидентът с хранителното отравяне дори не фигурира на интернет страницата на агенцията за предупреждения. Съюзът на потребителите в Испания призова органите за безопасност на храните да предоставят повече информация относно епидемичния взрив. За новините Димитър Драганов.
0: BBC поиска от федерален съдия във Флорида да задължи Доналд Тръмп да даде показания под клетва извън съдебната зала във връзка с заведеното от президента дело за клевета на стойност 10 милиарда долара срещу британската медия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Според съдебен документ, внесен във вторник, BBC и правният екип на Тръмп са се били споразумели той да даде показания в петък. Адвокатите на BBC са информирали съдията, че са прекарали месеци в опити да договорят с екипа на Тръмп място за провеждане на разпита. На 28 септември адвокатите на Тръмп са съобщили на представителите на BBC, че президентът вече не е на разположение за даване на показания на 16 октомври поради други въпроси от национално значение. Въпреки че адвокатите на Тръмп са заявили, че скоро ще предложат алтернативна дата, те не са го направили, като в крайна сметка са посочили, че той би бил на разположение през втората или третата седмица на януари, доста след крайния срок за приключване на етапа на разкриване на доказателства по делото. Адвокатите на BBC са поели ангажимент да запазят в тайна мястото на провеждане на разпита. Поради това юристите на корпорацията сега искат от съдията да задължи екипа на Тръмп да насрочи датата за даване на показания. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
7: През започналото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е изпълнение на камерен хор Алилуя. Ви каним на юбилеен авторски концерт Стоян Бабеков, 90 годишен юбилей, 65 години творческа дейност. Утре, 15 октомври, четвъртък, от 19 часа в зала Музикално училище Любомир Пипков на улица Оборище номер 17 в София, при вход свободен. Стоян Бабеков е най-дългогодишният български хоров диригент и най-възрастният композитор, който от 1962 година работи за развитието на нашето камерно, симфонично и хорово творчество, но най-голям е неговият принос за създаване и популяризиране на българската източно-православна църковна музика. Като диригент на различни хорови формации, той е заставал пред публика хиляди пъти – 4870 пъти у нас и в други 11 страни в Европа и Латинска Америка. Като композитор или диригент е получил 53 награди, измежду тях ордените Кирил и Методий първа степен, Златен век, Свети Димитър Солунски първа степен, Сребърна лира, Златна лира, Кристално огърлие и пожизнена награда за принос към националната култура от Народното събрание. В програмата на 15 октомври ще има изпълнение, освен солови изпълнения на пиано, на флейта, на виола, ще има изпълнение на хора на медиците Родина с диригент Майя Василева Четрокова, на Софийския камерен хор Васил Арнаудов с диригент доктор Галина Луканова, на фолклорна вокална формация Дилмана при Националния студентски дом с диригент Дарена Попова, както и на академичния хор Ангел Манолов при Студентски дом на културата, пак с диригент Дарена Попова, също на сборния дамски хор Христина Морфова и на хор Аве Музика с диригент Таня Никлева Владева. Стоян Бабеков, кратките творчески бележки сочат, че още от 70-те години на миналия век името му се свързва с източно-православната църковна музика по повод 35 години от възстановяването на българската патриаршия. Катедралният хор при храм Александър Невски изпълни славослов за мира. Първо църковно песнопение от жив композитор прозвучало на официален концерт след 9 септември 1944 година. На 6 декември 1983 година в Латинска Америка за първи път е било изпълнено българско църковно песнопение «Мир да цари», Керейне Ла Пас, спечелило златен медал на анонимен конкурс за полифонична музика в Колумбия. На 10 септември 1991 година Стоян Бабеков сформира Алилуя, първия у нас камерен хор за популяризиране на българска църковна музика. От 1994 до 2000 година той организира първия у нас анонимен конкурс за написване на нови църковни песнопения «Нека бъдем по-добри». През април 2005 година в рамките на нова българска музика и в присъствието на патриарх Максим в храм Свято е Воскресение Христово беше отслужена първата литургия на съвременен български език, литургия номер 2, посветена на светите братя Кирил и Методий. Стоян Бабеков е автор на 12 литургии, вокалното му творчество е събрано в 24 тома, 17 от тях съдържат църковни песнопения. Много са включени в репертуара на различни хорови състави и радиопрограми, включително и Радио Ватикана. Всичко това е в името на българската църковна музика, българската култура, в името на България. Покана за концерт, юбилеен концерт, авторски, Стоян Бабеков, 90 годишен юбилей, 65 години, творческа дейност в четвъртък, 15 октомври. Началото е в 19 часа в Музикално училище Любомир Пипков на улица Оборище номер 17. При вход свободен. Заповядайте.

0: Нощен хоризонт.
1: В конференцията «Храна за утрешния ден. Решения в услуга на хората и планетата», която се проведе неотдавна в София, гостува Балаш Чех, старши съветник по развитие на мрежата в Европейската федерация на хранителните банки. Той е основател и президент на Унгарската хранителна банка и е с над 20 години опит в тази дейност. През 2012 стана носител на наградата Доброволец на годината в Унгария. Преди да отпътува от София, Балаш Чех даде специално интервю на Светлана Дичева.
2: В началото на разговора ни го запитах как през вече далечната 2005-та е решил да стартира хранителната банка на Унгария и какво го задържа в тази сфера повече от 20 години.
3: The story started with my wife.
2: Историята започна с моята съпруга. Тя живява в Франция в продължение на 10 години и ми разказваше за организация, наречена хранителна банка, и това, което тя прави. По това време в Унгария нямаше подобно нещо. Започнахме да разговаряме с приятели и ни се стори, че това е чудесна идея, която трябва да се осъществи и в Унгария. Всъщност ни отне години да намерим правилните партньори. Най-накрая през 2005-та бяхме достатъчно голям екип и създадохме организацията. По това време вече се бяхме свързали с Европейската федерация на хранителните банки и бяхме поискали помощ. Разбира се, федерацията се зарадва и ни помогна със знания и опит. Така започнахме дейността си с хранителната банка. Тогава си представя хранителната банка като много по-малка организация, колкото е в действителност в момента. Мислех си, че това е просто една стая с няколко рафта и малко храна на тях. Оказа се обаче, че днес разполагаме с склад от 2500 квадратни метра, пълен с храна. Организацията се разрасна много по-бързо и стана много по-голяма, отколкото първоначално смятахме. Мисля, че добрите резултати, които имаме, и въздействието, което успяваме да окажем, са нещата, които ме поддържат постоянно мотивиран. И затова все още продължавам да се занимавам с това. От 2 години се ключов експерт в развитието на мрежата на Европейската федерация на хранителните банки. Как успявате да съвместявате двете длъжности?
3: Actually, this is a very good...
2: Всъщност това е много добра комбинация от задачи, защото на европейско ниво виждам повече различни опит на отделните членове. Мога да участвам в дейности за обмен на знания и да помагам с консултации. Но това винаги е малко далеч от същинската работа. Докато в ролята си в Унгария мога да бъда много по-близо до реалния живот. Така че да седиш в склад,

0: 10 милиона души в Европа. Това са огромни числа с голямо социално и екологично въздействие. От друга страна, все още виждаме голям потенциал. Това биха могли да бъдат милиони тонове, тъй като според статистиката в Европа се пилеят общо 60 милиона тона храна. Хранителните банки разпределят по-малко от 1 милион тона, така че има огромен потенциал за растеж. Бихме могли да спасим много повече храна и да помогнем на много повече хора в нужда. Пилеенето и излишъкът на храна се случват на всички етапи от хранителната верига, от селското стопанство, през производството, търговията на дребно, ресторантьорския сектор до домакинствата. Почти половината от отпадъците се генерират в домакинствата, откъдето е доста трудно храната да бъде спасена и дадена на хора в нужда. Всички останали звена от веригата обаче са потенциални партньори на хранителните банки. Причините за появата на излишъци са много. Логистични проблеми, грешки в планирането, приключили промоции, сезонни стоки, като коледни продукти през януари или великденски през май, наближаващ срок на годност или естетически дефекти. Има много причини един хранителен продукт да стане излишен за производителя или търговеца, въпреки че е напълно годен за консумация. Хранителните банки са тук, за да изградят мост между тези източници на излишък и организациите, подпомагащи хора в нужда, и да доставят тази храна до мрежата за социални грижи. Вие сте на гости в България за събитие по проекта FoodCreek. Каква е вашата оценка за нивото на развитие на хранителното банкиране в България?
1: The Bulgarian Food Bank is a well-respected member of the European Food Bank.
0: Българската хранителна банка е уважаван член на семейството на Европейската федерация на хранителните банки от много години насам. Мисля и вярвам, а и го видях на събитието, че тя е уважавана организация в българското общество. Българската хранителна банка показва стабилен растеж и развитие през последните години. Тя вече помага на много хора и работи с редица компании, но както и в останалата част от Европа, виждаме този потенциал и в България. Виждаме, че все още има голямо количество излишъци, които биха могли да бъдат спасени, така че обемът и въздействието на Българската хранителна банка биха могли да бъдат още по-големи. Ето защо сме тук, като част от дейностите за развитие на мрежата на Европейската федерация на хранителните банки. Ние се опитваме да подкрепим това съзнание и опит от други части на мрежата, за да подпомогнем по-нататъчното ускоряване на този процес на развитие. В последните години преживяхме поредица от кризи – COVID и войната в Украина. Как тези кризи промениха работата на хранителните банки в Европа? Мисля, че първата голяма криза, която преживяхме заедно, беше COVID-кризата. Всъщност тя заздрави мрежата. Повечето хранителни банки продължиха да работят през цялото време на пандемията. По това време имахме доста тясно сътрудничество относно това как да се справим с новата ситуация и как да продължим да работим, като същевременно гарантираме безопасността на нашите доброволци. Успяхме да споделим много знания и опит. Например, тъй като Италия беше една от първите страни, в които COVID се разпространи, тя обикновено беше с няколко седмици или месеци пред останалите държави. Така че това, което италианските колеги споделяха, по-късно се случваше и в другите страни, а за нас беше изключително полезно да го знаем предварително и да бъдем по-добре подготвени. От COVID насам това сътрудничество е още по-силно. Виждаме също, че все повече хранителни банки се опитват да бъдат специално подготвени за кризисни ситуации. Това прави и Българската хранителна банка. Тя не просто се опитва да реагира на дадена криза, когато тя вече е на лице, а се стреми да бъде подготвена, като създава и подготвя процеси предварително и изгражда хранителни резерви, които могат да бъдат мобилизирани много бързо и лесно в случай на криза. Така че това се превръща в част от нашето ежедневие и смятам, че хранителните банки стават все по-добре подготвени за бъдещи кризисни ситуации. А как войната в Украина се отразява на работата на хранителните банки в Европа? Имаме организация на хранителната банка в Украина и когато войната започна, бяха вложени много ресурси, за да се помогне на ситуацията в страната. За щастие имахме много финансови донори, а също така хранителните банки и техните партньори предлагаха както финансова подкрепа, така и подкрепа с храна. Опитвахме се да помогнем за развитието на организацията на хранителната Възстановителната банка в Украина, за да могат те да подадат ръка на хората там. В същото време се опитвахме да подкрепим и организациите членки в мрежата, които активно

помагаха на бежанците от Украйна, особено в съседните страни като Полша, Словакия, Унгария и Румъния, където имаше много бежанци. Там също бе предоставена подкрепа с храна и финансова помощ. Кризата все още продължава. За съжаление, финансовите източници като че ли започват малко да пресъхват. Първата вълна, при която много компании и частни лица помагаха финансово, вече премина. Така че сега е много по-трудно да се получи финансова подкрепа. Въпреки това, Украинската хранителна банка продължава да работи и да бъде активна, като дори развива дейността си. Наскоро те внедриха и инсталираха голяма кухня в голям камион. Използват този камион като мобилна кухня и отиват на местата, където са най-уязвимите хора, за да им осигуряват топла храна, което е изключително важно, особено през зимния период. Новата рамкова директива за отпадъците въвежда задължителни стъпки в управлението на хранителните отпадъци. Кои държави вече са готови с тази амбициозна цел и кои имат да наваксват? Някои европейски страни започнаха да подготвят съответните национални законодателства по-рано. Един от пионерите беше Франция, където законодателството е в сила от няколко години. Също така и в Италия вече има такова законодателство и в тези страни вече виждаме конкретни примери и положителни резултати. Други държави в момента са във фаза на изготвяне на законодателство, като целта е то да е прието до следващия юни. Ако трябва да препоръчате нещо на публичните власти в България, за да се развие още по-добре хранителното банкиране, какви ще бъдат вашите съвети? От това, което виждам, съществуващото законодателство и в нещата, които действително улесняват и подпомагат преразпределението на излишъка от храна, е положителното стимулиране на кооперациите. Вместо да се създават законови задължения, доброволното участие и сътрудничество с хранителните банки, съчетано с положителни данъчни стимули, според мен е по-доброто решение и носи по-добри резултати. От друга страна, капацитетът за преразпределение също трябва да бъде подкрепен. Защото дори ако хранителните банки получават храната безплатно, нейното разпределение до хората в нужда изисква складиране, логистични разходи и разходи за работна ръка. Така че това е скъпа дейност. Виждаме, че дори има средства от Европейския съюз, които могат да бъдат пренасочени към тази дейност. Онези държави, които са инвестирали финансови ресурси за увеличаване на капацитета за преразпределение, са по-успешни, тъй като трябва едновременно да увеличават предлагането и търсенето, за да постигнем по-голям успех. Даряването на излишната храна е най-доброто решение и е много по-добро от използването и за животинска храна или за производство на биогаз, защото смятаме, че годната за консумация храна трябва да се изпраща на хора в нужда. Именно така можем да постигнем и най-голямото социално и екологично въздействие. Вие пътувате много и имате впечатление от различните кухни в Европа. Какво мислите за българската кухня и дали имате любима българска храна? Всъщност харесвам българската кухня. Обичам да ям месо и зеленчуци, а вашата кухня е една от любимите ми. Имам и някои любими ястия. Например, вчера опитах гювеч, който определено ще подготвя отново, когато се върна от дома. Или поне ще се опитам да го направя в моята кухня вкъщи. Днес опитах таратор и мишмаш. Като и двете ястия са много специални и наистина ми харесаха. Винаги запомням вкусовете, а след това търся рецептите и се опитвам да пресъздам същите вкусове у дома в нашата семейна кухня. При отварянето на вашия хладилник вкъщи, личи ли си по нещо, че работите в хранителна банка? До някъде да. Живея в семейство с деца, а всеки, който живее с деца, знае колко е трудно да управляваш кухня без абсолютно никакво пилеене на храна, когато децата ти постоянно очакват нещо друго и различно от това, което си сготвил. Но всъщност това, което правим в нашата кухня е, че ако имаме някакъв излишък, обикновено го замразяваме или го слагаме в хладилника. Аз използвам фризера и това е моето най-добро и ефективно решение. Когато има някаква храна и не съм сигурен дали ще я изядем или не, са по-сигурно я слагам във фризера, откъдето мога да извадя по-късно. Участвах в измерване на хранителните отпадъци в домакинствата, тъй като в Унгария имаме редовни измервания и всеки може да кандидатства като доброволец. За щастие се оказа, че сме под средното ниво за Унгария, така че смятам, че работата в хранителна банка оказва положително влияние и върху моето семейство.
каза Балаш Чек, старши съветник по развитие на мрежата в Европейската федерация на хранителните банки.

0: Нощен хоризонт.
1: Предаването ни завършва. Звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалният редактор Елена Ангелова и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме лека нощ.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му, четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те да се почувстват в добро състояние.
0: Обясни Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане наляво.